0: da.
1: Deci confidențialitatea, ai spune că confidențialitatea,
0: aș pune pe locul 1. Pe locul 2 aș pune spiritul ăsta nejudecativ. Nu critica omul, nu-i scoate ochii, lasă-l să-și spună.
1: Chiar dacă el vine cu o problemă condamnabilă, o să folosesc termenul acesta, da? Eu știu că sunt greșit, eu știu că sunt condamnabil și dacă vin la tine și îmi deschid sufletul, este fix ce îmi doresc, să nu mă condamn, ci să mă asculți, așa este?
0: Ceea ce nu înțeleg unii este că dacă omul deja se vulnerabilizează, nu mai e nevoie să-l calci, să-l stâlcești și după picioare.
1: Da.
0: Știi ce celebrez când oamenii vin și spun, uite, am făcut un lucru indezirabil, condamnabil? Asta arată că are o conștiință, are o conștiență de sine care lucrează. Cugetul care cugetă, da? Are un sistem de valori pe care simte că și l-a încălcat. Nu are nevoie să-l mai ridiculizezi și tu s-o închizi ca melcul.
1: Da.
0: Și s-ar putea să nu-ți mai meargă apoi cânte cu melc, melc, odobel, scoate coarnei băurești, pentru că poți să-i faci tot felul de incantații, nu o să se mai deschidă dacă tu l-ai judecat. Ori omul vine la tine cu problema și o pune pe masă. Nu ca și cum ar avea spirit critic, ci are nevoie tocmai să aibă și un spirit evaluativ, să înțeleagă de la cap la coadă toată problema. Că omul nu-și dă seama unde e rădăcina.
1: Da.
0: Oamenii vin cu simptomele, cu ceea ce îi doare, cu ce îi jenează. Și au nevoie să fie ajutați, să fie dirijați. Măi, care este cauza? De unde vine asta? De unde vine asta? De asta spuneam de psihoterapie, că ea ne duce, mai decopertăm. Am imaginea unei conservere de aia de tablă, știi? Cu cheiță pe care o învârci și dai deoparte și vezi ce e în interior, în sufletul omului, da.
1: Deci confidențialitatea, apoi spiritul acesta care nu judecă.
0: Să fii un foarte, foarte bun ascultător.
1: Foarte bun ascultător. Da. Da.
0: Aici include la a nu fi critic, a nu fi judecativ, să înțelegi sistemul de valori omului. De fapt, să te asiguri că le înțelegi, nu doar să le înțelegi. După ce l-ai înțeles, încă să mai pui întrebări, să te asiguri că l-ai înțeles. Am înțeles bine, uite ce am înțeles eu până acum. Dă-mi voie să repet ce am auzit de la tine. Da, și îi repeți lucrurile astea. Uite, am înțeles bine, nu prea să practică în cultura noastră.
1: Da, e o întrebare care și acum mie mi-a trezit ceva. Am înțeles bine.
0: Aha.
1: Am înțeles bine. Chiar vorbim cu tine acum.
0: Da.
1: Da. Simt că avem de vorbit mult și mă bucur și mai am multe întrebări și sper că tu ai multe răspunsuri și sper să le putem acoperi în întâlniri ulterioare. Mulțumesc!
0: Mulțumesc pentru invitație, Cristina, pe curând!
1: Și pentru cei care ne ascultă, astăzi am stat de vorbă cu Corneliu Chiriluță, consilier, psihoterapeut, despre consiliere, psihoterapie, despre ce înseamnă acești termeni, despre cum aleg un consilier și ne reîntâlnim cu Corneliu în ediții următoare. Vă mulțumim pentru atenție! Pe curând!

Rugăciune fierbinte, poezie de Cristian Dume. Nu vii Iisuse astăzi pe la mine, mă lupt în fiecare ceas cu al meu sine, înfrânt de atâtea ori mă prăbușesc și parcă în lupta mea nu te găsesc. Când vreau să dau orfanilor o pâine, aud cum firea-mi spune, mâine. Degeaba, Doamne, vreau să fiu mai bun, e atât de greu păcatul să-l supun. Mă-ngenunchează firea aceasta rea, făcând povara sufletului grea, și nu găsesc o cale de salvare, aștept de atâta vreme a ta iertare. E ca o fiară dornică să curme, să lase în suflet sângeroase urme, ce murdăresc ființa-mi ce te caută. Oprește-te la viața mea, o, Tată! Sleit sunt de puteri și înfometat, mă văd în fața luptei sfărmat. Chiar am crezut că n-am să lupt mereu cu firea mea, cu tot păcatul meu. Nu vii, Iisuse, astăzi să te văd? Ajută-mă! E totul un prăpăd. Tânjesc enorm să simt prezența ta. Mi-e atât de dor, te rog, nu mă uita. În lupta mea cu firea nu înving, ci mai degrabă eșuând, mă sting. Te aștept, Iisuse, azi în lupta mea și știu că în toate izbăvire voi vedea.

Mă bucur în dimineața asta să fiu aici și mulțumesc fratelui Dorin că m-a inclus în corul bărbătesc a bisericii noastre. Și doresc să slujesc pe Domnul prin cântarea Pacea din inimă mi-o dă doar Domnul Iisus. Și aș vrea să vă mărturisesc că cred că fiecare dintre noi am experimentat pacea Domnului în inimă. Eu am experimentat-o în urmă cu 4 luni de zile. Cântarea aceasta m-a încurajat și m-a întărit în inima mea. Am fost plecată cu soțul meu la copiii noștri în Statele Unite, acolo în Dallas, la Stephanie. Vreau să vă spun că mulți ani înainte mă confruntam cu o problemă pe inimă, fibrilația atrială și aritmia, care nu m-a lăsat în pace și în ultima perioadă de timp se accentua foarte des. Făceam niște crize urâte care mă țineau cam 3-4 ore cu un puls de 130-140 pe minut. Și am ajuns acolo, s-a repetat și acolo și fiica mea, Stephanie, a sunat la un medic ca să mă vadă dacă toți suntem acolo. A sunat la 3 cabinete și nu m-a primit niciun medic, pentru că nu aveam asigurarea lor medicală. Stephanie frecventa un grup de părtășie și eram în grupul acela, am participat și noi, vreo 25 de familii și de culoare și era așa de mare har împărtășia aceea în rugăciune. Și s-au rugat pentru cauza mea și s-au rugat pentru un medic. Și am avut și o zi de post împreună cu ei, o zi de miercuri la care s-a adăugat și corul bisericii din Los Angeles, unde era membră Nicoleta, fiica mea mare, orchestra lor și frații mei și mulți prieteni. A doua săptămână, după ziua aceasta de post și rugăciune, Stephanie a sunat, a deschis computerul și a spus, s-a rugat Domnului, Doamne, primul medic care apare pe pagina de cardiologie să fie medicul și răspunsul la rugăciune din partea ta. Și a sunat la medicul acela. Și medicul ne-a spus, la ora 10 vă aștept la spital. Era cel mai mare spital din Dallas. Medicul era aritmolog, exact de ce aveam eu nevoie, făcuse peste 3.000 de ablații. Și m-a văzut și mi-a spus, ai nevoie de ablație, nu poți să pleci în România așa. Și s-a uitat la noi și a spus, believe in me, crede în mine. Și așa mi-a dat Duhul Domnului. Și eu i-am spus, I believe in God, eu mă încred în Dumnezeu. Și el mi-a spus, și eu. Și am spus, ne-am rugat pentru medic. Și a zis, cu mâna pe inimă, eu sunt aici, ne rugăm împreună. Ne-am uitat unii la alții, ni s-au umplut ochii de lacrimi și ne-a spus, dacă eu ar trebui să aleg, asta ar fi alegerea mea. Dar știu că este foarte scump. Cine plătește? Și s-a uitat la Stephanie și a zis, uite, eu vreau să vă ajut. Eu am să-ți fac operația gratuit. Banii care trebuie să mi-i dați mie, îi dați, plătiți spitalul cu ei. Și a dat să plece. S-a întors înapoi și m-a îmbrățișat și mi-a spus, crede în mine și vreau să vă ajut.
vă transfer la un alt spital care este mai ieftin, pentru că eu operez la 3 spitale și spitalul acela o să fie mai ieftin pentru voi. Cu banii care trebuie să-i dați medicalului, plătiți spitalul. Ne auzim peste 2 săptămâni. Așa a fost. Peste 2 săptămâni, când fiica mea a sunat pentru programare, ne-a spus asistenta, programarea a fost făcută de acest medic care vrea să vă ajute și a cerut spitalului să nu vă taxeze, să fie gratuit și spitalul. Așteptăm răspunsul peste 2 săptămâni. După 2 săptămâni a venit răspunsul. Nu ne-au dat gratuitate totală, dar ne-a redus la jumătate. Totuși erau mulți bani. M-am uitat la Stephanie și i-am spus, nu pot să accept, o să mergem mai departe, așa. Și ea mi-a răspuns, răspunsul ei m-a topit. Eu am o singură mamă și mama mea are o singură inimă. Nu contează banii. Peste 2 săptămâni ne-am întâlnit la spital, medicul m-a așteptat. La ora 12 am ajuns. Până la ora 1 au fost pregătirile. De la ora 1 până la ora 3, aproape 4, a durat intervenția pe inimă. La ora 4 am fost în salon. Am stat nemișcată 2 ore. La ora 6 m-au ridicat. Și la ora 8 am fost acasă. Și Dumnezeu a lucrat în chip minunat. Mi-a dat atâta pace în inimă. Ne îndreptam spre spital și fredonam în mașină toți. Și am stat și m-am gândit ce minunat lucrează Dumnezeu. În momente de grea încercare, în momente de criză, Domnul este prezent. El este omniprezent. Cine eram eu pentru medicul acela ca să-și piardă cu mine 3 ore o intervenție fără nimic? Eram oarecare din România pentru el. Dar pentru Dumnezeu am avut preț în ochii lui și nu pot să nu-i mulțumesc Domnului. El lucrează în chip minunat. Am experimentat pacea care mi-a dat-o și de atunci au trecut 4 luni aproape. Sunt foarte bine, nu s-a mai repetat nicio criză de aritmie. Îi mulțumesc Domnului pentru că am stat și m-am gândit, Domnul mai are trebuință de mine și eu sunt gata să-L slujesc pe Domnul cu tot ceea ce mi-a dat și a pus în mine.

obosit de al meu păcat, ce mă pasă greu. Vreau să-ți cer iertare, vreau să las povara la crucea din

Psalmul 27. Domnul este lumina și mântuirea mea. De cine să mă tem? Domnul este sprijinitorul vieții mele. De cine să-mi fie frică? Când înaintează cei răi împotriva mea, ca să mănânce carnea, tocmai ei, prigonitorii și vrăjmașii mei, se clatină și cad. Chiar o oștire de-ar tăbări împotriva mea, inima mea tot nu s-ar teme. Chiar război de s-ar ridica împotriva mea, tot plin de încredere aș fi. Un lucru cer de la Domnul și-l doresc fierbinte. Aș vrea să locuiesc toată viața mea în casa Domnului, ca să privesc frumusețea Domnului și să mă minunez de templul Lui. Căci El mă va ocroti în coliba Lui, în ziua necazului, mă va ascunde sub acoperișul cortului Lui și mă va înălța pe o stâncă. Iată că mi se și înalță capul peste vrăjmașii mei care mă înconjoară. Voi aduce jertfe în cortul Lui în sunetul trâmbiței, voi cânta și voi lăuda pe Domnul. Ascultă-mi, Doamne, glasul când te chem, ai milă de mine și ascultă-mă. Inima îmi zice din partea ta, caută fața mea și fața ta, Doamne, o caut. Nu mi-ascunde fața ta, nu îndepărta cu mânie pe robul tău. Tu ești ajutorul meu, nu mă lăsa, nu mă părăsi, Dumnezeul mântuirii mele. Căci tatăl meu și mama mea mă părăsesc, dar Domnul mă primește. Învață-mă, Doamne, calea ta și povățuiește-mă pe cărarea cea dreaptă din pricina vrăjmașilor mei. Nu mă lăsa la bunul plac al potrivnicilor mei, căci împotriva mea se ridică niște martori mincinoși și niște oameni care nu suflă decât asuprire. O, dacă n-aș fi încredințat că voi vedea bunătatea Domnului pe pământul celor vii! Nădăjduiește în Domnul, fii tare, îmbărbătează-ți inima și nădăjduiește în Domnul.

dezvoltându-se într-o lume coruptă de păcat și dezbinată de politica urii și a dorinței de răzbunare, o lume în care societatea e hiperevoluată pe toate palierele sale și obține pacea cu arma și își propovăduiește mai apoi liniștea sufletească folosindu-se de asprimea cuvântului. Biserica a intrat și ea discret, dar pășind apăsat în acest dans sinistru al decadenței morale. Am ajuns astfel în situația ingrată în care ne spunem cu fețe zâmbitoare, pace, pace. Utilizând pe nedrept vorbele binecuvântate ale Mântuitorului Lumii, pentru că ascundem mai apoi în spatele cortinelor de fier ale propriilor minți ura și dorința aprigă de a plăti polițe și datorii vechi, care ne rod pe dinăuntru precum viermele care macină aprig rădăcina celor mai tari și falnici abanoși ai acestei lumi. Inversându-și așadar în mod dramatic valorile, creștinismul contemporan a ajuns un deziderat îndoielnic, în care, din prigoniți, am ajuns prigonitori ai propriilor valori, luptându-ne între noi pentru supremație cu o poftă feroce și de nestăvilit. Astfel, tot ceea ce nu au reușit arenele romane în încercarea crudă de a îngenunchea credința, am reușit noi înșine, prin îndepărtarea de valorile dumnezeirii și prin refuzul de a rămâne pe fundația pe care Domnul Iisus Hristos și-a clădit biserica sa. O fundație pe care o numim generic Evanghelia Păcii. În fapt, Biblia ne aduce aminte astăzi că fericiții copii ai dumnezeirii sunt ușor de recunoscut în această lume pestriță. Ei sunt toți aceia care caută pacea lui Dumnezeu și o pun în practica vieții lor de zi cu zi. Căci este scris, citez, ferice de cei împăciuitori, căci ei vor fi numiți fii ai lui Dumnezeu. Ferice de cei prigoniți din pricina neprihănirii, căci al lor este împărăția cerurilor. Am încheiat citatul înregistrat în Evanghelia după Matei, capitolul 5, de la versetul 9 la 10. Vorbim așadar de oamenii simpli, dar care din dragoste pentru Dumnezeu își asumă riscul zilnic de a fi ridiculizați, plătind astfel scump pentru această călcare a normelor cotidiene. În fond, noi știm că toți aceia care voiesc să trăiască cu evlavie în Hristos Iisus vor fi prigoniți, motivați așadar de bunătatea lui Dumnezeu. Alegem să acceptăm răbdători necazul și prigoana, proclamând frumusețea păcii divine, căci promisiunea Mântuitorului nostru este dezideratul care ne propulsează și voința și înfăptuirea. Ferice va fi de voi când din pricina mea oamenii vă vor aduce o cară, vă vor prigoni și vă vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate împotriva voastră, ne-a transmis cu blândețea specifică Domnul nostru Iisus Hristos. Bucurați-vă și veseliți-vă, a continuat el apoi, pentru că răsplata voastră este mare în ceruri. Căci tot așa au prigonit și pe prorocii care au fost înainte de voi. Ei bine, îmbărbătați de aceste cuvinte divine, umpleți-vă astăzi inimile de curaj, rămânând tari în credință. Îndrăzniți, căci El a biruit și prin Domnul nostru Iisus vom învinge și noi. Fiți binecuvântați!

adevărul va triumfa. Și îngerul a jurat pe cel ce este viu în vecii vecilor că nu va mai fi nicio zăbavă. Apocalipsa, capitolul 10, versetele 5 și 6. Solia din Apocalipsa, capitolul 14, care declară că a sosit ceasul judecății lui Dumnezeu, este dată la timpul sfârșitului. Iar îngerul din Apocalipsa 10 este reprezentat ca având un picior pe mare și un picior pe uscat, arătând că solia va fi dusă la țări îndepărtate, că oceanul va fi traversat, iar insulele mării vor auzi proclamarea ultimei solii de avertizare. Și îngerul pe care îl văzusem stând în picioare pe mare și pe pământ și a ridicat mâna dreaptă spre cer și a jurat pe cel ce este viu în vecii vecilor, care a făcut cerul și lucrurile din el, pământul și lucrurile de pe el, marea și lucrurile din ea, că nu va mai fi nicio zăbavă. Această solie anunță sfârșitul perioadelor profetice. Dezamăgirea celor ce au așteptat cu atâta zel să-l vadă pe Domnul nostru în 1844 a fost cu adevărat amară. Această dezamăgire a fost îngăduită de Dumnezeu. Niciun nor n-a venit asupra bisericii pentru care Dumnezeu să nu fi fost pregătit, nicio forță potrivnică nu s-a ridicat să contrafacă lucrarea lui Dumnezeu fără ca el să fi prevăzut. Totul a avut loc așa cum a prezis prin profeții săi. El nu și-a părăsit biserica în întuneric, ci a arătat prin profeție ceea ce se va întâmpla și a adus la îndeplinire, prin providența sa la lucru în istoria lumii, ceea ce Duhul lui Sfânt i-a inspirat pe profeți să prezică. Toate scopurile sale vor fi împlinite și întărite. Legea lui Dumnezeu este împlinită cu tronul lui, iar forțele satanice combinate cu cele omenești nu pot să o distrugă. Adevărul este inspirat și păzit de Dumnezeu. El va trăi și va avea succes, chiar dacă uneori poate părea că este umbrit. Evanghelia lui Hristos este legea exemplificată în caracter. Înșelătoriile practicate împotriva ei, toate procedeele de justificare a minciunii, toate falsurile inventate de forțele satanice vor fi în cele din urmă distruse pentru totdeauna. Iar triumful adevărului va fi ca arătarea soarelui la amiază. Soarele neprihănirii va răsări cu vindecarea sub aripile lui și tot pământul va fi plin de slava lui. Amin.

Pildele sau proverbele lui Solomon. Capitolul 28. Cel rău fuge fără să fie urmărit, dar cel neprihănit îndrăznește ca un leu tânăr. Când este răscoală într-o țară, sunt mulți capi, dar cu un om priceput și încercat, domnia dăinuiește. Un om sărac care apasă pe cei obișnuiți este ca o rupere de nori care aduce lipsă de pâine. Cei ce părăsesc legea laudă pe cel rău, dar cei ce păzesc legea se mânie pe el. Oamenii dedați la rău nu înțeleg ce este drept, dar cei ce caută pe Domnul înțeleg totul. Mai mult prețuiește săracul care umblă în neprihănirea lui decât bogatul care umblă pe căi sucite. Cel ce păzește legea este un fiu priceput, dar cel ce umblă cu cei desfrânați face rușine tatălui său. Cine își înmulțește avuțiile prin dobândă și camătă, le strânge pentru cel ce are milă de săraci. Dacă cineva își întoarce urechea ca să n-asculte legea, chiar și rugăciunea lui este o scârbă. Cine rătăcește pe oamenii fără prihană pe calea cea rea, cade în groapa pe care a săpat-o, dar oamenii fără prihană moștenesc fericirea. Omul bogat se crede înțelept, dar săracul care este priceput îl cercetează. Când biruiesc cei neprihăniți, este o mare slavă, dar când se înalță cei răi, fiecare se ascunde. Cine își ascunde fără de legile nu propășește, dar cine le mărturisește și se lasă de ele, capătă îndurare. Ferice de omul care se teme necontenit, dar cel ce își împietrește inima cade în nenorocire. Ca un leu care răcnește și ca un urs flămând, așa este cel rău care stăpânește peste un popor sărac. Un voievod fără pricepere își înmulțește faptele de asuprire, dar cel ce urăște lăcomia își lungește zilele. Un om al cărui cuget este încărcat cu sângele altuia fuge până la groapă. Nimeni să nu-l oprească. Cine umblă în neprihănire găsește mântuirea, dar cine umblă pe două căi strâmbe cade într-o groapă. Cine își lucrează câmpul are belșug de pâine, dar cine aleargă după lucruri de nimic are belșug de sărăcie. Un om credincios este năpădit de binecuvântări, dar cel ce vrea să se îmbogățească repede nu rămâne nepedepsit. Nu este bine să cauți la fața oamenilor. Chiar pentru o bucată de pâine poate un om să se dea la păcat. Un om pismaș se grăbește să se îmbogățească și nu știe că lipsa va veni peste el. Cine mustră pe alții găsește mai multă bunăvoință pe urmă decât cel cu limba lingușitoare. Cine fură pe tatăl său și pe mama sa și zice că nu este un păcat, este tovarăș cu nimicitorul. Cel lacom stârnește certuri, dar cel ce se încrede în Domnul este săturat din belșug. Cine se încrede în inima lui este un nebun, dar cine umblă în înțelepciune va fi mântuit. Cine dă săracului nu duce lipsă, dar cine închide ochii este încărcat cu blesteme.
Când se înalță cei răi, fiecare se ascunde, dar când pierd ei, cei buni se înmulțesc.

Ce este rugăciunea? Rugăciunea poate fi audibilă sau tăcută, privată sau publică, formală sau informală. Toată rugăciunea trebuie făcută cu credință. Iacov 1:6. În numele Domnului Isus, Ioan 16:23 și în puterea Duhului Sfânt, Romani 8:26. După cum spune Enciclopedia Biblică Standardă Internațională, rugăciunea creștină în sensul ei deplin al Noului Testament este rugăciunea adresată lui Dumnezeu ca Tată, în numele lui Hristos ca mijlocitor și prin harul îngăduitor al Duhului care locuiește în interior. Cei răi nu au dorința de a se ruga, Psalmul 10:4, dar copiii lui Dumnezeu au o dorință firească de a se ruga, Luca 11:1. Rugăciunea este descrisă în Biblie ca căutarea favorii lui Dumnezeu, Exodul 32:11, revărsarea sufletului cuiva către Domnul, 1 Samuel 1:15, strigând la cer, 2 Cronici 32:20, apropierea de Dumnezeu, Psalmul 73:28, și îngenunchiat înaintea Tatălui, Efeseni 3:14. Pavel a scris: nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice situație, prin rugăciune și cerere, cu mulțumire, prezentați cererile voastre lui Dumnezeu. Și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și mințile în Hristos Iisus. Filipeni 4:6-7. Nu vă faceți griji pentru nimic, roagă-te pentru tot. Tot? Da, Dumnezeu vrea să vorbim cu El despre toate. Cât de des ar trebui să ne rugăm? Răspunsul biblic este: rugați-vă fără încetare, 1 Tesaloniceni 5:17. Ar trebui să continuăm o conversație cu Dumnezeu toată ziua. Unii găsesc că atunci când îi facem cereri lui Dumnezeu, îi spunem lui Dumnezeu exact unde stăm și ce ne-am dorit să vedem să se întâmple. În rugăciunile noastre, trebuie să admitem că Dumnezeu este mai mare decât noi și, în cele din urmă, știe ce este mai bine în orice situație dată. Romani 11:33-36. Dumnezeu este bun și ne cere să avem încredere în El. În rugăciune spunem, în esență, nu voia mea, ci voia ta să se facă. Cheia pentru a primi răspuns la rugăciune este rugăciune conform voinței lui Dumnezeu și în conformitate cu cuvântul Său. Rugăciunea nu înseamnă să căutăm propria noastră voință, ci să căutăm să ne aliniem mai deplin cu voința lui Dumnezeu. 1 Ioan 5:14-15, Iacov 4:3. Biblia conține multe exemple de rugăciune și o mulțime de îndemnuri la rugăciune. Vezi Luca 18:1, Romani 12:12 și Efeseni 6:18. Casa lui Dumnezeu trebuie să fie o casă de rugăciune, Marcu 11:17, iar poporul lui Dumnezeu trebuie să fie oameni de rugăciune. Dragi prieteni, zidindu-vă credința voastră prea sfântă și rugându-vă în Duhul Sfânt, păstrați-vă în credința lui Dumnezeu. Ar trebui să o facem. Ne putem ruga în orice împrejurare. Rugăciunea ne dezvoltă relația cu Dumnezeu și ne demonstrează încrederea și dependența totală de El. Rugăciunea este modul creștinului de a comunica cu Dumnezeu.
Ne rugăm să-L lăudăm pe Dumnezeu și să-I mulțumim, să-I spunem cât de mult îl iubim. Ne rugăm să ne bucurăm de prezența Lui și să-I spunem ce se întâmplă în viața noastră. Ne rugăm să facem cereri și să căutăm îndrumare și să cerem înțelepciune. Dumnezeu iubește acest schimb cu copiii Săi, așa cum noi iubim schimbul pe care îl avem cu copiii noștri. Părtășia cu Dumnezeu este inima rugăciunii. De prea multe ori pierdem din vedere cât de simplă ar trebui să fie rugăciunea. Preluat de pe Good Cash Jones.

Diversitate. Spiritualitate. Mărturii de viață. Meditații. Închinare. Muzică. Gânduri de bine. Și multe alte materiale pentru o audiție cât mai plăcută. Fie că te afli acasă sau la muncă, fie că ești în călătorie, noi suntem acolo unde vrei să fim. Dumnezeu îți vorbește. Radio Holy Doctor.

Și privind cu lăcomie în grădina pitolească, el văzu frumoasa vie lângă casa împărătească. Nu era un oarecare. Este vorba de Ahab, el împăratul tare, nu-i un luptător mai slab. Via care ispitește lui Nabot îi aparține. Omul care o îngrijește și o păstrează pentru sine. El ar vrea ca să-i o strice, ca să pună în locul ei straturi, dar Nabot nu se dezice, n-o dă pentru zarzavaturi. Uite, ți-o plătesc sau poate vrea o alta în locul ei, dar Nabot refuză toate, nu se vinde la meșei. Țineți împărate arginții, nici pe 1000, nici pe 100, via mi-au dat-o părinții și nu poate fi vândută. Și nu poate fi schimbată cu un alt loc, o altă vie, căci prin lege e sigilată și îi mi-aparține mie. Și nu poate fi răpită, căci sunt moștenitorul. Via mea va fi păzită, Domnul este păzitorul. Și voi ține piept furtunii, ori și cine ar îndrăzni să-mi ia ce mi-au dat străbunii, nu mi-o vor desteleni. Nu se vinde moștenirea, nu se vinde ce e sfânt, nu se schimbă mântuirea cu nimic de pe pământ. Însă orice cât ar ține el să-și apere parcela, iată că păgâna vine cu furtună, Izabela. Eu îți dau Ahabe via, nu ești tu conducătorul? Îl încurajă soția. Ce-i Nabot? E servitorul. Și pornind ca o furtună, cea stăpână peste tot, i-a lescrisă o minciună împotriva lui Nabot. Voi, bătrâni, ce țineți sfatul legii cu adevărat, iată astăzi împăratul vă trimite un vinovat. Fapta care l-o sândește e grozavă, ahulit. Legea deci îl pedepsește ca să fie nimicit. Știți? Cunoașteți rânduiala, n-avem martori, însă voi nu încape îndoiala, veți găsi acolo doi. Doi bărbați pe care frica să nu-i sperie nici biciu, știți? Doi oameni de nimica. Gata pentru sacrificiu. Ei să meargă împreună și să-și dea același vot, proclamând a lor minciună împotriva lui Nabot. Nu oricum, ci după lege, postul să topească gheața, iar la urmă să înțelege martorii să-i curme viața. Martorii cu sobrietate să-și anunțe mărturia, ca mulțimea din cetate să-i știe vinovăția. Și ieșiră de la pândă, cei ascunși numit soborul, ca să-l ducă la o sândă, pe Nabot, pe hulitorul. Doamne, nicio apărare? Omul e nevinovat. Uite ce mulțime mare pe Nabot l-a înconjurat. Toți cu pietrele în mână au ieșit ca să-l lovească, iar doi martori cu minciună l-au lovit ca să-l smerească. Noi da, noi fără îndoială pe acest om l-am auzit, plin de o mare îndrăzneală cum pe Domnul a hulit. Atunci trebuie să moară ca și viermele pe vatră. Toți priviră cu ocară și izbi întâia piatră. Iar sărmanul se îndoaie și se prăvăli ușor, căci căzură ca o ploaie pietrele din mâna lor. Și se revărsă potirul peste el și a lui grădină, căci Nabot a fost martirul osândit, dar fără vină. Și se întunecă cetatea de pornirea lor turbată. Atunci cel ce e dreptate i-a chemat la judecată. I-a chemat ca să plătească sângele nevinovat și să nu mai făptuiască nimeni așa păcat. Iată-l pe Ahab în vie, se crezu biruitor, a crezut că nu se știe care este fapta lor. Însă Domnul cântărește fapta celui vinovat, iar la urmă răsplătește fiecărui ce-a lucrat. Nu vei cobori în pace, în țărână liniștit, ce ai făcut ți se va face, omule nelegiuit. Ai frânt cumpăra dreptății și cu falșii te-ai unit, iar prin oamenii cetății pe Nabot l-ai nimicit. Și lovindu-l drept săgeata, trasă de păgâine mâini, Ahab își primi răsplata, sângele-i fulinți de câini, Izabela cea vopsită a căzut lângă palat. Iată și ai pedepsită pentru sângele vărsat. Eu îți dau Ahabe via, dacă nu te uiți spre cer și ții împărăția sub toiagul tău de fier. Eu a îndrăznit păgâna, iar Ahab căzu înfrânt, o lăsă să întindă mâna și să verse sânge sfânt. Eu, se amestecă soția fratelui cel lucrător, lasă-mă să-ți lucru via că să-ți fie mai ușor. Dar Nabot întristează, el nu-ți dă ce-au dat părinții, el e tare, îi ucedează, el e cum a fost și sfinții. Banii nu-i schimbă firea, când l-auzi te apucă ciuda, eu rămân cu moștenirea, dați-l arginții toți lui Iuda. Nu-l atrage înălțarea,
El mai bine vrea smerit să rămână cu lucrarea darului făgăduit. El mai bine vrea să moară ca să-și apere ogorul, via lui, frumoasa țară dată de Mântuitorul. Cum au procedat străbunii cu Nabot cel răpus, tot așa tatăl minciunii procedă și cu Iisus. Dar în orice disperare se aude în pustiu glasul de îmbărbătare, Dumnezeul meu e viu. Ca să știe lumea toată prin al Domnului cuvânt, căci există o judecată mai pe urmă pe pământ. Când Hristos la toți urmașii le va da împărăția, atunci vor vedea vrăjmașii, căci a sfinților e via. Atunci orice ce femeie ce la idol s-a închinat, va trebui înapoi să dea sângele ce l-a vărsat. Fiii lui Ahab, mișeii cu alor false mărturii, colo în cuptorul văii, vor fi aruncați de vii. Voi, Naboți, ce țineți via prin credința celor sfinți, nu vă vindeți veșnicia oamenilor pe arginți. Nu lăsați să pună straturi în a voastre piepturi firea. Nu se dă pe zarzavaturi roada Duhului iubirea. Via voastră sufletească nu se poate înlocui. Ea e de origine cerească, e de sus din veșnicii. Este marea moștenire sus acolo, în partea dreaptă, locul de neprihănire, locul care ne așteaptă. De aceea nu vă înfrice, Izabela cea păgână. Domnul poate să ridice trupurile din țărână. Țineți numai cu tărie adevărul și credința, fiindcă Dumnezeu vă știe și necazul și voința. Dumnezeul Sfânt vă așteaptă să vă dea cunună vieții pentru lupta voastră dreaptă în grădina frumuseții. Veșnicia fericirii în dumnezeiescul crâng va fi locul odihnirii pentru cei ce astăzi plâng. Nu se poate acum descrie slava celui credincios. Doamne, dă-ne Tu tărie să fim ca Iisus Hristos, să păzim a noastră vie ca Nabot, să fim la fel, până când în veșnicie Domnul ne-a chemat la El. Amin.

Într-una din acele zile, când învăța Iisus norodul din templu și propovăduia Evanghelia, au venit deodată la el preoții cei mai de seamă și cărturarii cu bătrânii și i-au zis: spune-ne, cu ce putere faci tu aceste lucruri sau cine ți-a dat puterea aceasta? Drept răspuns, el le-a zis: am să vă pun și eu o întrebare. Spuneți-mi, botezul lui Ioan venea din cer sau de la oameni? Dar ei cugetau astfel între ei: dacă răspundem din cer, va zice, atunci de ce nu l-ați crezut? Și dacă răspundem de la oameni, tot norodul ne va ucide cu pietre, căci este încredințat că Ioan era un proroc. Atunci au răspuns că nu știu de unde venea botezul lui Ioan. Și Iisus le-a zis: nici eu n-am să vă spun cu ce putere fac aceste lucruri. Apoi a început să spună norodului pilda aceasta. Un om a sădit o vie, a arendat-o unor vieri și a plecat într-o altă țară pentru o vreme îndelungată. La vremea rodurilor a trimis la vieri un rob ca să-i dea partea lui din rodul viei. Vierii l-au bătut și l-au trimis înapoi cu mâinile goale. A mai trimis un alt rob și ei l-au bătut și pe acela, l-au batjocorit și l-au trimis înapoi cu mâinile goale. A mai trimis un al treilea rob. Ei l-au rănit și pe acela și l-au scos afară. Stăpânul viei a zis: ce să fac? Am să trimit pe fiul meu prea iubit. Poate că îl vor primi cu cinste. Dar vierii, când l-au văzut, s-au sfătuit între ei și au zis: iată moștenitorul, veniți să-l ucidem ca moștenirea să fie a noastră. Și l-au scos afară din vie și l-au omorât. Acum ce le va face stăpânul viei? Va veni, va pierde pe vierii aceștia și via o va da altora. Când au auzit ei cuvintele acestea, au zis: nici de cum! Dar Iisus i-a privit drept în față și a zis: ce însemnează cuvintele acestea care au fost scrise? Piatra pe care au lepădat-o zidarii a ajuns să fie pusă în capul unghiului. Oricine va cădea peste piatra aceasta va fi zdrobit de ea, și pe acela peste care va cădea ea îl va spulbera? Preoții cei mai de seamă și cărturarii căutau să pună mâna pe el chiar în ceasul acela, dar se temeau de norod. Pricepuseră că Iisus spusese pilda aceasta împotriva lor. Au început să pândească pe Iisus și au trimis niște iscoditori care se prefăceau că sunt neprihăniți ca să-l prindă cu vorba și să-l dea pe mâna stăpânirii și pe mâna puterii dregătorului. Iscoditorii aceștia l-au întrebat: învățătorule, știm că vorbești și înveți pe oameni drept și că nu cauți la fața oamenilor, ci înveți calea lui Dumnezeu în adevăr. Se cuvine să plătim bir cezarului sau nu? Iisus le-a priceput viclenia și le-a răspuns: pentru ce mă ispitiți? Arătați-mi un ban. Al cui chip și ale cui slove sunt scrise pe el? Ale cezarului, au răspuns ei. Atunci el le-a zis: dați dar cezarului ce este al cezarului și lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu. Nu l-au putut prinde cu vorba înaintea norodului, ci mirați de răspunsul lui au tăcut. Unii dintre saduchei, care zic că nu este înviere, s-au apropiat și au întrebat pe Iisus: învățătorule, iată ce ne-a scris Moise. Dacă moare fratele cuiva, având nevastă, dar fără să aibă copii, fratele lui să ia pe nevasta lui și să ridice urmași fratelui său. Au fost, dar, 7 frați. Cel din tâi s-a însurat și a murit fără copii.
pe nevasta lui a luat-o al doilea și a murit și el fără copii. A luat-o și al treilea și tot așa toți șapte și au murit fără să lase copii. La urma tuturor a murit și femeia. Deci, la înviere, nevasta căruia dintre ei va fi femeia, fiindcă toți șapte au avut-o de nevastă? Iisus le-a răspuns, fiii veacului acestuia se însoară și se mărită, dar cei ce vor fi găsiți vrednici să aibă parte de veacul viitor și de învierea dintre cei morți, nici nu se vor însura, nici nu se vor mărita, pentru că nici nu vor putea muri, căci vor fi ca îngerii și vor fi fiii lui Dumnezeu, fiind fii ai învierii. Dar că morții înviază a arătat însuși Moise, în locul unde este vorba despre rug, când numește pe Domnul. Dumnezeul lui Avraam, Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacov. Dar Dumnezeu nu este un Dumnezeu al celor morți, ci al celor vii, căci pentru El toți sunt vii. Unii din cărturari au luat cuvântul și au zis, Învățătorule, bine ai zis! Și nu mai îndrăzneau să-i mai pună nicio întrebare. Iisus le-a zis, cum se zice că Hristosul este fiul lui David? Căci însuși David zice în cartea psalmilor, Domnul a zis Domnului meu, șezi la dreapta mea până voi pune pe vrăjmașii tăi sub picioarele tale. Deci David îl numește Domn. Atunci, cum este el fiul lui? Atunci a zis ucenicilor săi în auzul întregului norod, păziți-vă de cărturari cărora le place să se plimbe în haine lungi și să le facă lumea plecăciuni prin piețe. Ei umblă după scaunele din tâi în sinagogi și după locurile din tâi la ospețe. Și casele văduvelor le mănâncă în timp ce de ochii lumii fac rugăciuni lungi. De aceea vor lua o mai mare osândă.

disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii și obișnuit cu suferința. Era așa de disprețuit că îți întorceai fața de la el și noi nu l-am băgat în seamă. Aștept răspuns, aștept răspuns în taină, aștept în rugăciune. De ce ai suferit? De ce tu ai răbdat? Am fost oare mai bun când sunt doar un tăciune, ce fumegă stingher de vânturi spulberat? Pe drumul suferinței eu te-am zărit departe, pe cap aveai doar spini și un lemn purtai în spate. Acolo te-am întâlnit și mi-ai șoptit ca frate, mă duc în locul tău, mă duc să scap de moarte.

frate, ai mers de bună voie să fii lovit cu bice, ți-ai pus pe cap cununi și te-au zdrobit pe cruce, și am văzut iubirea ce în lacrime s-a scurs, căci numai pentru mine de dragul meu ai plâns, să suferi printre oameni pe care i-ai iubit și din cuvântul vieții pe muntele ai vorbit. Ți-am auzit doar glasul ce stins și nevinovat. O, fiul meu, să știi, eu mă jertfesc cu drag și o să mă întorc, să știi, așteaptă-mă în prag. Dar eu eram acel ce moartea a meritat. Cu toți strigau, la moarte, să fie alungat! Dar cât aș fi dorit și cum l-aș fi scăpat, să iau din cap cununa ce fața i-a brăzdat, că-și tu erai o Doamne, erai nevinovat. O, cum putut ai, Doamne, să rabzi atâta chin, când tu ești împărat și în univers stăpân? Ai fi putut să spulberi cu glas poruncitor și miile de îngeri veneau în ajutor. Cuvântul din Scriptură ai vrut să se împlinească și dragostea din mine ca muntele să crească.

De ce ai suferit și apoi ai înviat și dragostea în suflet pe veci tu mi-ai lăsat.

Nici un pas fără cinzecime. De n-ai avut cândva o cinzecime, la râul sfânt de n-ai făcut popas, în apa-i să te arunci în adâncime, ți-ai poruncit să nu faci niciun pas. La cinzecime locul unde rugă să te oprești ca frații la început. Din fața ta tot iadul o să fugă dacă mereu de Duhul ești umplut. O slujbă ai, aștepți o răsplătire, cununi și viața în cer să moștenești. Vino la cinzecime în pregătire, doar Duhul Sfânt te învață să slujești. De n-ai trăit o umplere în Duhul, ești doar un martor slab și de pripas. Nu părăsi de fel Ierusalimul, așteaptă în rugi să nu faci niciun pas. Să stai îngenunchiat în stăruință cum niciodată până acum n-ai stat. Tu poți muta un munte prin credință, dar lasă-te de Duhul inundat. Doar plin de Duhul intri în lucrare să spui despre minunile cerești. În cămăruță-i locul de îmbrăcare, să stărui până când în limbi vorbești. De n-ai venit cu frații în rugăciune, să auzi un sunet, vânt și al său glas. Nu aștepta în lucrare vreo minune, fără Duh Sfânt, să nu faci niciun pas. Când vezi puterea Lui cum se coboară, ești martor până la margini de pământ. Vei avea rod când pentru prima oară te vei lăsa de Duhul Său umplut. Când spui risipitorilor de un tată ce așteaptă în prag cu lacrimi părintești, de nu ești plin de Duhul, niciodată pe înțelesul lor tu nu știi să vorbești. De n-ai simțit divina sa putere cu focul sfânt cum umple al tău vas, vei eșua la prima adiere de nu mai arzi să nu faci niciun pas. Închide-te de grabă în cămăruță, așa îți poruncește Dumnezeu, care te poartă în car de biruință. Prin Duhul Sfânt vei fi înălțat la cer. Tu ai făgăduința transformării, minuni din rai prin Duhul să zărești. O, ce frumoasă e clipa întâlnirii! Ce bine e cu Domnul când vorbești! Însă, de n-ai avut o cinzecime odată, oprește-te! Acum este al tău ceas! E încă în dar și fără nicio plată de vrei, poți fi umplut. Fă primul pas. Amin.

0: Bine, v-am regăsit și astăzi la o nouă întâlnire. Îi spunem bun venit și invitatului meu. Bine ai venit, Marty!
1: Bine, am găsit.
0: Marty este un american care trăiește în România. De câți ani trăiești în România, Marty?
1: În total, cred că 8-7 ani.
0: 7 ani. În total, trăiți în România, dar venit de mult timp în România. Așadar, româneasca lui va fi pitorească, dar merită să-i urmărim mărturia, o mărturie și o poveste de viață absolut incredibilă. Marti, nu pot decât să mă bucur că ești împreună cu noi, misionar, căsătorit cu o româncă frumoasă, cu 5 copii
1: Da,
0: și
1: slavă
0: cu
1: Domnului.
0: experiență cu Dumnezeu vastă. La 16 ani a început povestea.

0: cer scuză pentru limba mea. Nu sunt cel mai deștept om, sunt un om simplu. Am venit în România după Revoluție 91 până la 93. Atunci am întâlnit cu soția mea dulce, credincioasă, frumoasă, Mimi. Am căsătorit în 94. Am mers înapoi în America pentru mai multă educație din teologie. Și am venit înapoi în 99 până la 2004, când am descoperit copilul nostru are autismul, sau 2003. Și am mers înapoi 15 ani să rezolvă problema lui cu multe lucrare și am lucrat în biserică în America și în construcție. Și după am venit înapoi acum un an și câteva luni, un an jumate aproape. Și m-am născut în America în o familie mare de irlandezi, sânge de irlandez catolic. În partea lui tatăl meu, bunicii, a venit din Irlanda. Și în partea lui mama mea a fost, cum se spune în românește, scorcitor amestecat.
1: Corcitora?
0: Corcitora. Corcitora. Ea a spus, noi suntem aici înainte de America, a spus mama mea. Înainte a fost...
1: Deci avea ceva indian?
0: Nu știu, ea a spus ceva de indian, dar mult, nu știu, în partea ei. Tot știm, pirați, a fost pirați, a spus ea.
1: Oh, e clar, combinația aceasta, Marty, explică foarte mult în temperamentul da. Tău.
0: Și na, mama mea nu a știut, cred că a avut puțin irlandez și ea, dar mult amestecat, multe istorie în lui partea mea, mama. Dar n-am știut despre viața lor până le cresc și pot să vede mai mult ce viață a avut ei când a fost mai mic. Dar viața mea când a început a fost foarte fain. Noi spunem în engleză the American dream. Am avut American dream, o familie iubitor, o tată foarte bun, a fost polițait, mulți irlandezi sunt polițait în America. Și a iubit mama. Am 9 frați, 5 băieți, 4 fete. Și am simțit dragoste și iubire și multe rudă, mai ales în partea lui tatăl meu, irlandezii, care vizităm des și avem un fel de vis ca un copil. Până la mama și tată a început să argumenteze și să bătaie și tot fel de
1: la
0: lucruri
1: ce
0: ciudate. Cred că la 5 sau 6 ani. Uh-huh. Și dacă nu greșesc, tata a plecat din casă, a separat mama și tata când am avut 6 ani și a divorțat când am avut 8. Dar am învățat mult din 6 ani, bun, 7 ani am fost catolic, roman, am mers la biserică destul de des și cred că de la bunicii mei, care a fost foarte credincios. Catolic, așa, irlandezii, în ziua de azi, mai slab, dar atunci au fost oameni foarte credincios. Și am apreciat atunci, ca un copil, bunicii mei merg la biserică foarte des și foarte religios. De exemplu, eu amintesc bunicul meu, a fost constructor cu accent irlandez. El, fiecare dimineață, eu văd pe genunchi, în rugăciune. Și aia a fost ceva foarte bun pentru un copil. Și pentru că am văzut cât a iubit bunicul meu pe bunica, am apreciat. Și în un fel, el a fost eroul meu. Pentru că am văzut cum tata nu a iubit mama. Și am iubit pe tatăl meu, dar n-am apreciat cum a bătut pe mama mea. Și eu amintesc odată, când ești copil, parcă a bătut fiecare zi, dar nu cred că a bătut fiecare zi. A certat mult cu pistol și cu cuțit.
1: Când au început certurile? Ai spus că ai avut 6 ani buni.
0: Poate a început la 5 ani, poate a fost numai un an rău de tot. Poate e ascuns ceva. Nu știu exact, am fost mic,

0: Bineînțeles, după un an rău de tot, a separat. Nu mai a fost împreună. Dar când vine tot, începe certuri. Și na, mama a vorbit rău de tată, a făcut el curvar. Și cred că tata, după am crescut, a spus, n-am fost curvar. Mama a fost o femeie geloasă și tot timp spune, ești cu alte fete și tata nu a fost. Dar el a spus, de atâta ea a bătut pe cap în care am dormit cu o altă fată. Nu știu, adevăr, Dumnezeu știe, dar na, mama a fost foarte frumoasă, tata a fost un cântăreț foarte bun și un om, na, un detectiv, ajungi un fel de șef poliție. Dar aia a fost ciudat. După am vorbit de respect care am avut pentru bunicii și am fost un om religios, să știi.
1: Copil.
0: Copil, da, am avut tot timp cruce, așa, e catolic, cu simbolul lor, cruce pe gât și am rugat și tot timp am crezut în Dumnezeu, dar n-am știut cine a fost Dumnezeu. Ca orice om am crezut ce a învățat părinții și bunicii.
1: Cum te-a afectat divorțul părinților? S-a schimbat ceva în copilăria ta?
0: Da, drastic a schimbat. Divorț este ceva foarte rău. Așa Dumnezeu a spus, el urăsc divorț. În Biblie el spune aia. Pentru că când părinții a divorțat, și bineînțeles, am avut două gândiri. Acum mă uiți înapoi și gândești. Două gândiri clar și contradiți. Prima gândire a fost așa. Ce rău viață am să n-am tată. Asta este cel mai ciudat lucru, să n-am tată, să iubesc, să fii cu mine, să merg la sport cu mine, merg la, cum a fost obișnuit, să merg la rude împreună. Asta a fost prima gândire și am fost foarte supărat cu aia. Și al doilea gândire a fost așa, bă, nu mai am tată, nimeni pot să țină de mine, eu fac tot ce vreau eu, pentru că mama nu pot să țin. Și asta a fost două gândiri și a fost exact așa am trăit, pentru că când a plecat mama, tată din casă, imediat am început să fac numai proștii. Toți frații mei începe să vine să cred, când mă uit la copiii mei, nu vine să cred câtă proștii am făcut la 8 ani, la clasa 4. Am început drog, să fumez cânăpă la clasa 4. Și am vândut primul drog în clasa 6. Și tot fac asta când tatăl meu e polițai, detectiv, în același oraș unde faci proștii. Și toți frații mei, aproape toți, au vândut tot fel de droguri, pentru că face mulți bani.
1: N-aveai sentimentul că e greșit sau că nu e bine ceea ce faci?
0: Cum să spun? Atunci când am făcut... Na, asta a fost cultura mea, de gașca mea. Aproape 90% din prietenii mei au fost din familie divorțați. Da, și stăm unde vrem noi în câmp, dormim în câmp, dormim una la alta, toți cu numai mama e acasă și mama nu pot să, așa am gândit, să îndreptez copii. Noi am făcut tot ce am vrut.
1: Mama voastră nu aplica disciplina deloc, nu avea nicio nuia în zonă.
0: Ai, îți dai seama, cu 9 copii numai se spală haină, e greu. Și mâncare și lucrează, pentru că tata dă bani, dar am fost pe asistență socială aproape toată viața mea, până la frații mei a întors la Domnul Iisus și am început să lucrez și să fii cu minte. Și am spus, nu mai trebuie ajutat de la stat, noi facem bani singuri. Dar, da, mama a vrut, mama a fost mai liberal, ea a avut ce fel de gândire ciudat, de exemplu, am avut 14 ani și merg cu o butoi din ăla de bere în pădură cu prietenii mei, multe fete, mulți băieți, și am luat o cană din ăla de bere și mama a spus, unde mergi cu ăla? Și am spus, merg la chef. Și a spus, dar ce faci? Am spus, bei. Și ea a spus, dacă cana ală spartă în timp de chef, nu mai bei. Un fel de...
1: Oh.
0: Ceva, și a spus, nu spartă cana asta. Dar dacă sparte, eu promit să vină. Eu n-am fost un copil mincinos deloc. Am fost... Sincer. Mulți fac nivelul lor de moral. De... Și așa am făcut eu. Eu ascultă de mamă, respect mama, dar fac ce vreau eu. Eu sunt om credincios, dar nu vin de drog la oricine. Numai oameni care vrei. Eu nu forțez nimeni. Așa. Tot cu fete.
1: Așa îți liniștei conștiința.
0: Exact. Fiecare om face așa. Și vorbim de Dumnezeu când bei. Nu-i frică să vorbesc despre Dumnezeu. Și na, am avut, asta e foarte interesant să învață mamilor. Și tatăl meu a spus, am avut un prieten italian. El a fost repetent și a fost mai în vârstă decât eu, la clasa 2. Nu vine să cred. Și el a început să vorbească tot fel de proștii cu mine. El a învățat cum să fumez drog, cum să fumez, cum să merg la chefuri în unde-i nimeni, în câmp. La clasa 3, 4, în câmp, cu oameni mai adolescenți, mai mari. Și el a făcut tot, a vorbit tot fel de proștie, a băgat în capul meu. Și odată am întâlnit cu tatăl meu și a spus, cine-i prietenul tău? Ăla, vagabond ăla? Și am spus, da, el e prietenul meu. A spus, nu mai merg cu el, el nu-i drept. Nu știu cum tatăl meu a știut familie lui. Dar el a băgat în capul meu și proștie sexuală, a vorbit cu mine. La clasa 2, la 3. Nu știu ce, am dormit la el de multe ore și mama lui a fost divorțat și a avut bărbat acasă, a fost ciudat pentru un copil să văd așa. Dar de multe ori când el a vorbit proștie, a spus, bă, nu mai vorbește asta cu mine, eu vreau să fac, să joc fotbal și să fiu un copil, nu proștii din asta. Dar în același timp trage fire pământesc în mine, știi? Și am plăcut pentru că el a acționat ca un mare la clasa 4, ca cineva în clasa 8. De fapt, el a avut prieteni în clasa 8 și 9 și el a avut în clasa 4 și 5. Foarte interesant. Și în un fel am vrut să fii ca el, pentru că, uite, el e mare șmecher. Dar am fost un prieten sincer și am iubit el și dacă a fost vagabond. Deci eu am fost vagabond, n-am judecat pe el. Na, și am mers în inti așa cu tot fel de proștii. El a mutat din altă zonă. În timpul meu, în clasa 6, nu a făcut mulți drog. În ziua de azi, mulți mai mulți care fac drog. Dar atunci, în anii 76, cât a fost, am fost primul. Și, na, oamenii au plăcut de mine. Și sportiv. Noi spunem când am fost în școală, ei care studiază, ei cu sport și ei care droghează. Trei categorie. Și am fost prieten cu toți. Am plăcut și sport și drog. Nu prea am studiat, dar am plăcut toți oameni. Nu știu, poate de la tatăl meu. El a fost foarte prietenos. Și mama mea nu a judecat pe nimeni. Pentru că a avut viață grea și nu a fost femeie care judec pe nimeni. Și atunci am fost simpatic cu toți oameni. Dar în același timp am plăcut să luptă. Tatăl meu a fost boxer și noi facem box în casă, faci competiție dintre frați și sorori. Ei au fost, da, tare sororile mele. Și atunci, dar am bătut mult în stradă, am avut o reputație și frații mei, nimeni bate cu noi pentru că sunt mulți frați și... Dar nu am căutat problemă. Am vrut să fiu un om... Cum ai spus, cu conștiința mea, de exemplu, am vândut drog la chef și odată a venit cineva, a bătut la ușa mea, unde stau eu, și a fost un copil în ochii mei. El a fost în clasă, eu am fost în, cred că, 8 și el în 6. Și a spus, am auzit, voi vindeți drog aici, pot să vin și mie. A spus, copii, să nu vin la ușa mea cu drog, ești copil, du-te acasă. Și n-am vândut. Și atunci am simțit neprihănit. Uite, eu nu vin de drog.
1: Ai simțit moral.
0: Da, la copii. Dar, de fapt, eu am fost copil și ca el. Dar fiecare om face nivelul lui de religios.
1: Poliția nu te-a prins niciodată?
0: Nu.
1: De unde procurai drogurile? E o adevărată poveste aici.
0: Fratele meu a căsătorit, cel mai mare frate, a căsătorit cu o femeie care sora ei a lucrat la primărie. Și ea a venit la casă odată și a spus, bă, Marti, numele tău e pe listă de vânzător de drog. A spus, bă, serios. Dar n-am fost frică, nu știu de ce, nici la tatăl meu. Cred că în un fel am știut, tată, n-ai voie să judec pe mine că n-ai lăsat mama cu 9 copii. Eu fac ce vreau eu. Tu ai plecat din casă, nu cântează dacă ești polițait, eu fac ce vreau eu. Dacă poți să prinde, prinde, dar nu poți. Nu știu, am avut tot fel, pentru că când ea a spus aia, nu am fost frică. Și am venit, am avut profesoră care a forțat să deschid unde se ține cărți, cum spune, locker.
1: Dulapul, așa.
0: Dulapul. Și m-am deschis, nu a găsit nimic, de multe ori ei vin și scos din clasă să vede ce am în dulap, închis în școală. Dar am fost șmecher, nu prea am fost prinț. Am știut cum se învârtă, dar să știți, ca și în România, când poliția a prins în stradă cu ceva, am spus, ei a spus, ce numele ai, Coinei? Ai, asta e tatălui, șeful nostru, hai, du-te acasă, nu mai proștesc. A fost rușine să bag eu la poliție.
1: Deci te-au prins poliția
0: pe stradă? A prins cu proștii, vandalism. Cum,
1: vandalism.
0: Vandalism, face aia sau... Odată am fost în mașină cu prietenul meu, a luat de la mama, am fost 15 ani, merge cu mașină și poliția a pus lumină după noi, a spus, bă, omule, să nu o oprești, pentru că eu nu o să fii prins aici, în mașină asta, cu drog în mașină. Ei a aruncat din ușă, din geam și el a oprit, a fost zăpadă, el a oprit și am deschis ușa în timp să merg mașină și am fugit în pădură și a prins pe toți, dar nu a prins pe mine.
1: Marti, ce viață ai putut să ai.
0: E foarte glumeț acum că mă uiți înapoi. Dar slavă Domnul, viața asta, și am fost popular în școală, am avut multe fete, prietenii mei, mulți bani, pentru am și lucrat la stație de benzină la 14 ani. Prieten cu tatăl meu a angajat la 14 ani. Și lucrez...
1: Vindeai benzină și droguri.
0: Da. Și face bani. Am avut motocicletă, merg cu motocicletă fără carnet. Unde vreau eu? Mă simt ca șmecher mare. Dar, atunci a venit ziua. Fratele meu cel mai mare a fost obișnuit să vin la mine pentru drog. Ei, ai ceva? Am spus, da, am. Și într-o zi a venit el... Și am gândit, pa, asta vin după drog. Dar nu a venit după drog, a venit să vorbesc despre Dumnezeu. Păi ce cu tine Dumnezeu? Noi credem în Dumnezeu, dar nu chiar așa, să vorbim liber la oameni, să merg la biserică, să fii înflecărat de Dumnezeu. Noi nu suntem preoți. Dacă vrei să fii preot, să fii preot catolic, dar nu suntem așa. Dar eu amintești, în fine, ăsta cel mai mare a venit și fratele meu, mai mare decât eu, a fost la, cum se spune, când ești prins la poliție și nu merg la pușcărie, merg la...
1: Arest preventiv? Un arest?
0: Da, probation.
1: Așa.
0: Și poliția a spus, copilul ăsta n-are voie afară de casă după 8. Trebuie să fie în casă fiecare seară la 8, noi sunăm să vedem, pentru că altfel merg la pușcărie. A fost prins cu alcool în mașină și... altă proștie. Și atunci a venit fratele meu mare să invită pe noi la biserică. A fost ore de evangelizare. Fiecare joi seara. Și a fost o mișcare mare în America atunci, în anii 70, început cu 80. Și asta a fost anii 80. Și fratele meu a spus, ce să fac? Ăsta cel mai mare frate care vorbesc despre Domnul, el e meseriaș, el a fost mare fotbalist american în America, a fost popular și a spus, bă, dacă el crede în Dumnezeu, poate e ceva aici. Dar nu a fost biserică catolică, a fost biserică evanghelică, Biblia. Tot altfel decât biserica noastră. Dar am văzut o schimbare în fratele nostru cel mai mare și atunci fratele meu al treilea a mers cu ăsta cel mai mare. Și după două joi am mers la ore de evangelizare, a fost schimbat. Aruncat țigară în gănoi, spus, nu mai fumez. Am spus, nu mai fumez? El a fumat o pachet de țigară fiecare zi. Nu mai vinde drogul. Am spus, bă, ce cu asta? De fapt, biserica a fost 7:30 până la 9:30 seara. Și când a venit fratele meu să cer la biserică, el a spus, nu pot să merg pentru că sună poliția. Și mama a spus, nu-i nimic, du-te la biserică, eu să spun, tu dormi. Și nu, ești în pat. Du-te la biserică, e bun pentru tine. Mama a știut, copiii ei nebun și du-te la biserică, poate fac ceva bun. Mama nu a fost așa de religios, nu a fost, a fost credincios în felul ei, dar nu a avut relație cu Domnul. Și atunci fratele meu a mers și, cum am spus, el a început să vorbească despre Dumnezeu și să citească Biblia. Aia a fost foarte ciudat pentru mine, să vede cineva să citească Biblia. Și eu amintesc într-o zi, anii 80, am pregătit vineri seara să merg la chef și am pus haină frumos, așa, părul lung. Și el stai în camera lui și citesc Biblia la vineri seara. Și am zis, bă, asta e ceva foarte ciudat, să stai, cel mai plictisit lucru, să stai și citesc Biblia când noi mergi la chef. Și am obișnuit să merg cu el. Și facem, să glumim, să chefuim. Dar a rămas în cap, cum asta care a avut de toate, și el a vândut mai mult drog, el a fost și mai șmecher, a vândut ceva mai scump și tot timpul a avut bani. Și, dar acum am văzut ceva în el, un pace care n-am văzut. Astea două frați mari. Și, vine să cred, fratele meu mai mic și el a început să merg cu ei. Și atunci trei frați a fost născut din nou, a avut o relație personală cu Domnul. Și nu mai fac lucrurile care eu am crezut, am învățat să fii cu fete, cu bani, cu drogul și cu Dumnezeu. Am avut Dumnezeu meu, în felul meu. Dar ei a avut o pace și ceva altfel. Și în capul meu am spus, bă, astea-s frații mei, nu-i copii proști, ei-s gingași, ei-s măseriași în școală. Cum să fii așa de religios? Pochiți. Dar ești frații mei, ești noi proști. Ceva s-a întâmplat aici, vreau să știi mai mult, dar nu vreau să merg la biserică. Și am mers la biserică, am mers la lucru până la 7:30 fiecare seară. Mă ies din școală la 12 și lucrez până la 7 seara, 7:30. Și biserica începe 7:30 și e invitat, hai la biserică. Am spus, lasă-mă, eu lucrez. Pentru că din respect cu frații mei, eu merg la biserică. Și asta a fost, eu amintesc, fratele meu mic a avut o boxă din ala vechi cu muzică de pochiți, mai modern, de rock, de pochiți. Și el merg în stradă cu aia și să vorbesc cu prietenii mei și cu colegile mele. Și a spus, bă, ăsta de obicei, el fuge după mine, dar acum el nu pasă de mine. El vrea să vorbească despre Dumnezeu. Asta a rămas. Am spus, bă, cum asta, care vrei să fii ca mine, a intrat Dumnezeu și acum nu mai interesezi de cine e Marti. El vrea să umble după Iisus. Și am avut respect pentru aia. Am spus, bă, fratele meu mai mic e cu Dumnezeu, fratele meu două mai mari cu Dumnezeu, numai eu și al doilea frate a rămas. Așa, n-am vrut să asculte. Și asta a fost o zi cel mai minunat. Am venit de la lucru, de multe ori am certat cu fratele meu, pentru că eu am fost cel mai religios. Fiecare seară, nu cântează dacă am fost beat, drogat, am bătut, tot mă rog. Sfântul Maria, Tatăl nostru, tot.
1: Și asta îți liniștea conștiința. Marti, să știi că suntem la finalul emisiunii, dar vom continua în episodul următor. Mai bine, sper ca suspansul să îi determine pe cei care au urmărit mărturia ta până în punctul acesta să afle și deznodământul. Dragii mei, chiar merită să continuăm discuția aceasta și să nu o fugărim acum pe ultimul minut. Invitatul meu, Marty Coyne, s-a născut în Statele Unite ale Americii, așa cum ați auzit mărturia lui până aici, o copilărie liniștită până la 6 ani, de la 8 ani copil cu un singur părinte, cu mama lui. A trecut prin etapa răzvrătirii, a drogurilor, a dealerilor de droguri și iată că acum suntem în punctul în care el ne spune cum s-a schimbat viața lui. Vă dau întâlnire data viitoare cu speranța că Dumnezeu vrea să ne schimbe și viețile noastre. Să fiți binecuvântați! Mulțumesc, Marty!
0: Cu mare plăcere!

Salmul 21. Doamne, împăratul se bucură de ocrotirea puternică pe care o dai Tu și cum îl umple de veselie ajutorul Tău. I-ai dat ce-i dorea inima și n-ai lăsat neîmplinit ce-i cereau buzele, căci i-au ieșit înainte cu binecuvântări de fericire și i-au pus pe cap o cunună de aur curat. Îți cerea viața și i-ai dat-o, o viață lungă pentru totdeauna și pe vecie. Mare este slava lui în urma ajutorului Tău. Tu pui peste el strălucirea și măreția, îl faci pe vecie o pricină de binecuvântări și îl umpli de bucurie înaintea feții Tale. Căci împăratul se încrede în Domnul și bunătatea celui prea înalt îl face să nu se clatine. Mâna Ta, împărate, va ajunge pe toți vrăjmașii Tăi. Dreapta Ta va ajunge pe cei ce Te urăsc și îi vei face ca un cuptor aprins în ziua când Te vei arăta. Domnul îi va nimici în mânia Lui și îi va mânca focul. Le vei șterge sămânța de pe pământ și neamul lor din mijlocul fiilor oamenilor. Ei au urzit lucruri rele împotriva Ta, au făcut sfaturi rele, dar nu vor izbuti, căci îi vei face să dea dosul și vei trage cu arcul Tău asupra lor. Scoală-te, Doamne, cu puterea Ta și vom cânta și vom lăuda puterea Ta.

Facerea grădinii. Din Cartea Genezei, capitolul 2, versetele 8 până la 17. Unde a pus Domnul Dumnezeu pe omul pe care îl întocmise? În grădina Edenului, pe care a sădit-o spre răsărit. Cum erau tot felul de pomi pe care a făcut Domnul Dumnezeu să răsară din pământ? Erau plăcuți la vedere și buni la mâncare. Iar în mijlocul grădinii era pomul vieții și pomul cunoștinței binelui și răului. Cum era odată grădina? Printr-un râu ce ieșea din Eden și de acolo se împărțea în patru brațe. Ce făcea cel dintâi braț numit Pison? Înconjura toată țara Havila, unde se găsește aur. În Havila se găsește aur bun, bedelion și piatră de onyx. Ce făcea cel de-al doilea râu? Gihon înconjura toată țara Cuș. Unde curge cel de-al treilea râu? Hidechel curge la răsăritul Asiriei. Care este numele celui de-al patrulea râu? Eufrat. Pentru ce l-a așezat Domnul Dumnezeu pe om în grădina Edenului? Pentru ca să o lucreze și să o păzească. Ce porunca a dat Domnul Dumnezeu omului? Poți să mănânci după plăcere din orice pom din grădina. În afara pomului cunoștinței binelui și răului. De ce? Pentru că în ziua în care vei mânca din el, vei muri negreșit. Decizii practice luate din facerea grădinii. Voi pune interacțiunile în cadrul unei organizații. Voi iniția organizarea înspre lumină. Voi sădi grădina spre răsărit. Voi vedea plăcut și bun de mâncare tot felul de pomi. Voi prețui viața și cunoștința binelui și răului. Voi găsi locuri și moduri naturale, cum e un râu de apă, pentru a uda un teren însămânțat. Voi considera totdeauna cele patru feluri diferite în care este necesară îngrijirea unui proiect. Voi căuta ce se găsește de preț într-un teritoriu. Voi prețui ce se găsește bun într-un teren. Voi vedea cum brațul unui râu înconjoară un teritoriu delimitându-l de celelalte. Voi avea un nume distinct și poate cu o definiție specifică pentru fiecare element, cum este o curgere de apă și un teren. Voi lucra și păzi teritoriul, cum ar fi o grădină în care m-a pus Domnul Dumnezeu. Voi mânca după plăcere din orice pom, fructifer. Voi cunoaște binele și răul pentru că aceasta a fost rodul pentru care omul moare acum.

Ce e rugăciunea? Doar un glas trimis sus în împărăție? Sau o căutare continuă a ochilor dulci de tată, gata să ne ocrotească? Doar dorințe fierbinți rostocolite încetişor înaintea cerului? Sau inima toată deșertată împărăției? Doar un dor necuprins în cuvinte repetate prea mult? Sau o forfotă de șoapte ale sufletului frământat și făcut melodie pentru îngeri? Doar vorbe fără putere? Sau șoapte amestecate cu lacrimi și suspine, răsărite peste răni adânci fără leac? Ce e ruga? Decât o vreme de adier de primăvară, peste toată iarna din noi, un scâncet de copil coborât să ne fie bine, o putere nebună de a înfrunta orice furtună, o încăierare de forțe între noi și Dumnezeu, biruind mereu El peste noi, un duios zefir mirosind a biruință peste neputință, un miracol în fiecare zi repetat cu cântec nepământean. Ce e rugăciunea decât întâlnirea cu tata, auzul de freamăt din cer, genunchiul plecat, durerea prea mare dată lui, zgomot de pași de îngeri ce năvălesc peste mine, putere, putere, putere, putere, bucurie fără măsură, rugăciunea face tărâm de împărăție în mine, iar liniștea are seamăn doar cu cea de sus. Așa șoaptele capătă sens. Tatăl nostru, care ești în ceruri. De Carmen Motora. Bună dimineața! Încă o zi dăruită de Tatăl nostru aici sub soare. Ce mare har! Fiți binecuvântați și nu uitați să fiți o binecuvântare pentru alții.

Eclesiastul sau propovăduitorul. Capitolul 12. Dar adu-ți aminte de făcătorul tău în zilele tinereții tale, până nu vin zilele cele rele și până nu se apropie anii când vei zice: nu găsesc nicio plăcere în ei. Până nu se întunecă soarele și lumina, luna și stelele, și până nu se întorc norii îndată după ploaie, până nu încep să tremure paznicii casei, adică mâinile, și să se încovoaie cele tari, adică picioarele, până nu se opresc cei ce macină, adică dinții, căci s-au împuținat, până nu se întunecă cei ce se uită pe ferestre, adică ochii, până nu se închid cele două uși dinspre uliță, adică buzele, când uruitul morii slăbește, te scoli la ciripitul unei păsări, glasul tuturor cântărețelor se aude înnăbușit, te temi de orice înălțime și te sperii pe drum, până nu înflorește migdalul cu peri albi și de-abia se târăște lăcusta, până nu-ți trec poftele, căci omul merge spre casa lui cea veșnică și bocitorii cutreieră ulițele, până nu se rupe funia de argint, până nu se sfărâmă vasul de aur, până nu se sparge găleata la izvor și până nu se strică roata de la fântână, până nu se întoarce țărâna în pământ cum a fost și până nu se întoarce Duhul la Dumnezeu care l-a dat. O deșertăciune a deșertăciunilor, zice Eclesiastul, totul este deșertăciune. Pe lângă că Eclesiastul a fost înțelept, el a mai învățat și știința pe popor. A cercetat, a adâncit și a întocmit un mare număr de zicători. Eclesiastul a căutat să afle cuvinte plăcute și să scrie întocmai cuvintele adevărului. Cuvintele înțelepților sunt ca niște bolduri și, strânse la un loc, sunt ca niște cuie bătute date de un singur stăpân. Încolo, fiule, ia învățătură din aceste lucruri. Dacă ai voi să faci o mulțime de cărți, să știi că n-ai mai isprăvi și multă învățătură obosește trupul. Să ascultăm, dar, încheierea tuturor învățăturilor. Teme-te de Dumnezeu și păzește poruncile Lui. Aceasta este datoria oricărui om, căci Dumnezeu va aduce orice faptă la judecată și judecata aceasta se va face cu privire la tot ce este ascuns. Fie bine, fie rău.

Cuvântul lui Dumnezeu este viață pentru cei care îl ascultă și îl împlinesc. Nu uita că și mâine ai nevoie de Sfânta Scriptură. Sfânta Scriptură. Sfânta Scriptură.

slăbiciune și n-am nimic ca să mă laud. N-am brațul tare și încercat, iar pașii mei nu mai aleargă cum alergau când m-ai chemat. Dar oare nu în slăbiciune poți tu minuni înfăptui?

ficata, nu mă lăsa. Am gânduri care mă doboară și răni adânci ce nu se șterg. Poverile nu le pot duce și nu știu încotro să merg. Tu știi așa de bine drumul, ești necuprins.

0: aducă bine ziua noastră atunci când te vei arăta, Părinte al suferinței mele, rămâi Tu bucuria mea.
1: Cum aș putea să prezint Evanghelia prietenilor mei și membrii familiei mele fără să risc ca ei să se simtă ofensați sau ca să îi îndepărtez de mine? Fiecare creștin are fie un membru al familiei, fie un prieten, un coleg de muncă sau o cunoștință care nu este creștin. Mărturisirea Evangheliei altor persoane este întotdeauna un lucru dificil și devine și mai dificil atunci când în aceasta este implicată o persoană care ne este apropiată. Biblia ne arată că unele persoane se vor simți ofensate când li se va prezenta Evanghelia. Luca 12, versetele de la 51 la 53. Și aceasta cu atât mai des cu cât persoana ne este mai apropiată. Cu toate acestea, ne este poruncit să mărturisim Evanghelia. Nu există niciun fel de scuze pentru a nu împlini această poruncă. Matei 28, versetele 19 și 20, Faptele Apostolilor, capitolul 1, versetul 8, 1 Petru 3, cu 15. Așadar, cum am putea să evangelizăm membrii familiilor noastre, prietenii noștri, colegii de la serviciu și sau persoanele care ne sunt apropiate? Cel mai important lucru pe care îl putem face este să ne rugăm pentru ei. Roagă-te ca Dumnezeu să le schimbe inimile și să le deschidă ochii. 2 Corinteni 4:4 către mesajul Evangheliei. Roagă-te ca Dumnezeu să îi convingă de dragostea Lui și de nevoia mântuirii prin Iisus Hristos. Ioan 3:16. Roagă-te să primești înțelepciune cu privire la modalitatea în care le poți mărturisi Evanghelia. Iacov 1:5. Dincolo de rugăciune, este nevoia să trăiești o viață creștină autentică înaintea acestor persoane, astfel încât să se vadă clar schimbările pe care Dumnezeu le-a făcut în viața ta. 1 Petru 3, versetele 1 și 2. După cum a spus Sfântul Francis de Assisi, predică Evanghelia întotdeauna și numai atunci când este necesar, folosește cuvinte. Dincolo de toate acestea, trebuie să ai disponibilitatea și tăria de a prezenta mesajul Evangheliei și folosind cuvinte. Proclamă mesajul mântuirii prin Iisus Hristos prietenilor și familiei tale. Roman 10, versetele 9 și 10. Fii întotdeauna pregătit să vorbești despre credința ta. 1 Petru 3:15, având grijă să faci aceasta cu gentilețe și respect. În ultimul rând, este nevoie să înțelegem că trebuie să lăsăm rezultatul evangelizării în mâna lui Dumnezeu. Este numai puterea și harul lui Dumnezeu care mântuiește oamenii și niciodată eforturile noastre. Cele mai bune lucruri pe care le putem face noi sunt să ne rugăm, să le mărturisim Evanghelia și să trăim o viață creștină exemplară înaintea celor care ne sunt apropiați și dragi. Preluat de pe Good Questions. Folosit cu permisiune.

Iată o expresie care face sens misiunii noastre. Radio Holy Doctor. ...24 din 24 online. Ori de câte ori ai nevoie de un cuvânt, de o încurajare, de un cântec sau de cineva care să fie alături de tine pe parcursul zilei, suntem la un clic distanță de inima ta. Radio Holy Doctor, un radio care te conectează cu cerul.

Steaua Speranței. A patra zi a falnicei creații aduce în cer nu doar luminători, ci răspândite în infinite spații, grupate mii și mii de constelații și stelele, aștri strălucitori. Nu știm ce taine sunt ascunse în stele și nici n-avem dorința de a ști, dar la împlinirea vremii, printre ele, prin spuza de scântei ca mici candele, o stea ca semn divin pe cer sclipi. Magii din răsărit, scrutând tăria, au înțeles dumnezeescul semn și către Betleem, unde Maria, născuse iezde pe Iisus, Mesia, să plece îndată, au simțit îndemn. S-au proșternut în sfântă închinare și darul scump pe magii au adus, după ce steaua călăuzitoare, îndeplinindu-și sfânta însărcinare, i-a dus la ieslea pruncului Iisus. Prindea contur un plan de mântuire născut de la căderea în păcat, când Dumnezeu, spre a ne împăca cu sine și a moșteni comorile divine, în pruncul sfânt din iesle s-a întrupat. Și pentru a ne uni în veșnicie, pe sine însuși s-a făcut blestem, ducând spre Golgota, ca o făclie, speranța ce prin Domnul reînvie, aprinsă în steaua de la Betleem. Privesc spre boltă nopțile senine, dar nu cred că o stea va străluci ca steaua ce-a condus pe magi la tine. O prinț măreț al dragostei devine speranța mea de fiecare zi.

Luca, capitolul 3. În anul al 15-lea al domniei lui Tiberiu Cezar, pe când Pilat din Pont era dregător în Iudeea, Irod, cârmuitor al Galilei, Filip, fratele lui, cârmuitor al Ituriei și al Trahonitei, Lisania, cârmuitor al Abilenei, și în zilele marilor preoți Ana și Caiafa, cuvântul lui Dumnezeu a vorbit lui Ioan, fiul lui Zaharia, în pustie. Și Ioan a venit prin tot ținutul din împrejurimile Iordanului și propovăduia botezul pocăinței pentru iertarea păcatelor, după cum este scris în cartea cuvintelor prorocului Isaia: Iată glasul celui ce strigă în pustie: pregătiți calea Domnului, neteziți-i cărările, orice vale va fi astupată, orice munte și orice deal va fi prefăcut în loc neted, căile strâmbe vor fi îndreptate și drumurile zgronsuroase vor fi netezite. Și orice făptură va vedea mântuirea lui Dumnezeu. Ioan zicea dar noroadelor care veneau să fie botezate de el: Pui de năpârci, cine v-a învățat să fugiți de mânia viitoare? Faceți dar roduri vrednice de pocăința voastră și nu vă apucați să ziceți în voi înșivă: Avem pe Avraam ca tată. Căci vă spun că Dumnezeu din pietrele acestea poate să ridice fiul lui Avraam. Securea a și fost înfiptă la rădăcina pomilor. Deci, orice pom care nu face roadă bună este tăiat și aruncat în foc. Noroadele îl întrebau și ziceau: Atunci ce trebuie să facem? Drept răspuns, el le zicea: Cine are două haine, să împartă cu cine n-are nici una, și cine are de mâncare, să facă la fel. Au venit și niște vameși să fie botezați și i-au zis: Învățătorule, noi ce trebuie să facem? El le-a răspuns: Să nu cereți nimic mai mult peste ce v-a fost poruncit să luați. Niște ostași îl întrebau și ei și ziceau: Dar noi ce trebuie să facem? El le-a răspuns: Să nu stoarceți nimic de la nimeni prin amenințări, nici să nu învinuiți pe nimeni pe nedrept, ci să vă mulțumiți cu lefurile voastre. Fiindcă norodul era în așteptare și toți se gândeau în inimile lor cu privire la Ioan, dacă nu cumva este el Hristosul, Ioan, drept răspuns, a zis tuturor: Cât despre mine, eu vă botez cu apă, dar vine acela care este mai puternic decât mine și căruia eu nu sunt vrednic să-i desleg cureaua încălțămintelor. El vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. Acela are lopata în mână, își va curăți aria cu desăvârșire și își va strânge grâul în grânar, iar pleava o va arde într-un foc care nu se stinge. Astfel propovăduia Ioan norodului Evanghelia și îi dădea încă multe alte îndemnuri. Dar cârmuitorul Irod, care era mustrat de Ioan pentru Irodiada, nevasta fratelui său Filip, și pentru toate relele pe care le făcuse, a mai adăugat la toate celelalte rele și pe acela că a închis pe Ioan în temniță. După ce a fost botezat tot norodul, a fost botezat și Iisus. Și pe când se ruga, s-a deschis cerul și Duhul Sfânt s-a pogorât peste el în chip trupesc ca un porumbel. Și din cer s-a auzit un glas care zicea: Tu ești fiul meu prea iubit, în tine îmi găsesc
toată plăcerea mea. Iisus avea aproape 30 de ani când a început să învețe pe norod și era, cum se credea, fiul lui Iosif, fiul lui Eli, fiul lui Matat, fiul lui Levi, fiul lui Melhi, fiul lui Anai, fiul lui Iosif, fiul lui Matatia, fiul lui Amos, fiul lui Naum, fiul lui Esli, fiul lui Nagai, fiul lui Maat, fiul lui Matatia, fiul lui Semei, fiul lui Iosef, fiul lui Ioda, fiul lui Ioanan, fiul lui Resa, fiul lui Zorobabel, fiul lui Salatiel, fiul lui Neri, fiul lui Melhi, fiul lui Adi, fiul lui Cosam, fiul lui Elmadam, fiul lui Er, fiul lui Isus, fiul lui Eliezer, fiul lui Iorim, fiul lui Matat, fiul lui Levi, fiul lui Simeon, fiul lui Iuda, fiul lui Iosif, fiul lui Ionam, fiul lui Eliachim, fiul lui Melea, fiul lui Mena, fiul lui Matata, fiul lui Nathan, fiul lui David, fiul lui Iese, fiul lui Obed, fiul lui Boaz, fiul lui Salmon, fiul lui Nason, fiul lui Aminadab, fiul lui Admin, fiul lui Arni, fiul lui Esrom, fiul lui Fares, fiul lui Iuda, fiul lui Iacov, fiul lui Isaac, fiul lui Avraam, fiul lui Tara, fiul lui Nahor, fiul lui Seruh, fiul lui Ragau, fiul lui Falec, fiul lui Eber, fiul lui Sala, fiul lui Cainam, fiul lui Arfaxad, fiul lui Sem, fiul lui Noe, fiul lui Lameh, fiul lui Matusala, fiul lui Enoch, fiul lui Iared, fiul lui Mahalaleel, fiul lui Cainan, fiul lui Enos, fiul lui Set, fiul lui Adam, fiul lui Dumnezeu.

0: Întâlniri de Gradul Zero. Emisiune realizată de Cristina Olariu.
1: Bine v-am regăsit, dragii mei, la o nouă întâlnire. Le spun bun venit invitațiilor mei, Cami și Paul Dronca.
2: Mulțumim.
3: Bine v-am găsit.
1: Iată doi tineri fără probleme care au ajuns la emisiunea Întâlniri de Gradul Zero. Cam așa sunteți?
3: Gradul Zero însemnând?
1: Gradul Zero însemnând întâlniri speciale pe care le-am avut cu Dumnezeu, momente cheie. Și momentul în care eu vă plasez acum e un cuplu care aparent n-are nicio treabă, nicio grijă, n-a trecut prin niciun fel de probleme.
3: Atunci este clar o întâlnire de gradul zero, că este o întâlnire foarte specială.
1: Povestiți-mi puțin de experiența voastră și prin ce ați trecut în ultimii trei ani și jumătate.
3: Trei ani și jumătate.
1: Hai să vedem, de unde se apucă? V-ați cunoscut? V-ați iubit? Hai să vedem.
2: Eram în luna decembrie anului 2017, în slujire la o biserică, cântam acolo. Și după ce am terminat programul, am mers acasă, ne-am bucurat, era chiar o biserică unde am copilărit noi. Și la un moment dat, sora mea mi-a spus că cineva de acolo a avut o descoperire pentru noi, că soția mea se va bolnăvi și va fi o boală de durată. Eu va trebui să mă rog pentru ea mult ca să nu-i se pierdă credința. N-am înțeles exact la ce se referea, dar în anul următor, 2018, în ianuarie, a și început o perioadă grea pentru ea, o alergie severă. Țin minte și acum că ne-am

0: păcat pentru ea cum nu a rugat niciodată. Dar ăsta era doar începutul. Asta era în anul 2018, în luna ianuarie, dacă vrei să continui tu.
1: Pe tine te-a speriat, Cami? Posibilitatea asta să te îmbolnăvești?
2: La început, nu pot să zic neapărat că m-a speriat, dar când ajungi în momentul respectiv, nu e ușor. Chiar dacă
1: erai sănătoasă înainte, n-ai trecut prin niciun fel de boală.
2: N-am avut alte probleme. În momentul în care ajungi acolo, e diferit. Și probabil până nu o simți efectiv, este mult mai greu de zis până ajungi. Dar, cum spunea și Paul, 2 săptămâni n-au trecut foarte greu, adică au trecut mult mai ușor comparativ cu ce s-a întâmplat după. Într-adevăr, mai mult cu cortizon am trăit, nu-mi treceau altfel, aveam niște pete, aveam o erupție foarte puternică pe tot corpul. După aceste 2 săptămâni a început să-mi dea înapoi alergia și am început să-mi revin. Și cum spunea și Paul, am crezut că asta a fost încercarea și...
1: Ai descoperit de la ce?
2: Nu. Cred că era de la mâncare până la urmă, pentru că tocmai fusese ziua mea și mâncasem în mai multe locuri și cred că
1: ceva
2: de la mâncare, dar pentru că fix a doua zi după ziua mea s-a întâmplat. Dar nu știu exact de la ce. Mi-am făcut după aia mai multe
1: teste
2: și mai multe antialergii, dar nu mi-a ieșit la nimic. A continuat undeva prin luna martie, tot în anul 2018, cum spunea și Paul. Am avut o perioadă foarte grea la birou și foarte aglomerată și am avut și o încercare cu mama mea, care a trecut puțin mai greu, dar a trecut un timp puțin mai îndelungat, așa, pe parcursul a câtorva luni. Încet, încet am văzut că încep să dau înapoi, dar am început să dau înapoi treptat. Nu am dat înapoi, mă refer la kilograme, dintr-o dată. Am început să dau așa, câte unul, câte două. Nu mi-am făcut griji la început, văzând că eu aveam 1,70 și 55 de kilograme undeva prin luna martie. Și am început să ajung la 50, tot așa, dând înapoi, treptat. Nu ne-am făcut griji, am zis, bun, ok, a fost o perioadă mai grea care va trece la un moment dat și îmi revin după aia. La început nu m-am simțit rău, nu. Când am început să scad sub 50, da, am început să simt oboseam mult mai repede. Și am zis, totuși, având 1,70 înălțime și 50 de kilograme, când am văzut că deja am 49, am început să mă investighez. Am început să mergem la medici și analizele erau toate bune, analizele de sânge și toate celelalte analize. Am început să mă investighez de la picioare. Am început cu picioarele și am terminat cu capul, aveam totul în regulă. Dar la un RMN mi-au găsit un cavernom în partea temporală a creierului. Și au spus inițial neurologii, neurochirurgii, că s-ar putea, începusem dând înapoi din kilograme, am început să am niște stări epileptice. Și da, am început să mă sperii când am început să am aceste stări epileptice. Am început să merg la neurolog, la neurochirurgi, după ce mi-am făcut acest RMN și mi-au găsit acest cavernom. Și ei ziceau inițial că ar putea să fie aceste stări epileptice de la acest cavernom, dar nu erau siguri. Erau șanse să fie de la cavernom, șanse să nu fie de la cavernom.
1: Era operabil? Ai fi putut să scapi de ea?
2: Era operabil, dar totuși era o operație pe creier și am zis că nu este operație ușoară. Am mai așteptat, dar tot dădeam înapoi și din kilograme și mă simțeam și tot mai rău și stările mele epileptice au început să crească. Au început să crească foarte mult. La început aveam vreo 2-3 pe zi. Oboseam tot mai repede. Nu puteam să mai fac foarte multe lucruri. Într-o zi mergeam la birou, dar după birou nu puteam să mai fac. Mă duceam acasă și eram foarte obosită. Trebuia să mă pun în pat, să mă întind. Și am început să mă investighez mai în detaliu. Am așteptat 6 luni. Neurologi, neurochirurgi din țară, dar și din străinătate, mi-au spus că dacă nu-și va schimba forma, se poate să fie din naștere și aceste stări epileptice să nu fie neapărat din cauza acestui cavernom. Și da, într-adevăr, după 6 luni, de la primul RMN până la al doilea, nu și-a schimbat forma și au spus că din punctul lor de vedere, ei pot să scoată acest cavernom și să-l opereze, dar ei nu garantează că îmi trec aceste stări epileptice. Mi-au dat un tratament prima dată când l-au descoperit. Am luat acest tratament în jur de un an de zile, dar nu m-a ajutat absolut deloc. Dimpotrivă, eram mult mai slăbită, mult mai, cum să zic, amețită. Aveam stări de slăbiciune zilnic, de anemie. Nu m-a ajutat stările epileptice.
1: Ți-ai putut continua serviciul?
2: Da, chiar dacă aveam un randament mult mai slab, dar l-am continuat. Dar după serviciu nu mai eram în stare să mai fac altceva. Și kilogramele tot scădeau. Până când am ajuns...
1: Asta în condițiile în care mă gândesc că mâncai normal.
2: Pot să zic că mâncam și mai puțin, dar nu mai aveam poftă de mâncare. Clar nu mai aveam poftă de mâncare. Ei cumva au zis că să continui tratamentul, mi-au dat doză minimă, pentru că având puține kilograme la o înălțime totuși mai mare, mi-au dat doză minimă de

0: tratament și au zis să mai aștept. Am făcut al doilea RMN, au văzut că nu și-a schimbat forma și era una dintre opțiuni, era să scot acest cavernom, dar nu-mi garantau că îmi treceau stările epileptice. Și atunci am zis, bun, decizia noastră este ca să nu facem această operație, totuși este o operație pe creier. Au vrut la un moment dat, inclusiv la Seghe, să mă interneze în jur de o săptămână ca să mă pună la niște aparate speciale și să vadă exact de la ce vin aceste stări epileptice. Neurochirurgul de acolo a spus că s-ar putea să nu vină de la cavernom, să vină de la, din altă parte, de la altceva. Vreau să-ți spun că aveam stările astea și în somn. Deci nu erau niște stări controlate, erau niște stări care pur și simplu veneau când nu te așteptai. Au început la un număr de vreo 2-3 pe zi și au ajuns la 6-7. Mm. Și nu știu dacă știți cum se manifestă, dar nu sunt ușoare. Se terminau cu tremurat și se terminau cu pur și simplu ți se încleștea tot corpul și nu... Era obositor, foarte obositor. Deci după o stare epileptică să stai să-ți revii dura puțin. Și,
1: Paul, tu ce făceai în timpul ăsta?
2: Evident, mă rugam Domnului, slujeam Domnului. A fost o perioadă de test pentru mine. Chiar în perioada aceasta, cum vorbim pe parcursul a 3 ani jumătate, Dumnezeu a făcut o transformare în viața noastră și a mea în mod supranatural. Am început efectiv să slujesc Domnului într-un alt mod decât o făceam de mic. Mi-a plăcut să studiez muzica. Am studiat pianul, cântam în biserică. Deja 10 ani de zile slujeam la pian în biserică, în echipa de închinare. E, în acele momente când stăteam în rugăciune și m-am apropiat de Dumnezeu mai mult, Dumnezeu mi-a spus că vrea mai mult pentru mine. Și chiar în momentul în care am început să slujesc Domnului prin a vorbi, pot să spun la început, adică dădeam un îndemn la rugăciune, apoi am început să predic cuvântul Domnului. Dumnezeu mi-a promis că va interveni în familia mea, dar eu va trebui să aleg să-L slujesc pe El într-un alt mod decât o făceam înainte. Eram conștiincios și eu și ea eram doi tineri conștiincioși, mergeam la biserică, mergeam în fiecare săptămână la repetiții, slujeam pe Domnul, dar Dumnezeu avea ceva mai bun, ceva mai mult pentru noi. În momentul în care, țin minte și acum, mi-a rugat Domnul și am zis, Doamne, evident, când ești într-o încercare, primul lucru, te analizezi. Am analizat pe mine, am analizat unul pe celălalt, am stat înaintea Domnului, am zis, Doamne, dacă e ceva care nu ne dăm seama, arată-ne, vorbește-ne. Și eu chiar am pus un semn înaintea Domnului și am zis, Doamne, dacă e ceva mai mult pentru mine, arată-mi, spune-mi, vorbește-mi Tu. Și nu intru în detalii acum asupra semnului, dar s-a împlinit. Am început să-L caut pe Domnul în Scriptură mai mult. Chiar la început de pandemie, pentru că era o perioadă mai lejeră din punct de vedere al lucrului, am început să studiez Scriptura zilnic împreună cu câțiva frați de la biserica în care slujesc intensiv 4 ore zilnic. Am început să studiem Scriptura și în urma unei experiențe minunate pe care Domnul a făcut-o în viața mea, eram în camera mea, m-a rugat Domnul și am zis, Doamne, eu cred că e mai mult, eu vreau ca Tu să faci o lucrare specială în viața mea, cred că Tu mă poți umple cu Duhul Sfânt. Și în momentul acela Dumnezeu s-a coborât în camera mea acolo, m-a umplut cu Duhul Sfânt și de-a doua zi am început să predic Evanghelia efectiv. Am început să merg să evangelizez oameni, am mers la locul de muncă, țin minte, am vorbit cu o doamnă care era acolo, 35 de ani, a fost dependentă de fumat, i-am propovăduit Evanghelia. Femeia a crezut, a venit la biserică, a vrut să se boteze și țin minte că i-am spus, ok, dumneavoastră vreți să vă botezați, dar cum facem cu fumatul? Și mi-a spus, păi da, asta în timp, știi, eu de 35 de ani fumez, nu pot să mă las dintr-o dată. Și am spus, nu, sângele lui Iisus Hristos are putere de eliberare. I-am dat doar câteva versete biblice, le-am listat pe o foaie A4 și am zis, citiți-le, mergeți acasă, rugați-vă și spuneți lui Dumnezeu să vă elibereze prin sângele de la Golgota. Și de mâine nu mai fumați. A venit femeia a doua zi, mi-a spus, de azi nu mai fumez. Și n-a fumat până zi de azi. Este botezată, este în biserica noastră, vrea să slujească pe Domnul, se trezește în fiecare dimineață, petrece timp în rugăciune, studiu Biblie, vrea să învețe cât de repede Biblia, o doamnă care m-a surprins și pe mine. Și exemplele pot continua, am început să fac evanghelizare stradală, am început să vorbesc cu oamenilor, o altă doamnă care a venit la noi la locul de muncă, a decis și ea să se mute la mama ei, să se pocăiască împreună cu soțul ei. Dumnezeu a făcut niște lucrări minunate și totul a început de la această perioadă grea prin care am trecut.
1: Deci asta în timp ce Camelia făcea crize de epilepsie.
0: Da. Totul mergeam, s-a întâmplat așa.
2: Mergeam împreună la biserică și țin minte că eu eram la închinare, trebuia să conduc biserica în închinare, până la urmă eram chiar în față lider și parcam mașina în fața bisericii și când puneam frână, de multe ori s-a întâmplat, ea făcea criză epileptică și eu țineam de mână, toată tremura, avea anumite manifestări necontrolate ale mâinilor, ale picioarelor. Steam în biserică, o țineam, avea criză în biserică, o țineam lângă mine și da, e adevărat, am întrebat, Doamne, cât mai durează? De fiecare dată când întrebam pe Domnul, Domnul mă înștiința și îmi spunea cuvinte, dar nu acum. Uh-huh. Era o perioadă. N-am înțeles de ce, a fost greu. Dar am stat și am zis, Doamne, dacă Tu ai spus, mă înștiința dinainte, înseamnă că toate lucrurile sunt în mâna Ta. Am început să ne rugăm amândoi, bineînțeles, în fiecare zi mă rugam cu frații cu care eram în părtășie pentru ea. Mergeam la biserică și slujeam și Domnul mereu îmi spunea, o vindec. Țin minte, eram într-o biserică și nu vreau să lungesc acum, dar eram într-o biserică de sat. Câțiva oameni și am mers acolo la o seară de rugăciune. Am cântat, ne-am rugat, ne-am îndemnat și chiar o soră a avut pentru mine o profeție din partea Domnului. Nici nu știam că acolo este un vas de lucru. Și mi-a spus, pune amândouă mâinile pe plug, eu vreau să lucrez în casa ta. Nu știa nimic. Și așa am trecut prin perioada asta grea, pentru că Dumnezeu mereu...
1: Ție ți s-a zis să te rogi în timpul bolii soției tale, ca să fie vindecată,
2: da,
1: ca să nu-și piardă credința.
2: Exact.
1: A fost în pericol? Ai fost în pericol de pierdut credința?
0: Nu, dimpotrivă, a crescut.
1: Uh-huh. Au funcționat rugăciunile lui, înseamnă?
0: Da, au funcționat rugăciunile lui. Ce pot să-ți mărturisesc este faptul că în momentul în care treci prin suferință, nu poți să stai ore întregi în rugăciune. Nu poți fizic. Uh-huh. Nu ai putere. Mă rugam, într-adevăr, cum spune Paul, ne rugam împreună, dar nu duceam foarte mult. Din punct de vedere fizic, oboseam foarte repede. Și mă rugam, dar aveam anumite limite, ca și timp. El se pare că nu avea limite, dar sunt sigură că Domnul a făcut în așa fel încât e clar că a ajuns unde trebuia. Acum, să-ți continui cu încercarea, că n-am terminat, din păcate, dar...
2: Da, suntem încă la început.
0: Suntem încă la început, da. Am rămas la stările epileptice care, de fapt, cumva m-au speriat, neștiind ce se întâmplă și de la ce. Făcându-mi toate aceste investigații și găsindu-mi ei acest RMN la creier, eu m-am născut, am uitat să spun lucrul ăsta, în perioada cu Cernobâlul și când le-am spus în 86, când le-am spus că m-am născut în perioada cu Cernobâlul, au spus că poate fi inclusiv o malformație care pot să o am din naștere, pot să trăiesc cu ea și 100 de ani și nu se poate întâmpla absolut nimic, poate să fie acolo și să nici nu știu că există și să nu mă afecteze în niciun fel. Și atunci când am auzit lucrul acesta, am zis, bun, ok, și atunci de ce să fac eu totuși o operație pe creier, care are anumite riscuri, și să risc ceva ce poate nici nu trebuie scos. Și am hotărât împreună să nu fac această operație, am mers înainte, aveam undeva la vreo 45 de kilograme, asta se întâmpla undeva în iulie 2020. Problema este, stările mele epileptice, să știi că nu erau grad foarte mare, dar nu, deci nu cădeam, nu erau cu căzut pe jos, inclusiv am putut să conduc pe perioada tratamentului, dar la un moment dat am decis împreună cu Paul că nu mai vreau să iau tratamentul pentru că nu m-a ajutat cu absolut nimic. Bineînțeles că medicii au zis că nu este o decizie bună, au spus că nu-și mai asumă nimic din ce mi-au spus, că o să se vindece, că nu or să se vindece stările epileptice. Și eu am zis în felul următor, m-am dus acasă, după ce am hotărât să renunț la tratament, l-am aruncat la gunoi și am zis așa, Doamne, nu mai pot, aveam deja vreo 7 stări pe zi, nu mai pot, eu renunț la tratament și mă las în mâna ta. Asta este decizia mea și merg cu ea înainte. Undeva prin iulie, după ce am luat decizia asta, în urma unei stări epileptice, am alunecat în baie într-o seară. Mai ții minte?
2: Da, a fost un episod foarte interesant. Cred că a fost prima dată în viața mea și în viața noastră ca și familie, în care eram amândoi în pat, erau undeva luni, ora 10 seara, aproximativ.
0: Mai știu.
2: Și a venit un avion.
0: A venit un avion,
2: noi stăm aproape de aeroport, a venit un avion și părea că intră în casa noastră. Și am zis Camelei, auzi, dacă avionul acesta ar intra acum în casa noastră, ai avea ceva de pierdut? Ți-ar părea rău pentru ceva? Și a zicea nu. Și zic, slăvit să fie Domnul, că în sfârșit pot să spun și eu lucrul acesta. Poate să vină avionul să le dea peste noi. Și chiar s-a apropiat așa de tare avion. În momentul când am terminat...
0: Ateriza atunci, probabil că...
2: Da, în momentul când am terminat această frază, cam mi-a avut o stare epileptică în pat. Din pat, am văzut-o cum fuge la baie. Fugind la baie, a alunecat și am văzut-o cu ochii cum efectiv s-a împrăștiat pe jos. În momentul în care avea starea epileptică, ea nu-și pierdea cunoștința, dar totuși, funcțiile creierului, din ce ne-au spus neurologii, cumva creierul se restarta. Ea nu mai putea vorbi în momentul acela coerent și nici nu-și putea controla mâinile, picioarele în momentul acela.
0: Era fracțiune de secunde.
2: Pentru câteva secunde.
0: Da.
2: Și atunci am adus, era pe jos, întinsă, nu știa ce s-a întâmplat, cum a ajuns acolo, am vrut să o mișc, nu putea, zicea, nu știu ce am, de fapt, mai mult răgnea de durere. Am luat-o în brațe, am pus-o în pat.
1: Erau dureroase acele episoade?
0: Stările în sine, nu. Erau doar obositoare și tesleia de puteri. Uh-huh. Dar căzătura...
1: Te-a durut.
0: Nu că m-a durut, am căzut cu mâna dreaptă sub mine și mi-am rupt mâna dreaptă în două locuri, și la cot și la umăr. A chemat Paul salvarea, m-au dus la urgențe.
1: Ai dus în pat?
2: Da, am pus în pat.
0: Nu puteam să mișc mâna dreaptă, M-a pus în pat, au venit cei de la urgențe, au spus clar că e ruptă, m-au dus ei cu salvarea la urgențe, toată noaptea am stat în urgențe, mi-au făcut filme și să vadă exact ce am, era fractură și la cot și la umăr. Mm. M-au băgat de urgență în operație, a durat prima operație 4 ore și jumătate, având doar 45 de kilograme la înălțime de 1,70, cred că deja atunci mai pusesem puțin. Începusem să mai pun.
2: Da, ai avut o perioadă, mai bună, da, înaintea căzăturii, în care mi se pare că ai ajuns aproape la 50 de kilograme înapoi.
0: 48. Da.
2: Era și pandemie, oarecum s-a mai liniștit, stăteam mai mult acasă. Oricum, da, deja în 2020, cred că fiind mai accentuate aceste stări, nu mai putea să stea foarte mult la lucru. Atunci, de obicei, pe la ora 4 cam era
0: plecam
2: acasă după masa,
0: da, da, da,
2: și stăteam mai mult acasă în perioada aia seara.
0: Da.
2: Acum, dăm voie să fac numai o mică completare, mi-am adus aminte, când am dus-o la spital, am mers ambulanța în față, eu am mers după ei la clinicile noi, fiind atunci perioada cu COVID și nu puteam să intru, păstram legătura cu ea prin telefon, ea nu mi-a mai răspuns la telefon, o oră, două, nu știam ce se întâmplă, nu mă lăsau să intru și în timpul acela, la un moment dat, am întâlnit o doamnă care era așteptat și ea pe cineva, doamne mai în vârstă. Și eram, țin minte, eram cu capul așa în jos, stăteam acolo, nici măcar nu erau scaune, că eram afară, era undeva ora 12 noaptea și Duhul Domnului îmi spune, vorbește cu femeia asta și spune despre mine. Și am zis, Doamne, zic, dacă acum în starea asta, cum să, ce să-i spun? Și am zis, Doamne, dacă Tu mă îndemni, am început să vorbesc, am început să o întreb pe doamna aceea dacă cunoaște pe Iisus Hristos. Și am vorbit cu doamna aceea câteva ore, cred că. Am vorbit și am prezentat Evanghelia și am vorbit despre Domnul, am dus niște materiale din mașină. Timp în care m-am gândit, Doamne, poate de asta o trebuie să fiu aici și Cami acum mă va suna și va fi bine. Și mă sună Cami și îmi spune, iubire, zice, este foarte grav, am două fracturi, necesită operație, trebuie să-mi bage niște tije, zice, e foarte grav. Și am zis, Doamne, zic, dar de ce se mai întâmplă și asta acum, și stările epileptice, și mă gândeam cum se poate suporta și mâna dreaptă, era mâna dreaptă ruptă și când va avea starea aceea, criza aceea epileptică, să nu cumva să dea cu mâna, tot felul de gânduri veneau în minte și am zis, Doamne, nu știu, nu înțeleg nimic ce se întâmplă, dar merg înainte prin credință. Și atunci te-au externat de la...
0: Deci Paul a făcut evanghelizare și la urgențe.
2: Da,
0: da,
2: da.
0: M-au externat de la clinici. Și a doua zi am mers la județean, știu că a trebuit să fac testul COVID. Era obligatoriu,
2: da, da.
0: Dar a fost ok. Și a doua zi m-a băgat direct în operație. Țin minte că prima operație a durat 4 ore și jumătate. Având puține kilograme și înălțime mare, n-au putut să-mi dea decât doză minimă de anestezie. Gândește-te că m-am trezit după o oră.
1: Mm.
0: Și 3 ore jumătate am auzit tot. Bine, nu simțeam nimic și nu vedeam nimic. Dar am avut parte, mi-a dat domnul un medic foarte bun. Și a fost bine, dar nu e ușor să te trezești și să auzi tot. Ce mai pot să spun este că în tot timpul ăsta m-a ținut domnul foarte bine cu psihicul. Chiar și Paul zicea la un moment dat că se bucură, că din punctul ăsta de vedere nu am avut probleme. Dar nu e ușor să auzi tot. Deci gândește-te ca și când ți-ar bate cineva cu ciocanul, pur și simplu un os. Așa mi-au băgat tijele și auzeam tot. Bun, mi-au băgat o tijă de la cot la umăr, încă de la umăr la cot, încă o tijă de la cot la încheietură ca să-mi fixeze osul și urma în mod normal după 6 luni să scoată prima tijă și după 9 luni a doua tijă. Și a spus medicul mai bine să le scoatem pe amândouă după 9 luni ca să nu mai facem alte două operații. Și am zis ok, așa am făcut, în martie 2021 am făcut a doua operație. În timpul ăsta, din iulie 2020 până în martie 2021, nu am mai dat foarte mult înapoi, dar stările epileptice nu mi-au trecut. Nu mi-au trecut, le aveam în continuare, nu le mai aveam chiar așa de dese, dar erau. Renunțasem la tratament, au vrut să-mi schimbe la un moment dat, din câte mi-amintesc, tratamentul, dar nu am fost de acord. Poate și acolo, zicea Paul, la un moment dat că...
2: Da, acolo a fost probabil cea mai grea decizie,
0: da,
2: pe care am luat împreună.
0: O încercare.
2: Având în vedere că Dumnezeu ne înștiința și vedeam cum lucra, i-am propus ei, fără să... A fost o chestie de alegere. I-am zis, tu alegi, tu ești în situația asta, dar eu cred că Dumnezeu te va vindeca. De aceea cred că nu ar trebui să te operezi și cred că n-ar trebui să mai iei nici alte tratamente care îți pot afecta apoi organismul, pentru că aveau niște reacții adverse destul de severe din ce am înțeles eu. Și în perioada în care lua primul tratament, nu mai avea poftă de mâncare, ea oricum slăbise. Apoi, uitându-mă pe prospect, vedeam că provoacă anorexie, nu i-am spus nimic să nu gândească în sensul ăsta, dar când a zis ea că a fost decizia ei să renunțe, m-am bucurat și, practic, ce spui tu s-a întâmplat după decizia de a nu mai lua tratamentul, da, s-a întâmplat după a doua operație.
0: Da.
2: Dar înainte, haideți să reluăm acel moment după prima operație. În prima operație eram acasă, singura era antrenată în spital, nu aveam voie să merg la ea și m-am gândit, Doamne, mâna dreaptă este în gips, mâna stângă era luxată, tot din cauza căzătorii. Ea era oricum slăbită și avea și crizele acestea. Zic, cum se poate să urcă în spital? Cine va da să mănânce? Cum se va îngriji,
0: da,
2: de ea?
0: Urma să zic și eu, da.
2: Și m-am rugat într-o seară, am plâns înaintea Domnului, eram în rugăciune și am zis, Doamne, trimite pe cineva, trimite pe cineva la ea. Trimite, că Domnul mi-a răspuns atunci, am venit, trimite să citesc un psalm. Și Dumnezeu mi-a vorbit prin psalmul acela exact problema ei și cum se va termina. Și m-a sunat Cami a doua zi și mi-a spus că a venit o soră la ea, o soră de la o biserică din Timișoara, fără să știe, fără să o cunoască. Și a spălat-o, a îngrijit-o, a îmbrăbătat-o și atât de mult m-am bucurat.
0: S-a rugat
2: da, cu ea, a fost o minune pentru mine lucrul acesta.
0: Da.
2: Mereu Dumnezeu ne-a înștiințat. De asta poate unora li s-a părut, chiar din familia noastră, că suntem puțin prea extremiști, că nu vrem să se opereze sau că nu vrem să ia să încerce alte tratamente. Dar pentru că Dumnezeu ne-a înștiințat așa de minunat.
1: Și cum că ați văzut că nu vă ajută tratamentul, mai mult vă încurcă,
2: da,
1: un tratament care nu te ajută, la ce bun să-l continui.
2: Exact, exact.
0: Diagnosticul a fost același, la mai mulți medici am încercat, la mai multe păreri.
1: Să știți că nu ne-au rămas multe minute și povestea voastră încă nu e finalizată.
0: Da.
1: Ajutați-ne să ajungem la finalul ei.
0: O să încerc să o scurtez. A urmat a doua operație de scoatere a tijelor, care nu a fost din nou ușoară. Iarăși m-am trezit după o oră, iarăși a durat 4 ore jumate, anestezie, doză minimă, și cel mai greu a fost după a doua operație. După a doua operație, după ce am ieșit din spital, am ajuns la 42 de kilograme și practic acolo a fost cea mai grea perioadă din toți cei 3 ani jumate de încercare. Mi-era foarte greu, aveam câte 6-7 stări pe zi și atunci chiar au crezut că mă pierd, la propriu. Deci nu mai aveau speranțe. Nici neurologii, nici neurochirurgii, am fost la mai mulți medici și gastrolog, endocrinolog, toți pe rând. Atunci toată familia cumva s-a gândit că nu crede că mai duc mult. Am luat și o lună de zile pauză, m-am mutat la socri o lună de zile în Sebiș, am niște socri minunați, Domnul să-i binecuvinteze. Și n-am pus nici măcar un kilogram. Și gândește-te că acolo nu făceam absolut nimic decât mâncam toată ziua și încercam să mă odihnesc și dormeam, nu mai lucram. N-am pus nici măcar un kilogram. Și când m-am întors înapoi, rugăciunile au continuat, ale lui Paul și ale celor din biserică care s-au alăturat. Și încet, încet, din luna septembrie, asta era undeva în martie, a fost ultima operație, undeva prin vară, credeau că n-o
2: cred că acela a fost momentul
0: șanse,
2: în care
0: momentul
2: în care noi doi am stat, dacă mai țin minte, în seara aceea și eu te-am întrebat dacă ai fi pregătită să pleci în cazul în care Dumnezeu ar hotărâ lucrul acesta. Și ea a zis că da. Și eu deja mă gândeam ce o să fac. Mă gândeam, Doamne, dacă Tu vei îngădui totuși ca să plece, deși nu credeam lucrul acesta, dar totuși aveam îndoială dacă discutam lucrul acesta noi doi. Probabil că viața mea se va schimba total, radical, adică voi alege să plec poate misionar sau nu știu, să fac ceva, pentru că nu mai vedeam o altă viață fără ea. Și ea a zis, da, dacă Dumnezeu ar îngădui lucrul acesta, eu aș fi pregătită să plec. Acela a fost momentul critic, probabil, când inclusiv din partea familiei mele, care mă susțineau total, țin minte că am primit un telefon și a zis, nu crezi că ești prea extremist acum? Fă ceva cu ea, du-o undeva, internează undeva.
1: De unde?
2: Nu știu, era...
0: Erau variante de schimbare, de tratament, alte medicamente, le-am refuzat, am zis că este decizia mea. Pur și simplu m-am lăsat în mâna Domnului și am zis, Doamne, Tu faci ce vrei cu mine. Și vreau să spun că din septembrie 2021, nu mai am nicio stare epileptică.
1: Brusc, dintr-o dată, au încetat?
0: Nu, au fost treptat.
2: Povestește puțin cum a venit vindecarea.
0: Da. Paul, la un moment dat, știu că m-a întrebat, crezi că o să te vindece, Domnul? Zic, da, cred. Eu sunt așa o persoană mai directă, mai hotărâtă. Și zice, cum crezi că o să fie vindecarea ta? Zic, treptat. Așa a fost. De la 7 stări pe zi, de la ultima operație din luna martie până prin septembrie, au scăzut și din luna septembrie efectiv n-a mai fost niciuna. Dar exact cum am crezut eu, așa a fost și vindecarea treptată.
2: Minunea, pot să spun, am văzut-o cu ochii mei în momentul în care a început să pună în greutate. I-a mâncat la fel.
0: Adică foarte puțin.
2: Așa cum a spus, după o lună de zile de stat, repaus total și mâncat, avea 2 bucătărese pe bunica mea și pe maica mea, care gătesc, care gătesc după placul bine. Ei. Și n-a pus nici măcar 100 de grame. Și am zis, Doamne, nu mai știu ce să fac. E, în momentul în care Dumnezeu s-a atins de ea și a vindecat-o, pe lângă faptul că stările au început să se rădească, ea punea kilogramul și săptămâna. Da. Era inexplicabil. Nu mai luase nicio vitamină, nu mai lua absolut nimic. Efectiv, punea kilogramul și săptămâna. O cântăream și pozam și le trimiteam la băieții de pe grupul de rugăciune și a spus, uite, Cami are 43, are 44, are 45, are 47, are 48, 49, până la 51 de kilograme aproximativ. Acolo s-a oprit. Mama mea zicea, dar cum? Cum îți explici? Zic, nu-mi explic, este mâna Domnului. Și atunci stările au început să se rărească până când a avut una la o săptămână, una la două săptămâni, una la o lună și după aia n-am mai avut deloc din septembrie până acum. Evident că avem dosarul cu toate actele. Da. Și chiar am întrebat neurologul, un neurolog bun din Timișoara, am întrebat de mai multe ori când a fost la ultima ședință, se poate ca aceste stări să se oprească pur și simplu? Și a zis nu. Se poate ca, nu știu, să se producă ceva? Nu, domnule, zice, odată ce cavernomul sângerează în creier, stările vin în continuare, episoadele acestea, și doar pot fi ținute cu medicamentație pentru toată viața.
0: Da, medicii spuneau că eu cumva poate aș fi activat acest cavernom când am avut perioada aceea mai stresantă. Dar
1: greu de crezut. Da. Cami și Paul, suntem la finalul emisiunii și îmi pare rău să întrerup într-un moment atât de frumos, dar astea sunt dimensiunile spațiului nostru de emisie. Mulțumesc foarte mult pentru prezența voastră.
2: Mulțumim și noi.
1: Și dacă ar fi să-mi ziceți într-un cuvânt, ce a schimbat Domnul în voi?
0: Tot.
2: Da, a schimbat tot. Gândirea, dorința de slujire, tot, așa cum a spus Cami, tot.
1: Da. O suferință care a schimbat tot. Da. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc tuturor celor care ne-ați urmărit. Fie ca Dumnezeu să ne schimbe inimile, prioritățile, totul în acord cu ceea ce este El, în așa fel încât să putem să ne bucurăm cu adevărat de prezența Lui. Să fiți binecuvântați!
3: Ați ascultat emisiunea Întâlniri de Gradul Zero cu Cristina Olariu.

Inima curată. Ferice de cei cu inima curată, că cei vor vedea pe Dumnezeu. Matei 5:8. Inima curată e izvorul, revărsând spre alții ape vii, izvorând din el nemuritorul până în viața cea din veșnicii. Inima curată e visteria omului de Tatăl mântuit, unde clocotește bucuria și necazul care a lovit. Inima curată e o fereastră sub al mântuirii curcubeu și privind prin ea spre zarea albastră, îl putem vedea pe Dumnezeu.

În minutele următoare veți asculta mărturia unui tânăr din America, Jonathan Zăgrean, care 8 ani de zile a fost dependent de droguri, a trăit o viață de coșmar, în păcat, în singurătate, departe de Dumnezeu și familie. Singurul care a putut schimba viața acestui tânăr, dându-i o viață nouă, a fost Dumnezeu. De aceea, dragul meu, cel care asculți această mărturie, vreau să-ți spun că pentru Dumnezeu nimic nu este imposibil. Vino cu viața ta înaintea lui Dumnezeu, indiferent de trecutul tău, și vei primi o viață nouă. Dumnezeu să te binecuvinteze!

0: Vă mulțumesc că mi-ați acordat timpul acesta să spun un pic despre trecutul meu, despre experiența care am avut-o cu câtva timp înainte. Eu am trăit sub robia drogurilor de aproximativ 8 ani de zile. Am fost dependent de heroină și metamfetamină. Am ajuns într-o stare, pot să spun, foarte departe de Dumnezeu, dar Dumnezeu a folosit toată experiența aceasta să mă formeze în persoana care sunt în ziua de astăzi. Dumnezeu când face o minune, cum a făcut-o în viața mea, nu cred că o face niciodată doar să ne uimim, să spunem că, wow, uite ce-o putut să facă Dumnezeu. Totdeauna o face cu un anumit scop și un motiv. Și eu știu că motivul pentru care Dumnezeu m-a mântuit pe mine și m-a scos din o viață robită de droguri, e ca să mă trimit înapoi în întuneric. Să mă trimit înapoi la oameni care poate încă se găsesc în astfel de probleme și să fie o lumină. Să fie o lumină și să-i arăt că Dumnezeu are putere să schimbe, să libereze, să facă dintr-un om care poate alții se uita la mine și spunea, păi pentru ăsta nu mai există nicio șansă. Și acum în ziua de astăzi să fiu un slujitor al Lui. Este o mare minune și vreau să-i dau glorie lui Dumnezeu pentru lucrul acesta. Mai țin minte cu cam un an înainte, mama mea m-a sunat la telefon. Eu atunci, în vremea aceea, locuiam în bloc împreună cu un coleg, un prieten, și m-a chemat la ei acasă, la o masă. Am acceptat invitația, am coborât jos din bloc, m-am urcat în mașină și m-am îndreptat înspre casa lor. Pe drum înspre casa lor m-am oprit la o benzinărie să-mi pun benzină în mașină. Am intrat acolo înăuntru, am dat banii la casier. Când am ieșit afară, era o altă mașină parcată la o altă pompă acolo, la benzinărie. Și în timp ce treceam pe lângă mașina aceasta, s-a deschis ușa din spate și a coborât un tânăr de aproximativ 15 ani din mașină. A venit la mine și m-a întrebat pentru un dolar, mi-a cerut un dolar. Și l-am întrebat, păi, pentru ce ai nevoie de un dolar? Și-a spus, noi am rămas fără benzină și am nevoie de dolarul acesta să punem benzină în mașină. Și sincer să fiu, în mintea mea l-am judecat, m-am gândit că probabil vrea să folosească banii pentru altceva, dar totuși am scos pormoneul din buzunar și am dat un dolar. Apoi m-am dus la mașina mea și, fără să-și dea seama, l-am urmărit să văd dacă chiar intră înăuntru și folosește dolarul pentru benzină. Prin surprinderea mea, a intrat înăuntru, i-a dat dolarul la casier și a ieșit afară și a pus benzină. Și m-am simțit un pic vinovat, m-am gândit că, uite, l-am judecat pe tânărul acesta și chiar are nevoie de ajutor. Și în momentul acela am auzit glasul lui Dumnezeu și mi-a spus, du-te, pune mai multă benzină în mașina lor. Și m-am luptat un pic cu gândul acesta, dar m-am dus. Am bătut acolo la geam la șofer. Șoferul era un alt tânăr, nu era acel care s-a coborât prima dată. El un pic speriat, a deschis geamul și a așteptat să vadă ce vroiam să-i spun. Și am spus, ce se întâmplă? Ați rămas fără benzină sau ce-i problema? Și a spus că da, am rămas fără benzină. Și am spus, uite, eu o să mă duc înăuntru și am să-ți plătesc o sumă de benzină, o să-ți cumpăr benzină pentru mașină. Și el, foarte surprins, a spus, vorbesc serios? Și am spus, da. M-am dus înăuntru, am dat banii la casier, am ieșit afară, el s-a coborât din mașină, era lângă pompă, mă aștepta. L-am ajutat, am luat pompa jos, am pus-o la el pe mașină și apoi m-am uitat la el în ochi și am spus, eu vreau să știu un lucru. Motivul pentru care eu am decis să vin acum să-ți plătesc benzina, să fac gestul acesta, e fiindcă sunt un pocăit și mai ales în ultima vreme. Dumnezeu mi-a făcut foarte mult bine în viața mea și mi-a arătat foarte multă dragoste. Și acum eu vreau să arăt la alții bunătatea aceasta și dragostea aceasta. Și în momentul acela, tânărul acesta a început să plângă. Și m-am uitat la el în ochi și am văzut o durere enormă. Și a început să-mi spună problemele care le avea în viața lui, cum logodnica lui a luat aproape toți banii care i-a avut și în ziua logodnei, când trebuia să fie o zi de sărbătoare, I-a luat banii și a plecat. Și a început să plângă mai tare în timp ce mi-a explicat problemele lui. Și m-am uitat la el și am spus, eu nu cred că e la voia întâmplării că am venit chiar la benzineria asta în momentul acesta. Dumnezeu are un mesaj pentru tine. Și tu treci prin mari probleme. Dar și eu am trecut prin mari probleme. Am fost un drogat. Am fost un om care eram în ultimul hal. Și eu vreau să știu un lucru. Dacă logodnica ta te-a părăsit, dacă toți prietenii tăi te-a părăsit, chiar dacă și toată familia ta te-a părăsit, Domnul Iisus Hristos niciodată nu te va părăsi. Și a plecat capul și a început să plângă ca un copil acolo la benzinărie. Am pus mâna la el pe umăr și am spus, îmi dai voie să fac o rugăciune pentru tine. Și am închis ochii și m-am rugat pentru tânărul acesta. Și în momentul când am spus amin, când am încheiat rugăciunea aceasta, m-a prins în brațe, parcă i-am dat $1,000,000, parcă i-am salvat viața. Și m-a ținut în brațe vreo 30 de secunde, nu m-a lăsat. Ce vreau să spun cu povestea aceasta? Dumnezeu când ne scoate pe noi din întuneric, El ne scoate ca noi să devenim lumini și să mergem înapoi în întuneric, unde sunt oameni care sunt mare durere și probleme, să-i arătăm că au o speranță, o ieșire în Iisus Hristos. Acum aș vrea să citesc un text din Luca, capitolul 4, cu versetul 18. Și mă rog ca Dumnezeu să facă exact același lucru, să mă folosească ca o lumină pentru cei care poate încă poate trăiesc în întuneric, care poate trec prin astfel de probleme. Dumnezeu să vă dea o speranță în inimă. În Luca, capitolul 4, cu versetul 18, găsim prima predică care a predicat-o Domnul Iisus. Duhul Domnului este peste mine, pentru că m-a uns să vestesc săracilor Evanghelia, m-a trimis să tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită, să propovăduiesc robilor de război slobozirea și orbilor căpătarea vederii, să dau drumul celor apăsați. Cuvântul care vreau să-l sublinez din acest verset e cuvântul apăsați. Eu, sincer să fiu, am citit cuvântul apăsați, în limba engleză e oppression, de mai multe ori și pot să spun că nu prea înțelegeam definiția de cuvântul acesta și din curiozitate am căutat pe net definiția exactă și am găsit un alt cuvânt legat de cuvântul apăsați, adică un sinonim, cuvântul robit, adică să fii un sclav. Și eu vreau să folosesc cuvântul acesta apăsați sau robiți în legătură cu mărturia mea, fiindcă eu pot să spun că am fost la un moment dat un sclav, un rob. Înainte să mă droghez prima dată, eu nu înțelegeam dependența. Înțelegeam că îți dă o poftă după ce faci, îți intră așa în minte, în trupul tău o poftă să continui să faci, dar eu nu înțelegeam că există o dependență, adică să ajungi într-o stare încât ești stăpânit și pur și simplu nu mai ai control deasupra vieții tale. Și eu nu mi-am dat seama și dacă înțelegeam posibilitatea să ajung un sclav, probabil că nu foloseam droguri. Și de aceea eu vreau să vă avertizez și mi-ar place să cred că nu este niciunul aici care se confruntă cu astfel de probleme, dar dacă cumva este, singura ta ieșire e Iisus Hristos. Am încercat, cum a încercat și fratele Marian Mocanu, care este un prieten atât de drag în ziua de astăzi, am încercat prin puterile noastre toate căile, toate posibilitățile, încercând să ne oprim, să ne facem sănătoși. Și prin puterile noastre, niciodată n-am avut o șansă. Cred că în acești 8 ani în cât eram robit de droguri, am avut poate 4 luni de zile unde n-am folosit regular. Dar niciodată nu pot să spun că am fost eliberat, adică liber. Și mai țin minte, Dumnezeu chiar m-a avertizat cu aproape 10 ani înainte, aveam 18 ani, m-am dus la o seară de rugăciune, am intrat acolo înăuntru, era prezent destul de mulți, m-am pus jos și m-am rugat acolo împreună cu frații și surorile și la un moment dat, la una din rugăciunile care ne-am rugat împreună, s-a ridicat o soră în vârstă în picioare și a spus că despre tine, tânărule, așa vorbește Domnul. Eu mi-am aplecat capul, știind că Dumnezeu îmi cunoaște starea, știind că Dumnezeu știa exact problemele cu care mă confrunteam, eu aveam, pot să spun, niște slăbiciuni și păcate cu care mă luptam în ascuns și sora aceasta a început să prorocească și a spus că tu deocamdată intri și ieși dintr-o celulă, adică o închisoare, și deocamdată tu ai libertatea să alegi când intri și când ieși. Dar va veni o zi când, dacă vei intra din nou în cușca aceasta, în închisoarea aceasta, ușa se va închide și mâniera e pe din afară. Adică tu, care o să fii înăuntru în cușcă, nu o să mai ai libertatea să alegi când ieși. Răspunsul meu a fost foarte ciudat. Femeia asta nu mă cunoaște, eram prea mândru să mă recunosc că mă lupt cu astfel de probleme. Aveam deja o poziție în biserică, conduceam lauda și închinarea, veneam la biserică, pot să spun, cu o mască, cântam în fața bisericii, dar în secret, în ascuns, duceam o luptă enorm de mare. Și mai țin minte cum veneam la biserică și cântam în față și mă uitam așa în popor și vedeam oameni care plâng și care își ridica mâinile în aer și se bucura. Și eu nu simțeam absolut nimic. Foarte ciudat să fii în prezența lui Dumnezeu, să fii într-un loc unde Dumnezeul Universului este prezent și să nu simți nimic. Și mă justificam. Spuneam că probabil toți tinerii se confruntă cu astfel de probleme. Și mă înșelam. Spuneam că probabil majoritatea din biserică au lupta ce o am eu. Și mă justificam în păcatul meu, în slăbiciunile mele. Și din mândrie nu mă recunoșteam. N-aveam curajul să vin la biserică să mă mărturisesc, să spun, uite, mă lupt cu astfel de păcate. Și duceam lupta singură. Și mai țin minte că mă gândeam în mintea mea, o să pot să birui singur. O să pot să biruiesc slăbiciunile mele singur. Nu o să trebuie să, știu eu, să mă mărturisesc, să află toți oamenii problemele mele. Și mă înșelam. Și în loc să ajung mai bine, am ajuns din rău în mai rău. Și diavolul era foarte șmecher. Diavolul știa că dacă venea din prima cu ispita să mă droghez, n-avea nicio șansă. Mai ales când eram în biserică și slujeam din toată inima. Știa că dacă venea cu ispita așa de mare, nu avea nicio șansă. Și era foarte șmecher, venea cu lucruri mărunte. Un gând greșit, o vorbă greșită, o acțiune greșită. Și eu, neștiind, în fiecare dată când acceptam un păcat care spuneam că era mărunt în viața mea, eu de fapt îl împingeam pe Dumnezeu afară. Și împingeam puterea Duhului Sfânt afară din viața mea. În fiecare dată când păcătuiam, spuneam nu la Dumnezeu și de fapt spuneam da la diavolul. Și diavolul era foarte șmecher. A așteptat pentru momentul potrivit, când eram foarte slab, când deja nu mai aveam chef să mă duc la biserică, când mă duceam, mă făceam că mă rugam, mă făceam că cântam, dar gândul meu era altundeva. Și la momentul potrivit a venit cu ispita mare și mi-a oferit cineva gratis droguri. Și din păcate am acceptat, neștiind capcana care a pregătit-o diavolul. Prima dată am luat și am spus, doar o să iau, să-mi amorțesc emoțiile care le am, depresia care s-a depus din cauza păcatului, din cauza că trăiam o viață dublă. Eram foarte închis, izolat și diavolul a știut asta. Prima dată am luat că am vrut eu. A doua oară am spus, e ultima dată, am luat că am vrut eu. Deja a treia oară nu mai vreau să fac. Deja a treia oară nu mai aveam în control. S-a depus dependența și am început să mă droghez în fiecare zi. La un moment dat, mi-era rușine să vin la biserică că mă recunoșteau frații. Câteodată mai mă vedea pe stradă și eram foarte slab. Eram o persoană diferită. Și din păcate am făcut cea mai proastă alegere, să nu mai mă duc la biserică. Și atunci au venit loviturile cele mai mari. Cineva m-a introdus la drogul heroină, care este probabil cea mai periculoasă substanță din toată istoria. Când se depune dependența, am citit în niște știri, ai 2% șansă să fii sănătos. Și eu pot să spun că fără Dumnezeu ai 0% șansă să devii sănătos. Dar la un moment dat am devenit dependent de heroină și nu mai eram aceeași persoană. Nu mai mă duceam la biserică deloc, relația cu familie s-a distrus complet, mă vedeam încolțit și la un moment dat am început să mă rog și am spus, Doamne, eu Te-am slujit, Ți-am cântat în biserică. M-am bucurat cu tinerii la biserică, am avut o relație cu Tine, s-a rugat părinții mei pentru mine,
1: Am primit botezul cu Duhul Sfânt. Am fost atât de aproape de tine. Cum am ajuns în astfel de stare? Cum am ajuns să trăiesc o viață atât de departe de tine? Și n-am primit niciun răspuns. Cel mai trist lucru, că nu mai ai pe Dumnezeu aproape de inima ta. 8 ani de zile am rămas în starea aceasta. Părinții nu mai aveam control, au spus: Jonathan, suntem pregătiți să facem totul posibil să te ajutăm. Te trimitem prin spitale. M-a trimis prin spitale. Te trimitem la centrul de reabilitate. M-au trimis. Nimic nu s-a schimbat. Și la un moment dat eu am acceptat gândul acesta. Eu toată viața mea o să fiu un drogat. Eu toată viața mea o să fiu un dependent de droguri. Și trebuie să accept lucrul acesta. Părinții m-au alungat afară din casă. Suneam pe colegi și spuneam: uite, n-am unde să stau, pot să stau la tine acasă, la bloc. Unii erau rușine, dar spunea: nu, nu poți să stai. Și mai țin minte, un coleg m-a lăsat să stau cu el în bloc. Și după 8 ani de zile am primit un telefon de la mama mea și mi-a spus: Jonathan, duminica trecută a venit un băiat din România la noi la biserică. Și în timp ce ascultam mărturia lui despre viața lui, cum a fost și el robit de droguri 12 ani de zile, am început să plâng, fiindcă te vedeam pe tine în situația lui. Și cum noi nu mai avem nicio speranță, nici el nu mai a avut speranță, nici familia lui nu mai a avut speranță. Dar în momentul când a intervenit Dumnezeu în viața lui, l-a făcut o făptură nouă și l-a schimbat. Și acum Dumnezeu mi-a născut în inima mea, prin mărturia lui băiatul acesta, o speranță că poate să facă aceeași lucru în viața ta. Și mi-a spus: uite, eu o să-ți trimit un link cu mărturia lui fratelui Marian Mocanu. Și vreau din toată inima să deschizi linkul acesta. Să te uiți la filmulețul care l-a făcut, că poate te va ajuta. Și eu deja eram pregătit să fac orice, că deja am încercat atâte căi. Și am spus: bine, promit că o să mă uit. Am închis telefonul, am deschis linkul care l-a trimis. Și în timp ce mă uitam acolo la imaginile, la viața lui, cum a început de la o vârstă tânără să se drogheze, mă vedeam exact în papucii lui, mă vedeam exact în situația lui. Și după aia vedeam în prezent înregistrările cum îl vedeam pe Marian atât de bucuros, atât de plin de viață, de lumină, și aveam un fel de invidie. Și în momentul acela am auzit glasul lui Dumnezeu din nou și a spus: Jonathan, dacă eu am putut să salvez un om atât de jos, atât de lovit, atât de departe de mine, ca și Marian, eu pot să te salvez și pe tine. Și am început să plâng acolo singur în cameră și m-am gândit: și dacă există Dumnezeu cu adevărat, după ce am trăit o viață atât de departe de El, 8 ani de zile să trăiesc cu spatele întors, oare mă poate ierta? Și mi-am luat mândria în dinți și am spus: nu-mi pasă ce o să zică biserica. Nu-mi pasă ce o să zică frații din conducerea bisericii, ce o să zică tinerii din biserică, frații sau surorile. Eu am să mă duc la biserică duminica viitoare, am să mă ridic în picioare, am să mă duc direct în fața bisericii și am să mă recunosc, am să-mi dau masca jos și am să spun cine sunt cu adevărat. A ajuns duminica aceea, am intrat pe ușa bisericii și mai țin minte, erau mulți tineri cu care am copilărit acolo în biserică. Unul din prietenii mei foarte buni, care nu l-am văzut de ani de zile, când am intrat pe ușa bisericii, s-a uitat așa țintă la mine și a venit la mine și a spus: tu ești Jonathan Zicrean? Și am spus: da, eu sunt. Nici măcar nu m-a recunoscut. Aveam cam 50 de kilograme. Am intrat în biserică, m-am pus pe bancă și diavolul a început să mă lovească. A spus: tu ai venit aici degeaba? Tu nu vezi că ai încercat totul posibil și n-ai reușit? Tu n-ai să pleci acasă schimbat? Tu o să pleci aceeași persoană, mai bine ieși acum din biserică. Dar am rămas. La un moment dat, la sfârșitul programului, înainte să se facă ultima rugăciune, s-a ridicat un frate în picioare și a spus că: eu văd că aici în biserică există un tânăr care este prins în lanțuri și Dumnezeu mi-a descoperit dacă tânărul acesta va avea curajul să se ridice în picioare și să vină în față, eu, Dumnezeu, o să le eliberez. Și în mintea mea mă gândeam: vorbește despre altcineva.

0: La ecran, cine credeți că a fost? Dealerul meu de heroină.
1: Dintr-o dată, imaginați-vă că de la miercuri până la duminică, eu când m-am uitat la mărturia lui Marian, nu mai am folosit. Eu eram atât de hotărât că am zis, din ziua de astăzi nu mai iau nimic. Mă durea picioarele, îmi curgea ochii, nasul. Aveam dureri foarte mari. Și mă gândeam chiar acum, în momentul ăsta, când eram atât de hotărât și pregătit să mă ridic în picioare, să mă duc în față, o trebuie să vină așa de mare o ispită.
0: Și în momentul acela am auzit glasul lui Dumnezeu și a spus, Jonathan, alege, poți să te ridici în picioare, ai bani în buzunar, poți să ieși din biserică, să te urci în mașină, să mergi să te droghezi, cum te-ai drogat atâția ani de zile. Sau poți să te ridici în picioare și să vii în față să vezi ce pot să fac eu. M-am luptat cu gândurile așa pentru câteva minute, dar cu toată forța ce am avut-o în mine, m-am ridicat în picioare și m-am întreptat înspre fața bisericii. Când am ajuns acolo în față, m-am dus direct la păstor și am spus, uite, eu de 8 ani de zile sunt drogat, părinții m-au alungat din casă, nu mai știu ce să fac, am nevoie de ajutorul vostru, am nevoie de rugăciunile voastre, dar nu mai pot, mă doare prea mult și sunt atât de sătul de viața aceasta, robită de droguri, ajutați-mă. Mi-am aplicat capul și am început să mă rog. Nu știu cum să explic sentimentul, dar în momentul acela am simțit cum o forță a intrat în ființa mea și toate lanțurile care mă ținea robit, prins, am simțit că unul după altul a căzut la pământ și parcă aveam un ghiozdan plin de pietri care era atât de greu, o povară atât de mare. Am simțit cum o mână a luat-o de pe spatele meu și a spus, Dumnezeu, tu de 8 ani de zile ai încercat tu. Tu de 8 ani de zile prin puterile tale ai încercat totul posibil și n-ai reușit. Acum am să mă lupt eu pentru tine. Și vreau să spun că în ziua de astăzi sunt un om liber. Dumnezeu are putere să schimbe, să transforme. Dacă mă vedeați înainte, înțelegeați mai bine. Dacă Dumnezeu poate să salveze un om ca mine, El poate să salveze pe oricine.

Psalmul 149. Lăudați pe Domnul, cântați Domnului o cântare nouă, cântați laudele Lui în adunarea credincioșilor Lui. Să se bucure Israel de Cel ce L-a făcut, să se veselească fiii Sionului de împăratul lor. Să laude numele Lui cu jocuri, să laude cu toba și cu harfa, căci Domnul are plăcere de poporul Său și slăvește pe cei nenorociți, mântuindu-i. Să salte de bucurie credincioșii Lui îmbrăcați în slavă, să scoată strigăte de bucurie în așternutul lor. Laudele Lui Dumnezeu să fie în gura lor și sabia cu două tăișuri în mâna lor. Să facă răzbunare asupra neamurilor și să pedepsească popoarele. Să lege pe împărații lor cu lanțuri și pe mai marii lor cu obezi de fier, ca să aducă la îndeplinire împotriva lor judecata scrisă. Aceasta este o cinste pentru toți credincioșii Lui. Lăudați pe Domnul!

Stigma de bunăvoie. Editorial de Nicolae Ciontă. Când femeia păcătoasă a intrat în casa lui Simon leprosul, a simțit că oriunde călca erau presărate mine de câmp. Ochii ca de cobră plină de venin ai gazdei o fulgerau nu doar în ceafă, ci direct în inimă. Ea era păcătoasa satului. El, fruntaș religios, ea purta stigma. El era respectat. Dar nici unul, nici celălalt, nu meritau eticheta. Unii au privit cu greață, judecând pe sumustăți sărutările femeii pe picioarele lui Isus. Buzele lor erau oricum murdare și poate de aceea nici pe obraz nu-l sărutaseră pe Dumnezeu la intrare. Alții s-au uitat chiorâși la eticheta de pe parfum, prea scump. Dar pentru Dumnezeu niciun preț nu e exagerat. Fariseul avea dragoste obtuză, iar păcătoasa nu făcea parte din cerc. Nu era binevenită. Femeia păcătoasă e fiecare dintre noi. Trăim adeseori în pielea ei, stigmatizați, respinși, arătați cu degetul, bârfiți, etichetați din cauza pielii, a etniei, a religiilor, chiar a prietenilor, a bisericii, a tinereții sau a vârstei a treia și, evident, a greșelilor. Simon și acuzatorii săi ar fi azvârlit-o în ghienă. Stigma nu doar te arată cu degetul, nici nu te lasă să te vindeci. Te azvârle în deteriorare, te lasă singur. Și vorba lui Vlad Șlețac: stigma și singurătatea ucid. Așa pățise și păcătoasa. Era singură, cu sufletul ucis. Aproape murise. Păcatele-ți sunt iertate, femeie. Stigma ți-a fost ridicată. De fapt, Hristos nu a anulat-o, ci a luat-o asupra sa, de bună voie. Apoi a murit și pentru ea, întins pe o cruce. Când în anii 1940 Hitler a invadat Danemarca, a poruncit ca toți evreii danezi să poarte o banderolă galbenă pe braț, pentru a fi ușor identificați și deportați în lagărele de concentrare. A silit pe regele Cristian al X-lea să citească acest decret din balconul palatului Amelinborg. După ce a citit, regele, cu lacrimi în ochi, și-a pus banderolă galbenă la braț. Tradiția daneză spune că toți danezii și-au pus banderole galbene. Au luat stigma de evreu asupra lor. De bună voie. Nu stigmatizați pe nimeni. Nu judecați. Ci doar apreciați, iertați și iubiți.

mai mult prețuiește săracul care umblă în neprihănirea lui decât un bogat cu buze stricate și nebun. Lipsa de știință este o pagubă pentru cineva și cine aleargă negrobește înainte, o nimerește rău. Nebunia omului îi sucește calea și apoi cârtește împotriva Domnului cu inima lui. Bogăția aduce un mare număr de prieteni, dar săracul este părăsit de prietenul lui. Martorul mincinos nu rămâne nepedepsit și cel ce spune minciuni nu va scăpa. Omul darnic are mulți lingușitori și toți sunt prieteni cu cel ce dă daruri. Toți frații săracului îl urăsc, cu cât mai mult se depărtează prietenii lui de el. El se îndreaptă spre ei cu vorbe rugătoare, dar ei se fac nevăzuți. Cine capătă înțelepciune își iubește sufletul. Cine păstrează pricepere găsește fericirea. Martorul mincinos nu rămâne nepedepsit și cel ce spune minciuni va pieri. Unui nebun nu-i șa de bine să trăiască în desfătări, cu atât mai puțin unui rob să stăpânească peste voievozi. Înțelepciunea face pe om răbdător și este o cinste pentru el să uite greșelile. Mânia împăratului este ca răcnetul unui leu și bunăvoința lui este ca roa pe iarbă. Un fiu nebun este o nenorocire pentru tatăl său și o nevastă gâlcevitoare este ca o strașină de pe care picură într-una. Casa și averea le moștenim de la părinți, dar o nevastă pricepută este un dar de la Domnul. Lenea te cufundă într-un somn adânc și sufletul molatic suferă de foame. Cine păzește porunca, își păzește sufletul. Cine nu veghează asupra căii sale, va muri. Cine are milă de sărac, împrumută pe Domnul și El îi va răsplăti binefacerea. Pedepsește-ți fiul, căci tot mai este nădejde, dar nu dori să-l omori. Cel pe care îl apucă mânia trebuie să-și ia pedeapsa, căci dacă îl scoți din ea, va trebui să mai faci odată lucrul acesta. Ascultă sfaturile și primește învățătura ca să fii înțelept pe viitor. Omul face multe planuri în inima lui, dar hotărârea Domnului aceea se împlinește. Ceea ce face farmecul unui om este bunătatea lui și mai mult prețuiește un sărac decât un mincinos. Frica de Domnul duce la viață și cel ce o are petrece noaptea sătul fără să fie cercetat de nenorocire. Leneșul își vâră mâna în strachină și n-o duce înapoi la gură. Lovește pe batjocoritor și prostul se va face înțelept. Mustră pe omul priceput și va înțelege știința. Cine jefuiește pe tatăl său și izgonește pe mamă sa este un fiu care aduce rușine și ocară. Încetează, fiule, să mai asculți învățătura dacă ea te depărtează de învățăturile înțelepte. Un martor stricat își bate joc de dreptate și gura celor răi
înghite nelegiuirea. Pedepsele sunt pregătite pentru batjocoritori și loviturile pentru spinările nebunilor.

De unde știm că Biblia este cuvântul lui Dumnezeu și nu apocrifa, Coranul, cartea lui Mormon, etc.? Întrebarea despre care text religios, dacă există, este adevăratul cuvânt al lui Dumnezeu, este de cea mai mare importanță. Pentru a evita raționamentul circular, prima întrebare pe care trebuie să o punem este: de unde am ști dacă Dumnezeu a comunicat în primul rând? Ei bine, Dumnezeu ar trebui să comunice într-o manieră pe care oamenii să-L înțeleagă, dar asta înseamnă și că oamenii ar putea să-și alcătuiască propriile mesaje și pur și simplu să pretindă că au venit de la Dumnezeu. Așadar, pare rezonabil să credem că dacă Dumnezeu ar vrea să-și autentifice comunicarea, El ar trebui să o verifice într-o manieră care nu ar putea fi reprodusă de oameni simpli, cu alte cuvinte, prin miracole. Acest lucru îngustează considerabil câmpul. Dincolo de dovezile pentru corectitudinea Bibliei, dovezi manuscrise și istoricitatea ei, dovezi arheologice, cea mai importantă dovadă este cea a inspirației ei. Determinarea reală a pretenției Bibliei la adevărul absolut inspirat se află în dovezile sale supranaturale, inclusiv în profeție. Dumnezeu i-a folosit pe profeți pentru a vorbi și a scrie cuvântul său, iar Dumnezeu folosește miracole precum profeția împlinită pentru a-și autentifica mesagerii. De exemplu, în Geneza 12:7, Dumnezeu promite că țara lui Israel trebuia să fie pentru Avraam și descendenții săi. În 1948, Israelul a fost înapoiat poporului evreu pentru a doua oară în istorie. Acest lucru poate să nu pară atât de uimitor până când nu îți dai seama că nicio națiune din istoria lumii nu a fost împrăștiată din patria sa și a revenit. Israelul a făcut-o de două ori. Cartea lui Daniel prezice cu acuratețe venirea celor patru mari regate din Babilon, în Medo-Persia, în Grecia, la Roma, cu secole înainte ca unele dintre acele regate să vină pe scenă cu detalii referitoare la modul în care aveau să conducă și să fie cucerite. Aceasta include domeniile lui Alexandru cel Mare și epifaniile lui Antioh. În Ezechiel 26 putem vedea în detaliu uimitor cum avea să fie distrus orașul Tir, cum avea să fie dărâmată cetatea și cum ar fi aruncat resturile sale în mare. Când Alexandru cel Mare a mărșăluit în acea zonă, a întâlnit un grup de oameni ascunși într-un turn pe o insulă de lângă coastă, nu departe de acolo. Nu putea trece marea, așa că nu putea lupta cu cei din turn. În loc să-i aștepte, mândrul cuceritor și-a pus armata să arunce cu pietre în mare pentru a construi un pod de uscat către turn. A funcționat. Armata sa a trecut marea și i-a răsturnat pe ocupanții cetății. Dar de unde a luat atâta piatră? Stâncile care au fost folosite pentru podul de uscat au fost molozurile rămase din orașul Tir. Pietrele ei aruncate în mare. Joseph Smith, autorul cărții lui Mormon, a încercat să facă unele minuni, cum ar fi profeția. Un test pentru un profet adevărat în Deuteronom 18, versetele 21 și 22. Există atât de multe profeții cu privire la Hristos, peste 270, încât ar fi nevoie de mai mult de câteva ecrane imense și de spațiu pentru a le putea enumera pe toate. Mai mult,
Isus nu ar fi avut control asupra multora dintre ele, cum ar fi locul nașterii sale sau ora nașterii. În al doilea rând, șansele ca un bărbat să îndeplinească accidental chiar și 16 dintre acestea sunt de 1 la 10 la puterea 45. Cât înseamnă asta? Pentru comparație, există mai puțin de 10 la puterea 82 de atomi în întregul univers. Iar Isus, care a afirmat Biblia ca fiind cuvântul lui Dumnezeu și a dovedit fiabilitatea și divinitatea sa prin învierea sa, un fapt istoric care nu este ușor de ignorat. Acum, luați în considerare Coranul. Autorul său, Mohamed, nu a făcut nicio minune pentru a susține mesajul său, chiar și atunci când a fost rugat de adepții săi. Doar în tradiția mult mai ulterioară, hadith, apar așa presupusele miracole și toate acestea sunt destul de fanteziste, cum ar fi Mohamed tăind luna în jumătate și nu au nicio mărturie de încredere care să le susțină. În plus, Coranul face erori istorice clare. Musulmanii cred că Biblia este inspirată, dar cu unele erori de editare. Întrebarea la care nu pot răspunde în mod adecvat este: când a fost deformată Biblia? Dacă se spune înainte de 600 după Hristos, atunci cum poate Coranul să-i îndemne pe credincioși să-l citească? Dacă ei susțin că a fost după anul 600 după Hristos, atunci au sărit din tigaie și au sărit în foc, pentru că nu avem absolut nicio îndoială cu privire la acuratețea manuscriselor biblice, cel puțin din secolul al III-lea înainte. Chiar dacă creștinismul ar fi fals, Coranul are totuși o problemă de netrecut, deoarece emite judecăți împotriva creștinilor pentru că au crezut lucruri pe care ei nu le-au crezut și nici nu le-au crezut vreodată. De exemplu, Coranul învață că creștinii cred că treimea este formată din Tatăl, Mama, Maria și Fiul. Iar Coranul învață de asemenea că creștinii cred că Dumnezeu a făcut sex cu Maria pentru a avea un fiu. Dacă Coranul este cu adevărat de la Dumnezeu, atunci ar trebui cel puțin să poată raporta cu exactitate ceea ce cred creștinii. Joseph Smith, autorul cărții lui Mormon, a încercat să facă unele miracole, cum ar fi profeția, un test pentru un profet adevărat din Deuteronom, capitolul 18, versetele 21 și 22, dar a eșuat de mai multe ori. El a prezis despre cea de-a doua venire a lui Hristos în History of the Church. Sunt aceia din generația în devenire care nu vor gusta moartea până la venirea lui Hristos. Smith a predat în mod constant că venirea lui Hristos este aproape. În 1835, el a vorbit despre venirea Domnului care era aproape, chiar și 56 de ani ar trebui să încheie scena. De asemenea, el a susținut că, în timp ce se ruga, un glas mi-a spus: fiule, dacă vei trăi până la vârsta de 85 de ani, vei vedea fața Fiului Omului. Din aceste declarații, adepții lui Smith au început să aștepte ca Domnul să vină în jurul anului 1890. Isus nu s-a întors în 1890, iar Biserica Mormonă nu pretinde că a făcut-o. Nici nu s-a mai întâmplat de atunci. De asemenea, el a profețit că mai multe orașe vor fi distruse în doctrină și legăminte. New York, Albany și Boston urmau să fie distruse dacă respingeau Evanghelia conform lui Smith. Joseph Smith
însuși a mers la New York, Albany și Boston și a predicat acolo. Aceste orașe nu au acceptat Evanghelia lui, dar nu au fost distruse. O altă mare falsă profeție a lui Joseph Smith a fost sfârșitul tuturor națiunilor cu privire la răzvrătirea Carolinei de Sud în războiul dintre state. Sudul trebuia să ceară ajutor Marii Britanii și ca rezultat războiul avea să fie revărsat asupra tuturor națiunilor. Sclavii s-ar revolta, locuitorii pământului ar jeli, ar rezulta foamete, ciumă, cutremur, tunete, fulgere și sfârșitul deplin al tuturor națiunilor. Sudul s-a revoltat în cele din urmă în 1861, dar sclavii nu s-au ridicat. Războiul nu a fost revărsat asupra tuturor națiunilor, nu a existat foamete, ciumă, cutremur, etc. în întreaga lume și nu a existat un sfârșit al tuturor națiunilor. Colecția de scrieri pe care protestanții o numesc apocrife sau scrieri ascunse, romano-catolicii o numesc cărțile deuterocanonice, canonul de mai târziu sau al doilea.

astfel ar fi acoperite de dovezile pentru Biblie, dacă aceste scrieri ar fi cu adevărat inspirate, dar dovezile par să indice că nu sunt. În Biblie găsim profeția lui Dumnezeu, ale căror mesaje sunt ratificate prin miracole sau profeții care se împlinesc și a căror mesaj este imediat acceptat de oameni. Deuteronom 31 cu 26, Iosia 24 cu 26, 1 Samuel 10 cu 25, Daniel 9 cu 2 și Coloseni 4 cu 16, 2 Petru 3, versetele 15 și 16. Ceea ce găsim în apocrife este exact opusul. Nici o carte apocrifă nu a fost scrisă de un profet. Niciuna dintre aceste cărți nu a fost inclusă în scripturile ebraice. Nu există nicio ratificare a autorilor vreunei cărți apocrife. Nici o carte apocrifă nu este citată drept autoritară de către scriitorii biblici de mai târziu. Nu există nicio profeție împlinită în nicio carte apocrifă. În cele din urmă, Isus, care a citat din fiecare secțiune a Scripturii Vechiului Testament, nu a citat niciodată din apocrife. Nici unul dintre ucenicii săi nu a făcut-o. Biblia depășește până acum orice sursă concurentă pentru că este revelația lui Dumnezeu, că dacă nu este cuvântul lui Dumnezeu, ar părea imposibil de a alege dintre rămășițe. Dacă Biblia nu este cuvântul lui Dumnezeu, atunci nu am fi rămas fără criterii clare prin care să știm ce ar putea fi. Preluat de pe Good Question, folosit cu permisiune.

Diversitate. Spiritualitate. Mărturii de viață. Meditații. Închinare. Muzică. Gânduri de bine. Și multe alte materiale pentru o audiție cât mai plăcută. Fie că te afli acasă sau la muncă, fie că ești în călătorie, noi suntem acolo unde vrei să fim. Dumnezeu îți vorbește. Radio Holy Doctor.

Luca, capitolul 17. Iisus a zis ucenicilor săi: este cu neputință să nu vină prilejuri de păcătuire, dar vai de acela prin care vin. Ar fi mai de folos pentru el să îi se lege o piatră de moară de gât și să fie aruncat în mare, decât să facă pe unul din acești micuți să păcătuiască. Luați seama la voi înșivă. Dacă fratele tău păcătuiește împotriva ta, mustră-l. Și dacă îi pare rău, iartă-l. Și chiar dacă păcătuiește împotriva ta de 7 ori pe zi și de 7 ori pe zi se întoarce la tine și zice: îmi pare rău, să-l ierți. Apostolii au zis Domnului: mărește necredința. Și Domnul a zis: dacă ați avea credință cât un grăunte de muștar, ați zice dudului acestuia: desrădăcinează-te și sădește-te în mare, și va asculta. Cine dintre voi, dacă are un rob care ară sau paște oile, îi va zice când vine de la câmp: vine undată și șezi la masă? Nu îi va zice mai degrabă: gătește-mi să mănânc, încinge-te și slujește-mi până voi mânca și voi bea eu. După aceea vei mânca și vei bea și tu. Va rămânea el îndatorat față de robul acela, pentru că robul a făcut ce-i fusese poruncit? Nu cred. Tot așa și voi, după ce veți face tot ce vi s-a poruncit, să ziceți: suntem niște robi netrebnici, am făcut ce eram dator să facem. Iisus mergea spre Ierusalim și a trecut prin Samaria și Galileea. Pe când intra într-un sat, l-au întâmpinat 10 leproși. Ei au stătut deoparte și au ridicat glasul și au zis: Iisuse, Învățătorule, ai milă de noi! Când i-a văzut Iisus, le-a zis: duceți-vă și arătați-vă preoților. Și pe când se duceau, au fost curățiți. Unul din ei, când s-a văzut vindecat, s-a întors slăvind pe Dumnezeu cu glas tare. S-a aruncat cu fața la pământ la picioarele lui Iisus și i-a mulțumit. Era samaritean. Iisus a luat cuvântul și a zis: oare n-au fost curățiți toți cei 10? Dar ceilalți 9 unde sunt? Nu s-a găsit decât străinul acesta să se întoarcă și să dea slavă lui Dumnezeu? Apoi i-a zis: scoală-te și pleacă, credința ta te-a mântuit. Fariseii au întrebat pe Iisus când va veni împărăția lui Dumnezeu. Drept răspuns, el le-a zis: împărăția lui Dumnezeu nu vine în așa fel ca să izbească privirile. Nu se va zice: uite-o aici sau uite-o acolo, căci iată că împărăția lui Dumnezeu este în lăuntrul vostru. Și a zis ucenicilor: vor veni zile când veți dori să vedeți una din zile Fiului Omului și n-o veți vedea. Vi se va zice: iată-l aici, iată-l acolo. Să nu vă duceți, nici să nu-i urmați. Căci cum iese fulgerul și luminează de la o margine a cerului până la cealaltă, așa va fi și Fiul Omului în ziua sa. Dar mai întâi trebuie să sufere multe și să fie lepădat de neamul acesta. Ce s-a întâmplat în zilele lui Noe se va întâmpla la fel și în zilele Fiului Omului. Mâncau, beau, se însurau și se măritau până în ziua când a intrat Noe în corabie și a venit potopul și a prăpădit pe toți.
Ce s-a întâmplat în zilele lui Lot? Se va întâmpla a Idoma. Oamenii mâncau, beau, cumpărau, vindeau, sădeau, zideau. Dar în ziua când a ieșit Lot din Sodoma, a plouat foc și pucioasă din cer și i-a pierdut pe toți. Tot așa va fi și în ziua când se va arăta Fiul omului. În ziua aceea, cine va fi pe acoperișul casei și își va avea vasele în case să nu se pogoare să le ia? Și cine va fi pe câmp de asemenea să nu se mai întoarcă? Aduceți-vă aminte de nevasta lui Lot. Oricine va căuta să-și scape viața, o va pierde. Și oricine o va pierde, o va găsi. Vă spun că în noaptea aceea, doi inși vor fi în același pat. Unul va fi luat și altul va fi lăsat. Două femei vor măcina împreună. Una va fi luată și alta va fi lăsată. Doi bărbați vor fi pe câmp. Unul va fi luat și altul va fi lăsat. Ucenicii l-au întrebat: unde, Doamne? Iar el a răspuns: unde va fi trupul, acolo se vor strânge vulturii.

pentru echilibrul minții, dar și al inimii. O emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.

0: Deci, cumva, dacă lucrurile ar fi bune în viața individului, acest stadiu, într-adevăr, ar fi vârsta de aur, vârsta plenitudinii, a generativității, în care omul poate împărtăși, oferi și susține pe cei din jurul lui prin toate achizițiile, experiența, bogăția și maturitatea pe care le-a integrat până aici.
1: Bine v-am găsit, dragi ascultători, vă spune din toată inima Nicoleta Burtic, dorindu-vă tuturor o zi frumoasă, trăită cu bucurie și cu sănătate împreună cu cei dragi dumneavoastră. Știați, conform primelor date provizorii pentru recensământul populației și locuințelor runda 2021, ponderea cea mai mare în totalul populației rezidente a României o reprezintă persoanele din categoria 50-54 de ani, 1.665.200 de persoane rezidente în România au vârsta cuprinsă între 50 și 54 de ani. În condițiile în care, la recensământul din 2011, persoanele cu vârsta cuprinsă între 40 și 44 de ani aveau ponderea cea mai mare în totalul populației, respectiv 1.743.378 de rezidenți. O situație care confirmă că în ultimii 10 ani în România procesul de îmbătrânire demografică s-a adâncit. Dar oare ce caracterizează această grupă de vârstă 50-54 de ani? Care ar trebui să fie marile împliniri ale celor care se regăsesc în această grupă de vârstă și care sunt marile crize cu care ei se confruntă? Iată un subiect pe care vă invit să continuăm să-l discutăm și astăzi, împreună cu invitata specială a acestei emisiuni, doamna Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinta Asociației Consilierilor Creștini din România. Și dacă în ediția de săptămâna trecută am analizat această vârstă din perspectiva specialiștilor care spun că 50 de ani e vârsta de aur, astăzi vă invit să o analizăm din perspectiva marilor crize pe care un bărbat și o femeie de 50 de ani le pot trăi. Rămâneți așadar împreună cu noi!

0: Da, 1.665.200 de persoane cu vârsta cuprinsă între 50 și 54 de ani reprezintă segmentul de populație cea mai numeroasă în totalul populației rezidente a României. Și aceasta conform primelor rezultate provizorii ale recensământului populației și locuințelor runda 2021. O vârstă așadar considerată de aur, care îi aduce celui în cauză multe împliniri, dar posibil și regrete, așa cum spuneați, doamna Ștefania Botez. Care considerați că sunt regretele omului de 50-54 de ani?
1: Da, regretele pot fi legate de faptul că am reușit să dobândesc fie competențe, abilități, cunoștințe, experiențe suficiente încât să mă simt capabil să fac ceva productiv, să dau mai departe, fie am reușit să fac achiziții, cum ar fi să-mi fac o familie, să am urmași, să am ucenici, să împărtășesc experiența mea profesională sau de viață și resurse materiale să-mi pot permite să mă bucur de tot ceea ce am făcut până acum. Ei, regretele sunt legate de toate aceste aspecte. Oamenii își pot pune în perioada aceasta întrebări și pot avea frământări de genul simt că bătrânețea e prea la ușă, prea aproape, că n-am avut șansa de a face ce mi-am dorit, regret deciziile proaste, alegerile neînțelepte pe care le-am făcut în prima tinerețe. Mă simt un ratat, pot să spună unii oameni. Cine mai are nevoie de mine? Faptul că poate nu avem un anturaj social suficient sau rețea socială sau familială suficient de susținătoare. Care-i scopul? Pentru că n-am stat să mă gândesc ce-am făcut până acum, la ce m-am gândit, ce-am făcut, care-mi sunt de fapt valențele, care este valoarea mea. Și ne întoarcem și vom ajunge aproape întotdeauna la ceea ce omul crede în inima lui, așa cum spune Scriptura. Adică, în realitate, atât perspectiva de fericire și de bucurie resimțită, percepută, trăită, fie și perspectiva de regret, de amărăciune, de resentimente, de descurajare, au de-a face cu modul în care noi considerăm, semnificăm viața și sinele. Cu perspectiva noastră, cu modul, cu concepția despre viață, lume și oameni. Exact așa cum spune Scriptura, zic, ce crede omul în inima lui, așa este. Deci dacă omul a reușit prin toate interacțiunile lui cu viața, cu semenii, cu mediul, cu universul, cu Dumnezeu, cu ideile despre viață, cu integrarea sau nu a experiențelor mai puțin plăcute, traumatizante poate ale vieții, să-și formeze o mentalitate și o concepție susținătoare despre sine și viață, atunci va avea bucurie sau regrete. Și este într-adevăr o vârstă, o etapă în care oamenii, datorită unor semnale care se și întâmplă, semnale chiar fiziologice, de foarte multe ori nu e așa, Dumnezeu a rânduit ca dezvoltarea aceasta umană să aibă indicatori la toate nivelurile, fiziologici, psihologici și spirituali, contextuali. Și atunci, chiar fiziologic ne resimțim. Sunt acele modificări, dacă vreți, fiziologic, hormonale, pe care nu avem cum să ne le simțim. Așa cum în primele crize ale vieții, copilăria foarte mică, apoi adolescența, simțim furtunile acelea lăuntrice, hormonale, fiziologice și aici se produc, apar niște modificări fiziobiologice și ele determină într-adevăr și în procesele psihice, anumite simțăminte noi inadecvate de frământare, de tristețe, de regret, de întrebări, de frământări. Deci apare criza, apare, inerent apare.

0: Deci, iată, 50 de ani, putem spune că e o etapă de bilanț în viață, când ne orientăm și ne putem reorienta. Poate să fie și o etapă de reorientare. Ei bine, m-aș reîntoarce la studiul realizat în Marea Britanie anul trecut și care arată că 50 de ani este vârsta la care oamenii se consideră cei mai fericiți. Conform acestui studiu, cei care au împlinit deja vârsta de aur au spus că ideea de bătrânețe nu îi caracterizează momentan, ci va începe să-și lase amprenta asupra lor abia după 77 de ani. De asemenea, în medie, aceștia se așteaptă să trăiască până la 84 de ani. Dar menționăm încă o dată, e vorba de un studiu realizat în Marea Britanie. Ar fi interesant de văzut care este optica românilor care ajung la această vârstă. Și totuși cred că această categorie de vârstă 50-54 de ani, așa cum spuneați, își are încercările ei. Ați trecut foarte bine în revistă care sunt posibilele regrete pe care o persoană cu această vârstă le poate trăi. Așadar, vorbind de regrete, vorbind de criză, o criză a vârstei, doamna Ștefania Botez, în calitate de psihoterapeut, care sunt marile crize ale acestei etape de viață? Aș propune să le analizăm în funcție de sex. Care sunt marile crize ale acestei etape de viață pentru o femeie și care sunt pentru un bărbat?
1: Da, cred că în ansamblu există niște elemente comune și desigur și niște elemente care fac diferența între cele două sexe. În general vorbind, trecând prin această etapă, apar, cum spuneam, niște modificări fiziologice. Iată, cumva, organismul femeii, de exemplu, se pregătește de menopauză sau chiar intră acolo în menopauză. Există perioada aceea de tranziție spre acest stadiu, care e foarte dificil și resimțit într-un mod greu de către femeie și trage după sine schimbarea aceasta hormonală și fiziologică, procese psihice de genul inapetenței, apatiei cu privire la, eu știu, activități în general, dar chiar și la intimitate. Și atunci va produce oarecum dificultăți și în relația de cuplu, poate uneori. În cabinet deseori întâlnim în problemele de cuplu la această vârstă aceste inadecvări ale relaționării din perspectiva intimității. Femeia devine mai apatică, mai retrasă, reorientată, se reorientează spre alte interese, activități, copii, poate chiar nepoți, poate că își dorește mai multă liniște, spune ea, mai puțină activitate. De foarte multe ori reclamă că sunt obosite așa cumva de atâta activitate, mișcare și chiar de intimitate. Dar, desigur, vreau să spun că există răspunsuri și răspunsuri. O mare clasă de femei pot răspunde în felul acesta, apatiei, deși există și o altă clasă a femeilor care devin foarte active în acest sens și al intimității, dar și al activismului, să spunem, în general vorbind. Desigur, poate apărea, dacă rămân în perimetrul genului feminin, poate apărea percepția că îmbătrânirea a redus și reduce din, eu știu, aspectul frumuseții, nu-i așa? Femeile își doresc să fie strălucitoare, să fie atractive, să poată stârni această admirație și interes. Și atunci poate apărea declinul acesta și percepția unui declin care din nou poate trage după sine, eu știu, tristețe, descurajare, anxietate și pot apărea comportamente extravagante chiar. Adică putem vedea la vârsta aceasta, la unele femei, eu știu, tendința de a-și schimba aspectul, vestimentația, coafiura, eu știu, tabieturile, accesorizează prea mult, se apleacă spre elemente care poate uneori sunt chiar frivole sau nu sunt corespunzătoare, sunt preadolescentine. Și bineînțeles, eu știu, toate acestea enunță anxietatea aceea și inadecvarea aceea. Sau dimpotrivă, din nou o să spun, întotdeauna lucrurile stau undeva la muchia prăpastiei dintre o parte pozitivă sau una negativă, adică înclinația poate fi spre un aspect sau celălalt, pozitiv sau negativ. Dimpotrivă, altele pot să fie terne, să-și piardă strălucirea, să nu își mai dorească, să nu mai aibă energie pentru a se păstra proaspete, atât ca aspect, cât și ca tonus psihologic, să se retragă tot mai mult, să se internalizeze, să devină foarte casnice, foarte izolate. Deci pot apărea astfel de manifestări. Sigur, și la bărbați apare și de foarte multe ori se manifestă destul de virulent și în cazul lor, mai ales pe segmentul acesta al potenței, al capacității, atât ca individ productiv profesional, dar și ca și capacitate de a fi el de interes social, de a mai atrage priviri, de a mai putea face cuceriri. Și dați-mi voie să vă spun că în cabinet întâlnim crizele acestea de familie și de cuplu datorate acestor frământări și întrebări. Când, iată, poate de data asta unii bărbați își doresc să-și reabdateze, să spunem, capacitatea lor de a putea trage, de a putea curta, de a putea fi considerați încă oameni în putere și valizi din punct de vedere relațional, și apare comportamentul escapist, adică relațiile extraconjugale, bărbații își înșeală poate unii, desigur, spunem, de cei care trec prin astfel de crize și apelează la astfel de metode de a se resemnifica pe sine. Și apar acele situații în care se apleacă spre femei mai tinere, își înșeală soțiile, apar marile crize de familie. Am avut nenumărate situații de genul acesta. Sigur, cu tot tabloul de afectare din spate asupra partenerei sau a copiilor sau așa mai departe. Unii bărbați și ei abordează comportamente din acestea extravagante. Cheltuiesc foarte mult, poate pe mașini mai scumpe, și ei pe vestimentație mai de profil așa mai adolescentin, mai tânăr, își permit sau mai bine zis se bagă în cheltuieli, în datorii, tocmai pentru a întreține o astfel de atmosferă și de stil de viață costisitor, extravagant, dar care din punct de vedere psihologic să le dea impresia tinereții, a capacității, a potenței. Poate apărea la unii dintre bărbați acest lucru sau dimpotrivă nu. Din nou spunem și o să subliniem, cel puțin eu, o să fac sublinierea aceasta mereu în dialogul pe tema aceasta, și anume e foarte important modul în care semnificăm lucrurile. În momentul în care avem o percepție de pierdere, de urgență, de criză, de catastrofă, de urgență de a mai face ceva, de a plusa ca să păstrez niște iminente pierderi, cum ar fi, nu știu, capacitatea, tinerețea, frumusețea, eu știu ce lucruri, atunci, în funcție de perspectiva pe care o am, așa mă voi canaliza și comporta.

0: Da, foarte concludent acest tablou privind marile crize ale acestei etape de viață, marile crize care pot încerca viața unei femei și a unui bărbat. Ajungi la vârsta de 50 de ani, vârstă considerată de aur. Doamna Ștefania Botez, da, sunteți psihoterapeut, consilier creștin, președinte Asociației Consilierilor Creștini din România. Ați menționat că aceste crize îi aduc pe oameni în cabinetul psihoterapeutului. Sigur, cu această condiție de a respecta datele privind identitatea fiecăruia. Nu știu, poate ne ajutați să înțelegem prin redarea unei spețe concrete din cabinet. Altfel spus, problemele cu care persoanele din această categorie de vârstă se prezintă în cabinetul psihoterapeutului. Cum să ne-l imaginăm sau cum să ne-o imaginăm pe cea care solicită acest sprijin în cabinetul psihoterapeutului?
1: Da, de foarte multe ori și nu știu dacă neapărat, deși îmi vin în minte acum când dumneavoastră mă întrebați, sigur, mi-apar în minte figuri, oameni și situații. Însă vreau să subliniez, este această anxietate care poate apărea, care ea e de fond, acolo foarte intrinsecă, foarte profundă și de foarte multe ori neconștientizată, etapa asta se caracterizează printr-un sentiment al unor pierderi iminente. Faptul că fiziologic ne transformăm, faptul că fizic apar anumite modificări, vedem apariția ridurilor, vedem, eu știu, tonusul muscular că se modifică, aripioarele pe locuri prin care nu ne-am dorit și așa mai departe. Desigur, aspectele acestea ne presează. E ca un stimul stresor care creează tensiune, tensiune fiziologică și psihologică, care căutăm să-i facem față. Și atunci îmi vin în minte, cum spuneam, femei și bărbați. Iată, mi-aduc aminte de un cuplu la această etapă de vârstă, cu copii, cu copii frumoși, cu realizări materiale, cu statut profesional, social, cu ce vreți dumneavoastră, și care în același timp trec prin această perioadă a vârstei cu o criză majoră de cuplu. Clasic, prea des întâlnit și trist. Și anume, bărbatul din acest cuplu se reorientează din perspectiva aceasta a relației și a căutării, de fapt, a reconfirmărilor de sine spre o relație extraconjugală. Atâta criză și atâta durere acolo, trăită de parteneră și de cei doi copii prezenți în familia respectivă. Și cât angoasă și cât zbucium îmi aduc aminte în ședințele de terapie cu privire la, eu știu, prăbușirea aceasta pe care o trăiau, a rutinelor, a binelui pe care l-avuseseră până atunci, a achizițiilor, așa cum spun. Deodată tot universul acesta s-a clătinat și se surpa și tot mai mult afecta. Îmi amintesc câtă vehemență și câtă justificare exista în partener, în bărbatul din poveste, cu privire la faptul că pur și simplu își dorește să se simtă viu, spunea el. Am nevoie să mă simt încă viu. Și iată, partenera mea de viață sau alături de ea, nu mai am acest sentiment. Când în realitate noi nu știm cum să reactivăm sentimentul de a fi vii și împliniți alături de partenerul de viață. Nu în relații extraconjugale. Nu știm și nu suntem antrenați și nu facem adresare către terapeut din timp atunci când vedem, poate și simțim primele semnale că ceva ne-a amorțit prea tare sau că ne-am rigidizat în rutinele noastre și cumva asta seamănă apatie și a lipsă de vitalitate. Și faptul că abordăm și apelăm la metode din acestea oarecum disperate și neproductive se dovedește în timp, pentru că aceste comportamente escapiste, cum ar fi relațiile extraconjugale,

gale, dar nu doar, că sunt și unele mai domestice. Statul la televizor, eu știu, devenim așa acri și nu mai avem vitalitatea aceea de a fi activ, de a ieși, de a fi spontan, de a fi jucăuși, frumos jucăuși în relație și în viață. Deci multe lucruri pot să... Sau ne refulăm în mâncare, în obiceiuri proaste, în rutine disfuncționale, mâncăm prea mult, stăm prea mult, ne izolăm, nu avem contact social și așa mai departe. Deci oamenii pot aborda, iată, metode din acestea disfuncțional escapiste, care s-a dovedit în timp că, de fapt, după puseul acesta de adrenalină și de iluzie că voi reveni la stadiu de vital, competent, potent și așa mai departe, nu duc decât la un colaps și mai mare, pentru că am pierdut și achizițiile și rutinele acelea temeinice, așezate, sănătoase și chiar împlinitoare, constat atunci când le-am pierdut. Deci le-am pierdut și pe acelea, dar nici ceva nou și consistent care să mă revalideze n-am reușit, pentru că nu poți să faci binele cu răul. Deci da, îmi amintesc de situații din acestea și sunt dureroase și oamenii ar trebui de fapt să se oprească, să-și pună întrebări, să privească în sinele lor lăuntric, să vadă că într-adevăr criza este în lăuntru. Și tot acolo trebuie să aducem răspunsuri eficiente.

0: Da, deci iată, 50 de ani este vârsta de aur, așa este considerată și poate fi percepută ca o vârstă în care fericirea, sentimentul fericirii e trăit plenar. În virtutea dobândirii, spuneați, acestui simț al unei identități echilibrate. Sau dimpotrivă, 50 de ani poate fi o vârstă în care marile crize pot efectiv deșira, destructura toate achizițiile, toate împlinirile, realizările de până la momentul respectiv. Iată, foarte, foarte bine pliat pe tabloul vieții celor care trăiesc această vârstă, descrierea dumneavoastră, doamna Ștefania. Iată, spuneam că nu, păcat că nu avem un studiu pe această temă, vârsta de aur, un studiu care să fie realizat în rândul populației din România. Ca atare m-aș întoarce la studiul realizat în Marea Britanie și care arată că peste 50% din cei peste 50.000 de participanți la studiu au declarat că de când au împlinit frumoasa vârstă de 50 de ani, au început să călătorească mai mult. Unul din 5 respondenți au spus că au început să învețe o nouă limbă, iar unul din 10 au declarat că are intenția de a învăța tainele unui nou instrument muzical. Hobby-uri foarte alese așa. Nu știu cât de mult se potrivesc aceste abordări cu contextul românesc, dar totuși, cum trebuie să abordeze viața la 50 de ani o femeie și un bărbat? Cu ce priorități, cu ce așteptări și cu ce obiective pentru viitor? Dar la această întrebare și multe altele, vă invit să găsim răspuns în ediția de săptămâna viitoare, într-un interviu realizat împreună cu invitata specială a emisiunii, Ștefania Botez, psihoterapeut și consilier creștin, președinte Asociației Consilierilor Creștini din România, interpretă de muzică creștină în același timp. Astfel că și de această dată o invităm pe doamna Ștefania Botez să adreseze în final un dar muzical pentru toți cei care sunteți împreună cu noi. În același timp, vă invităm și de această dată, dragi ascultători, să aveți libertatea de a adresa întrebările dumneavoastră, de a propune subiecte de interes care să fie abordate de psihoterapeutul Ștefania Botez în cadrul acestei emisiuni. Întrebări, propuneri care pot fi comunicate pe Messenger al contului de Facebook Radio Vocea Evangheliei Oradea. Mulțumim invitatei noastre, doamnei Ștefania Botez, vă mulțumim dumneavoastră pentru atenția acordată și vă dorim tuturor toată ocrotirea și binecuvântarea lui Dumnezeu pentru fiecare.
1: Dragii noștri, întotdeauna în pașii și etapele pe care le parcurgem, în clipele și zilele vieților noastre, din dimineața zilei, din zorii zilei, până la amiaza ei și până spre apus, să ne însoțim drumul cu ruga către Cel care ne poate fi constanta vieții, către Cel care este cea mai mare bucurie și cel mai mare bun pe care îl putem avea, relația cu El, persoana Lui, care e atât de bogată, atât de complexă și hrănește sufletul nostru în oricare pas al acestei călătorii de pe pământ. Fiți binecuvântați!

pentru echilibrul minții, dar și al inimii. O emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.

prin colb încins de soarele torid, în care umbra se topea ferbinte, trecea Iisus prin Ierihon, candid. Dar îmbulzit de un popor avid, căci faima i-o luase înainte. Veniseră de dincolo de zări, zvonuri în zbor, de adevăruri pline. Și toți se zvârcoleau în întrebări, căci auziseră de vindecări făcute de Iisus, cu mâini divine. Chiar Bartimeu, concetățeanul lor, ce avea ochii închiși de storuri grele, l-a întâlnit pe acest vindecător. Și soarele a ieșit strălucitor peste ale negurii negre perdele. Cum să nu ieși? Cum să nu vrei să-l vezi? Cum să nu-l simți când e atât de aproape, uitând de arșița unei amiezi? Cum ai putea să nu acționezi, lăsând astfel ocazia să-ți scape? Și întrebările curgeau mereu, spărgând la ușa inimii zăvorul. Iar dornicul de a vedea, Zacheu, află soluția instantaneu, când și-a găsit în dud observatorul. El a dorit să vadă și a văzut. Dar și prezența lui a fost văzută. Acel prim pas făcut spre absolut a fost în viața lui un început, iar ziua cercetării cunoscută. Oferta e mai generoasă acum și din derută se pot naște gafe. Convoaie de vedete trec pe drum, purtând în van al gloriei parfum, dar nu pot da decât autografe. Iisus mai trece de la nord la sud și de la est la vest spre geana zării, iar când pe cale pașii lui se aud, tu ești la drum și urcă-te în dud, căci pentru tine e ziua cercetării. Amin.

0: Pace vouă! Astăzi am o deosebită onoare și bucurie să-l am alături de mine pe președintele cultului pentecostal din România și anume pe fratele Nelu Filip și să discutăm o temă foarte actuală și anume familia creștină.
1: Bine v-am găsit!
0: Știu că sunteți căsătorit de peste 30 de ani. Înseamnă că ne puteți împărtăși câteva principii sau mai bine zis secrete care v-au ținut sau mai bine zis au fost la baza familiei dumneavoastră. Care sunt cele mai importante principii?
1: Ar trebui să încep prin a spune că nu e lucru mai frumos pentru om aici pe pământ decât familia. Viața în familie a fost lăsată de Dumnezeu ca să-L fericească pe om. Și în familie, ca să poți să stai fericit, trebuie să fii conștient de un lucru, că familia adevărată este formată din soț, soție și Dumnezeu. Iată, primul principiu la care vreau să fac referire este prezența lui Dumnezeu în familie, fără de care o familie nu poate să se bucure cu adevărat de împlinire și de fericire. Sigur că, pe lângă acest principiu, dacă ne uităm pe pagina Sfintelor Scripturi, există o mulțime de alte principii, adică familia să fie întemeiată în dragoste și dacă ne uităm în Corinteni 13, înțelegem cum e dragostea aceea care îi pune pe doi oameni la oaltă și într-un mod cu totul și cu totul neînțeles, doi oameni diferiți, veniți din zone diferite ale țării și ale lumii, stau la oaltă, dar legați prin dragostea aceasta reușesc să treacă peste diferențe, să treacă peste toate lucrurile și să rămână împreună. Ceea ce dă binecuvântare familiei este Dumnezeu, ceea ce dă binecuvântare familiei este dragostea care este întreținută în familie. Ca să fac referire la ceea ce am auzit astăzi într-o predică, iertarea în familie este foarte importantă. Și sigur că dacă vorbim despre principiile care dau viață și succes familiei, ele cred că ar cuprinde o listă lungă, lungă.
0: De ce considerați că iertarea este un principiu care trebuie să stea la baza familiei creștine?
1: Fără discuție, pentru că nu se poate doi oameni cu două minți diferite, cu opinii diferite, nu se poate să nu-și greșească unul altul. Asta e imposibil aici pe pământ și tocmai de aceea e foarte important să învățăm, să iertăm, să trecem peste greșelile celuilalt. Fără asta e imposibilă viața de familie.
0: Dar totuși trăim în era noastră și vedem că foarte multe familii, chiar dacă au ajuns la altar, chiar dacă au crescut în biserică, divorțează așa de ușor. De ce?
1: Din păcate, influența lumii asupra familiei creștine este din ce în ce mai mare. Din punct de vedere al Scripturii, al lui Dumnezeu, divorțul nici nu trebuie să fie pomenit între noi. Din nefericire însă, mulțimea de filme hollywoodiene și nu numai, care ne arată tot felul de relații din acestea care se înfiripă și se destramă atât de ușor, au ajuns să influențeze chiar și familiile creștine. Și cu îngrijorare spun astăzi, din păcate, divorțul a ajuns să pătrundă chiar în mediul creștin. Și lucrul acesta este foarte, foarte dureros.
0: Ca și părinte, ca și păstor, cum ați mediat sau lucrat o familie care solicită, sau mai bine zis, să ajuns pe punctul de a divorța? Cum i-ați învățat două lucruri esențiale?
1: Bineînțeles că le prezint punctul de vedere al Scripturii, al lui Dumnezeu. Divorțul nu este o opțiune pentru o familie creștină. Le spun că prin divorț, de altfel Scriptura spune, Dumnezeu urăște despărțirea în căsătorie și tocmai de aceea le spun, divorțând, voi faceți un lucru pe care îl urăște Dumnezeu, vă propuneți să faceți lucrul urâtul lui Dumnezeu și bineînțeles le aduc aminte că ei pot să se bucure unul de celălalt și că există totdeauna șansa unui nou început pentru oamenii care vor cu adevărat să zidească împreună și să facă o familie bine.
0: O experiență care ați avut-o în familie și care v-a zidit familia dumneavoastră?
1: Am avut multe experiențe care ne-au zidit. De exemplu, fiica noastră, cea mai mică, a venit diferită de ceilalți copii ai noștri. La început ne-a zdruncinat vestea venirii ei așa cum este ea. Dar trebuie să vă mărturisesc că, în realitate, Dumnezeu a făcut-o să fie o miezul casei noastre. E doar una dintre experiențele noastre binecuvântate, dar lista aceasta poate continua cu multe, multe practici. În fiecare zi vedem Domnul în casa noastră, familia noastră și ne bucurăm de ceea ce face El.
0: Ce puteți să le transmiteți familiilor și mai ales familiilor tinere?
1: Trebuie să spun familiilor și mai ales familiilor tinere că ideea familiei este a lui Dumnezeu, că Dumnezeu este interesat ca noi să avem familii, că El este gata să sprijinească orice familie care se întemeiază și care are nevoie de Dumnezeu și care îl cheamă pe Dumnezeu să fie parte din ea. Dumnezeu binecuvântează o astfel de familie și aș încuraja întotdeauna pe familiști, pe tinerii familiști, să rămână credincioși lui Dumnezeu, să-și rămână credincioși unul altuia și împreună vor face lucruri mari. Adică se vor bucura de adevărata împlinire pe care Dumnezeu a proiectat-o să o avem în sânul familiei.
0: Și să nu uităm la sfârșitul acestui interviu, familia este proiectul lui Dumnezeu și dacă vrei să ai o familie fericită, totul depinde de relația ta cu Dumnezeu. Așa, cu cât ești mai aproape de Dumnezeu, cu atât familia ta poate să devină un colț de rai. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți!

Psalmul 142. Cu glasul meu strig către Domnul, cu glasul meu mă rog către Domnul. Îmi vărăs necazul înaintea Lui și-mi povestesc strâmtorarea înaintea Lui. Când îmi este mâhnit Duhul în mine, Tu îmi cunoști cărarea. Pe drumul pe care umblu, mi-au întins o cursă, aruncă-ți ochii la dreapta și privește, nimeni nu mă mai cunoaște, orice scăpare este pierdută pentru mine, nimănui nu-i pasă de sufletul meu. Doamne, către Tine strig și zic, Tu ești scăparea mea, partea mea de moștenire pe pământul celor vii. Ia aminte la strigătele mele, căci sunt nenorocit de tot. Izbăvește-mă de cei ce mă prigonesc, căci sunt mai tare decât mine. Scoate-mi sufletul din temniță ca să laud numele Tău. Cei neprihăniți vor veni să mă înconjoare când îmi vei face bine.

0: Planul lui Dumnezeu pentru noi include fiecare etapă din viețile noastre. El ne păstrează aceeași dragoste și are toate lucrurile și împrejurările în mâna sa. Nu-ți pierde pacea și bucuria. Chiar dacă nu se întrevede nicio schimbare la orizont, oricând Dumnezeu poate să intervină și să lucreze potrivit cu harul său minunat și cu resursele sale necunoscute nouă.
1: Te lăudăm, Duhule Sfânt al lui Dumnezeu, pentru că ești Cel care ne umple inima de entuziasm. Doamne, mă rog astăzi, dă entuziasm bisericii tale. Entuziasm să ne închinăm înaintea ta. Bucurie să te lăudăm, bucurie să te mărturisim. Și, Doamne, în timp ce ți-aducem lauda de care ești doar Tu vrednic, te rugăm, lasă binecuvântarea Ta să se coboare peste noi, peste fiecare. Doar binecuvântați de Tine vom merge până în punctul acela care Tu ne vei numi binecuvântații Tatălui. Slavă Ție, Doamne! Slavă Ție!

El face lucruri mari și nepătrunse, minuni fără număr. Cineva spune asta, cineva care nu mai avea nimic, căruia i se luase tot. Minunile pentru el erau o doină uitată de vreme. Lucrurile mari și nepătrunse, deși dureau, îi erau pâinea zilei. Iov spune cu buzele, dar și cu inima, că minunile sunt limba lui Dumnezeu de neînțeles, de nepătruns, de negândit. Iov continuă să fie unul ce stă pe buza prăpastiei lumii și care totuși își dorește duiosul și mângâietorul cântec al lui Dumnezeu peste răni, ofiliri, treceri, năpaste. El știe, deși nu mai poate cânta de atâta durere, că singurul lui avânt, singura miresmare, singura tămăduire rămâne Dumnezeu. Iov e convins că Dumnezeu zi și noapte face lucruri mari de negândit pentru mintea omenească. Dumnezeu rămâne singurul făuritor de minuni și până și el, ofilit, abandonat de binecuvântări pentru o vreme, atins de cel ce-i vrea răul, este minunea lui. O minune ce poate în tot zbuciumul a pierderilor, a bolii, a abandonului, să spună copilărește că Dumnezeu face minuni și prima minune sunt buzele lui șoptind măriția sa. Iov, deși nu mai are nimic, încă mai are avântul să zboare cu inima lui la buza cerului și să-l vadă pe Dumnezeu lucrând cu migală, minuni, rostogolindu-le peste el, uscat, sătul de toate, așteptând doar înversirea lui de singura primăvară a împăratului. Iov nu mai avea nimic, doar credința în minuni, doar încrederea în licărirea mică de tot, pitită bine, în lucrurile mari și nepătrunse. Iov știa că durerea lui e măsurată, cântărită, cu mare precizie de un cântar drept în împărăție. Greutățile pe cântar erau puse ușurel de o mână care știe cât poate duce și ea, mâna, mai știe că greutățile fac din Iov minune de cer. Doamne, dă-ne ochi să te vedem și când nu mai putem de lacrimi, dă-ne buze să șoptim și să numărăm minunile din noi pentru noi cu noi. Tu faci de dimineață și până în zori iarăși lucruri așa mari și de nepătruns că suntem năuciți de bunătatea ta. Doamne, nu mă lăsa să te pierd prin ceea ce-mi iei, ci să te descopăr prin ceea ce-mi dai. Fă din mine numărătoare de minuni, una care își socotește lucrurile de nepătruns, nu pierderile. Fă din mine una care te vede, te strigă, te dorește când vin ploile, furtunile, gerurile, iernile reci. Doamne, fă din viața mea loc de deșertat minunile ce le lucrez cu maestrie sus. Lucruri mari de cer și de nepătruns să-mi fie răsărit și apus. Iar Tu să-mi fii mereu tătic bun, tămăduitor, ce mă face să pot număra minunile. 1, 2, 3, 4. Iov, capitolul 9, cu versetul 10, de Carmen Motora. Bună dimineața! În feria unui noi dimineți lăsată nouă teluricilor, fiți binecuvântați și fiți o binecuvântare pentru alții!

alb soare. Și iată că cei apăsați varsă lacrimi și nu este nimeni să-i mângâie. Ei sunt pradă silniciei asupritorilor lor și n-are cine să-i mângâie. Și am găsit că morții care au murit mai înainte sunt mai fericiți decât cei vii care sunt încă în viață. Dar mai fericiți decât amândoi am găsit pe cel ce nu s-a născut încă, fiindcă n-a văzut toate relele care se petrec sub soare. Am mai văzut că orice muncă și orice iscusință la lucru își are temeiul numai în pisma unuia asupra altuia. Și aceasta este o deșertăciune și goană după vânt. Nebunul își încrucișează mâinile și își mănâncă însăși carnea lui. Mai bine o mână plină de odihnă decât amândoi pumnii plini de trudă și goană după vânt. Am mai văzut o altă deșertăciune sub soare. Un om este singur singurel, n-are nici fiu, nici frate, și totuși munca lui n-are sfârșit. Ochii nu îi se satură niciodată de bogății și nu se gândește: pentru cine muncesc eu și îmi lipsesc sufletul de plăceri? Și aceasta este o deșertăciune și un lucru rău. Mai bine doi decât unul, căci au o plată cu atât mai bună pentru munca lor. Căci dacă se întâmplă să cadă, se ridică unul pe altul. Dar vai de cine este singur și cade fără să aibă pe altul care să-l ridice. Tot așa, dacă se culcă doi împreună, se încălzesc unul pe altul. Dar cum are să se încălzească dacă e singur? Și dacă se scoală cineva asupra unuia, doi pot să-i stea împotrivă, și funia împletită în trei nu se rupe ușor. Mai bine un copil sărac și înțelept decât un împărat bătrân și fără minte, care nu înțelege că trebuie să se lase îndrumat. Căci el poate să iasă din temniță ca să domnească, măcar că poate chiar să se fi născut sărac în împărăția celui din urmă. Am văzut pe toți cei vii care umblă sub soare, înconjurând pe copilul care avea să urmeze după împărat și să domnească în locul lui. Fără sfârșit era tot poporul în fruntea căruia mergea el, și totuși cei ce vor veni după el nu se vor bucura de el, căci și aceasta este o deșertăciune și goană după vânt.

Care este modalitatea corectă de studiere a Bibliei? Înțelegerea a ceea ce dorește să ne spună Sfânta Scriptură este una dintre cele mai importante îndatoriri pe care un credincios le are în viața sa. Dumnezeu nu ne spune că trebuie doar să citim Biblia, ci ne spune că trebuie să o studiem și să o folosim în mod adecvat. Studierea Sfintelor Scripturi este un lucru destul de greu. Parcurgerea sumară sau superficială a Sfintelor Scripturi poate conduce adesea la concluzii foarte greșite cu privire la ceea ce Dumnezeu dorește să ne transmită prin Biblie. În consecință, este crucial să înțelegem câteva principii cu privire la modalitatea corectă de a înțelege adevăratul înțeles al Sfintelor Scripturi. Primul principiu. Roagă-te și întreabă Duhul Sfânt pentru a-ți oferi înțelegerea adecvată. Ioan 16:13 spune: când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul, căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit și vă va descoperi lucrurile viitoare. În Ioan 16, Iisus vorbește despre Duhul Sfânt și spune că atunci când El va veni, Duhul Sfânt a venit în ziua cincizecimii, Faptele Apostolilor, capitolul 2. El îi va călăuzi în tot adevărul. La fel cum Duhul Sfânt a călăuzit pe apostoli în scrierea Noului Testament, tot astfel El ne călăuzește pe noi în înțelegerea Sfintei Scripturi. Amintește-ți, Biblia este cartea lui Dumnezeu, astfel că noi avem nevoie să îl întrebăm pe El cu privire la înțelesul Bibliei. Dacă ești un creștin, atunci Duhul Sfânt, autorul Sfintei Scripturi, locuiește în tine și El dorește ca tu să înțelegi ceea ce a scris în Biblie. Nu scoate o altă scriptură utilizând versete ale Bibliei în afara versetelor din contextul imediat și din cel general. Trebuie întotdeauna să citești versetele și capitolele învecinate pentru a cunoaște care este scopul cărții sau al capitolului. Atunci când Dumnezeu a dat lumii Sfânta Scriptură, aceasta fiind în întregime inspirată de El, 2 Timotei 3:16, 2 Petru 1:21, El a folosit oameni pentru a oferi lumii sub forma scrisă. Acești oameni au avut întotdeauna o temă anume, un scop pentru care a fost scrisă cartea, unul sau mai multe aspecte specifice care au fost abordate. Citește întotdeauna informațiile de bază, generale, cu privire la cartea din Biblie pe care dorești să o studiezi pentru a afla cine a scris cartea, către cine a fost adresată, când, unde și de ce a fost scrisă. Apoi, citește capitolul sau capitolele dinaintea versetului sau a versetelor pe care dorești să le aprofundezi pentru a vedea care este tema generală pe care a avut-o autorul uman al cărții. De asemenea, trebuie să lași textul să vorbească de la sine. Uneori, oamenii atașează propriile lor înțelesuri la versetele biblice pentru a oferi textului interpretarea pe care de fapt ei o doresc. 3. Nu îți dori să fii în mod neapărat total independent de alte persoane atunci când studiezi Biblia. Este aroganță să crezi că nu poți căpăta înțelegerea unor texte biblice din experiența și studiul realizat de alte persoane asupra Scripturii,
unii dintre ei de-a lungul întregilor vieți. Unii oameni, greșind, abordează Biblia cu ideea că vor depinde numai de Duhul Sfânt și că astfel ei vor descoperi toate adevărurile tainice ale Sfintei Scripturi. Prin trimiterea Duhului Sfânt, Hristos a înzestrat credincioșii și biserica, trupul lui Hristos, cu multe daruri spirituale. Unul dintre aceste daruri este cel al predicării. Efeseni 4, versetele 11 și 12, 1 Corinteni, capitolul 12, versetul 28. Aceste învățături sunt lăsate de Dumnezeu pentru a ne fi de ajutor în înțelegerea corectă și în supunerea noastră față de Scriptură. Este întotdeauna înțelept să studiem Biblia cu alți credincioși, să ne ajutăm unii pe alții în înțelegerea și aplicarea adevărurilor cuvântului lui Dumnezeu în viețile noastre. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

0: Amin.
1: Amin.
2: Iată o expresie care face sens misiunii noastre. Radio Holy Doctor. ...24/24 online. Ori de câte ori ai nevoie de un cuvânt, de o încurajare, de un cântec sau de cineva care să fie alături de tine pe parcursul zilei, suntem la un clic distanță de inima ta. Radio Holy Doctor, un radio care te conectează cu cerul.

tradițiilor sărbătorii, plin de bucurie, nașterea, întruparea Domnului și Mântuitorului nostru și despre semnificația, dar și impactul nașterii sale, ne vorbește și poezia Când te-ai născut tu. Părea că timpul cursului linear s-a îndoit, vrând parcă să se rupă când te-ai născut tu, bornă de hotar, ca să împarți în funcție de har istoria, înainte de și după. Era vinirea vremii. Timp marcat să înceapă planul sfânt de mântuire. Când te-ai născut tu, când te-ai îndrupat, zăgatul cerului s-a îndepărtat și a inundat pământul cu iubire. Când te-ai născut tu, oștile cerești cântau în cor, unindu-se între ele. Păstorii erau slujitori domnești, iar staulele case împărătești și în Betlehem erau mai multe stele. Totul s-a petrecut cum era scris și totul s-a împlinit în pruncul rege venit să spună urii, interzis. Când ai născut tu, s-a împlinit un vis, căci tu ai transformat iubirea în lege. Te-ai coborât tu, Fiul de Dumnezeu, ca pașii tăi prin lume să te poarte și pe la ușa sufletului meu. Când te-ai născut tu, m-am născut și eu, căci fără tine aș fi trăit în moarte.

Când s-a făcut ziua, toți preoții cei mai de seamă și bătrânii norodului au ținut sfat împotriva lui Iisus ca să-l omoare. După ce l-au legat, l-au dus și l-au dat în mâna dregătorului Pilat din Pont. Atunci Iuda, vânzătorul, când a văzut că Iisus a fost osândit la moarte, s-a căit, a dus înapoi cei 30 de arginți, i-a dat preoților celor mai de seamă și bătrânilor și a zis: am păcătuit căci am vândut sânge nevinovat. Ce ne pasă nouă? I-au răspuns ei. Treaba ta! Iuda a aruncat arginții în templu și s-a dus de s-a spânzurat. Preoții cei mai de seamă au strâns arginții și au zis: nu este îngăduit să-i punem în visteria templului, fiindcă sunt preț de sânge. Și după ce s-au sfătuit, au cumpărat cu banii aceia țarina olarului ca loc pentru îngroparea străinilor. Iată de ce țarina aceea a fost numită până în ziua de azi țarina sângelui. Atunci s-a împlinit ce fusese vestit prin prorocul Ieremia, care zicea: au luat cei 30 de arginți prețul celui prețuit pe care l-au prețuit unii din fiii lui Israel și i-au dat pe țarina olarului, după cum îi poruncise Domnul. Iisus s-a înfățișat înaintea dregătorului. Dregătorul a întrebat: ești tu împăratul iudeilor? Da, i-a răspuns Iisus, sunt. Dar n-a răspuns nimic la învinuirile preoților, celor mai de seamă și bătrânilor. Atunci Pilat i-a zis: n-auzi de câte lucruri te învinuiesc ei? Iisus nu i-a răspuns la niciun cuvânt, așa că se mira foarte mult dregătorul. La fiecare praznic al Paștelor, dregătorul avea obicei să sloboadă norodului un întemnițat pe care îl vroiau ei. Pe atunci avea un întemnițat vestit numit Baraba. Când erau adunăți la un loc, Pilat le-a zis: pe care voi să vi-l slobozesc? Pe Baraba sau pe Iisus, care se numește Hristos? Cât știa că din pismă dăduseră pe Iisus în mâinile lui. Pe când sta Pilat pe scaun la judecată, nevastă s-a trimis să-i spună: să n-ai nimic a face cu neprihănitul acesta, căci azi am suferit mult în vis din pricina lui. Preoții cei mai de seamă și bătrânii au înduplecat noroadele să ceară pe Baraba, iar pe Iisus să-l omoare. Dregătorul a luat cuvântul și le-a zis: pe care din amândoi voiți să vi-l slobozesc? Pe Baraba, au răspuns ei. Pilat le-a zis: dar ce să fac cu Iisus, care se numește Hristos? Să fie răstignit, i-au răspuns cu toții. Dregătorul a zis: dar ce rău a făcut? Ei au început să strige și mai tare: să fie răstignit! Când a văzut Pilat că n-ajunge la nimic, ci că se face mai multă zarvă, a luat apă și a spălat mâinile înaintea norodului și a zis: eu sunt nevinovat de sângele neprihănitului acestuia, treaba voastră. Și tot norodul a răspuns: sângele lui să fie asupra noastră și asupra copiilor noștri. Atunci Pilat le-a slobozit pe Baraba, iar pe Iisus, după ce a pus să-l bată cu ele, l-a dat în mâinile lor ca să fie răstignit. Ostașii dregătorului au dus pe Iisus în pretoriu și au adunat în jurul lui toată ceata ostașilor. L-au dezbrăcat de hainele lui și l-au îmbrăcat cu o haină stacojie. Au împletit-o cu nună de spin pe care i-au pus-o pe cap și i-au pus o trestie în mâna dreaptă. Apoi îngenuncheau înaintea lui, își băteau joc de el și

0: Golgota, care înseamnă locul căpățânii, i-au dat să bea vin amestecat cu fiere, dar când l-a gustat, n-a vrut să bea.
1: După ce l-au răstignit,
0: i-au împărțit hainele între ei, trăgând la sorți, pentru ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul care zice: și-au împărțit hainele mele între ei și pentru cămașa mea au tras la sorți. Apoi au șezut jos și îl păzeau. Și i-au scris deasupra capului vina: acesta este Iisus, împăratul iudeilor. Împreună cu el au fost răstigniți doi tâlhari, unul la dreapta și celălalt la stânga lui. Trecătorii își băteau joc de el, dădeau din cap și ziceau: tu care strici templul și îl zidești la loc în trei zile, mântuiește-te pe tine însuți! Dacă ești cu adevărat Fiul lui Dumnezeu, pogoară-te de pe cruce! Preoții cei mai de seamă, împreună cu cărturarii și bătrânii, își băteau și ei joc de el și ziceau: pe alții i-a mântuit, iar pe sine nu se poate mântui. Dacă este el împăratul lui Israel, să se pogoare acum de pe cruce și vom crede în el. S-a încrezut în Dumnezeu să-l scape acum Dumnezeu dacă-l iubește, căci a zis: eu sunt Fiul lui Dumnezeu. Tâlharii, care erau răstigniți împreună cu el, îi aruncau aceleași cuvinte de batjocoră. De la ceasul al șaselea până la ceasul al nouălea s-a făcut întuneric peste toată țara. Și pe la ceasul al nouălea Iisus a strigat cu glas tare: Eli, Eli, lama sabachthani, adică: Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Unii din cei ce stăteau acolo, când au auzit aceste vorbe, au zis: strigă pe Ilie. Și îndată unul din ei a alergat de a luat un burete, l-a umplut cu oțet, l-a pus într-o trestie și i-a dat să bea. Dar ceilalți ziceau: lasă să vedem dacă va veni Ilie să-l mântuiască. Iisus a strigat iarăși cu glas tare și și-a dat Duhul. Și îndată perdeaua din lăuntru templului s-a rupt în două, de sus până jos, pământul s-a cutremurat, stâncile s-au despicat, mormintele s-au deschis și multe trupuri ale sfinților care muriseră au înviat. Ei au ieșit din morminte după învierea lui, au intrat în Sfânta Carte și s-au arătat multora. Sutașul și cei ce păzeau pe Iisus împreună cu el, când au văzut cutremurul de pământ și cele întâmplate, s-au înfricoșat foarte tare și au zis: cu adevărat, acesta a fost Fiul lui Dumnezeu. Acolo erau și multe femei care priveau de departe. Ele urmaseră pe Iisus din Galileea ca să-i slujească. Între ele era Maria Magdalena, Maria, mama lui Iacob și a lui Iose, și mama fiilor lui Zebedei. Spre seară a venit un om bogat din Arimatea, numit Iosif, care era și el ucenic al lui Iisus. El s-a dus la Pilat și a cerut trupul lui Iisus. Pilat a poruncit să îl dea. Iosif a luat trupul, l-a înfășurat într-o pânză curată de in și l-a pus într-un mormânt nou al lui însuși, pe care îl săpase în stâncă. Apoi a prăvălit o piatră mare la ușa mormântului și a plecat. Maria Magdalena și cealaltă Marie erau acolo și ședeau în fața mormântului. A doua zi, care vine după ziua pregătirii, preoții cei mai de seamă și farisei s-au dus împreună la Pilat și i-au zis:

Doamne, ne-am adus aminte că înșelătorul acela, pe când era încă în viață, a zis: după 3 zile voi învia. Dă poruncă, dar, ca mormântul să fie bine păzit până a 3-a zi, ca nu cumva să vină ucenicii lui noaptea să-i fure trupul și să spună norodului: a înviat din morți. Atunci înșelăciunea aceasta din urmă ar fi mai rea decât cea din tâi. Pilat le-a zis: aveți o strajă, duceți-vă de păziți cum puteți. Ei au plecat și au întărit mormântul, pecetluind piatra și punând strajă.

0: Muncesc, dar nu oricum. O emisiune despre creștini la locul de muncă cu Valentin Giurici.
1: Bine te-am găsit și astăzi la emisiunea Muncesc, dar nu oricum. Mă bucur că suntem în legătură și mă bucur că încercăm să învățăm, să fim mai buni în ceea ce facem, să le reprezentăm pe Dumnezeu în ceea ce facem. Da, te invit și pe tine să muncești ca pentru Domnul. Acesta este motoul emisiunii noastre. Invitata noastră este Emanuela Drăgilă, educatoare și directoare a unei școli creștine din orașul nostru. Emanuela, bine ai venit în emisiunea noastră!
2: Bine te-am găsit, Vali, și mulțumesc de invitație!
1: Cum ai început? De unde această pasiune pentru copii, pentru educație? Și este clar că este pasiune, am foarte multe surse care îmi spun lucrul acesta.
2: Păi am început de mult, sunt 16 ani de când lucrez în învățământ și în același loc, nu am lucrat în altă parte decât în aceeași unitate de învățământ, 16 ani în care am dus multe generații, am copilași care îmi trimit poze acum, după 14 ani de când au absolvit grădinița și acum își încheie anul 2 de facultate. Chiar zilele astea am primit o astfel de poze și mă gândeam, wow, ar trebui să mă uit în buletin, câți ani am, dar este plăcut, e foarte plăcut să te întorci așa înapoi, să vezi fiecare pas și să vezi copii, să vezi evoluția lor și da, am început meseria aceasta când eram în anul 2 de facultate, fetița mea cea mare avea doar 9 luni când am început să lucrez și soțul meu stătea acasă cu ea. Dar am învățat foarte multe și m-am bucurat că am început încă din timpul facultății, pentru că, da, înveți multe în școală, dar cele mai multe le înveți acolo, pe câmpul muncii și împreună cu copilași.
1: De ce ai ales să faci acest lucru? Pun întrebarea pentru că astăzi se discută despre salariile profesorilor, faptul că nu sunt motivați să aleagă o meserie de felul acesta sau nu sunt motivați să facă o muncă de calitate. Iar tu le faci pe amândouă bine.
2: Mulțumesc! Când mi-am ales meseria, clar nu m-am gândit la bani. M-am gândit că dacă tot fac o școală, ar trebui să și muncesc în același domeniu. Și pe parcursul anilor, în niciun moment nu m-am gândit la bani și nu m-am gândit că mă duc la servici pentru că îmi place foarte mult salariul meu. Dar am fost întotdeauna mulțumită de ceea ce am avut, de ceea ce am primit și am fost binecuvântată. Deci, dacă te duci în orice loc, cred, doar pentru bani, șansele de reușită cred că sunt foarte mici. Reușești dacă faci cu pasiune, cu drag și atunci vin binecuvântările cu siguranță.
1: Mă gândesc la faptul că ai început ca educatoare, dar acum ești directoare acestei unități de învățământ. Ați început cu o mică grădiniță, nu știu dacă mi-amintesc bine, o grupă sau două erau la început.
2: Cu o grupă s-a început, da.
1: Și acum sunteți o grădiniță cu două sau trei sedii și o școală primară. Sunteți cunoscuți în oraș, sunt părinți care își înscriu copiii cu un an înainte ca să găsească loc la școala voastră, pentru că e o școală vorbită de bine. Asta arată o muncă plină de pasiune. Ce îți place în lucrul cu copiii? Care este secretul? V-ați reușit să dezvoltați așa de mult această lucrare împreună cu a ta colegă, Valeria Totan, așa pentru că este. Ați lucrat împreună ca o echipă de la început.
2: Așa este, de la început, deci de 16 ani lucrăm împreună și Vali a fost și este în continuare mentorul meu și omul care m-a învățat foarte, foarte multe și eu n-am fost chiar de la începutul grădiniței, cred că doar de la al doilea an m-am alăturat echipei și am rămas. Da,
1: care secretul?
2: De drag. Am rămas de drag. Au fost pe parcursul anilor foarte multe perioade grele, chiar grele, în care am fost puse în ipostaza de a alege dacă să continuăm sau să închidem.
1: Te referi la greutăți financiare?
2: Da, așa este. Da, așa este. Și nu numai financiare, adică cele financiare vin și ideea este că au fost ani în care ne-am mutat dintr-o parte în alta și am pierdut foarte mulți copii în acel an. Eram destul de la început și, bineînțeles, având puțin copii, taxele au fost mai puține, greutățile financiare au venit și au fost ani grei, dar urmați de ani binecuvântați. De ce? Pentru că ne-am încrezut în totul în Domnul și am văzut cum a fost lângă noi și cum ne-a ajutat la fiecare pas și practic asta ne-a dus înainte și vedem binecuvântările și acum.
1: Ce te face să ai acest lipici la copii, acest magnet. E clar că ai o gingășie deosebită în ce privește legătura cu copiii, dragoste.
2: Păi da, dragostea, ai și dat răspunsul. Iubesc copiii foarte mult și încă de la început asta este ceea ce m-a făcut să aleg meseria. Iubesc foarte mult interacțiunea cu ei, îmi place să învăț, îmi place să caut întotdeauna activități deosebite, lucruri care știu că le fac lor plăcere, mm-hmm. și satisfacția mea este acolo, în a-i vedea pe ei fericiți, mm-hmm. în a-i vedea că se bucură de activitățile pe care eu le pregătesc și le pun la dispoziția lor, în a-i vedea dimineața că vin alergând spre mine și sar în brațele mele și mă îmbrățișează și spun că le-a fost dor de mine, toate astea.
1: Îmi dau seama că răspunsul tău merge pe ideea asta. Aș putea să respect doar programa sau aș putea să mă investesc în acești copii, să le arăt dragoste exact ca și cum ar fi copiii mei.
2: Exact, și asta vrem să facem toate și asta este ideea pe care încă de la început o spunem fetelor pe care le angajăm, că respectăm programa, este ceea ce avem datoria să facem, dar pe lângă toate astea nu trebuie să lipsească dragostea, blândețea și, bineînțeles, partea creștină a ceea ce noi trebuie să învățăm pe copila și dragostea pentru Dumnezeu. Uh-huh. Pentru că încercăm ca în orice activitate pe care o avem cu copila și să le arătăm faptul că și acolo este Dumnezeu. Și în mărul pe care îl culegem toamna și povestim despre fructe de toamnă, acel măr a fost creat de Dumnezeu. El a îngăduit ploaia, el a îngăduit ca el să crească și să ajungă pe masa noastră acolo la grădiniță și noi să gustăm din el. Și astfel îl slăvim pe Dumnezeu. Și avem cântecele și versete și toate împreună formează așa o unitate și o activitate frumoasă, dar nu numai pe programă.
1: Mă bucur că aduci în discuție și elementul creștin, faptul că Dumnezeu de fapt vă ghidează toată activitatea. Așa. El este în inima voastră și cred că ăsta e secretul dragostei pe care o aveți. Faptul că este o dragoste care vine de la Dumnezeu, nu doar din voi. Da. Cineva îmi spunea că așa de iubiți sunt copiii în grădiniță, unii din ei nu sunt iubiți acasă de părinții lor și îngrijiți așa cum sunt în grădinița voastră. Cred că asta este pe de o parte trist, dar pe de altă parte spune foarte mult despre dragostea pe care o aveți, nu despre niște proceduri pe care le aplicați.
2: Da, așa este, ai dreptate în privința asta și că povestești așa de cineva, de părinți. Da. Eu mi-amintesc de un părinte care spunea că e așa de fericit că are copiii la noi la grădiniță și că se simte în siguranță, bineînțeles, și asta nu doar un părinte, dar acest părinte spunea că noi am deschis, fără să ne dăm seama, și biserica primii pași. Pentru că copilașii, ne avem dimineața, fiecare dimineață, un timp de închinare. Acolo avem cântecele vesele de copii, cântecele creștine, cântecele din care copiii învață valori morale și cum să se poarte și că Dumnezeu îi iubește. Pe lângă aceste cântecele avem de fiecare dată povestioare din Biblie, din care ei să învețe exemple pe care le dăm din Biblie pentru viața lor așa de copilași. Și de la această parte și etapă din programul nostru al zilei, spune acest părinte că ați putea să vă faceți biserica primii pași pentru că aveți acolo tot ce trebuie și închinare și bineînțeles că băieții știu să aducă și cuvânt din băieții noștri de grădiniță și avem o echipă întreagă și avem
1: predicatori
2: și, da, avem și mici predicatori, avem trupă de închinare, avem instrumentiști, toboșari, chitariști, fiecare își alege câte un instrument și asta este foarte frumos.
1: Nu cred că este intenția voastră să deschideți o biserică, dar cred că această sămânță pusă în inima lor este ceea ce vă doriți să crească, uh-huh. și acești copii să fie oameni responsabili, oameni cu valori atunci când vor crește. Cum spuneai, unii așa sunt la facultate acum, vor ajunge așa mai mari și ați dori ca oamenii aceștia să fie cu frică de Dumnezeu, cum se zicea înainte, nu? Uh-huh. Să crească drept.
2: Așa este, așa este. Avem părinți care au venit spre noi, nu sunt din familii evanghelice și după ani de zile, chiar 10-15 ani, auzim de ei că s-au întors la Domnul, de părinții acestor copii. Multe întoarceri sunt chiar prin acești copii, pentru că ei merg acasă și spun părinților că până nu ne rugăm, nu mâncăm, chiar dacă n-aveau obiceiul acela până atunci, și părinții vin și spun, ce le-ați făcut? Nu ne lasă să mâncăm dacă nu ne rugăm. Și asta e exact sămânța aceea de care pomenești tu.
1: Dacă vorbim de copii, nu știu dacă te-ai pregătit niște faze simpatice, ceva din grădiniță, știu că ei sunt amuzanți.
2: Da, ei sunt foarte amuzanți și au foarte multe faze, dar le notăm la grădiniță ca să nu le uităm.
1: Ați început să le notați?
2: Am început să le notăm, așa este. Acum nu mi-amintesc așa faze foarte amuzante, dar...
1: Sau ceva plăcut pentru tinele?
2: Ce sunt lucruri plăcute... De exemplu, sunt zile în care sunt la grupă, eu în momentul ăsta nu mai sunt 100% la grupă, ci am o zi pe săptămână, două zile, depinde de nevoie, chiar azi am fost la grupă, și, dar sunt zile în care am la sfârșitul zilei așa un regret, gândindu-mă la copilaș și mă gândesc, wow, oare am petrecut suficient timp cu copilul acesta, parcă el a fost cu mințel și a fost de treaba lui și atunci nu am stat suficient de mult pe lângă el și n-am vorbit suficient de mult. În schimb, cu cei care sunt mai năzrăvan trebuie să stai mai mult și ei te solicită acolo. Asta este așa un clișeu. Dar chiar asta s-a întâmplat, să primesc un mesaj foarte drăguț în care îmi spune că mulțumesc că ai stat cu băiețelul meu astăzi. Nu era un copil de la mine din grupă, pentru că mi-a spus că a greșit ceva cu Lipiciu și tu te-ai dus și ai spus că ești acolo ca să ajuți copilașii și le-a ajutat și a rezolvat lucrarea pe care trebuia să o facă și a mers acasă fericit. Wow, așa de bine mi-a picat mesajul ăsta și în același timp m-am și gândit după aceea, parcă... Adică, da, am stat cu copilașul respectiv, l-am ajutat, dar la fel am făcut cu toți, n-am făcut-o în mod special, dar m-am și gândit, oare am stat suficient de mult cu acest copil sau i-am dat suficient de multă importanță? Și se întâmplă exact așa, întâmplări de genul acesta în care eu consider că poate nu am făcut destul, dar... Dumnezeu știe la fiecare copilaș și în inima fiecăruia de ce are nevoie și mă rog în fiecare zi ca să pot să dau fiecăruia exact de ce are el nevoie în ziua respectivă.
1: Ce mult contează un asemenea mesaj din partea unui părinte și cred că poate fi o încurajare pentru cei care ne urmăresc acum să-i aprecieze pe profesorilor. Suntem obișnuiți să lovim în sistemul de învățământ, în profesori, să-i bârfim împreună cu copiii pe profesori sau pe cei care lucrează în învățământ, dar uite ce mult contează și cred că așa poate fi îmbunătățit învățământul nostru dacă îi încurajăm pe cei care sunt buni și care au inimă și dragoste pentru copii.
2: Să știi, Vali, că suntem încurajate noi ca și cadre didactice de la grădința și de la școala noastră, chiar suntem încurajate de părinți și primim mesaje sau efectiv vin și ne spun și ne transmit că sunt liniștiți, că sunt mulțumiți și că copiilor sunt fericiți și asta este un lucru extraordinar, că își știu copiii fericiți și că vin cu drag la grădiniță și uneori nu mai vor să plece, dar asta e altă poveste.
1: De la grădiniță.
2: Da, exact. Bun. Dar reușesc până la urmă, că trebuie să închidem seara.
1: Da, mi-aș dori să nu ajungem timpul în care grădinițele să aibă program non-stop.
2: Da, nici eu nu-mi doresc asta, chiar nu-mi doresc non-stop.
1: Și nu mă gândesc în primul rând la educatoare, ci mă gândesc la copii și la părinți.
2: Avem au nevoie unii de alții.
1: Familie.
2: Așa este.
1: De această valoare și avem nevoie să ne prețuim copiii.
2: Așa este.
1: Atâta timp cât Dumnezeu îi lasă în grija noastră să investim și noi ca părinți în copiii noștri.
2: Da, da.
0: Chiar dacă în jur este corupție și dezinteres, noi vrem să îți spunem că se poate. Da, se poate să trăiești și să muncești corect în România.
1: Emanuela, tu ești și directoare și mă gândeam, știu că angajați periodic pentru că v-ați tot crescut, v-ați dezvoltat, ați mai adăugat o grupă, o clasă. Ce cauți la un angajat, la o angajată? Ce căutați, pentru că sunteți echipă în luarea deciziei, ce căutați la un angajat?
2: În primul rând îl ascultăm și vedem cam ce își dorește el când își caută un loc de muncă și apoi îi explicăm și îi povestim care sunt principiile după care noi ne ghidăm și după care efectiv ne facem meseria și e foarte important ca omul care vine spre noi și dorește să lucreze cu copii să vedem blândețe și să vedem drag de copii. Asta e foarte important. Pentru că dacă ți-e drag și ai blândețe și ai răbdare, toate celelalte lucruri le înveți. Ca și educatoare, înveți metodica, înveți cum să predai anumite conținuturi. Dar dragostea și blândețea sunt atribute pe care, așa, trebuie să fie deja acolo în inima ta.
1: Și poți să-ți dai seama asta dintr-o primă discuție?
2: Da. poți să-ți dai seama dintr-o primă discuție cam cum este omul respectiv, dacă își dorește să lucreze cu dragoste sau are nevoie de un loc de muncă. Da, îți dai seama.
1: Ce alte calități doriți să aibă angajatul, angajata?
2: Păi să fie dispus să îmbrățișeze principiile noastre.
1: Care ar fi?
2: După care noi ne ghidăm. Păi, în primul rând, noi îl iubim pe Dumnezeu și tot ce facem ne dorim să fie după voia Lui. De aceea, orice decizie pe care trebuie să o luăm, o punem înaintea Lui și nu vrem să facem nimic fără aprobare și fără binecuvântare. Deci, noi îl iubim pe Dumnezeu, ne dorim și ca și angajatul nostru să-L iubească pe Dumnezeu și să fie conștient de faptul că și în jurul nostru, adică copilașilor, asta este ceea ce vrem să le insuflăm. Și atunci trebuie să fie dispus să facă lucrul ăsta, să insufle copiilor dragostea pentru Dumnezeu. Asta e, cred că, cel mai important.
1: Vorbim de o școală creștină într-o țară în care sistemul educațional se clatină și este destul de greoi. Cum reușiți voi să depășiți aceste limitări ale sistemului și iată să fiți o școală, hai să o numesc așa, o școală de succes. Poate că tu n-ai avea curaj să o numești așa, dar eu așa văd lucrurile. Cum reușiți să depășiți limitările acestea și să treceți dincolo de ceea ce cere programa sau ministerul?
2: În primul rând, respectăm ceea ce cere programa, ceea ce cer celelalte entități. Răspundem la tot ceea ce ni se cere nouă, astfel încât să fim în regulă cu toate, pe parte de documente, pe parte de solicitări, orice fel de solicitări din partea lor. Și apoi, da, cum spuneam și mai devreme, pe lângă programă, ne dorim să arătăm că suntem o școală creștină, în primul rând prin trăirea noastră, prin viața noastră, prin felul în care noi între noi relaționăm, și ăsta este iarăși un aspect foarte important, relația dintre noi, pentru că am avut multe inspecții și doamnele care au venit pe diferite domenii, inspecții de la minister sau doar de aici, locale, lucru pe care l-au observat imediat ce au intrat, de fapt au fost două, nu numai unul. Primul a fost că aici sunt copii fericiți. Și cum au intrat, au spus lucrul ăsta. Aici sunt copii fericiți, nu sunt copii închistați, nu sunt copii inhiboți, nu sunt copii speriați. Și apoi, un alt lucru a fost faptul că au observat că suntem o echipă. Și asta este ceea ce au subliniat, că se vede că lucrăm cu drag și că lucrăm în echipă și că suntem una. Și nu doar ele, ci părinți care au venit erau impresionați de faptul că ne înțelegem așa de bine între noi, că avem o relație bună. Suntem oameni, suntem numai femei și se iscă discuții, e normal, dar ne străduim să le rezolvăm așa, în Domnul, pentru că asta vrem să fim, în Domnul, și lucrul ăsta se vede și ăsta e un lucru deosebit, zic eu.
1: Pun întrebarea aceasta și pentru că sunt cadre didactice care încearcă să dea vina pe sistem. Păi sistemul este așa, nu poți face mai mult. Probabil că sunt și alții care spun, păi în școala noastră, dacă ai ști ce colegi avem, nu pot face mai mult. Ca directoare, ce sfat le-ai da acestor oameni? Cum ar putea să, în ghilimele, să învingă sistemul, nu în sensul de să se prăbușească sistemul, dar ei să poată investi valoare în acești copii? Apropo, îmi place foarte mult motoul vostru, la noi copilul tău are valoare. Ceva de genul acesta
2: sună. Așa e, aici copilul tău are valoare.
1: Aici copilul tău are valoare. Da. Cum ar putea un profesor să aibă această perspectivă și să depășească limitările sistemului?
2: Da, e adevărat ce spui, că sistemul te limitează de multe ori în ce privește învățământul superior celui preșcolar. Noi avem și învățământ primar. În ce privește programa, este atât de aglomerat, sunt atât de multe conținuturi pe care învățătoarele se străduiesc să le predea și da, poți fi ispitit să spui este prea mult, eu nu pot să fac tot sau nu mai fac altceva decât programa ca să pot să o parcurg. Ceea ce vrem noi să facem și ne străduim este exact lucrul acesta. Da, mergem pe programă, vrem să predăm copiilor tot ceea ce ei trebuie să știe și ei să-și însușească, dar pe lângă aceasta este necesar ca învățătoarele, și asta e ceea ce învățătoarele noastre fac, pe lângă programă, cum spuneam, partea aceasta creștină, partea aceasta prin care vrem să le arătăm copiilor că ei sunt mai mult decât simpli elevi care învață mate și română sau alte materii, ci sunt copii de Dumnezeu. Și lucrul ăsta se întâmplă la noi la școală printr-o secvență a zilei care se numește Picătura de Bucurie, în care învățătoarele au 15 minute în care fac altceva decât programă, și anume cântecele, povestioare diferite, în temă potrivită cu situații pe care le întâlnesc la copii, o tristețe pe care au văzut-o la un copilaș că a murit bunicul, de exemplu, că a plecat mama în delegație sau că m-am certat cu frățiorul de dimineață. Învățătoarele imediat observă și observăm lucrul ăsta, bineînțeles, și atunci, în acea picătură de bucurie, asta se încearcă, să dăm valoare copiilor și să le arătăm că sunt mai mult decât simpli elevi, cum spuneam, ci efectiv sunt copii iubiți de Dumnezeu, și o facem prin cântecele, povestioare, un joculeț care să-i ajute pe ei să se deconecteze de un anumit stres poate pe care l-au acumulat în dimineața aia, o ceartă cu mama că fata nu s-a îmbrăcat corespunzător sau diferite alte motive sau n-a vrut să mănânce de dimineață, dar îi deconectează și îi ajută să se simtă valoroși.
1: Mă gândesc că Domnul Iisus a spus să fim dispuși să mergem o milă în plus. Să facem un pic mai mult decât ne cere programa. Să văd în copil mai mult decât un subiect care recepționează o materie. Să văd un suflet care are nevoie de dragostea mea și dragostea lui Dumnezeu. Da. Și uite că vorbim de învățământ creștin, care este o temă oarecum discutată în țara noastră. În ultima vreme s-a vorbit despre educație religioasă și sunt păreri pro și contra. Dar ce observ eu este că în școlile creștine, în țara noastră, în general, învățământul creștin sau școlile confesionale sunt mai căutate decât în alți ani. În ultimii ani, tot mai mare este cererea pentru învățământ creștin. De ce crezi tu că se întâmplă lucrul acesta?
2: Păi, privind în jur la tot ce se întâmplă, la modul în care mi se pare că decade efectiv lumea și păcatul ia loc de cinste, cred că și cei care nu sunt din familie evanghelice văd lucrul acesta și simt că copiilor ar putea fi mai feriți dacă ar fi într-o școală creștină. Și cred că ăsta este unul din motivele pentru care ei se orientează spre școli creștine, și evanghelicii, bineînțeles. Își doresc ca educația pe care copiilor o primesc să fie una așa de calitate morală și să fie învățați încă de mici copii despre Dumnezeu, și cred că ăsta e motivul pentru care părinții aleg să se orienteze spre o școală creștină, chiar dacă este privată, și unii poate trebuie să depună eforturi mai mari pentru asta, dar o fac,
1: financiar vorbind.
2: Da, o fac cu drag de copii, pentru că conștientizează tot mai mult că e tot mai greu, încă de la grădiniță, dacă ne uităm în jur și observăm toate proiectele care se propun, te îngrozești de propunerile cu care vin de a învăța pe copii atâtea lucruri nepotrivite pentru vârsta lor.
1: Deocamdată vorbim de propuneri de proiecte, dar nu vorbim de obligații.
2: Da, nu suntem obligați. Nici în grădiniță, nici în învățământul primar, nu suntem obligați. Dar mi-e teamă că va veni și acea perioadă, din păcate.
1: Da. Am ajuns la finalul discuției noastre și mă gândesc că am vorbit despre dragostea pe care o ai față de copii, și de asta ești în emisiune în primul rând. Și poate cea mai bună dovadă este faptul că fiica voastră, copilul vostru cel mare, ți-a călcat pe urme. Este într-o școală de felul acesta, așa-i, pentru că dorește să fie educatoare sau să lucreze în învățământ. Și din câte am auzit eu, are talent, se pricepe.
2: Așa am auzit
1: și
2: eu.
1: Și are dragoste, care într-un fel spune despre tine investiția pe care ai făcut-o și despre faptul că fiica recunoaște calitățile tale. Ce sfat ei dau unui tânăr? Și acum ajungem la concluzia emisiunii noastre, ce înseamnă să fii creștin la locul de muncă, să muncești ca pentru Domnul. Cum am putea încheia această emisiune gândindu-ne la tineri, poate unii care nu știu încotro să o ia, în ce direcție?
2: Da. Chiar îți spuneam înainte de emisiune că îmi place motoul pe care voi îl aveți și anume ca tot ce faci să faci ca pentru Domnul și e un verset pe care noi îl folosim foarte des în întâlnirile noastre ca și echipă pentru a le încuraja pe colege ca tot ce fac într-adevăr să fie ca pentru Domnul și munca de la catedră și pe parte de curățenie, de îngrijire, pe parte de direcțiune și management, dacă faci ca pentru Domnul, atunci greutățile care vin le vei simți mult mai ușoare, nu ți se vor părea atât de grele. Dar ca și sfat, ce să spun, ca să se orienteze spre o astfel de meserie în învățământ, chiar cu copilașii mici, trebuie să știe încă de la început că e nevoie de răbdare, e nevoie de dragoste și de blândețe și de deschiderea de a învăța. Pentru că în această meserie, și nu numai, dar vorbind de meseria aceasta de dascăl, toată viața înveți, toată viața ești supus examenelor și inspecțiilor și ești provocat nu doar să înveți pentru examene, ești provocat să pregătești întotdeauna lucruri tot mai deosebite, mai frumoase. Deci trebuie să fii creativ, trebuie să îți dorești efectiv să lucrezi în domeniul ăsta. Dacă nu ai răbdare, creativitate, dragoste, trebuie să muncești mult mai mult dacă ai doar dorință. De asta cred că dacă le ai pe toate celelalte, lucrurile îți vor merge un pic mai ușor. Dar nu este ușor, este o meserie minunată, foarte frumoasă, plină de râsete, de zâmbete, de chicoteli, de toate celelalte, dar o meserie care te provoacă să ai răbdare tot mai mult în fiecare zi și în fiecare dimineață să o iei de la capăt, dar e tare fain când la sfârșitul zilei te uiți la ei și îi vezi că îți zâmbesc, că sunt fericiți, înseamnă că ai făcut o treabă bună.
1: Când ajungi seara acasă, ai senzația aia, ce fain m-am distrat la lucru sau
2: Mai,
1: uf, că am scăpat și azi.
2: da. Uneori am senzația, wow, ce faină și craftul pe care l-am pregătit sau ce bine au primit povestea pe care le-am spus-o. Da, dar uneori ești așa de obosit că nu poți să zici că te-ai distrat, ci abia aștept să te așezi și să te odihnești. Dar munca nu se termină, că trebuie să te pregătești pentru a doua zi. Așa că te odihnești un pic, pui la spălat, faci mâncare și ai grijă de copii și după aceea te duci la calculator și cauți alte idei pentru ziua următoare.
1: Mulțumesc foarte mult, Emma, că ai fost împreună cu noi în
2: Cu mare
1: emisiune.
2: drag, mulțumesc și eu.
1: Orice faceți, să faceți ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni, ne spune Scriptura și mă bucur că sunt și alții care rezonează cu acest mesaj al Bibliei. Din ceea ce am discutat cu invitata noastră, Emanuela Drăgilă, educatoare și directoare la o școală și la o grădiniță privată creștină, mi-am dat seama că cei din jurul nostru pot înflori atunci când noi mergem la locul de muncă și lucrăm avându-L pe Dumnezeu în inimă, atunci când mergem cu dragoste. Copiii în această grădiniță sunt fericiți. Cei din jurul nostru pot fi fericiți dacă noi mergem cu Dumnezeu la locul de muncă.
0: Ați ascultat emisiunea Muncesc, dar nu oricum, cu Valentin Giurici.

Fii lumină, fii om înțelept. A fost cândva o zi de sărbătoare. Subtil însă ajunsă în calendare. Prin veacuri furișată până la noi, popoare întregi cuprinsă în șuvoi. Nici nu te miri când știi că dirijorul e șarpele viclean, amăgitorul. Chiar din Eden să dise îndoiala. De Halloween, mulți au mușcat momiala zicând ca el. Oare o fi păcat? Hotărât nu, scobește un dovleac. E distractiv cu o lumânare în dinți? Sperii copiii care nu-s cuminți. Și uite așa din tată în fiu odat, doar cât un obicei am adoptat. Costume, măști, filme de groază, copiii noștri azi vizionează. Sunt vremuri grele, vremuri de final, e lumea mai mult afundată în val. Iar ocultismul urcă tot mai sus, copiii costumați, se crecenus, unii pisici. Scuzându-se la școală că nu răspund, își țin codița în poală. Alții păianjeni, demoni vrăjitoare. Așa i-a învățat o sărbătoare. Ora de vară-iarnă moștenim tot de la întunecatul Halloween. Când om și diavol în orgii ocultă, părându-li se noaptea mult prea scurtă, schimbară îndat dumnezeiescul plan. Cu o oră în plus, e o nouă lege în an. O, cât păcat! Vai, ce întuneric gros! Prietene, lumina ta-i Hristos! Să-ți ardă în piept, vorbește-le la toți, puterea lui ne va învia din morți. Cu pace în suflet el te împodobește, cel rău te sperie, te îngrozește. A ta identitate e în Isus, ești fiu de rege, nu de jos, de sus. Te costumează cum scrie în Scriptură, cu fapte bune, adevăr în gură, să fii lumină în jur, la muncă, în sat. Învață-ți pruncii a trăi curat, nu pe la porți ne dai ori nu ne dai, Iisus Hristos ne dă cerescul rai. Adună în coșul vieții pentru cer, nu bombonele, suflete ce pierd. Privind ecranul Duhului cel Sfânt, fă clic postării sfinte din cuvânt. Aruncă-ți masca idolatră jos, lumină fii, arde pentru Hristos. Aveam și noi mai ieri o sărbătoare, când cerul cobora în adunare. Nu lumânări, în Duhul luminați, prin jertfa Domnului Hristos pălați. Înțelepțiți de Duhul Său cel Sfânt, vorbeam frumos și predicam plângând. Ieșeam pe străzi, dar nu l-a speriat. Cu drag vesteam pe cel crucificat. N-aveam dovleci arzând pe la ferestre. Iisus Hristos, lumina noastră este. Iar azi, când lumea are o sărbătoare, când morții își cinstesc printr-o mâncare sau luminițe ce se sting încet, fii tu lumina, fii om înțelept. Amin.

Este adevărat, printre frații pe care i-am prețuit foarte mult, mă refer la frații slujitori, e și fratele Bornovan. Dumneavoastră știți că ani de zile noi am făcut și stăruințele după Duhul Sfânt împreună și ei veneau de la Micălac aici. Îmi spune astăzi că el aici a fost botezat cu Duhul Sfânt la noi, la biserică. Mi-aduc aminte și m-a rugat să vă spun un lucru. Și aș vrea să mă audă surorile, poate stârnesc în voi gelozia din nou. Mă rugați, noi doi am avut o experiență la care surorile de la Betania au fost parte activă. Era după Revoluție și toată lumea vrea să-și ducă mașină de afară. M-a prins și pe mine flama asta, să am mașină de afară, încă dacă se poate Mercedes. Eu am dat o cameră de filmat la unul de la televiziune Arad și mi-a dat un Mercedes 200 Cobra. Ah, Mercedes, m-am bucurat că e Mercedes, nu contează câți ani au avut. Și trebuia să merg în 10 mai 90, am fost confirmat ca supravegheator de filială, cum era atunci, și trebuia să plec undeva într-o localitate mai mititică din județul Caraș, la Var. Și am zis, frate Cornel, hai cu mine. În vremea aceea, fratele Cornel răspundea de Comisia de Disciplină pe filială. Nu erau împărțite teritorial filialele în comunități, așa cum v-am spus, aveam 22 de județe până la Constanța. Și am zis, hai cu mine, bă, nu prea mă simt bine, hai că ne întoarcem în seara asta înapoi. Dar nu-i prea obositor. Și eu cu aroganță, da, Mercedes, ce să fie obositor, merem cu Mercedes-ul. Și cu Mercedes-ul ne-am dus. Am ajuns la vară, acolo probleme. Dragostea frățească te mai ține pe loc, nu-i așa, Ioane, că și tu te-ai ocupat de ei un timp. Și au trecut orele 12 noaptea. Și un frate zice, nu mai merge, spune unde ați mers, uite, și ne indică el un drumuleț mai scurt, care ne scotea undeva spre Măureni. Și zice, ajungeți la gara acolo. Și cu fratele Bornovan am luat-o. Și știți cum era imediat după Revoluție? Nici acum nu sunt toate drumurile bune, dar atunci nu erau drumuri cu gropi, erau gropi cu drum, că dădeai din groapă în groapă. Era noapte târziu, ne-am grăbit să venim cu fratele Cornel amândoi și când am ajuns într-un cătun, că nu pot să-l numesc canfră, nu știu dacă erau 100 de case, nu era decât un bec undeva în localitate, am trântit mașina într-o groapă ca măgărița lui Balam, nici înainte, nici înapoi, n-am mai putut o porni. Vai, ce să facem! Fratele Bornovan zice, băi, hai să vedem să căutăm pocăiți aici în Vadul Paie. Zic, ce pocăiți, da? Nu știu că noi nu avem pocăiți aici, nu aveam biserică, dar câțiva pocăiți erau. Mai, dar ce facem? Zic, nu știu, cred că încuiem mașina și plecăm la gara. Apare un șmecheraș așa cu o mână în buzunar, mestecând pe gumă așa cum mestecă, nu știu, câteodată la bancot și mie îmi trece cheful și de program și de toate când îi văd că mestecă gumă în biserică. Și a venit la tot mestecând pe gumă. Ies în fața lui și zic, tinere, spune-mi, te rog, aveți pocăiți aici în biserică? Ce pocăiți, domnule? Da, gara aveți? Gara e departe, nu vezi că plouă, era noiembrie. Gara, zice, peste câmp dacă te duci, ai aproape 6 km. Vin înapoi, frate Bornovan, stăm aici în mașină până spre ziua și vedem ce va fi. Dar dânsul totdeauna cu blândeța ce-mi caracterizează, hai să vedem dacă găsim niște pocăiți. Frate, noaptea, acum între 12 și 1 să caut eu după pocăiți. Cine stă până la ora asta? Haide, apare unul biat. Pe toate drumurile. Făcea parte din Proverbe 23:20. Un târziat la încor. Mă duc la el. Zic, domnule, stai puțin în loc. Aveți pocăiți aici? De care, domnule? De-aia ce vorbesc în alte limbi, de-aia! Uite, zice, acolo vezi, e un gemuleț mic. Era un gemuleț, o căsuță, mergeți acolo. Ne-am dus, nu erau curcați, am bătut la geam și apare fratele Ionel afară. Când, frate, tipei, numai asta nu s-a așteptat el, după miezul nopții să apară tipei la poarta casei lui. Haideți, poftiți înăuntru, bat în geam, Maria, scoală repede copiii, că-i fratele tipei de la filială, să ne rugăm.
Lasă, frate, că nu la rugăciune am venit, eu am alte probleme acum. Nu, nu, haideți! Pune mâna, fratele Bormovan, omul lui Dumnezeu, intre primul. Eu, frate, dar n-am venit la rugăciune și nu de rugăciune mare, de eu aș căuta un mecanic să repară o mașină. Las-o, frate, și omul hotărât. Eu eram, ați văzut că eram eu nartuț așa, dar eram subțire, era o tără, pune mâna pe mine, hai înăuntru! Intrat înăuntru, poate că mă aude și eu, că e în Canada, acum parcă pe Ramorean. Și am intrat înăuntru. Când am intrat înăuntru și am văzut ce e acolo, o sărăcie în lucie, casa era lăsată într-o parte. Vă spun sincer, n-aș fi vrut să dorm în noaptea aia în casa aia. Așa arăta casa. Nu avea decât două camere și un târnat de ăla. Haide, am intrat înăuntru. Am zis, Maria, scoară copiii! 14 copii, două rânduri de gemeni, avea unul decât aia mai mic, vreo 3-4 anișori. S-a dus sora Maria să-i scoară, să-i ducă pe toți în camera asta în altă. Am început să-i număr 1, 2, 3, 5, 7. Păi, dar de unde tot vin atâția dintr-o cameră? Atunci mi-am adus aminte de fratele Oania Șopț de la Chicago. Tata Șopț zicea, băi, la mine când cade unul din patiu, nu întreb care o căzut, numai cât s-o căzut, întreb pe Ana, că avea paturi supraetajate. Zic, precis și la ăștia săraci, paturi supraetajate. S-a așezat în față o domnișoară de 18-19 ani, a luat o chitară, a dat tonul și a cântat vreo 2-3 cântări. În viața mea n-am auzit cântându-se cântarea îndeajuns mie, Doamne, doar harul tău, așa cum am auzit-o cântându-se atunci în acea noapte. Fratele Bormovan, să vă spun, întrebați la urmă că am început să plângem amândoi când am auzit cântându-se cântarea și au mai cântat vreo 2 cântări și ne-am pus la rugăciune. Dar să vedeți rugăciune. Eu cu gândul tot la mecanic și la chei fixe și la scume, cum să faci?

venit înapoi și vrea. Și m-am gândit, poate nu se simte bine, ar vrea să se curce. Dar unde? Că numai camera asta mai este. Și m-am gândit, s-o întreb direct, soră, te rog în numele Domnului, stai aici lângă mine. S-a așezat și am întrebat-o, soră, deranjează că noi suntem aici? Dacă deranjează, noi ne retragem în mașină afară. Eventual, te rog, dacă ai o pătură, să ne dai să ne învărim, că era destul de rece în noiembrie. Și femeia a început să plângă și a zis, nu deranjează, frate. Dar tare aș vrea să vă servesc cu ceva. Sunteți pentru prima dată în casa noastră. Și în casa noastră nu mai există nimic. Tot ce a fost, au fost câțiva cartofi pe care i-am fert aseară cu coajă și i-am împărțit la copii. Nu s-au săturat. Eu și Ionel n-am mâncat nimic. Și mi-am adus aminte că într-un borcănel, pe fundul unui borcănel, mai aveam puțin zahăr. De aceea l-am chemat pe Ionel afară să-l întreb, dacă împart zahărul ăsta în două pahare și vi-l dau cu apă să-l serviți în loc de ceai, oare vă jignesc? Când mi-a spus lucrul acesta, vă rog să mă credeți, am crezut că mor acolo, m-au luat fiorii morții. Și știți de ce? Sora Estera Barbu și cu sora Nani vă pot spune când vă veți întâlni cu ea în veșnicii. M-am dus în ziua respectivă în Piața Mică, în vremea aceea se adunau surorile la noi la biserică și poate luați inițiativa din nou, tare m-aș bucura. Și au gândit ele că e bine să facă, nu știu, o corectă, două, nu știu cât au făcut. Dar știu că m-au întâlnit în Piața Mică și au zis, uite, noi aseară ne-am întâlnit cu surorile și avem de la întrunirile cu surorile 14.500 de lei adunați. Toate surorile au zis, să-ți dăm banii, să-i duci. Poate găsești undeva vreo familie săracă. Banii erau aici la mine în buzunar. Am simțit că ia foc și buzunarul și mâna. Am scos banii din buzunar, m-am dus și am pus pe masă și am zis, fraților, din partea surorilor de la Betania, aveți aici 14.500 de lei. Era mult în vremea aceea, chiar dacă era după Revoluție, era mult. S-au uitat oamenii ăștia, au început să plângă amândoi. S-a dus fratele Ionel, a chemat toți copiii și cu lacrimi în ochi ne-a spus, copiii, aseară când v-am trimis la culcare, noi toți ne-am rugat să ne dea Domnul pâine pentru mâine dimineață. Și Domnul ne-a dat mult mai mult decât am cerut noi. Avem pâine pentru aproape un an de zile. Uite, frații ne-au adus 14.500 de lei. Am fost amândoi așa de blocat, nu mai știam ce să zicem. Ne uitam ca speriați. Apoi să vezi rugăciune. Ne-am pus la rugăciune. Am crezut că nu se mai termină rugăciunea. După ce ne-am rugat, zice fratele meu, ne-am frate tipei. Nu știm cum să vă mulțumim, dar n-aș vrea să lăsați mașina acolo. Ați văzut că aici la noi nu există lumină. Hai să o împingem până în fața casei noastre. M-am dus cu fratele Cornel, cu fratele Ionel, cu un băiat de-a lui și parcă și o fată de-a lui. Și au zis, urcă-te dumneata în mașină. Eu m-am urcat în mașină, ei ori împins. Și ce vine mie ideea? Pun pe treapta doua și pun contactul. Nu credeți că a pornit rabla mea. Până la Arad nu ne-am oprit. Acolo s-a oprit că trebuia să rămână plicul ăla acolo. Am ajuns acasă la Arad, am ținut mașina aia încă un an de zile, am vândut-o la un frate în București, o făcut și îmi spuneam, când am vândut-o eu, frate, am avut 1.600.000 de kilometri cu ea și mărturisea, n-am avut nicio problemă cu ea. Și eu îi spuneam, măi, Virgine, știi de ce? Pentru că într-o noapte, când sensibilitatea noastră n-a fost cea care trebuia să fie, Dumnezeu s-a folosit și de tablele astea vechi și răbrăgite. S-a oprit mașina, că trebuia să rămână banii acolo. E experiența care am avut-o noi doi împreună. Și de aceea zicea, spune dumneata că ți-aduce minte mai bine. Tare m-aș bucura să mai facem gesturi de genul acesta. Am fost plăcut surprins odată, nu de mult. Am fost într-o localitate și am ajuns la o familie care eu știam că e săracă. Și era

Chiar foarte săracă și fratele meu a spus, pe săptămâna trecută, de la dumneavoastră, din biserică, am primit din partea bisericii și mi-a spus câți bani a primit. De la noi, din biserică? Și a zis, da. Și am rămas mirat, cum că noi când împărțim banii, împărțim la comitet tot. Și am întrebat, bun, cine? Și am fost foarte plăcut surprins să aflu că frații se pun la dispoziția lui Dumnezeu și știu ce au de făcut. Toate trec. Toate se duc. Îmbătrânim. Ne pierdem din vedere. Ne pierdem din memorie. Albim. Abia se tărește răcusta. Dar privește-ți urma pașilor în vale și vezi ce ai făcut, că Dumnezeu vede mai bine ca tine. Amin.

Psalmul 140. Scapă-mă, Doamne, de oamenii cei răi. Păzește-mă de oamenii asupritori care cugetă lucruri rele în inima lor și sunt totdeauna gata să atâțe războiul. Ei își ascut limba ca un șarpe, au pe buze o travă de năpârcă. Păzește-mă, Doamne, de mâinile celui rău. Ferește-mă de oamenii asupritori care se gândesc să mă doboare. Niște îngânfați îmi întind curse și lațuri, pun rețele de-a lungul drumului și îmi întind capcane. Eu zic Domnului, Tu ești Dumnezeul meu. Ia aminte, Doamne, la glasul rugăciunilor mele. Doamne Dumnezeule, tăria mântuirii mele, Tu mi-acoperi capul în ziua luptei. Nu împlini, Doamne, dorințele celui rău. Nu lăsa să izbutească planurile ca să nu se fălească. Asupra capului celor ce mă înconjoară să cadă nelegiuirea buzelor lor. Cărbuni aprinși să cadă peste ei, în foc să fie aruncați, în adâncuri de unde să nu se mai scoale. Omul cu limba mincinoasă nu se întărește pe pământ, și pe omul asupritor nenorocirea îl paște și îl duce la pierzare. Știu că Domnul face dreptate celui obișnuit, dreptate celor lipsiți. Da, cei neprihăniți vor lăuda numele Tău. Oamenii fără prihană vor locui înaintea Ta.

Versetul zilei 126, Psalmul 1, versetul 1. Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși și nu se așează pe scaunul celor batjocoritori. Niciodată un anturaj cu oameni răi, batjocoritori și păcătoși nu te va putea face fericit. Chiar dacă te vei simți bine în largul tău și într-o atmosferă distinsă, aceasta nu va face decât să te sărăcească și mai mult spiritual și să adâncească golul din inima ta. Nu confunda veselia anturajului tău cu fericirea oferită de Dumnezeu. Fericirea ta ține nu doar de Dumnezeu, ci și de tine. Ține de tine, de voința și dorința ta să nu te duci, să nu te oprești și să nu te așezi. Nu te teme, nu ai nimic de pierdut, nu ratezi nimic important și folositor sufletului tău dacă nu o vei face. Caută întotdeauna anturajul sfinților și acelor însetați după Dumnezeu.

Nu te teme să cânți când nimeni nu mai cântă. Nu te teme să râzi când totul te îndeamnă să plângi. Nu te descuraja să stai la pământ răpus de furtuni. Tu ești destinat liniștirii peste orice val înălțat peste tine. Nu te uita la ce nu poți, privește la ce poți deveni. Nu privi țărâna, privește răsăritul zilei, cerul plin de ciocârlii fără grijuri. Nu fi unul plin de prea mult, nu mai pot. Alege să faci pași peste ape la mâna întinsă ție. Nu te teme să fii împotriva vâltoarei lumii. Tu trebuie să fii unic, proaspăt, de dincolo de zare. Nu te uita la cei neputincioși plângându-și de milă. Vei deveni unul din mulțime. Privește la tatăl tău care te veghează și nu dormitează. Așa vei fi cunoscut pe pământ, în cer, dar și în întuneric. Nu lăsa lumina să-ți fie slabă pâlpâire, nu vei putea desluși calea. Fă din lumină soare tare la amiază, vei putea păși peste șerpi și scorpii. Nu asculta nemulțumirea ghemuită peste tot unde privești. Ascultă mulțumirea iscate în chiote de îngeri, ce dă gust fiecărei zile. Nu te lăsa oprit din drum. Mulți vor să o faci. Drumul tău însă e bătătorit zilnic de Dumnezeu, ce-și suflecă mânecile pentru binele tău. Nu pleca în iureșul zilei fără să guști chicoteala cu tata. Stai de vorbă cu el, apoi ziua ta va deveni plai de poveste de pe alt tărâm. Fă din Dumnezeu păstorul tău, fi oița ce nu poate țopoi fără toiac și nuia. Fii oița care behăie plină de bucurie în pășuni liniștite unde el te duce. Fii zi de zi oița zburdarnică a marelui păstor. Psalmul 23, prelucrat de Carmen Motora. Bună dimineața, cu recunoștință pentru harul unei noi dimineți. Fiți binecuvântați și nu uitați să fiți o binecuvântare pentru alții.

cine iubește certarea, iubește știința. Dar cine urăște mustrarea, este prost. Omul de bine capătă bunăvoința Domnului, dar Domnul osândește pe cel plin de răutate. Omul nu se întărește prin răutate, dar rădăcina celor neprihăniți nu se va clătina. O femeie cinstită este cununa bărbatului ei, dar cea care îi face rușine este ca putregaiul în oasele lui. Gândurile celor neprihăniți nu sunt decât dreptate, dar sfaturile celor răi nu sunt decât înșelăciune. Cuvintele celor răi sunt niște curse ca să verse sânge, dar gura celor fără prihană îi izbăvește. Cei răi sunt răsturnați și nu mai sunt, dar casa celor neprihăniți rămâne în picioare. Un om este prețuit după măsura priceperii lui, dar cel cu inima stricată este disprețuit. Mai bine să fii într-o stare smerită și să ai o slugă, decât să faci pe fudulul și să n-ai ce mânca. Cel neprihănit se îndură de vite, dar inima celui rău este fără milă. Cine își lucrează ogorul va avea belșug de pâine, dar cine umblă după lucruri de nimic este fără minte. Cel rău poftește prada celor nelegiuiți, dar rădăcina celor neprihăniți rodește. Împăcătuirea cu buzele este o cursă primejdioasă, dar cel neprihănit scapă din bucluc. Prin rodul gurii te saturi de bunătăți și fiecare primește după lucrul mâinilor lui. Calea nebunului este fără prihană în ochii lui, dar înțeleptul ascultă sfaturile. Nebunul își dă pe față mânia, dar înțeleptul ascunde ocara. Cine spune adevărul face o mărturisire dreaptă, dar martorul mincinos vorbește înșelăciune. Cine vorbește în chip ușuratic rănește ca străpungerea unei săbii, dar limba înțelepților aduce vindecare. Buza care spune adevărul este întărită pe vecie, dar limba mincinoasă nu stă decât o clipă. Înșelătoria este în inima celor ce cugetă răul, dar bucuria este pentru cei ce sfătuiesc la pace. Nici o nenorocire nu se întâmplă celui neprihănit, dar cei răi sunt năpădiți de rele. Buzele mincinoase sunt urâte Domnului, dar cei ce lucrează cu adevăr îi sunt plăcuți. Omul înțelept își ascunde știința, dar inima nebunilor vestește nebunia. Mâna celor harnici va stăpâni, dar mâna leneșă va plăti bir. Neliniștea din inima omului îl doboară, dar o vorbă bună îl înveselește. Cel neprihănit arată prietenului său calea cea bună, dar calea celor răi îi duce în rătăcire. Leneșul nu-și frige vânatul, dar comoara de preț a unui om este munca. Pe cărarea neprihănirii este viața și pe drumul însemnat de ea nu este moartea.

De ce sunt toți creștinii ipocriți? Probabil că nicio acuzație nu este mai provocatoare decât aceea de ipocrit. Din păcate, unii se simt îndreptățiți în perspectiva lor că toți creștinii sunt ipocriți. Termenul ipocrit se bucură de o moștenire bogată în limba engleză. Cuvântul provine din latinescul hipocrisies, care înseamnă joc de rol, prefacere. În trecut, cuvântul apărea atât în greaca clasică, cât și în cea a Noului Testament și reprezintă aceeași idee, jucarea unui rol, prefacere. Acesta este modul în care Domnul Iisus a folosit termenul. De exemplu, când Hristos a dat învățătura legată de importanța rugăciunii, a postului și a dărniciei pentru oamenii împărăției, El ne-a descurajat cu privire la urmarea exemplelor celor care sunt ipocriți. Matei, capitolul 6, versetele 2, 5 și 16. Aceștia făceau rugăciuni publice lungi, foloseau măsuri extreme pentru a se asigura că ceilalți le observă postul, își expuneau darurile pentru templu și pentru cei săraci și arătau doar un devotament exterior față de Domnul. În timp ce fariseii își jucau bine rolul ca exemple publice de virtute religioasă, falimentau mizerabil în viața privată a inimii lor, unde se află adevărata virtute. Matei 23, versetele de la 13 la 33, Marcu 7, versetele de la 20 la 23. Iisus nu i-a numit niciodată ipocriți pe ucenicii săi. Acest atribut le-a fost dat doar fanaticilor religioși. Pe ai săi i-a numit urmași, copilași, oi și biserica sa. În plus, există o atenționare în Noul Testament legată de păcatul ipocriziei, 1 Petru 2:1, pe care Petru o numește prefăcătorie. De asemenea, găsim înregistrate două exemple flagrante de ipocrizie în biserică. În Fapte 5, versetele de la 1 la 10, doi ucenici sunt pedepsiți pentru că au pretins că sunt mai generoși decât erau în realitate. Consecința a fost severă și Petru este acuzat de conducerea unui grup de fățarnici în relaționarea lor cu credincioșii dintre neamuri, Galateni 2 cu versetul 13. Din învățătura Noului Testament putem trage cel puțin două concluzii. În primul rând, există ipocriți între creștini. Au existat la început și, potrivit pildei lui Iisus despre gârâu și neghină, cu siguranță vor exista până la sfârșitul vremurilor. Matei 13, versetele de la 18 la 30. În plus, dacă și un apostol poate fi vinovat de ipocrizie, nu avem niciun motiv să credem că un creștin obișnuit este liber față de aceasta. Trebuie să veghem mereu, să nu cădem în aceleași ispite. 1 Corinteni, capitolul 10, versetul 12. Bineînțeles, nu toți cei care pretind că sunt creștini sunt într-adevăr creștini. Probabil că toți sau majoritatea fățarnicilor dintre creștini sunt, de fapt, înșelători. Până în zilele noastre, lideri creștini proeminenți au căzut în păcate cumplite. Comunitatea creștină este uneori afectată de scandaluri financiare sau sexuale. Totuși, în loc să luăm acțiunile câtorva și pe baza acestora să denigrăm întreaga comunitate de credincioși, ar fi mai bine să ne punem întrebarea dacă toți cei care pretind că sunt creștini sunt creștini cu adevărat. Numeroase pasaje biblice confirmă că cei care aparțin cu adevărat lui Hristos vor manifesta roada Duhului. Galateni, capitolul 5, versetele 22 și 23.
pilda lui Iisus despre sămânță și diversele tipuri de pământ din Matei 13 clarifică faptul că nu toate profesiunile de credință sunt reale. Din păcate, mulți dintre cei ce spun că îi aparțin lui vor rămâne uimiți să-l audă spunându-le într-o zi: niciodată nu v-am cunoscut, depărtați-vă de la mine, voi toți care lucrați fără de lege. Matei, capitolul 7, versetul 23. În al doilea rând, deși nu ar trebui să ne surprindă că oamenii care pretind că sunt mai sfinți decât sunt, spun că sunt creștini, nu putem ajunge la concluzia că biserica este alcătuită în majoritate din ipocriți fățarnici. Știm că toți cei care chemăm numele lui Iisus Hristos rămânem păcătoși și după ce păcatul nostru a fost iertat. Aceasta înseamnă că, deși suntem mântuiți de pedeapsa veșnică a păcatului, Roman 5:1, 6:23, nu suntem încă mântuiți și scăpați de prezența păcatului în viața noastră. 1 Ioan, capitolul 1, versetele 8 și 9, inclusiv de păcatul ipocriziei. Prin credința noastră vie în Domnul Iisus, continuăm să învingem puterea păcatului până când vom fi scăpați în cele din urmă. 1 Ioan 5, versetele 4 și 5. Toți creștinii falimentează în a trăi după standardul pe care îl învață Biblia. Niciun creștin nu a fost vreodată perfect, asemenea lui Hristos. Totuși, există mulți creștini care caută în mod sincer să trăiască viața creștină și se bazează tot mai mult pe Duhul Sfânt pentru a-i mustra, transforma, împuternici. Există mulțimi de credincioși care și-au trăit viața fără a fi implicați în vreun scandal. Niciun creștin nu este perfect, dar greșeala și eșuarea în atingerea perfecțiunii în această viață nu este același lucru cu a fi ipocrit. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

Întâia epistolă a lui Pavel către Corinteni, capitolul 11. Călcați pe urmele mele, întrucât și eu calc pe urmele lui Hristos. Vă laud că în toate privințele vă aduceți aminte de mine și că țineți învățăturile tocmai cum vi le-am dat. Dar vreau să știți că Hristos este capul oricărui bărbat, că bărbatul este capul femeii și că Dumnezeu este capul lui Hristos. Orice bărbat care se roagă sau prorocește cu capul acoperit își necinstește capul său. Deopotrivă, orice femeie care se roagă sau prorocește cu capul dezvelit își necinstește capul ei, pentru că este ca una care ar fi rasă. Dacă o femeie nu se învelește, să se și tundă. Iar dacă este rușine pentru o femeie să fie tunsă, o rasă să se învelească. Bărbatul nu este dator să-și acopere capul, pentru că el este chipul și slava lui Dumnezeu, pe când femeia este slava bărbatului. În adevăr, nu bărbatul a fost luat din femeie, ci femeia din bărbat. Și nu bărbatul a fost făcut pentru femeie, ci femeia pentru bărbat. De aceea femeia, din pricina îngerilor, trebuie să aibă pe cap un semn al stăpânirii ei. Totuși, în Domnul, femeia nu este fără bărbat, nici bărbatul fără femeie, căci dacă femeia este din bărbat, tot așa și bărbatul prin femeie și toate sunt de la Dumnezeu. Judecați voi singuri. Este cuvincios ca o femeie să se roage lui Dumnezeu dezvelită? Nu vă învață chiar și firea că este rușine pentru un bărbat să poarte părul lung, pe când pentru o femeie este o podoabă să poarte părul lung? Pentru că părul i-a fost dat ca înveritoare a capului. Dacă iubește cineva cearta de vorbe, noi n-avem un astfel de obicei și nici bisericile lui Dumnezeu. Vă dau aceste învățături, dar nu vă laud pentru că vă adunați la olaltă, nu ca să vă faceți mai buni, ci ca să vă faceți mai răi. Mai întâi de toate, aud că atunci când veniți la adunare, între voi sunt dezbinări și în parte o cred, căci trebuie să fie și partide între voi ca să iasă la lumină cei găsiți buni. Când vă adunați, dar în același loc, nu este cu putință să mâncați cina Domnului, fiindcă atunci când stați la masă, fiecare se grăbește să-și ia cina adusă de el înaintea altuia. Așa că unul este flămând, iar altul este beat. Ce, n-aveți case pentru ca să mâncați și să beți acolo? Sau disprețuiți biserica lui Dumnezeu și vreți să faceți de rușine pe cei ce n-au nimic? Ce să vă zic? Să vă laud? În privința aceasta nu vă laud, căci am primit de la Domnul ce v-am învățat. Și anume că Domnul Iisus, în noaptea în care a fost vândut, a luat o pâine. Și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, a frânt-o și a zis: luați, mâncați, acesta este trupul meu care se frânge pentru voi. Să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Tot astfel, după cină, a luat paharul și a zis: acest pahar este legământul cel nou în sângele meu. Să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea, ori de câte ori veți bea din el. Pentru că, ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți din paharul acesta, vestiți moartea Domnului, până va veni el. De aceea, oricine mănâncă pâinea aceasta sau bea paharul Domnului în chip nevrednic,
va fi vinovat de trupul și sângele Domnului. Fiecare să se cerceteze dar pe sine însuși și așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta. Căci cine mănâncă și bea, își mănâncă și bea osânda lui însuși, dacă nu deosebește trupul Domnului. Din pricina aceasta sunt între voi mulți neputincioși și bolnavi și nu puțini dorm. Dacă ne-am judecat singuri, n-am fi judecați. Dar când suntem judecați, suntem pedepsiți de Domnul ca să nu fim osândiți odată cu lumea. Astfel, frații mei, când vă adunați să mâncați, așteptați-vă unii pe alții. Dacă este foame cuiva, să mănânce acasă, pentru ca să nu vă adunați spre osândă. Celelalte lucruri le voi rândui când voi veni.

0: Muncesc, dar nu oricum. O emisiune despre creștinul la locul de muncă cu Valentin Giurici.
1: Bine v-am regăsit la emisiunea Muncesc, dar nu oricum. Invitatul nostru de astăzi este Emanuel Conțiu, viceprimar. Emanuel, mă bucur că ai venit în emisiunea noastră și putem discuta despre ceea ce faci în fiecare zi, iată, în primărie, în primăria localității Cărpiniști din județul Timiș. Și cred că de aici am putea să și începem discuția noastră. Cum arată ziua unui viceprimar?
2: Bună ziua! Mă bucur că m-a invitat la emisiune și ziua unui viceprimar arată ca orice zi a fiecărui om. Viceprimarul nu e neapărat cineva special, e un om care lucrează în primărie.
1: Cum îți începi tu ziua?
2: Ziua, eu mi-o încep ca de obicei și înainte să fiu viceprimar, tot așa mi-o începeam. Mă trezesc undeva la ora 6, 6 și un pic. Am un timp personal cu domnul, după care mă pregătesc pentru serviciu și undeva la ora 8 fără un sfert, 8 fără 10 ajung la lucru.
1: La primărie.
2: La primărie, de data asta. Cât îți viceprimar la primărie, la ora 8, 8 fără 10, eu mă ocup de partea administrativă, acolo la ora 8 fix am împreună cu colegii de la gospodărirea comunală am o întâlnire, discut cu ei, facem programul pentru ziua respectivă, după care mă întorc la birou și pregătim lucrurile pentru ziua respectivă împreună cu colegii, colegele, împreună cu primarul, avem discuțiile ce avem de făcut în ziua respectivă, dacă nu avem planurile deja făcute, și verificăm și țin sub control tot ceea ce înseamnă construcțiile și ce înseamnă lucrurile edilitare din comună. Am o muncă foarte mare de teren. Îmi place foarte mult să fiu între oameni, să fiu acolo unde se lucrează, să fiu atent la ceea ce se face și la detalii. Sunt un om care mi-a plăcut totdeauna ca lucrurile ce se termină să fie terminate. Într-adevăr, nu toate poate să iasă perfect. Nici eu nu sunt perfect și nu cred că tot ce iese din mâna noastră iese perfect, dar vreau să fiu atent ca lucrurile să se termine. Văd de multe ori că acolo, pe final, multe firme încearcă să lase lucrurile neterminate. Și atunci,
1: e o boală românească?
2: Nu știu dacă e românească, n-am lucrat niciodată în străinătate la primărie sau cu vreo firmă care lucră la primărie în afară, dar e o boală, e o problemă ca lucrurile începute să nu le ducă la bun sfârșit. Și chiar pe ultimele 10-5 metri, poate chiar acolo, la final, când nu mai trebuie să colorez lucrurile, atunci de multe ori oamenii sunt dispuși să le lase și să le lase așa pentru totdeauna. Și eu sunt chemat și îmi doresc ca lucrurile să ajungă la final. Vreau să le văd gata și de multe ori stau acolo mai mult decât ar trebui ca lucrurile să gate. Și de multe ori petrec mai mult timp la lucru să verific lucrurile acestea.
1: Și pățești și tu să ceară plata înainte de a termina cu 100 de metri? Pentru că eu am pățit în diverse lucrări în care am fost angrenat că oamenii au zis, dar chiar am nevoie de bani acum, trebuie să plătesc salariul, dacă ai putea să-mi vireze astăzi banii, pentru că mai avem, suntem aproape la final acum, nu? Și apoi au lăsat. Ai pățit să ai asemenea cereri?
2: Cereri și discuții de genul ăsta, cred că toată lumea vrea banii mai repede. Problema e că în administrație lucrurile se fac altfel, trebuie să se ajungă la o recepție finală ca să poți să faci plățile finale. Se pot face etapizat pe diferite chestii plăți, dar plata finală se face după recepția finală, după ce este un proces verbal de recepție finală. Și atunci se poate face plata, mai puțin garanția, care trebuie să rămână o garanție pentru bună execuție. Fiecare firmă trebuie să lase garanția asta pentru bună execuție.
1: În acest caz, legea, uite că te ajută, te protejează în funcția pe care
2: da,
1: o ai.
2: Da.
1: Vorbeai de lucrări. Care sunt câteva lucrări care au fost finalizate, iată, în timpul mandatului tău?
2: Lucrări finalizate sunt mai multe. Una din ele, bucuros că s-a finalizat nu demult, parcul, un parc nou la Cărpiniș, am făcut un parc la Cărpiniș și mulțumesc Domnului că a ieșit. Nu a ieșit 100% cum ne-am dorit noi, dar a ieșit undeva la 90 și ceva la sută. Sunt mici lucruri care încă noi nu suntem mulțumiți de ele, dar a ieșit destul de bine și sunt bucuros că l-am putut finaliza.
1: Alte proiecte?
2: Alte proiecte am, așa care îmi vin în minte, lucrăm la o recepție de alimentare cu apă. Este o lucrare începută de mult, dar a fost acum pe final destul de mare munca la alimentarea cu apă, pentru că în comună erau două sisteme de alimentare, cea veche și cea nouă, și erau în paralel. Și a fost o muncă destul de mare ca să despărțim cele două rețele, pentru că ele erau interconectate și am reușit să o despărțim. Eu cred că 100%, mai sunt tot felul de reclamații pentru că mai sunt infiltrații și nu știm de unde. Sper în cel mai scurt timp să reușim să despărțim total și apa la Cărpiniș să fie una potabilă 100%. Este o stație de filtrare și de tratare a apei cu pompe. Nu mai vine direct din fântânile. Noi avem apă din fântâni de adâncime. Toate merg într-o stație de tratare și de filtrare și de acolo vine perețeaua nouă. Perețeaua veche mergeau direct din forajele de adâncime, direct la populație.
1: Încerc să îmi dau seama cam ce înseamnă munca din spate a unui viceprimar și ne duci tu așa un pic prin aceste proiecte și ne dăm seama de partea administrativă. Mă gândesc la faptul că ne știm de ani de zile. Vorbeai de muncă de teren, că îți place munca de teren și chiar ai făcut multă muncă de teren înainte de a ajunge la primărie. Ai activat în domeniul agricol. Ce te-a calificat? De ce crezi că te-au ales locuitorii comunei ca să fii la primărie?
2: Acum nu pot să vă spun de ce m-au ales ei. Pot să vă spun de ce că eu mi-am dorit. În urmă cu câțiva ani am început să studiez administrație. Am început să învăț și să-mi dau seama că lucru cu oamenii și a lucra în comunitate cred că se potrivește unui creștin și este un lucru bun să fie oameni creștini în administrație. Și mi-am dorit să fiu acolo și să slujesc oamenii. Acesta a fost dintotdeauna, am înțeles că slujirea pe orice palier este cheia succesului, pot să spun, cheia realizărilor, dar mai mult în administrație decât în alte lucruri, că te slujești poate și pe tine, dar în administrație am învățat că trebuie oameni care sunt dispuși să slujească oameni, nu să fie slujiți de oameni. Atunci, dacă ești acolo ca să slujești oamenii, sunt diferite oportunități, lucruri care niciodată nu m-am gândit la ele, acum mă confrunt cu ele și îmi dau seama că de la cele mai mici lucruri care poți să-i slujești pe oameni,
1: de exemplu,
2: de a-i îndruma într-o direcție sau alta, sau de a le căuta direcții în rezolvarea problemele lor, de multe ori vin la primărie cu probleme care nu țin neapărat de primărie, dar trebuie să fii dispus să te apleci și să ai răbdare, să explici că nu ține de primărie și să-l îndrumi în direcția în care omul poate să-și rezolve problema. Oamenii cred că la primărie, am învățat că cred că acolo la primărie se rezolvă toate lucrurile. Da, se poate rezolva lucrurile care țin de primărie și de administrație locală, dar sunt lucruri care nu țin de noi. Și atunci trebuie îndrumați oamenii. Mulți, poate în administrație, nu sunt dispuși să-și facă timp să stea de vorbă cu ei și să le explice că problema lor se poate rezolva în altă parte. Și acest lucru trebuie să ai, nu sunt un om care mă caracterizează

0: de mici, fiind la țară, mulți din ei nu au pământuri, nu lucrează pământuri, sunt mulți care lucrează sezonier pe vară și iarna nu au niciun fel de venit, atunci vin să își iau un ajutor de lemne care e dat de statul român și de multe ori nu se încadrează sau se trezesc ca au niște mașini înscrise de nepoți sau de eu știu cine pe numele lor. Și trebuie să le explici că nu din cauza ta sau din cauza cuiva, legea nu le dă voie pentru că au... Ei au vrut să facă un bine nepoților, mi-aduc aminte de un caz, a vrut să facă un bine nepoților și a înscris nepoții două mașini pe numele persoanei respective și din cauza aceasta nu a mai fost eligibil pentru ajutorul de lemn. Și oamenii nu înțeleg de ce, dar legea este una pentru toată lumea și eu... le spun și lor și eu încerc să o respect primul. Chiar dacă de multe ori îmi pare rău că nu pot să-i ajut, înțeleg situația, dar nu pot să dau o declarație sau să semnez un act pentru că ei au făcut o greșeală sau au vrut să ajute pe cineva și nu se mai încadrează din cauza asta.
1: Interesantă paradigma pe care ne-o aduci tu. Viceprimarul ca cel care este slujitorul celorlalți. Unul ca cel care vrea să profite de poziția pe care o are. Pentru că adesea noi vedem pe cei care sunt în administrație publică sau în politică, cum sunt numiți generic, ca oameni care vor să profite de anumite avantaje.
0: Da, sunt convins că așa este privită munca de afară. Cum nu pot să știu despre alți viceprimari, despre alți primari și alții care sunt aleși în funcții publice, dar se poate și altfel. Eu, de când am mers la primărie, de când am acceptat funcția de viceprimar, am acceptat-o cu această condiție. Să lucrăm și să lucrez pentru oameni. Mi-am luat în mintea mea și am luat un angajament înaintea Domnului că 4 ani voi lucra pentru primăria Cărpiniș ca viceprimar pentru oameni și pentru a ajuta oameni. Dacă sunt acolo, sunt pentru că Dumnezeu a îngăduit să fiu acolo. Nu am ajuns nici că sunt foarte deștept, nici că sunt foarte frumos. Am ajuns pentru că Dumnezeu așa a rânduit. Sunt multe lucruri de spus și în direcția asta, cum am ajuns acolo, dar nu cred că ăsta e subiectul. Dar știu că trebuie să slujesc oameni și asta am învățat-o în biserică, am învățat-o în diferite locuri. Slujirea e ceea ce aduce binecuvântare. Și chiar dacă uneori munca este mult mai grea decât mi-am imaginat și psihic și de multe ori e sătul de toate lucrurile, îmi dau seama că mi-am luat un angajament și trebuie să-l duc până la capăt. Trebuie să fac lucrurile să se miște, eu asta mi-am dorit, ca lucrurile să se miște și să se vadă că se poate și altfel.
1: Ce ar trebui să facă un viceprimar și ce nu ar trebui să facă? Pentru că uneori oamenii au așteptări nerealiste.
0: Acum am învățat un lucru. Oamenii de fiecare dată când vin la tine să le rezolvi o problemă, vin din perspectiva lor și văd numai punctul lor de vedere. Eu sunt acolo ca să pun punctul lor de vedere și îndeplinirea lor în fața legii. Să rezolv problema într-o anumită lege.
1: Nu-ți cer oamenii să forțezi legea adesea?
0: De multe ori oamenii cred că eu pot să forțez legea sau cineva în primărie ar putea să forțeze legea. Problema e că aș putea face poate multe lucruri să forțez legea, dar va veni o zi a socoților și când vine curtea de conturi te întreabă de ce ți-ai pus o semnătură pe un anumit document dacă legea spune cu totul altceva. Și atunci nu-mi permit eu să încalc legea ca să rezolv o problemă temporară, că poate este o problemă de tranzit, și problema de fond nu este rezolvată. Uh-huh. Și ne trezim că peste 2-3 ani dăm socoteală pentru diferite cauze, la Curtea de Conturi sau în orice altă parte, pentru chestii care nu sunt legale. Mai mult decât atât, eu nu sunt dispus să fac astfel de compromisuri pentru că nu sunt acolo pentru a rezolva problemele oamenilor neapărat. Eu sunt să țin problemele oamenilor în litera legii. Uh-huh. Să le țin la nivelul legii, pentru că eu sunt chemat și dacă am ajuns acolo, sunt chemat să respect legea primul. Atunci dacă eu nu respect legea, nu o să

0: poată să ceri să respecte și alții legea.
1: Chiar dacă în jur este corupție și dezinteres, noi vrem să îți spunem că se poate. Da, se poate să trăiești și să muncești corect în România.
2: Foarte interesantă perspectivă și destul de rară în țara noastră și mă bucur
0: că ai
2: adus perspectiva
0: asta. Eu cred că nu e foarte rară, eu cred că sunt oameni care își doresc.
2: De ce ne imaginăm că sunt mult mai corupți cei din primării, de exemplu?
0: Acum vreau să vă spun un lucru. Din afara primăriei lucrurile se văd altfel. Uh-huh. Eu am fost în afara primăriei, am lucrat în mediul privat, nu am avut neapărat de-a face cu primăria. În ultimii, acum 6 ani, am fost ales consilier local, am început să înțeleg ce se întâmplă în primărie, dar în momentul în care am ajuns în primărie efectiv ca viceprimar, mi-am dat seama că ceea ce se vede de afară este cu totul altceva ceea ce se întâmplă înăuntru. Într-adevăr, sunt lucruri care nu spun că nu se întâmplă, lucruri care nu ar trebui să se întâmple într-o primărie și niciunde altundeva, care se forțează legea și se încearcă să se ocolească legea. Dar eu, cine mă cunoaște știe că încerc să respect legea și nu numai să respect legea ca lege, încerc să duc legea în spiritul ei pentru a ajuta oameni. Dacă o lege mă lasă să o interpretez și dacă secretarul primăriei și avocații cu care lucrăm mă ajută să înțeleg că legea respectivă îmi dă dreptul și acest drept pentru a ajuta un om, pot să duc lucrurile în direcția respectivă. Dar dacă legea nu îmi dă niciun fel de drept, este închisă pentru a rezolva problema respectivă, pentru mine rămâne închisă. Îmi pare rău, dar poate de multe ori mi-aș dori mai mult să rezolv problema respectivă, dar dacă legea nu mă ajută, nu pot eu să schimb legea. Sunt alții care fac legi în România. Noi suntem chemați să le punem în aplicare.
2: Deci am pus întrebarea asta pentru că, pe de o parte, cred că sunt și oameni corupți în țara noastră. Dar de asemenea, cred că sunt și mulți care blamează inutil sau fără acoperire pe cei care, într-adevăr, iată, muncesc cinstit în țara noastră.
0: Da, într-adevăr, sunt și acum
2: și
0: vedem peste tot că sunt și oameni care încalcă legea din toate punctele de vedere. Primari, viceprimari, consilieri și tot felul de oameni. Problema este în felul următor. Oamenii care vor să-și facă slujba, chiar dacă nu sunt neapărat creștini, dar vor să-și facă slujba și vor ca mâine să mai meargă la servici oriunde altundeva după ce își gata mandatul, vor veni la lucru și își vor face slujba legal. Dacă îți puși pe a rezolva lucrurile în alt fel, asta e problema lor. Eu, ca și creștin, îmi dau seama că sunt chemat acolo să îmi fac slujba, să respect legile României și legile și hotărârile Consiliului Local, așa cum sunt ele, și să ajut oamenii. Dacă legea nu-i ajută, eu sunt personal un creștin și pot să-i ajut eu personal. De multe ori se întâmplă și lucrurile acestea. Nu pot să-l ajut din punct de vedere legal, dar pot să-l ajut personal.
2: Ai avut ocazii în care ai scos bani din buzunar să-i dai omului?
0: Au fost și cazuri de genul ăsta, dar nu asta e ideea. Ideea e că asta am făcut-o și asta cred că o face orice creștin. Nu e o chestie care o fac eu că sunt viceprimar. Nu, funcția îmi dă acest atribut. Acest atribut îl dă fiecare om care înțelege că trebuie să-și ajute semenul și omul de aproape.
2: Uite că ne apropiem de finalul discuției noastre. Ce înseamnă să fii creștin la locul de muncă? Ce înseamnă să fii creștin în primărie? Ce înseamnă pentru Manu să fie creștin la primăria din Cărpineș? Ai spus câteva elemente, dar începem să mergem spre concluzii.
0: Ce înseamnă să fii creștin? Eu cred că trebuie să fii creștin tot timpul. Nu la primărie, nu la lucru, nu în agricultură, că am lucrat în agricultură. Creștin trebuie să fii zilnic, de dimineața până seara și noaptea și tot timpul trebuie să fii creștin. Dar mai mult decât a fi creștin în altă parte, sunt convins că reflectoarele sunt mult mai mult pe mine, că sunt un ales local și sunt într-o zonă în care este blamată și vorbită de rău de multă lume. Cred că reflectoarele sunt mult mai mult pe mine și a fi creștin într-un context de genul ăsta trebuie să fie ca un mers pe sârmă. Asta e părerea mea. Trebuie să fii atent și să înțelegi că dacă ai căzut de pe sârmă, nu ai căzut singur de pe sârmă. În momentul în care ai căzut de pe sârmă, au căzut toți credincioșii, toți creștinii și mai mult decât atât, Dumnezeu va fi vorbit de rău din cauza ta pentru ceea ce ai făcut. Chiar dacă nu este vina lui Dumnezeu pentru ceea ce ai făcut tu, oamenii îl vor vorbi de rău pe Dumnezeu pentru ceea ce tu ai făcut.
2: Și care sunt lucrurile la care ești atent, de care ții cont, în așa fel încât să fie lumină bună pentru Hristos acolo?
0: La toate trebuie să țin cont. Credeți-mă că de la cele mai mici lucruri și cele mai mici detalii, lucruri care niciodată nu m-aș fi gândit că cineva s-ar putea lega de ceva, se leagă oamenii, că asta este natura omului. Dar eu mă trezesc dimineața și îmi doresc ca Domnul să-mi dea înțelepciune și în ziua respectivă, să-mi dea putere, să trec peste obstacole și peste toate lucrurile, la fel cum era și înainte, dar mai mult acum că am de lucru cu oamenii, cu mulți oameni și atunci provocările sunt zilnice și sunt de tot felul.
2: Cumva te simți sub lupă? Sau sub microscop?
0: Mă simt și sub lupă și sub microscop, dar v-am spus, nu mi-e atât de frică de ceea ce spun oamenii și ceea ce ar putea vorbi oamenii de mine, ci mi-e frică ca mărturia mea în comunitate, a fi creștin și a trăi cum trebuie, să nu-l fac numele lui Dumnezeu de rușine.
2: Ce fain ai zis, nu mă interesează cum apar eu până la urmă în ochii oamenilor, ci cum apare Dumnezeu. Oare cum ar arăta țara noastră dacă noi am lucra în așa fel încât să ne gândim la numele lui Dumnezeu, la gloria lui Dumnezeu? Dacă am lucra, ținând cont, cum ai spus, de toate detaliile care construiesc acest nume bun. Uite că am ajuns la final și la final de mandat este o evaluare. Cum te vezi tu la final de mandat sau cum te auto-evaluezi? Cum vei putea spune la finalul celor 4 ani a fost bine? Care sunt reperele tale?
0: Eu îmi fac evaluarea în fiecare zi și încerc să mă gândesc dacă sunt lucruri care nu le-am făcut cum trebuie să le repar.
2: Deci nu torni asfaltul doar cu 2 luni înainte de alegeri ca să fie mulțumiți oamenii?
0: Nu, chiar nu am o problemă
2: se poartă să
0: facem. Acum sunt și cazuri și acum dacă se va întâmpla și la Cărpini să turnăm asfalt cu 2 luni înainte de alegeri, vom turna. Deci nu fac probleme. Eu încerc să torn și acum și peste 2 ani și astea, dar eu nu o să-mi fac eu neapărat o evaluare, pentru că evaluarea eu încerc să-mi fac cu credincioșii e slujba. Acum și peste 2 ani și peste 1 an până se va finaliza acest mandat și voi lăsa oamenii să hotărească dacă lucrurile au fost bune și mi-am făcut slujba așa cum trebuie împreună cu echipa. Vreau să vă spun că la Cărpiniș nu se întâmplă lucrurile că sunt eu viceprimar, se întâmplă lucrurile pentru că suntem o echipă. Avem un primar tânăr, e mai tânăr ca mine și suntem amândoi dornici de a face lucrurile să funcționeze, dar îmi doresc ca peste 2 ani sau peste 10 ani când mă voi întâlni cu oameni să știu că am făcut lucrurile bune și au rămas la Cărpiniș.
2: Iar la finalul finalului, pentru că vorbeai de o zi a socotelilor, spuneai tu mai devreme, ce ai vrea să spună cel de sus?
0: Cum vrea orice credincios, bine, rău, bun și credincios. Până la urmă asta e slujba și asta e chemarea și într-adevăr este o luptă între munca de zi cu zi și a fi credincios pe toate palierele. Până la urmă la primărie suntem 8 ore sau cât suntem. Dar a fi credincios trebuie să fii credincios și acasă, trebuie să fii credincios și pe stradă și oriunde. Nu poți să fii credincios 8 ore, să le lași la birou și după aceea să pleci și să vezi tu dacă se mai găsește mâine dimineață.
2: Mulțumim că ai fost împreună cu noi, mulțumim că ne-ați urmărit. Astăzi l-am avut invitat pe Emanuel Conțiu, viceprimar într-o localitate din județul Timiș. Cred că fiecare dintre noi am dori la finalul zilei, la finalul vieții, Dumnezeu să ne spună bine, rob, bun și credincios. Ai fost credincios în puține lucruri, te voi pune peste multe lucruri. Oare a fi viceprimar înseamnă puține lucruri? Se pare că da, în economia lui Dumnezeu. Oare ce bogății ne așteaptă sus? Oare ce responsabilități ne așteaptă sus? Le putem primi, putem intra în posesia lor, dacă aici îi suntem credincioși, dacă aici muncim ca pentru Domnul.
1: Ați ascultat emisiunea Muncesc, dar nu oricum, cu Valentin Giurici.

ce-i viața ta, ce-i omul? De câte ori, o Doamne, strigat-am către tine,

0: Vieți transformate. Emisiune realizată de Ioan Ciobotă.
1: Vreau să precizez că această emisiune este înregistrată în aer liber. Veți auzi mașini trecând, tramvaie, camioane. Suntem în aer liber.
2: Astăzi la Vieți transformate, Nicoleta Cojocea. Nicoleta spune poezii foarte frumoase. S-a întors la Domnul cineva de pe stradă, i-a chemat la biserică. Un slujitor al bisericii. Dar au fost și momente grele în viață. Nicoleta, bine ai venit.
3: Bine v-am găsit. Mulțumesc de invitație.
2: Ne spui câteva versuri? Te-am luat prin surprindere?
3: Da, ce mi-a venit acum despre Dumnezeu, vrea să-i închinuie. Te port în mine ca pe un vas de preț, ca pe o comoară închisă cu peceți. Asta știu versurile astea la început și asta vrea să-i
2: da,
3: dedic
2: așa lui. Da. Doamne, ajută-ne să-L purtăm pe Dumnezeu în inima noastră ca pe o comoară de preț. Da. Spune-ne.
3: Sunt la medicină dentară. Am făcut înainte și facultatea de asistență medicală de laborator de analize, 3 ani. După care un an am făcut pauză și apoi am reluat studiile în medicină dentară.
2: Ai început în Caransebeș. Ai crescut în Caransebeș?
3: Am crescut, da. Îmi place să zic orașul minunilor mele.
2: Orașul minunilor?
3: Orașul minunilor, pentru că minunea cea mai mare e Dumnezeu și acolo mi s-a descoperit mie. De asta spun așa.
2: Da, da, da. Cum? Cum ți s-a descoperit?
3: În primul rând, prin educația pe care am primit-o în familie. Provin dintr-o familie mixtă. Din partea mamei mele, să zic, sunt pocăiți, baptiști. Din partea tatălui meu, ortodoxi. Acum, tatăl meu, fiind ortodox, el citea acasă din Biblie și de când eram mici, și mie și fratele meu, ne spunea în fiecare seară pilde, ne lua lângă el și ne vorbea de Domnul Iisus. Și în acest mod mi s-a revelat și ne vorbea în modul frumos în care lucrează Dumnezeu și în modul în care noi ar trebui să semănăm tot mai mult cu El.
2: Tata.
3: Tata, da.
2: Da. Frumos.
3: El, nemergând la biserică și având diferite vicii, în sensul că avea patima băuturii, fumatului, pentru unii era mai rău, era scandalagiu și așa, dar ceea ce Dumnezeu i-a pus așa în inimă a fost sensibilitatea pentru el. El știa că ceea ce face nu este bine și ne ruga pe noi să nu luăm exemplu de la el. Și când spune asta...
2: Tu mai ai un frate?
3: Mai am un frate, da.
2: Pe tine și pe fratele tău?
3: Pe mine și pe fratele meu, da.
2: Și era rușine de voi?
3: Era rușine de noi, de modul în care se comportă și știa că nu e bine cum e, doar că nu se poate lăsa și vroia ca noi să nu ajungem ca el.
2: De mama nu?
3: Poftim.
2: De mama nu era rușine?
3: Cu mama, să zic că aveau ei certurile lor, treburile lor, existau certuri în familie. Dumnezeu a ajutat-o pe maică-mea să rămână, să nu divorțeze, pentru că nu i-a fost ușor alături de el, având în vedere că avea patimile de care am menționat. Dar Dumnezeu a făcut minuni și Dumnezeu a dat putere să rămână mai departe. Și pentru asta îi mulțumesc doar lui, pentru că altfel nu am fi crescut. Îi mulțumesc Dumnezeu că am crescut într-un mod așa de frumos, modul frumos în care El mi se revelează. Și spun asta pentru că Dumnezeu m-a făcut să, prin tatăl meu, să îi fac loc tot mai mult lui în viața mea, prin faptul că îmi spunea, uite, Iisus a făcut așa, a făcut așa, vrei să faci și tu așa? Și îmi spunea seara. 5 minute, eu știu, ne aduna lângă el și ne spunea diferite pilde sau făcea
2: de exemplu,
3: cu noi
2: ce
3: concurse.
2: Spunea? Ce a făcut?
3: Spunea, Iisus a mers să moară la cruce pentru noi, ne povestea câte o pildă, de exemplu, bogatul și Lazar sau mai multe pilde și pe aia la sfârșit ne punea întrebări.
2: Deci tata?
3: Tata, da.
2: Cu toate că avea patima alcoolului și așa?
3: Da, avea patima asta, dar el era conștient de chestia asta și...
2: Dar ținea la voi, investea timp în...
3: Da, în fața mea avea curajul să-mi spună exact cum e el, pentru că eu îl primeam așa cum era el și în fața mea avea curajul să plângă, chiar dacă cu alții era rău. În fața mea se descoperea așa cum era el și îmi spunea să nu uit întotdeauna cine sunt și să atunci când mai pot, primul la care să stric să fie Dumnezeu.
2: Frumos.
3: Și cu asta am crescut. Chiar dacă au fost diferite probleme, au fost diferite certuri, au fost, să zic, nu am pus atât la inimă, nu am rămas cu amprenta asta. Mai degrabă am fost un copil vesel și am mers mereu înainte. Am știut că Nu, ce mare lucru, dacă nu mai pot eu, ce? Poate Dumnezeu, nu eu.
2: Da. Și fratele tău?
3: Și fratele meu, da, și el este ca aproape 2 ani mai mare decât mine. El a rămas în Caransebe și alături de ai mei. Merge și el la biserică. Știu că este credincios și că este un înger al lui Dumnezeu și că Dumnezeu m-a înconjurat de îngeri. Și îi mulțumesc pentru că de multe ori nu am văzut treaba asta și am dat vina pe unul pe altul, dar nu. De fapt, răutatea e cel mai mult în ochii noștri. Și Dumnezeu ne-a înconjurat numai de îngeri. Și în fiecare zi noi putem să devenim tot mai mult, să ne creștem aripile tot mai mult spre El.
2: Dacă mai avea ochii să vedem ce în jurul nostru.
3: Da.
2: Da. Cum îi spune Ilie lui Elisei, Doamne, deschide ochii să vadă
3: că mai mulți sunt cu noi decât cu ei.
2: Da, frumos.
0: Schimbarea transformatoare este întâlnirea cu Hristos.
2: Tatăl tău a decedat.
3: A decedat, da.
2: Fragedă.
3: Da, când eram în clasa 8, eram chiar în perioada în care aveam examenul de capacitate. Să zic, a fost o perioadă de grea, da. Dar am simțit că a căzut, efectiv, am simțit că a căzut cerul peste mine. Și când a căzut cerul peste mine, Dumnezeu m-a ridicat la el, la cer. Spun treaba asta pentru că numai Dumnezeu mi-a purtat de grijă și numai El știe cât am strigat la El și Dumnezeu m-a ajutat fără ca eu să merit ceva. Într-adevăr,
2: cum s-a întâmplat?
3: Da, a fost într-o dimineață când tatăl meu lucra zilier, lucra în fiecare zi unde era de lucru, ba în construcții, la săpat de fântâni, pentru că având studii medii, nu... Na. Și atunci a fost într-o dimineață în care a plecat la lucru într-o sâmbătă și eu ziceam în gândul meu, zic, atunci era o perioadă în care avusese o pauză și nu mai lucrase. Era după băutură și așa și trebuia pauză să se refacă și căuta de lucru, dar nu au găsit. Și exact în sâmbătă au găsit. Și eu stăteam și mă gândeam, zic, mă, dar cum oare de o găsit? Adică până în timpul săptămânii acum nu au găsit, acum sâmbătă au găsit. Mă gândeam eu dimineața. El era bucuros seara că au găsit de lucru și dimineața, sâmbătă dimineața, eu eram în pat cu maica mea. Și de fiecare dată când plecam mă saluta și mă pupa. Și atunci în dimineața aceea eu dormeam și așa. Și mă gândeam, eram așa somnoroasă puțin, era, să zic, puțin lene. Mă mai trezesc, nu mai salut, nu mă mai trezesc. Și a ieșit pe ușa, a închis ușa și atunci m-am ridicat repede din pat. Și am simțit așa ceva straniu. Am simțit ca și cum nu l-aș mai vedea niciodată.
2: Straniu?
3: Da. Și atunci și-a luat la revedere la mine și mi-a făcut semn cu mâna că mă pupă și a plecat. Și seara eram la neamuri de lui acasă și atunci am aflat vestea că a făcut infarct și că nu...
2: Deci săpa o fântână.
3: Da, săpa într-o fântână și a făcut infarct, da. Având probleme de sănătate, probabil s-au acumulat mai multe și de la abuzul de alcool și de la fumat și toate au venit una peste alta. Și neglijența medicală și toate s-au făcut un cumul. Plus că se stresa mult, se... No.
2: Ce, cum a fost? A fost ca un fel de prăbușire a lumii pentru tine? Cum a fost atunci? Pentru tine, pentru fratele tău, pentru mama ta?
3: Eu pot să spun cu referire la mine ce am simțit. Într-adevăr și pentru ai mei a fost foarte greu. Dar pentru mine, da, a fost ca o prăbușire, fiindcă îi spuneam efectiv tot. Veneam de la școală, mă întreba ce ai făcut, ce-a fost. Îi spuneam tot din prima. Mă gândeam să mă... Nu mi-era rușine. Nu am fost un copil de nota 10. Tatăl meu nu mă presa și așa să zică, învață să iei nota 10. Tati nu-și cere, dar îmi spunea, zice, eu știu că pot să iei notele, eu știu. Zicea, tati nu are cum să ceară mai mult, că nici eu nu sunt un exemplu pentru tine, dar nu vreau să ajungi ca mine. Și atunci mi se întâmpla, într-adevăr, veneam la școală, se întâmpla să iau, eram în clasa 5, am luat un 4 și mă gândeam să vin, mă gândeam pe drum.
2: 4 la ce l-o 4?
3: Nu mai știu exact.
2: Pentru ce? Temă nefăcută?
3: Nu, s-a dat un test așa și nu m-am pregătit acasă, pur și simplu nu m-am pregătit. Da. Și am venit acasă pe drum și eram necăjită, că eu vreau să le fac fericit, să zic, era clasa 5, a prima notă, 4 sau cât am luat 5. Da. Și când vin acasă, mă gândeam pe drum să spun, să nu spun. Intru pe ușă, taică mi-e bucuros, na, tati, cum a fost la școală? Și ea zic, cum să fie, am luat 4. Și când a auzit, mi-a zis, tati, nu te ceartă, știu că tu poți mai mult. Când am auzit asta, mi-a fost rușine, pur și simplu, am zis că, zic, doamne.
2: Mai bine te certa.
3: Zic, da, mai bine mă certa. Și asta mi-a făcut să mă încred mai departe în Dumnezeu și să nu mă las bătută.
2: Te-au chemat și la biserică, acolo la voi pe stradă, în Canăsăveș.
3: Da, da. Eram prin clasa 7-a, ne jucam mai mulți copii pe stradă și eu cu copii mici.
2: Pe vremea respectivă mai erau jocuri pe stradă?
3: Da, noi ne jucam Rațele și Vânătorii, ne jucam Castelul, ne jucam Prinsa, ne jucam multe. Și a venit un frate care mergea la biserică la noi, era o bisericuță mai mică, Biserica Emanuel, la noi pe stradă, vecinii cu noi pe stradă și... Zice, era sărbătoarea roarelui, zice, haideți că o să fie frumos, haideți că o să se dea, aveți o surpriză la sfârșit, haideți. Și noi eram mai mulți copii, să mergem, să nu mergem, să știu ce. Și zice, da, haide scumpii, haide, de mână să mă ia, haide. Și m-am dus acolo și, într-adevăr, nu mi-a părut rău. Am fost mai mulți, că ne-am fost atunci în acea zi. Și pe urmă fratele a venit și ne-a mai chemat, venea după mine acasă, dacă nu veneam eu, venea el. Asta e fantastic, de să te ții cu, de cineva așa, să, cu forța să-l iei, să-l scoți din iad, pur și simplu, să nu-l lasă să decadă. Și am continuat atunci să merg la biserică. Și bineînțeles, stai că mi-o mă întreba când veneam acasă, ce s-a întâmplat, cum a fost, da. Ce a fost, ce s-a discutat și așa. Și... îi spuneam tot ce se întâmpla.
2: El nu venea?
3: Nu venea la biserică, el citea acasă singur din Biblie. Spunea că vrea să vină și el. Avea melodii de la noi, de la biserică, care le cânta acasă. A bătut la ușa ta cineva și la miezul nopții, astea erau printre melodiile lui preferate.
2: Și la miezul nopții va veni Iisus cu pas de mol.
3: Da. Și a bătut la ușa ta cineva, iarăși. Și asta de când noi le știam de la el de acasă.
2: A bătut la ușa ta cineva și n-a deschis nimeni.
3: Și spunea că vrea să vină să vadă cum ești așa, dar cel mai mult el stătea acasă și citea el singur.
2: Deci ai început să mergi la biserică?
3: Poftim.
2: Ai început să mergi la biserică?
3: Da, am început să merg la biserică, am mers și perioada liceului, tot așa la biserica noastră Emanuel. Noi eram o bisericuță mică, să zicem, în total eram vreo 30 de persoane, 30 și ceva. Eram copii destul de mulți, eram vreo 15 copii. Oh. Eram, da.
2: Jumătate din biserică.
3: Da, se făceau concursuri, se ocupau surorile de noi la grupa de copii. Asta mi-a prins foarte bine lecțiile de copii care se făceau acolo și concursurile care se dădeau prin faptul că învățam multe versete. Și prin asta, și când eram în perioade mai grele, eu mi le recitam și mi le spuneam mie când... Nu. Când aveam perioade de ale mele.
2: Da. Care a fost momentul când te-ai întors la Domnul?
3: Oh, vai, nu e grea întrebarea.
2: Sau a fost un proces?
3: A fost un proces, dar simt că îl simțeam de mică pe Dumnezeu, îl simțeam așa... prin fiecare istorisire, prin fiecare poveste ce mi-o spunea, prin fiecare pildă, aveam o Biblie de copii și când îl citeam, îl vedeam și mă rugam și noaptea să ajung la el, să fiu cu el, să nu fiu fără el. Și atunci a fost practic un proces. Am mai făcut greșeli, într-adevăr, dar căutam să nu stau acolo, să mă ridic înapoi, pentru că știam nu ce pot eu, ci ce poate el. Și a fost așa să zic, și cu suișuri și coborâșuri, dar Dumnezeu m-a ajutat de fiecare dată, numai prin puterea Lui.
2: Și cum ți-ai descrie viața cu Dumnezeu comparativ cu viața de dinainte? Ai fost cumva atrasă și tu de patima alcoolului?
3: Nu, taică-miu ne spunea, încă ne și dădea să bem, să vedem cum îi. Zicea, uite, dacă vrei să guși, să nu te duci să iei de la alții sau așa, cu forța, ca să... Zicea, uite, să știi cum e, să nu te duci la alții. Așa s-a întâmplat la mine, că și fuma și bea și atunci, ca să nu fiu curioasă, zicea, uite, tati, îți dă-ți ai voie, dar să nu mă minți dacă tu vrei să fumezi sau așa, să nu faci pe ascuns. Și poți să ai încredere în tati că tu dacă îmi spui, tati, zice, vorbim și vedem. Și atunci, din cauza asta, nu am fost atrasă, pentru că n-am avut o curiozitate. Să zic, el bea bere sau așa și mi-a dat și mie, am văzut cu mâine, am avut nicio treabă. Da. Pur și simplu m-a lăsat trece și la fel cu țigările și cu asta n-am avut probleme. Pentru că nu au fost constrângeri și taică mi-o spunea clar, măi, asta sunt, asta pot, asta... Eu nu sunt un exemplu bun, dacă tu vrei să... faci asta, ești liberă, dar nu-i bine. Da. Și atunci, din cauza asta, nici nu m-a atras, să zic, celelalte lucruri. Pentru că știam că nu am ce să-mi dea, ce să-mi dea.
2: Și cum se descrie viața înainte de a-L cunoaște pe Domnul, comparativ cu viața de umblare cu Domnul Iisus? Chiar pe pământul acesta.
3: Așa nu pot să o disec, nu pot să o disec, fiindcă e toată o minune. E doar o minune a lui Dumnezeu și, cum am spus, El mi-a purtat de grijă. Am avut și accidente când eram fost mai mică. Am avut accidente de mașină. Am avut două accidente, una prin clasa 1-a, una prin clasa 4-a.
2: Ce s-a întâmplat?
3: O încăpățânare de-a mea, pe care mă rog ca Dumnezeu câteodată să mi-o scoată, că uneori sunt așa încăpățânată. Și noi am fost familie mai săracă și așa, și aveam o masă sponsorizată de călugărițe și așa. Și eu după școală, după ce terminam orele, pe la ora 12, mergeam acolo la cantină. Și mergeam singură pe stradă și așa. Și după ce am venit la masă de acolo, mi-a mai rămas un colț de pâine. Și mă gândeam, am văzut păsări găind pe acolo vis-a-vis și m-am gândit, na, hai că trec strada să le dau lor. Și mă pun să trec strada și trec până la jumătate și după aia nu mai știam ce să fac. Și
2: în mijlocul străzii.
3: Eram în mijlocul străzii, venea din față, venea o mașină, deci nu aveam timp să mai trec. Din spate venea un camion cu butelii. Și mă gândeam, zic, ce mă fac, că nu aveam cum să trec. Mă gândeam, mă trec înapoi, ăsta mă prăbușește. Și după aia zic, Doamne, ce să fac? Și am trecut înainte și într-adevăr a dat mașina aia peste mine.
2: Camionul cu butelii?
3: Nu, cealaltă mașină. A mers, nu m-am mai întors înapoi, că era mai grav și a mers înainte și era o mașină mică. Și așa am zis, Doamne, ce să fac? Eram așa într-o stare de criză. Și atunci am trecut și a dat mașina peste mine și m-am dus la spital și Dumnezeu mi-a la cap. Am avut așa puțin stare de amnezie, de inconștiență și după aia Dumnezeu mi-a ajutat și mi-am revenit.
2: Dar nu ți-au picioare, mâini, ceva?
3: Nu, n-am avut nimic.
2: A fost un accident oarecum ușor, dar ai dat cu capul de asfalt?
3: Da, am dat cu capul de asfalt. Bineînțeles, la e-mail a ajuns vestea gravă, că cine știe cum sunt, dar nu.
0: Trăiește și tu minunea transformării. Cunoaște-L pe Hristos.
3: Și pe urmă eram în clasa 4-a. Noi venisem de la o nuntă. Eram eu, maică-mea, frate-miu, taică-miu și mai un prieten de-al lui taică-miu. Și veneam pe jos de la nuntă de acolo și la un moment dat zice să-mi luăm un taxi. Și eram eu cu maică-mea, cu frate-miu și taică-miu zice că el merge pe jos cu prietenul lui. Și ne-am apropiat de taxi, taximetristul dormea. Era o mașină mică, Tico. Și îi zic eu la maică-mea, zic să vezi că o să facem accident. Dacă fii de somnoros, zic să vezi că o să facem accident. Și eu mă duc râzând, mă duc, mă pun în față. Eu, deși fiind copil, n-aveam voie să stau în față. Mă duc, mă pun în față și zic, ce poate să întâmple? M-am pus în față și am trecut de primul semafor și a fost un accident. A venit cine, nefiind vina taximetristului. Taximetristul a condus regulamentar, a venit din lateral un matiz și pur și simplu a dat peste noi. El s-a rostogolit, dar noi nu, am rămas. Și mulțumesc Dumnezeu, adică tot la cap m-am lovit și puțin la genunchi. Și numai el m-a scăpat.
2: Și cel din matiz?
3: Nu a avut nimic, s-a rostogolit cu mașina, dar Dumnezeu a scăpat și pe ei. Da. Și așa, asta a fost experiențele, să zic așa, în care nu știu cum se întâmplă la mine, cred că îmi doresc să nu fac rău, știu că îi... Și tot acolo mă bag să văd dacă e așa, că nu știu, câteodată sunt așa de încăpățânată că mă rog ca Dumnezeu să lucreze la chestia asta.
2: Da. Deci,

0: izolată de el și iarăși așa am încăpățânarea mea, dar știu că Dumnezeu mă scoate la capăt, că știe că, că fac din neștiință lucrurile astea și că nu știu de ce, dar nu știu cum, dar eu după mine tot le gafești, după tot la Dumnezeu mă întorc și tot văd că varianta lui era cea mai bună.
1: Întotdeauna e cea mai bună.
0: Cea mai bună. Deci, da. Așa e viața mea de acum și mă rog ca Dumnezeu să mă facă să ascult de la început de el, nu să-mi dau cu capul și după aia să văd.
1: Toți suntem la fel. Doamne, ajută-ne să ascultăm de la început de tine, nu după ce am dat cu capul. Doamne, păzește-ne.
0: Și atât de simplu, că altfel nu... Dumnezeu te și scutește.
1: Da.
0: Nici nu mai treci prin atât de... Fiecare încercare e grea sau fiecare... Poate să-ți lase o amprentă așa mai urâtă sau să te facă... Eu tot asta mă rog. Zic, Doamne, vreau numai Tu să fii în inima mea și să fie tot mai mult loc, să nu am... să nu port ură sau să nu port dușmănie sau chestia asta... Recunosc că am avut perioade de conflicte și de neînțelegeri în care credeam că mi se întâmplă din cauza lui X, Y sau Z, dar nu era așa. Da. Răutatea e în inima noastră, de fapt, în ochii noștri. Și știu că Dumnezeu are îngerii lui și m-a ajutat până acum, fai, de mult prea multe ori m-a ajutat.
1: Și nu cred că suntem noi chemați să scoatem răutatea din inima altora.
0: Corect.
1: Ci din inima noastră.
0: Numai Dumnezeu poate, numai Dumnezeu poate.
1: Da. Ai și o poezie pregătită?
0: Da.
1: Te rog, citește-ne o poezie. Recite-ne o poezie.
0: E poezia preferată? Iisuse, Iisuse, ce mult te iubesc! Izvorul de viață în tine găsesc! Ești dorul, ești pacea din inima mea! Revars-mi în suflet din dragostea ta! Te văd pretutindeni, te văd necurmat! În norul ca spuma ușor dantelat, în plea de aur a caldului soare, în ziua fierbinte, în nopți răcoare, în râul de munte spumos cristalin, în rugă, în cânt, în plâns și suspin, în noapte de mai, în parfumul de flori întrilurii vrășite de priveghetori, în tunet, în trăsnet, în fulger, în rouă, în mirosul jilav al brazdei când plouă, în somnul cu vise ce se împlinesc. Iisuse, Iisuse, ce mult te iubesc! Când văd primăvara zăpada pierind și blând ghiocelul timid răsărind, când văd cum câmpile cu toate rodesc, când ramura crapă și mugurii zbucnesc, când seara pământul încet a cuprins, când cerul făcâile și le-a prins, când besna spâșe perdeaua de nori, când mă amețește parfumul de flori, zefirul când mângâie blând fruntea mea, când crinul deschide potirul de nea, când clopote sună prelung, depărtat, când în rugăciune am îngenunchiat. În inimă simt un foc mistuitor și îmi vine să strig, te ador, te ador, atunci cât de largă e inima mea, o lume întreagă aș îmbrățișa și piatra pe care ai călcat o iubesc și-s fericit că simt că trăiesc. Iar când mă înveți din cuvântul cel sfânt, eu simt că plutesc între cer și pământ. Chiar când sufăr și toți mă lovesc, iar prigonitorii mă batjocoresc, chiar dacă vărs lacrimi amare, fierbinți, chiar dacă o să-mi spună că-ți ieșit iar din minți, nu-mi pasă! În tine plăcerea îmi găsesc. Iisuse, Iisuse, ce mult te iubesc! Amin!
1: Amin! Îmi doresc din toată inima să poți să spui și tu, Iisuse, Iisuse, ce mult te iubesc! Dumnezeu să te ajute și să te binecuvânteze! Probabil ați auzit, această emisiune de astăzi a fost înregistrată în aer liber. Ați auzit trecând camioane, mașini, tramvaie, am înregistrat-o în aer liber.
2: Ați ascultat emisiunea Vieți Transformate cu Ioan Ciobotă.

Salmul 110. Domnul a zis Domnului meu: șezi la dreapta mea până voi pune pe vrăjmașii tăi sub picioarele tale. Domnul va întinde din Sion toiagul de cârmuire al puterii sale, zicând: stăpânește în mijlocul vrăjmașilor tăi. Poporul tău este plin de înflăcărare când îți adune oștirea. Cu podoabe sfinte, ca din sânul zeilor, vine tineretul tău la tine, ca roa. Domnul a jurat și nu-i va părea rău. Tu ești preot în veac, în felul lui Melchisedec. Domnul de la dreapta ta zdrobește pe împărați în ziua mâniei lui. El face dreptate printre neamuri. Totul este plin de trupuri moarte. El zdrobește capete pe toată întinderea țării. El bea din pârâu în timpul mersului. De aceea își înalță capul.

Care sunt elementele cheie care îl definesc pe un credincios veritabil și cum se distinge el între oamenii unei societăți aflate actualmente în derivă? Adevărat vă spun că cine nu va primi împărăția lui Dumnezeu ca un copilaș, cu niciun chip nu va intra în ea. Spusese apăsat Domnul nostru Iisus Hristos, punctând către un indiciu de netăgăduit care să-i identifice pe adevărații credincioși. Text înregistrat în Evanghelia după Marcu, capitolul 10, versetul 15. M-am întrebat adesea de ce Creatorul a ales tocmai acest exemplu plin de mister pentru a ne descrie portretul

demente cheia ale vieții în postmodernitate. Răspunsul pentru toate întrebările noastre începe să se contureze de la sine, iar imaginea de ansamblu devine tot mai clară și mai lesne de înțeles. Trăind așadar într-o societate decăzută și vândută păcatului, am absorbit în noi înșine tot întunericul și murdăria celui rău, corupând astfel ființa inocentă și creată perfect, chiar după chipul și asemănarea dumnezeirii. Pentru că am ales să urmăm căile celui rău, ne-am impregnat ființele plăpânde cu caracterul său întunecat, condiționându-ne într-atât de mult credința și totodată neprihănirea față de Dumnezeu, încât singurul scop pentru care le mai manifestăm în propriile vieți este ca să obținem printr-o târguială ieftină beneficiile de moment, unele care vor dispărea mai apoi repede în noaptea grea spirituală. Dacă acolo unde ești, vrei însă să guști și tu cu adevărat din bunătățile slavei cerești, alege astăzi să te transformi în ceea ce ai fost cândva, și anume un om creat după chipul și asemănarea Creatorului tău. Să-i dai credința, iubirea și neprihănirea ta în mod necondiționat, așa cum și El ți l-a oferit atunci când te-a emanat cu dragoste din sine însuși. Alege așadar să-L iubești și să te încrezi în El cu o inimă sinceră și inocentă, precum inima unui copil, căci doar făcând așa vei înțelege cu adevărat arta neprihănirii divine. Fiți binecuvântați!

Moment culminant. Cine va putea să sufere însă ziua venirii lui? Cine va rămâne în picioare când se va arăta el? Căci el va fi ca focul topitorului și ca leșia înălbitorului. Maleahi, capitolul 3, cu versetul 2. Poporul lui Israel, datorită păcătoșeniei lui, i s-a interzis să se apropie de muntele pe care Dumnezeu era gata să coboare spre a-și face cunoscută legea, ca nu cumva să fie mistuit de slava arzândă a prezenței lui. Dacă o manifestare a puterii lui Dumnezeu a marcat locul ales pentru proclamarea legii lui, cât de teribil trebuie să fie completul lui de judecată atunci când va veni pentru a aduce la îndeplinire aceste rânduieli sacre? Cum vor putea cei care i-au călcat în picioare autoritatea să suporte slava lui în ziua cea mare a răsplătirii finale? Când prezența divină s-a manifestat pe Sinai, slava Domnului era asemenea focului mistuitor, dar când Domnul Hristos va veni în slavă cu îngerii lui sfinți, întreg pământul va străluci de lumina grozavă a slavei lui. Niciodată de când a fost omul creat nu s-a văzut o astfel de manifestare a puterii divine ca atunci când a fost proclamată legea pe Sinai. În mijlocul celor mai îngrozitoare convulsii ale naturii, vocea lui Dumnezeu, asemenea unei trâmbițe, s-a auzit din nor. Muntele se clătina de la bază spre vârf și oștile lui Israel, palide și tremurând de groază, s-au aruncat cu fețele la pământ. Cel a cărui voce zguduia atunci pământul a declarat: voi mai clătina încă o dată nu numai pământul, ci și cerul. Evrei, capitolul 12, cu versetul 26. Când Moise a coborât de pe munte, din fața prezenței divine, unde primise tablele mărturiei, Israelul cel vinovat nu a putut suporta slava care strălucea pe fața lui. Cu atât mai puțin vor putea călcătorii legii să privească la Fiul lui Dumnezeu atunci când va apărea în slava Tatălui Său. Înconjurat de toate oștile cerești, pentru a aduce la îndeplinire judecata cerului asupra călcătorilor legii și a acelora ce au respins jertfa lui spășitoare. Dar, în mijlocul furtunii judecății divine, copiii lui Dumnezeu nu vor avea de ce să se teamă. Domnul este scăparea poporului său și ocrotirea copiilor lui Israel. Ioel, capitolul 3, cu versetul 16. Ziua ce aduce groaza și nimicirea pentru cărcătorii legii lui Dumnezeu le va aduce celor ascultători o bucurie negrăită și strălucită. 1 Petru, capitolul 1, cu versetul 8. Amin.

Inima împăratului este ca un râu de apă în mâna Domnului, pe care îl îndreaptă încotro vrea. Omul socotește că toate căile lui sunt fără prihană, dar cel ce cercetează inimile este Domnul. A face dreptate și judecată este mai plăcut Domnului decât jertfele. Privirile trufașe și inima îngânfată, această candele a celor răi, nu este decât păcat. Planurile omului harnic nu duc decât la belșug, dar cel ce lucrează cu grabă n-ajunge decât la lipsă. Comorile câștigate cu o limbă mincinoasă sunt o deșertăciune care fuge și ele duc la moarte. Silnicia celor răi îi mătură pentru că nu vor să facă ce este drept. Cel vinovat merge pe căi sucite, dar cel nevinovat face ce este bine. Mai bine să locuiești într-un colț pe acoperiș decât cu o nevastă gâlcevitoare într-o casă mare. Sufletul celui rău dorește răul, semenul lui n-are nicio trecere înaintea lui. Când este pedepsit batjocoritorul, prostul se face înțelept, și când se dă învățătură celui înțelept, el capătă știința. Cel neprihănit se uită la casa celui rău și vede ce repede sunt aruncați cei răi în nenorocire. Cine își astupă urechile la strigătul săracului, nici el nu va căpăta răspuns când va striga. Un dar făcut în taină potolește mânia și o mită dată pe ascuns potolește cea mai puternică mânie. Este o bucurie pentru cel neprihănit să facă ce este bine, dar pentru cei ce fac răul este o groază. Omul care se abate de la calea înțelepciunii se va odihni în adunarea celor morți. Cine iubește petrecerile va duce lipsă, și cine iubește vinul și undelemnul dresurilor nu se îmbogățește. Cel rău slujește ca preț de răscumpărare pentru cel neprihănit și cel stricat pentru oamenii fără prihană. Mai bine să locuiești într-un pământ pustiu decât cu o nevastă gâlcevitoare și supărăcioasă. Comori de preț și unde lemn sunt în locuința celui înțelept, dar omul fără minte le risipește. Cine urmărește neprihănirea și bunătatea, găsește viață, neprihănire și slavă. Înțeleptul cucerește cetatea vitejilor și doboară puterea în care se încredeau. Cine își păzește gura și limba, își scutește sufletul de multe necazuri. Cel mândru și trufaș se cheamă batjocoritor. El lucrează cu aprinderea îngânfării. Poftele leneșului îl omoară pentru că nu vrea să lucreze cu mâinile. Toată ziua o duce numai în pofte, dar cel neprihănit dă fără zgârcenie. Jertfa celor răi este o scârbă înaintea Domnului, cu cât mai mult când o aduc cu gânduri nelegiuite. Martorul mincinos va pieri, dar omul care ascultă bine va vorbi totdeauna cu izbândă. Cel rău ia o înfățișare nereușită
dar omul fără prihană își îmbunătățește calea. Nici înțelepciunea, nici priceperea, nici sfatul n-ajută împotriva Domnului. Calul este pregătit pentru ziua bătăliei, dar biruința este a Domnului.

De ce îngăduie Dumnezeu să trecem prin încercări și necazuri? Una dintre cele mai dificile părți a vieții creștine e faptul că, devenind ucenici al lui Hristos, nu ne face imun la încercările și necazurile vieții. De ce ar îngădui un Dumnezeu bun și iubitor să trecem prin lucruri cum sunt moartea unui copil, boală și rănire în cadrul nostru sau al celor dragi, greutăți financiare, îngrijorare și teamă? Cu siguranță, dacă ne-ar iubi, ar îndepărta toate aceste lucruri de la noi. La urma urmei, faptul că ne iubește nu înseamnă că vrea ca viața noastră să fie ușoară și confortabilă? Ei bine, nu e așa. Biblia ne învață în mod clar că Dumnezeu îi iubește pe copiii Lui și face ca toate lucrurile să lucreze împreună spre binele nostru, Romani 8:28. Așadar, acest lucru trebuie să însemne că încercările și necazurile pe care le permite în viața noastră sunt parte din această conlucrare a tuturor lucrurilor spre bine. Prin urmare, pentru credincios, toate încercările și necazurile trebuie să aibă un scop divin. Ca în toate lucrurile, scopul suprem al lui Dumnezeu pentru noi este să creștem din ce în ce mai mult în asemănarea cu chipul Fiului Său, Romani 8:29. Acesta e scopul creștinului și orice lucru din viață, inclusiv încercările și necazurile, are scopul să ne facă în stare să atingem acel țel. E parte din procesul de sfințire să fii pus deoparte pentru scopurile lui Dumnezeu și să devii potrivit să trăiești pentru gloria Lui. Felul în care încercările îndeplinesc acest lucru e explicat în 1 Petru 1, versetele 6 și 7. În ea, voi vă bucurați mult, măcar că acum, dacă trebuie, sunteți întristați pentru puțină vreme, prin felurite încercări, pentru ca încercarea credinței voastre, cu mult mai scumpă decât aurul care piere și care totuși este încercat prin foc, să aibă ca urmare lauda, slava și cinstea la arătarea lui Iisus Hristos. Credința credinciosului autentic va fi dovedită prin încercările pe care le experimentăm, ca să ne putem odihni în cunoașterea faptului că e reală și va dura pentru totdeauna. Încercările dezvoltă caracterul dumnezeiesc și ne fac în stare să ne bucurăm chiar și în necazurile noastre, căci știm că necazul aduce răbdare, răbdarea aduce biruință în încercare, iar biruința aceasta aduce nădejdea. Însă nădejdea aceasta nu înșală, pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat, Romani 5, versetele de la 3 la 5. Iisus Hristos ne-a dat exemplul perfect, dar Dumnezeu își arată dragostea față de noi prin faptul că, pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi, Romani 5:8. Aceste versete ne descoperă aspecte ale scopului lui divin pentru încercările și necazurile lui Iisus Hristos, cât și pentru ale noastre. Perseverarea dovedește credința noastră. Pot totul în Hristos care mă întărește, Filipeni 4:13. Totuși, trebuie să fim atenți să nu găsim scuze pentru încercările și necazurile noastre dacă ele sunt rezultatul faptelor noastre rele. Nimeni dintre voi să nu sufere ca ucigaș sau ca hoț sau ca făcător de rele sau ca unul care se amestecă în treburile altuia,
1 Petru 4 15. Dumnezeu va ierta păcatele noastre pentru că pedeapsa veșnică pentru ele a fost plătită de jertfa lui Hristos pe cruce. Însă tot trebuie să suferim în viața aceasta consecințele firești ale păcatelor noastre și ale alegerilor greșite. Dar Dumnezeu folosește până și acele suferințe ca să ne modeleze și să ne formeze pentru scopurile Lui și pentru binele nostru suprem. Încercările și necazurile vin atât cu un scop, cât și cu o răsplată. Frații mei, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări, ca unii care știți că încercarea credinței voastre lucrează răbdare. Dar răbdarea trebuie să-și facă desăvârșit lucrarea pentru ca să fiți desăvârșiți, întregi și să nu duceți lipsă de nimic. Ferice de cel ce rabdă ispita, căci după ce a fost găsit bun, va primi cununa vieții pe care a făgăduit-o Dumnezeu celor ce-L iubesc. Iacov, capitolul 1, versetele de la 2 la 4 și 12. Prin toate încercările și necazurile vieții avem biruință, dar mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne dă biruința prin Domnul nostru Iisus Hristos. Cu toate că ne aflăm într-o bătălie spirituală, Satan nu are nicio autoritate asupra celui care crede în Hristos. Dumnezeu ne-a dat cuvântul Lui să ne călăuzească, Duhul Lui Sfânt să ne împuternicească și privilegiul de a veni la El oriunde, oricând, să ne rugăm pentru orice. De asemenea, ne-a dat asigurarea că nicio încercare nu ne va testa dincolo de capacitatea noastră de a o suferi și a pregătit și mijlocul să ieșim din ea ca să o putem răbda. 1 Corinteni, capitolul 10, versetul 13. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

Betleem, casa pâinii. Din vremea când și David păstorea, erau în Betleem pășuni și turme, iar păstoritul se perpetua prin generații de păstori sadea, călcându-și

soare, un ocean de grâne. Dar dintre toți acești cultivatori, cu secera în prelungirea mâinii, doar unii au avut acest favor de a putea vedea cu ochii lor cum pâinea s-a născut în casa pâinii. A fost o vreme, timpul crucial, iar Betleem a fost un loc anume, dar de atunci, ca un favor total, privim la naștere în mod egal, căci un Betleem întreaga lume. Zilnic se naște în inimi noi, Iisus. Când imnul dragostei își cântă nota, primește-l și tu în inimă, supus, ca să pornești cu el pe un drum doar dus, din Betleem la cer, via Golgota.

Epistola lui Pavel către Efeseni. Capitolul 5. Urmați, dar, pilda lui Dumnezeu ca niște copii prea iubiți. Trăiți în dragoste, după cum și Hristos ne-a iubit și s-a dat pe sine pentru noi, ca un prinos și ca o jertfă de bun miros lui Dumnezeu. Curvia sau orice altfel de necurăție sau lăcomia de avere nici să nu fie pomenită între voi, așa cum se cuvine unor sfinți. Să nu se audă nici cuvinte porcoase, nici vorbe nechipzuite, nici glume proaste care nu sunt cuvincioase, ci mai degrabă cuvinte de mulțumire. Căci știți bine că niciun curvar, niciun stricat, niciun lacom de avere care este un închinător la idoli n-are parte de moștenire în împărăția lui Hristos și a lui Dumnezeu. Nimeni să nu se înșele cu vorbe de șarte, căci din pricina acestor lucruri vine mânia lui Dumnezeu peste oamenii ascultători. Să nu vă întovărășiți doar deloc cu ei. Odinioară erați întuneric, dar acum sunteți lumină în Domnul. Umblați, deci, ca niște copii ai luminii, căci roada luminii stă în orice bunătate, în neprihănire și în adevăr. Cercetați ce este plăcut înaintea Domnului și nu luați deloc parte la lucrurile neroditoare ale întunericului, ba încă mai degrabă osândiți-le, căci e rușine numai să spunem ce fac ei în ascuns. Dar toate aceste lucruri, când sunt osândite de lumină, sunt date la iveală, pentru că ceea ce scoate totul la iveală este lumina. De aceea zice, deșteaptă-te tu care dormi, scoală-te din morți și Hristos te va lumina. Luați seama, deci, să umblați cu băgare de seamă, nu ca niște neînțelepți, ci ca niște înțelepți. Răscumpărați vremea, căci zilele sunt rele. De aceea nu fiți nepricepuți, ci înțelegeți care este voia Domnului. Nu vă îmbătați de vin, aceasta este destrăbălare. Dimpotrivă, fiți plini de Duh. Vorbiți între voi cu psalmi, cu cântări de laudă și cu cântări duhovnicești și cântați și aduceți din toată inima laudă Domnului. Mulțumiți întotdeauna lui Dumnezeu Tatăl pentru toate lucrurile în numele Domnului nostru Iisus Hristos. Supuneți-vă unii altora în frica lui Hristos. Neveștelor, fiți supuse bărbaților voștri ca Domnului, căci bărbatul este capul nevestei, după cum și Hristos este capul bisericii, El, mântuitorul trupului. Și după cum biserica este supusă lui Hristos, tot așa și neveștele să fie supuse bărbaților lor în toate lucrurile. Bărbaților, iubiți-vă neveștele cum a iubit și Hristos biserica și s-a dat pe sine pentru ea, ca să o sfințească după ce a curățit-o prin botezul cu apă, prin cuvânt, ca să înfățișeze înaintea lui această biserică slăvită fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă și fără prihană. Tot așa trebuie să-și iubească și bărbații nevestele ca pe trupurile lor. Cine își iubește nevasta, se iubește pe sine însuși, căci nimeni nu și-a urât vreodată trupul lui, ci îl hrănește, îl îngrijește cu drag, ca și Hristos biserica, pentru că noi suntem mădulare are trupului lui, carne din carnea lui și os din oasele lui.
De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mamă sa și se va lipi de nevastă sa și cei doi vor fi un singur trup. Taina aceasta este mare. Vorbesc despre Hristos și despre biserică. Încolo, fiecare din voi să-și iubească nevasta ca pe sine și nevasta să se teamă de bărbat.

Aș vrea să fiu, aș vrea să fiu cu cei ce strâng în inimă cuvântul și în sufletele lor au cerul, ei nu mai au pământul. Să fiu cu cei ce cântă în zori, cu gândul neîntinat, să alerg și eu pe calea ta, să alerg neîncetat. Aș vrea să merg când mă trimiți, ca robul credincios, și să rămân când mă oprești cu glasul tău duios. Aș vrea să fiu umil, smerit, la crucea din calvar, unde scăparea am primit prin scump mărețul har. Aș vrea să fiu cu cei ce strâng în suflet doruri multe, privind în sus, ei merg cântând cu dorul lor fierbinte. În via ta să pot lucra cât încă este ziua, să pot să stau lângă izvor, că tu ne dai odihnă, și grâul copt să pot să strâng când merg secerătorii, să legeți nou pentru Hristos de când s-arată zorii. Și aș vrea să stau în via ta ca robul credincios, că numai tu știi răsplăti, o bunule Hristos. Aș vrea să fiu cu cei ce au un dor de veșnicie și glasul dulce ți-l cunosc, căci tu ești apa vie. Aș vrea să fiu cu cei ce stau într-una în veghere și stâncă tare să ne fii și să ne dai putere. Aș vrea să pot să prețuiesc comorile iubirii ce, Doamne, Tu ni le-ai lăsat pe calea mântuirii. Într-una să doresc să fiu cu cei pe calea îngustă și să vestesc cuvântul viu ce în casa ta ne mută. Aș vrea să fiu în casa ta cât încă am suflare, că tu, Iisus, ai promis o mare sărbătoare. Cu dor în suflet aștept măreața ta chemare, să te vedem pe nor venind, iubitul nostru soare. Amin.

Doar tu mi-auzi suspinul tăcut. Și simți cât de singur sunt astăzi, Iisuse. Doar tu știi ce înseamnă să fii încăzut. Să pierzi tot ce ai fost și tot ce ai avut. Să plângi după vremuri apuse. Doar tu înțelegi ce trist astăzi sunt. Și vezi cum amur

timpul liber facem ceea ce ne place. Plăcerea lui va fi frica de Domnul. Când ai timp liber, mergi la un spital în vizită, mergi la un orfan, când ai timp liber, stai pe genunchi pentru cineva, când ai timp liber, investești pentru viitorul tău. Nu cred că a fost vreo luptă mai mare în decursul bisericii și a istoriei bisericii ca și în ziua de astăzi. Când diavolul prin mass media ne lovește într-un fel sau un alt. Am ajuns să renunț cu soția mea la orice film, chiar și la filmele creștine, să știți. Pentru că nu mai există nimic care să nu fie pătat. Uitați-vă să vedeți că peste tot e senzualitate, peste tot e imoralitate. Îmi spunea un tânăr și mi-a dat voie ca să spun mărturisirea lui în public. Îmi spunea, zice Hristă, aveam 7 ani și părinții mei au trăit o viață duplicitară. Că nu toți care sunt în adunare sunt și în biserică. Poți să fii în adunare 50 de ani și să mergi în iadă liniștit. Nici o problemă, să știi. Și părinții mei, zice, au trăit o viață duplicitară. În fața păstorului, pace față de păstor, ne-am bucurat de predică, extraordinar a fost în seara asta, da? Că noi putem poza bine față de cineva. Dar Dumnezeu vede, cum spunea lui Solomon în seara asta. Și într-o zi părinții mei au mers, au închiriat niște materiale imorale. Nu era atunci calculator, nu era internetul încă în România. Era în urmă cu undeva prin anii 90 și ceva. Și împreună cu câteva familii s-au uitat fără copii. Au scos copiii afară și s-au uitat la filme imorale. Dragii mei, vă spun lucrurile astea pentru că am luat sute de mărturisiri și cam știu cu ce vă confruntați. Băiatul ăsta, nu o să-i spun numele, o intrat pe ascuns în cameră, s-a băgat în spatele patului și a privit și el. Avea 7 ani. La vârsta de 18 ani ajunge în Spania și vrea să meargă să joace în astfel de filme imorale și să se facă actor în astfel de filme. Pentru că duhurile astea l-au cuprins. S-a căsătorit, a început să aibă copii și m-a sunat într-o zi și a zis, frate Cristi, nu mai pot. Eu trebuie să mă eliberez de tot trecutul meu, începând de la vârsta la care am fost mic, pentru că nu vreau ca duhurile astea să mă învingă și duhurile astea să intre și în copiii mei. I-am întrebat ce s-a întâmplat cu cei care și-au permis. Dragii mei, ascultați-mă bine într-o paranteză. Un om care stă azi în bar și habar n-are de Dumnezeu, va fi judecat mai blând ca și un om care e în biserică și trăiește duplicitar, să știți. Pentru că tu ai știut. Și l-am întrebat ce s-a întâmplat cu familiile acelea care n-au căzut odată, ce au trăit în păcat luni de zile. Și au zis, Cristi, morți, cineva a murit nebun, altcineva a divorțat, toate familiile acelea sunt praf și copiii lor sunt toți în lume astăzi. Pentru că cineva și-a permis să trăiască o viață după cetare. M-a sunat recent și a zis, frate Cristi, sunt liber. După ani de zile de luptă, după ani de zile de poș de rugăciune, sunt liber și pot să cânt cântarea. Sunt liber acum ocear. Dar l-am întrebat și i-am zis, nu era mai frumos tinerețea ta să fie marcată de prezența lui Iisus? Tinerețea ta să nu fi fost amprentată de lucrurile astea? Și a zis, ba da, Cristi. Dar uite-te cum se plătesc tot în viață. Dragii mei, viața noastră, să știți, viața noastră e ca un Kaufland, ca un Lidl. Nu știu ce aveți voi pe aici unde mergi la cumpărături. Poți să iei ce vrei, poți să pui în coș ce vrei. Dar nu uitați, toate drumurile duc nu acasă, la casă. Unde ar vrea direct acasă să meargă, da? Cu coșul plin. Nu pot să merg la casă. Eu nu pot să mă duc direct în rai. Noi toți vom ajunge într-o zi la judecată, să știți. Și judecată va începe cu cine? Păi dacă copilul meu joacă cu vecinul cu mingea, da? Și sparge geamul. Eu nu mă duc la vecinul mai întâi, ci încep cu copilul meu. Cu el încep mai întâi.

Psalmul 4. Răspunde-mi când strig, Dumnezeul neprihănirii mele. Scoate-mă la loc larg când sunt la strâmtoare. Ai milă de mine, ascultă-mi rugăciunea. Fii oamenilor, până când va fi batjocorită slava mea? Până când veți iubi deșertăciunea și veți umbla după minciuni? Să știți că Domnul și-a ales un om pe care îl iubește. Domnul aude când strig către el. Cutremurați-vă și nu păcătuiți. Spuneți lucrul acesta în inimile voastre când stați în pat, apoi tăceți. Aduceți jertfe neprihănite și încredeți-vă în Domnul. Mulți zic, cine ne va arăta fericirea? Eu însă zic, fă să răsară peste noi lumina feței tale, Doamne. Tu-mi dai mai multă bucurie în inima mea decât au ei când li se mulțește rodul grâului și al vinului. Eu mă culc și adorm în pace, căci numai Tu, Doamne, îmi dai liniște deplină în locuința mea.

Versetul zilei 123, Psalmul 30, versetul 2. Doamne Dumnezeule, eu am strigat către Tine și Tu m-ai vindecat. Strigă către Domnul ori și ce te apasă, strigă către Domnul, căci El nu te lasă. Poate rugăciunea ta se rezumă doar la un strigăt interior și la o dorință aprigă de a fi vindecat de Dumnezeu, vindecat de îndoială, vindecat de nerăbdare, vindecat de neliniște și îngrijorare, vindecat de dezamăgire, vindecat de vorbele și atitudinile celor din jur, vindecat de o stimă de sine scăzută. Strigătul inimii tale este expresia durerii tale, nu a faptului că Dumnezeu nu te-ar auzi sau că El ar fi undeva departe. Iisus Hristos este prezent prin Duhul Sfânt chiar lângă tine, chiar în tine. Lasă-te inundat de prezența Sa, renunță la tine și vei vedea cum vindecarea ta lăuntrică va înflori, precum natura primăvara.

Lucrează după cuvântul tău, Dumnezeule. Meditație de Charles Spurgeon. Făgăduințele lui Dumnezeu nu vor fi niciodată aruncate așa ca și o hârtie veche. El a intenționat ca ele să fie folosite. Aurul lui Dumnezeu nu este asemenea banilor unui zgârcit, ci este pregătit pentru negoț. Nimic nu-i place mai mult lui Dumnezeu decât să-și vadă promisiunile în funcțiune. Îi place să-și vadă copiii amintindu-i-le și să-i audă spunând: Doamne, lucrează după cuvântul Tău. Îl slăvim pe Dumnezeu când îi cerem să-și împlinească promisiunile. Crezi că Dumnezeu sărăcește dăruindu-ți bogățiile pe care ți le-a promis? Ți se pare că va fi mai puțin sfânt dăruindu-ți sfințenie? Îți imaginezi că El va fi mai puțin curat spălându-ți ție păcatele? Veniți totuși să ne judecăm, zice Domnul. Te vor fi păcatele voastre cum e cârmâzul, se vor face albe ca zăpada. Te vor fi roșii ca purpura, se vor face ca lâna. Isaia, capitolul 1, versetul 18. Credința se prinde de făgăduința iertării. Ea nu întârzie spunând: este o făgăduință prețioasă, dar mă întreb dacă este adevărată. Nu, ea merge drept la tronul Harului și imploră: Doamne, aceasta este făgăduința. Fă așa cum ai făgăduit. Domnul nostru răspunde: facă-ți-se cum voiești. Când un creștin se prinde de o făgăduință și nu o aduce în fața lui Dumnezeu, îl dezonorează. Dar când se grăbește la tronul Harului și strigă: Doamne, nu am nimic care să mă îndreptățească decât ceea ce ai spus Tu, atunci dorința lui va fi împlinită. Nu lăsați niciodată făgăduințele să ruginească. Scoateți cuvântul făgăduinței din teacă și folosiți-l cu sfântă credință. Nu vă închipuiți că Dumnezeu va fi tulburat de stăruința voastră când îi veți aminti ceea ce a făgăduit. Lui place să audă strigătele sufletelor în nevoie. Este desfătarea sa să acorde favoruri. El este mai pregătit să asculte decât ești tu să ceri. Soarele nu obosește luminând, nici izvorul curgând. Îndeplinirea promisiunilor este o parte a caracterului lui Dumnezeu. De aceea, înfățișați-vă imediat în fața tronului Său spunând: lucrează după cuvântul Tău, Dumnezeule.

Pildele sau proverbele lui Solomon. Capitolul 24. Nu pismui pe oamenii cei răi și nu dori să fii cu ei, căci inima lor se gândește la prăpăd și buzele lor vorbesc nelegiuiri. Prin înțelepciune se înalță o casă și prin pricepere se întărește. Prin știință se umplu cămările ei de toate bunătățile de preț și plăcute. Un om înțelept este plin de putere și cel priceput își oțelește vlaga. Căci prin măsuri chibzuite câștigi bătălia și prin marele număr al sfetnicilor ai biruința. Înțelepciunea este prea înaltă pentru cel nebun. El nu va deschide gura la judecată. Cine se gândește să facă rău, se cheamă un om plin de răutate. Gândul celui nebun nu este decât păcat, și batjocoritorul este o scârbă pentru oameni. Dacă slăbești în ziua necazului, mică îți este puterea. Izbăvește pe cei târâți la moarte și scapă pe cei ce sunt aproape să fie înjunghiați. Dacă zici, n-am știut,

Crezi că nu vede cel ce cântărește inimile și cel ce veghează asupra sufletului tău? Și nu va răsplăti el fiecare după faptele lui? Fiule, mănâncă miere căci este bună și fagurul de miere este dulce pentru cerul gurii tale. Tot așa și înțelepciunea este bună pentru sufletul tău. Dacă o vei găsi, ai un viitor și nu ți se va tăia nădejdea. Nu întinde cursele nelegiuitului la locuința celui neprihănit și nu-i turbura odihna, căci cel neprihănit de 7 ori cade și se ridică, dar cei răi se prăbușesc în nenorocire. Nu te bucura de căderea vrăjmașului tău și să nu ți se veselească inima când se poticnește el, ca nu cumva Domnul să vadă și să nu-i placă și să-și întoarcă mânia de la el. Nu te mânia din pricina celor ce fac rău, ci nu pismui pe cei răi, căci cel ce face răul n-are niciun viitor și lumina celor răi se stinge. Fiule, teme-te de Domnul și de împăratul și să nu te amesteci cu cei neastâmpărați, căci deodată le va veni pieirea și cine poate ști sfârșitul amândorora? Iată ce mai spun înțelepții. Nu este bine să ai în vedere fața oamenilor în judecăți. Pe cine zice celui rău, tu ești bun, îl blesteamă popoarele și îl urăsc neamurile. Dar celor ce judecă drept le merge bine și o mare binecuvântare vine peste ei. Un răspuns bun este ca un sărut pe buze. Vezi-ți întâi de treburi afară, îngrijește de lucrul câmpului și apoi apucă-te să-ți zidești casa. Nu vorbi în chip ușuratic împotriva aproapelui tău. Ori ai vrea să înșeli cu buzele tale. Nu zice, cum mi-a făcut el, așa am să-i fac și eu, îl voi răsplăti după faptele lui. Am trecut pe lângă ogorul unui leneș și pe lângă via unui om fără minte. Și era numai spini, acoperit de mărăcini, și zidul de piatră era prăbușit. M-am uitat bine și cu luarea minte și am tras învățătură din ce am văzut. Să mai dorm puțin și să mai ațipesc puțin, să mai încrucișez mâinile puțin ca să mă odihnesc. Și sărăcia vine peste tine pe neașteptate ca un hoț și lipsa ca un om înarmat.

Ce este Biblia? Cuvântul Biblie provine din limba greacă și latină și înseamnă carte. Un nume potrivit din moment ce Biblia este cartea pentru toți oamenii din toate timpurile. Este o carte cum nu există alta, fiind cu totul aparte. În Biblie sunt cuprinse 66 de cărți diferite. Ele includ cărți ale legii precum Levitic și Deuteronom, cărți istorice precum Ezra și Faptele Apostolilor, cărți poetice precum Psalmii și Eclesiastul, cărți profetice precum Isaia și Apocalipsa, biografii precum Matei și Ioan, cât și epistole, scrisori formale, precum Tit și Evrei. Autorii. Aproximativ 40 de autori diferiți au contribuit la scrierea Bibliei de-a lungul a aproximativ 1500 de ani. Autorii erau regi, pescari, preoți, oficiali din guvern, fermieri, păstori și medici. Din toată această diversitate, în mod extraordinar, a rezultat o unitate incredibilă cu teme comune între țesute. Unitatea Bibliei se datorează până la urmă faptului că ea are un singur autor, însuși Dumnezeu. Biblia este insuflată de Dumnezeu, 2 Timotei, capitolul 3, versetul 16. Autorii umani au scris ceea ce Dumnezeu a vrut ca ei să scrie, iar rezultatul a fost cuvântul sfânt și perfect al lui Dumnezeu. Psalmul 12, versetul 6, 2 Petru 1 cu 21. Părțile Bibliei. Biblia este împărțită în două părți mari, Vechiul și Noul Testament. Pe scurt, Vechiul Testament este istoria unui popor, iar Noul Testament istoria unui om. Poporul era calea prin care Dumnezeu l-a adus pe omul Iisus Hristos în lume. Vechiul Testament descrie nașterea și păstrarea poporului Israel. Dumnezeu a promis să-l folosească pe Israel pentru a binecuvânta întreaga lume. Geneza 12, versetele 2 și 3. Odată ce Israel era stabilit ca națiune, Dumnezeu a ridicat o familie din popor prin care să vină binecuvântarea și anume familia lui David. Psalmul 90, versetele 3 și 4. Apoi, din familia lui David a fost promis un om care va aduce binecuvântarea promisă, Isaia 11, versetele de la 1 la 10. Noul Testament descrie în amănunt venirea acelui om promis. Numele lui este Iisus. El a împlinit profețiile Vechiului Testament trăind o viață fără păcat, murind pentru a deveni mântuitorul nostru și înviind din morți. Personajul central. Iisus este personajul central al Bibliei. Într-adevăr, întreaga carte este despre El. Vechiul Testament prezice venirea sa și stabilește scena pentru intrarea Lui în lume. Noul Testament descrie venirea și lucrarea Lui pentru a aduce mântuirii lumii noastre păcătoase. Iisus este mai mult decât o figură istorică. De fapt, El este mai mult decât un om. El este Dumnezeu în trup, iar venirea Lui a fost cel mai important eveniment istoric din lume. Însuși Dumnezeu a devenit om pentru a ne oferi o imagine clară și inteligibilă despre Sine. Cum este Dumnezeu? El este ca Iisus. Iisus
este Dumnezeu într-un trup uman. Ioan, capitolul 1, versetul 14 și capitolul 14, versetul 9. Un scurt rezumat. Dumnezeu l-a creat pe om și l-a pus într-un mediu perfect. Totuși, omul s-a răzvrătit împotriva lui Dumnezeu și a căzut de la ceea ce el a intenționat să fie. Dumnezeu a pus întreaga lume sub blestem datorită păcatului, însă imediat a pus în mișcare un plan de restaurare a omenirii și a întregii creații la gloria ei de la început. Ca și parte a planului său de răscumpărare, Dumnezeu l-a chemat pe Avraam din Babilon în Canaan, în jur de 2000 de ani înainte de Hristos. Dumnezeu i-a promis lui Avraam, fiului său Isaac și nepotului său Iacov, numit și Israel, că el va binecuvânta lumea printr-un urmaș al lor. Familia lui Israel a emigrat din Canaan în Egipt, unde s-a mulțit și a crescut atât de mult încât a devenit o națiune. În jurul anului 1400 înainte de Hristos, Dumnezeu i-a scos pe urmașii lui Israel din Egipt, sub conducerea lui Moise, și le-a dat țara promisă, Canaanul, ca să fie a lor. Prin Moise, Dumnezeu a dat poporului Israel legea și a făcut un legământ cu ei. Dacă ei rămân credincioși lui și nu urmează idolatria popoarelor înconjurătoare, atunci vor prospera. Dar dacă îl părăsesc și merg după idoli, atunci Dumnezeu va distruge națiunea lor. Aproape 400 de ani mai târziu, în timpul domniei lui David și a fiului său Solomon, Israel a devenit o împărăție mare și puternică. Dumnezeu le-a promis lui David și lui Solomon că un urmaș al lor va domni veșnic. După domnia lui Solomon, poporul lui Israel s-a divizat. 10 seminții din nord au fost numite Israel și au dăinuit în jur de 200 de ani înainte ca Dumnezeu să-i judece pentru idolatria lor. Asiria l-a luat pe Israel în robie în jurul anului 721 înainte de Hristos. Celelalte două seminții din sud au fost chemate Iuda și au existat separate un pic mai mult, însă în cele din urmă și ei i-au întors spatele lui Dumnezeu. Babilonul i-a luat în robie în jurul anului 600 înainte de Hristos. Aproximativ 70 de ani mai târziu, datorită milei și îndurării sale, Dumnezeu a adus o rămășiță de robi înapoi în țara lor. Capitala Ierusalim a fost reconstruită în jurul anului 444 înainte de Hristos și Israelul și-a instituit încă o dată identitatea națională. Astfel, se încheie Vechiul Testament. Noul Testament începe în jur de 400 de ani mai târziu cu nașterea lui Iisus Hristos în Betleem. Iisus era urmașul sau sămânța promisă lui Avraam și lui David, unsul care să împlinească planul lui Dumnezeu de răscumpărare a omenirii și de restaurare a creației. Iisus și-a încheiat lucrarea cu credincioșie. El a murit pentru păcat și a înviat din morți. Moartea lui Hristos este baza unui nou legământ, testament cu lumea. Toți cei care au credință în Iisus vor fi mântuiți de păcat și vor avea viață veșnică. După învierea sa, Iisus i-a trimis pe ucenicii săi să răspândească în întreaga lume vestea bună despre viața și puterea lui de a-i mântui pe oameni. Ucenicii au mers peste tot, răspândind vestea bună a mântuirii prin credința în Isus. Ei au călătorit prin Asia Mică, Grecia și tot Imperiul Roman.
Noul Testament se încheie cu profeția întoarcerii lui Isus pentru a judeca lumea necredincioasă și a elibera creația din blestem. Folosit cu permisiune din Good Question.

Diversitate. Spiritualitate. Mărturii de viață. Meditații. Închinare. Muzică. Gânduri de bine. Și multe alte materiale pentru o audiție cât mai plăcută. Fie că te afli acasă sau la muncă, fie că ești în călătorie, noi suntem acolo unde vrei să fim. Dumnezeu îți vorbește. Radio Holy Doctor.

din mine un altar de piatră, de jertfă presărată cu iubire, și așa să ard, să nu uit niciodată că una ne-am făcut în contopire. Mă fă o stea pe boltă ce răsare să lumineze calea celor mulți. Un om care se frânge și dispare să încalțe în dragoste pe cei desculți. Să-ți fiu un instrument ce cântă în zorii zilei sau freamătă spre tine în apus. Un

fiu mireasă, îmbrăcat în pace, în pacea sfântă ce mi-ai dat-o tu. Iar tu să fii mereu acel ce face din suflet să-mi răsară flori de cânt, să-ți fie un vas de preț în care tu vergi harul și-l prelucrezi cu măiestrie pentru cer. Lut frământat ce știe că olarul lucrează aur în al lumii fier, să fie un ceas ce așteaptă nerăbdare să sune clipa când te va vedea, când s-a sfârșit a vieții căutare și cufundat

Încolo, fraților, rugați-vă pentru noi ca cuvântul Domnului să se răspândească și să fie proslăvit cum este la voi și să fim izbăviți de oamenii nechipzuiți și răi, căci nu toți au credința. Credincios este Domnul. El vă va întări și vă va păzi de cel rău. Cu privire la noi, avem încredere în Domnul că faceți și veți face ce vă poruncim. Domnul să vă îndemne inimile spre dragostea lui Dumnezeu și spre răbdarea lui Hristos. În numele Domnului nostru Iisus Hristos, vă poruncim, fraților, să vă depărtați de orice frate care trăiește în neorânduială și nu după învățăturile pe care le-ați primit de la noi. Voi înși vă știți ce trebuie să faceți ca să ne urmați, căci noi n-am trăit în neorânduială între voi. N-am mâncat de pomană pâinea nimănui, ci lucrând și ostenindu-ne am muncit zi și noapte ca să nu fim povara nimănui dintre voi.

că n-am fi avut dreptul acesta, dar am vrut să vă dăm în noi înșine o pildă vrednică de urmat. Căci când eram la voi, vă spuneam lămurit, cine nu vrea să lucreze, nici să nu mănânce. Auzim însă că unii dintre voi trăiesc în neorânduială, nu lucrează nimic și se țin de nimicuri. Îndemnăm pe oamenii aceștia și sfătuim în Domnul nostru Iisus Hristos să-și mănânce pâinea lucrând în liniște. Voi, fraților, să nu osteniți în facerea binelui. Și dacă n-ascultă cineva ce spunem noi în această epistolă, însemnați-vi-l și să n-aveți niciun fel de legătură cu el ca să-i fie rușine. Să nu-l socotiți ca pe un vrăjmaș și să-l mustrați ca pe un frate. Însuși Domnul păcii să vă dea totdeauna pacea în orice fel. Domnul să fie cu voi cu toți. Urarea de sănătate este scrisă cu mâna mea, Pavel. Acesta este semnul în fiecare epistolă, așa scriu eu. Harul Domnului nostru Iisus Hristos să fie cu voi cu toți. Amin.

Cuvântul lui Dumnezeu este viață pentru cei care îl ascultă și îl împlinesc. Nu uita că și mâine ai nevoie de Sfânta Scriptură. Sfânta Scriptură. Sfânta Scriptură.

pentru echilibrul minții, dar și al inimii. O emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.

0: Păi dacă despre mine ar trebui să învăț, cine sunt eu? Ca personalitate, iată, ca temperament, abilități, inteligențe, capacități, dar în același timp ca și nevoi, nutrire, așteptări, dorințe, probabil că tot asta ar trebui să mă preocupe și despre cine este celălalt cu care voi împărți atâta istorie de viață de aici încolo. Și atunci am nevoie să știu cine este el ca personalitate, cine este el ca valori, care sunt, știu eu, tarele, poate, subiectele sensibile, poate traumele, rănile emoționale, care este istoricul lui, cum înțelege el relaționarea, atât în intimitate cât și într-o sferă socială mai largă, care este viziunea lui și concepțiile lui despre lucrurile importante ale vieții, nu știu, Dumnezeu, religie, viață, scop, copii, finanțe, timp liber. Deci am nevoie să iau timp să înțeleg asta despre mine și despre celălalt și despre cum punem noi toate aceste lucruri împreună.
1: Bine v-am găsit, dragi ascultători, vă spune din toată inima Nicoleta Burtic, dorindu-vă tuturor o zi frumoasă, trăită cu bucurie și cu sănătate, împreună cu cei dragi dumneavoastră. Cineva, cu multă ironie sau poate cu prea mult miez, spunea: se pare că vremea în care ne apreciem cel mai mult partenerul este înainte de căsătorie și după funeralii. Căsătoria fiind o loterie la care bărbații își pun în joc libertatea, iar femeile fericirea. O perspectivă care izvorăște din adâncul nu foarte luminos al unor experiențe trăite, nu-i așa? Dar cum privesc la căsătorie doi tineri furați de emoții, mobilizați de așteptări, entuziasmați de atenția care li se acordă, copleșiți de bucuria de a lucra împreună pentru o bună reușită a nunților? E bine, cum privesc la căsătorie sau cum se pregătesc pentru căsătorie? Și aici e realmente cheia pentru intervalul lung dintre ziua nunții și ziua despărțirii la mormânt. Dragi ascultători, continuăm să abordăm și astăzi un subiect de interes împreună cu invitata specială a emisiunii, doamna Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinta Asociației Consilierilor Creștini din România, consilierea premaritală, cea mai bună cale dacă îți dorești o căsnicie reușită. Rămâneți împreună cu noi! Da, mari lecții pe care cei doi trebuie să le învețe. Iată, în contextul în care, așa cum spuneați, abia ce au reușit ca și adolescenți tineri sau tineri ieșiți din adolescență, abia ce au reușit să-și contureze foarte bine sentimentul de independență, iată acum, în prag de căsătorie, sunt confruntați cu perspectiva interdependenței. Adică depinde, viața lor va depinde de celălalt, de cel ales, în marile și în micile aspecte ale vieții în doi. Așadar, celălalt trebuie bine cunoscut, dar și pe sine, tânărul sau tânăra, trebuie să se cunoască de asemenea bine, pentru ca să existe premizele fericirii și ale durabilității căsniciei lor. E bine, se spune că multe cupluri percep această experiență a consilierii premaritale ca pe un apel de trezire, deoarece partenerii încep să devină conștienți de multele implicații pe care le are până la urmă căsătoria, implicații la care până atunci poate că nu au avut ocazia să se gândească sau despre care nu au știut cum să discute efectiv. Care ar fi așadar, doamna Ștefania Botez, implicațiile căsătoriei pe care ar trebui să le cunoască cei doi tineri înainte de a face efectiv această decizie esențială pentru viața lor?
0: Sunt foarte multe provocările în stadiul acesta, pentru că, într-adevăr, cei doi din acea personalitate individuală pe care bine ar fi fost și ar fi să și-o fi conturat cât mai clar, deci din acel eu și tu urmează să constituie o nouă realitate care se va numi noi. Ori lucrul acesta nu este ușor de făcut, iar acest noi va însemna schimbări și adaptare de statut, de obligații, de responsabilități, de atribuții de rol, deci vor fi unele lucruri care sunt responsabilități comune și altele care pot să fie și rămân responsabilități poate individuale, particulare. Deci toate implicațiile acestea ale statutului, ale obligațiilor, atât sociale, unul față de celălalt, legale, psihologice, apoi de responsabilitate față de o generație căreia îi dăm naștere, față de copii, toate atribuțiile și implicațiile acestea e bine să fie luate în calcul și, cum spuneam, nu doar să visăm și să ne imaginăm, ci să aducem realitățile nutrite, aspirate, în stadiu mai pragmatic al discuțiilor, clarificărilor și a unor modalități în care ne gândim împreună să facem lucrurile.

0: căsătoria are foarte multe implicații pentru viața celor doi. Și vorbind de implicațiile căsătoriei, iată, tot dumneavoastră, psihoterapeuții, spuneți căsătoria înseamnă comunicare. În primul rând, comunicare. Comunicare uneori având opinii diferite. Ca atare ne întrebăm ce pot învăța doi tineri înainte de căsătorie despre comunicare, comunicare care uneori se transformă într-o ceartă, ceartă în care trebuie să ne păstrăm respectul pentru diferențele dintre noi.
1: Da, e adevărat, sigur. Nicio relație nu poate fi constituită fără comunicare. Merg doi oameni pe drum fără să se fi înțeles, ne spune undeva cuvântul lui Dumnezeu. Deci există o înțelegere acolo, trebuie să fie, și asta se realizează prin comunicare. E important ca un cuplu să fie în stare să discute orice subiect care îi interesează sau îi preocupă, cu privire la care se îngrijorează sau care apare în viața lor. Cu toate acestea, sigur că vor fi și sunt anumite subiecte care pot genera teamă. Cu toate acestea, teamă și sensibilitate pot să apară și datorită faptului că ne-am dezvoltat chiar înainte de a ne cunoaște unul pe celălalt, anumite tipare inclusiv în a face față, în a avea un stil de comunicare și chiar de a rezolva conflicte, așa încât să se ajungă sau să nu se ajungă la ceartă. Deși să știți că cearta în sine nu este un element atât de speriat, adică nu e chiar ceva foarte rău. E important să învățăm să ne certăm bine, dacă aș putea să spun așa, să știm să ne certăm. Adică, de fapt, ce ar însemna asta? Ar însemna că știm să dialogăm, să discutăm lucruri care sunt sensibile, care ne produc disconfort, dar într-o manieră, așa cum ați spus dumneavoastră, care implică respect reciproc, care e bazată pe o înțelegere între cei doi de a nu-și face rău unul altuia, de a nu depăși anumite limite și de a nu se răni, de a avea grijă să conserve relația. Deci, chiar și o ceartă poate fi o dispută pe anumite elemente în care avem opinii diferite, dar dacă avem o atitudine de respect reciproc, de dedicare și considerație unul față de celălalt, vom avea grijă să nu ne rănim, să nu ne jignim și să nu erodăm emoțional relația și emoțiile din relație, chiar dacă uneori nu ne înțelegem pe un aspect sau altul. Deci, este important, de exemplu, cu privire la comunicare, și tinerii pot învăța de asemenea în perioada aceasta de consiliere premaritală să folosească un ton adecvat, potrivit, non-agresiv atunci când subiecte ferbinți sau divergente apar între ei. Să fie clari și specifici, să îndepărteze confuziile. Verifică tu, emițătorul, dacă ceea ce ai vrut să spui a fost clar, la obiect și non-ofensiv. De asemenea, verifică tu, receptorul, dacă ai înțeles bine. Se pot formata aceste modalități de comunicare în terapia premaritală prin tehnici pe care le învățăm. Să folosim astfel de tehnici. Oare am înțeles bine, ai vrut să spui că, uite, în situația asta nu ești de acord pentru că? Asigură-mă că am înțeles bine, da? Folosim clarificări, verificare, feedback, reflecting și așa mai departe. Terapeutul, consilierul ne poate învăța cum să îmbunătățim aceste tehnici de comunicare. De asemenea, suntem și putem fi învățați să cultivăm un spirit pozitiv în comunicarea dintre noi, adică să nu ne focusăm pe greșeli și să căutăm greșeli pentru ca să avem eventual cu ce să reproșăm și eventual să taxăm atunci când suntem încolțiți noi. Nu! Ar trebui să arătăm respect, cum am spus, să învățăm să apreciem și chiar dintr-o situație tensionată, să învăț să validez poate sentimentele celuilalt, să învăț să validez și să respect opinia celuilalt, chiar dacă nu sunt de acord cu ea, să manifest preocupare față de emoțiile lui, față de perspectiva lui și să o discutăm punând împreună cele două perspective. De asemenea, să fim sensibili la trăirile celuilalt, să facem, cum spuneam, reflecting, să fim empatici, Să învățăm să fim buni ascultători, pentru că în comunicare de foarte multe ori apar probleme tocmai pentru că ne grăbim, ne privim, ne ascultăm până la capăt. Să arătăm interes, ce spune, să nu întrerupem, să avem răbdarea aceasta ca celălalt să-și spună ideea, perspectiva și abia apoi să dăm feedback, să validăm ce poate fi validat acolo, să punem întrebări potrivite care să încurajeze exprimarea, dialogul, să arate interes celuilalt, să se simtă înțeles și ascultat. Deci, multe lucruri pot fi învățate și comunicarea poate fi, cu ajutorul terapiei sau consilierii premaritale, formatată, reformatată, pusă pe temeiuri mai bune. Să eliminăm factori de distragere atunci când vrem să comunicăm lucruri sensibile, să ne planificăm o discuție mai sensibilă, nu neapărat atunci când apare. Ce frumos ar fi ca noi toți să fim educați că atunci când un subiect e fierbinte și ne-am escaladat unul sau celălalt sau amândoi, măcar unul dintre noi să fie vigilent și să spună, uite, noi suntem acum foarte prinși în chestiunea asta. Propun să ne luăm un pic de timp, să ne revenim și să reluăm discuția. Ce-i spune dacă ne-am întâlnit, de exemplu, la ora X, am bea un ceai, o cafea sau am stat puțin de vorbă, mult mai calmi despre această chestiune, cu respect, cu multă considerație. Deci e foarte important, dacă păstrăm respectul, considerația și veghem ca aceste lucruri să nu se deterioreze, iată și comunicarea poate fi mai eficientă, învățăm cum să o facem mai bine și atunci certurile devin niște certuri așa cum trebuie, știm să ne certăm.

0: Da, așa înțelegem. Psihoterapeuții spun cuplurile care știu să se certe sunt cuplurile care știu să își conserve și să-și transforme căsnicia într-o viață în doi plăcută și până la urmă
1: da.
0: Cu obiective pe care să le poată atinge. Ei bine,
1: da,
0: aș
1: vă rog,
0: pune întrebare.
1: Dați-mi voie să mai rămân puțin aici, să mai adaug o idee. Și anume, sunt mari terapeuți de cuplu. Îl dau exemplu pe John Gottman, unul dintre cei mai buni terapeuți pe cuplu, cu studii, cu cercetări. El și echipa lui vorbesc despre aceste componente ale disensiunilor, comunicării, certurilor care apar, că sunt inerente, nu asta trebuie să ne sperie, dar că sunt niște predictori, așa cum spuneați dumneavoastră, care anunță o relație de succes de lungă durată, cum ar fi atunci când divergențele, cearta apare, suntem grabnici la împăcare. Numeam eu asta, pun într-un termen cu toate ghilimele de rigoare, împăcabilitate. Habar nu am dacă există termenul ăsta, dar am vrut să spun multe într-un singur cuvânt. Deci nu problema este că ne certăm și ne supărăm, ci cât de grabnici suntem la împăcare, nu la a ține supărarea. Și ei, Gottman cu echipa, au constatat că acele cupluri care păstrează mânia și resentimentele și sunt bosunfloși și stau supărați cât mai mult, șansele lor de reușită sunt mici. Dar cei care sunt grabnici la împăcare, iată așa cum spune și Scriptura, să fim grabnici la a păstra pacea, a o construi, a o realiza înapoi, se constată pe lungă durată că știu să-și conserve această relație și să fie împlinitoare. Deci cât de grabnici la împăcare suntem, cât de pozitiv suntem, un alt predictor ar fi cât de influențabil suntem, în sensul cât de mult mă las influențat de partenerul meu, adică nu sunt rigid, într-o traducere. Se constată în studiile lor, a lui Gottman și echipei, că, iată, bărbații care au capacitatea asta de flexibilitate și de influențabilitate, sigur, într-un sens pozitiv și bun, dar nu să rigizi la influența soției asupra lor, sunt și ei mai fericiți și cuplurile merg mai bine. Am vrut să adaug aceste elemente pentru că, iată, cred că sunt importante.

0: Foarte binevenite, foarte binevenite și iată ce mare binecuvântare pentru cel care le descifrează și le asumă. E bine, comunicarea e una dintre implicațiile căsătoriei. În relația în doi nu putem să nu comunicăm, așa cum spuneați, certurile sunt inerente. Important este să știm cum să ne împăcăm, așa cum spuneați, și să ajungem la acele concesii sănătoase pe care trebuie să ni le facem pentru a merge înainte. Aș pune o întrebare aici. Acest aspect, comunicarea, ar fi bine ca să o înțeleagă cei doi tineri înainte de a se căsători, comunicarea cu tot ce decurge din ea, inclusiv acele discuții aprinse, care uneori furtunoase, pe care noi le numim certuri. Ați întâlnit cupluri sau, mă rog, tineri care au accesat consilierea, programul de consiliere premaritală, care au ajuns la un impas de genul acesta în domeniul comunicării, s-au certat și, dacă s-au certat, cum au reușit ca să învețe din ceea ce li s-a întâmplat pentru a merge înainte înspre căsătorie?
1: Desigur, cum să nu? Deci, iată, din nou studiile atestă că aproape două treimi dintre cuplurile logodite resimt tensiune și ajung la certuri sau chiar la neînțelegeri, eu știu, de un fel sau altul, pe un subiect sau altul. Deci nu e o anormalitate, adică e un fapt real de viață. Și de ce? Pentru că noi așa suntem două ființe care venim cu settingurile noastre din spate, cu background-ul nostru, istoria noastră, înțelegerile noastre. Deci este absolut inerent că vor apărea certuri, discuții și divergențe. Au fost tineri care au venit în stadiu premarital tocmai pe, știți, ne certăm și când ne certăm nu e bine și ne rănim și ajungem să fim triști și îndurerați și nu știm ce se întâmplă. Cauzele din spate, așa cum spuneam, sunt multiple și de foarte multe ori tocmai pentru că nu înțelegem și n-am priceput noi tinerii în cauză din ce motive apar. Pot să apară datorită unor așteptări, poate neîmpărtășite sau nerealiste sau poate realiste, dar necunoscute. Apoi pot să apară datorită tiparului de atașament, care este un tipar de relaționare față de o persoană în care este extrem de semnificativă pentru mine. Nu-i așa? Partenerul devine o figură de atașament, iată a doua mare relație de atașament din viața unui om, după figura parentală, este figura partenerului. Și atunci înseamnă că atașamentul va spune eu depind de aici încolo de tine și tu depinzi de mine, împărtășim aceste nevoi ale noastre unul cu celălalt, deci modalitatea în care tiparul nostru de a depinde și a împărtăși nevoile cu celălalt va fi prezent și de foarte multe ori aceste tipare necunoscute și neînțelese duc pur și simplu la uluire, uimire, șoc, adică de ce faci asta? Cum de mă pui în postura asta? Tocmai pentru că nu înțelegem cum funcționează tiparele noastre. Deci, e important și iată, consilierea premaritală ar trebui să ne ajute să pricepem aceste cauzalități, să nu ne speriem, să ne luăm timpul și disponibilitatea, pentru că e important să avem timp și disponibilitate să facem lucrul ăsta, să nu ne pripim, așa că în multe alte lucruri oamenii sunt nerăbdători, repede să-mi spui ce, cum, ce funcționează, eventual poate ai o pilulă, o formulă magică să ne ajut să funcționăm rapid și foarte bine. Avem nevoie de răbdare și de înțelegeri.
0: Deci, consilierea premaritală îi poate ajuta pe cei doi să înțeleagă acest aspect inevitabil, inerent al comunicării dintre ei, respectiv momentele tensionate, cearta, cauzele ei și modul de soluționare și nu de a rămâne în acel blocaj care poate efectiv să ducă chiar la o ruptură înainte de căsătorie. Așadar, rolul consilierii premaritale e unul foarte important. De asemenea, aș propune să trecem mai departe. Căsătoria implică așteptări și vise și mi-a plăcut foarte mult, cum ați spus la început, Nu avem voie să lăsăm, sau doi tineri care sunt în pragul căsătoriei n-au voie să lase acest proiect extraordinar de important, doar pe seama așteptărilor și a visurilor pe care le au. Se spune că cele mai mari vise omul și le centrează însă în jurul relației de căsătorie. Visează tânărul când își alege profesia că va excela, va reuși să aibă o ascensiune fulminantă, să zicem așa, în domeniul profesional pe care și-l alege, dar nu atât de mari sunt concentrațiile pe carieră, cât mai degrabă pe relația cu partenerul pe care și-l alege. Așadar, care sunt așteptările pe care cei mai mulți tineri nu le discută înainte de căsătorie și cum trebuie abordate aceste așteptări vis-a-vis de relația de căsătorie? La această întrebare și multe altele vă invit să găsim un răspuns în ediția de săptămâna viitoare. Nu închem această emisiune, așa cum ne-am obișnuit, înainte de a asculta darul muzical oferit special dumneavoastră de către invitata emisiunii, doamna Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinta Asociației Consilierilor Creștini din România, interpretă de muzică creștină în același timp. Toată ocrotirea și binecuvântarea lui Dumnezeu pentru fiecare.
1: Pe un drum pe care tot pășim împreună și despre care vorbim în dialogurile acestea, în care te-am invitat să faci multe conștientizări, sigur că nu e ușor să pășim, însă ne putem ruga. Rugăciunea este cea care ne va ajuta atât să procesăm ceea ce ne sperie, ne înspăimântă, nu cunoaștem. Și putem prin rugăciune intra în dialog cu Dumnezeu, care va fi atât de bun cu noi să ne lumineze calea. Vă dedic și în stadiul acesta al conștientizărilor o melodie, un cântec celebru cunoscut, care să ne invite, să ne aducă aminte că Cel care ne iubește va lupta și va lumina calea noastră. Să-L invităm în același timp, într-un mod conștient, să fie parte a procesului, ca noi să căpătăm tot mai multă lumină și înțelegere a ceea ce ni se întâmplă și să avem încredere că El luminează viața noastră, ne va lumina calea, dar e important să-L invităm prin rugăciune. The prayer poate fi pentru tine o modalitate prin care ți-aduci aminte să-L inviți pe Dumnezeu pe calea nouă pe care tu pășești alături de un potențial partener de

pentru echilibrul minții, dar și al inimii. O emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.

Tată Sfânt, sosit ceasul, proslăvește-ți Fiul Tău, ca și El să-ți proslăvească numele de Dumnezeu. După cum i-ai dat putere peste orice făpturi, ca să dea veșnică viață celor care i-ai dat Tu. Și viața e să știe că ești singur Dumnezeu, cunoscându-Te ca Tată și pe Mine, Fiul Tău. Eu Te-am proslăvit pe Tine, am sfârșit lucrarea Ta, proslăvește-mă cu slava ce înainte o aveam. Despre numele Tău, Tată, oamenilor am vorbit, mi-ai dat, ai Tăi erau ei și cuvântul Ți-au păzit. Ei Ți-au cunoscut cuvântul ce prin Mine a venit, cu adevărat crezut au, ce le-am spus Eu, au primit. Pentru ei mă rog, o Tată, pentru ei, căci sunt ai Tăi, au crezut că ești cu Mine și sunt proslăvit în ei. Tot ce este al Meu, o Tată, totodată este al Tău, și ce este al Tău, o Tată, de asemenea e și al Meu. Nu mai sunt cu ei în lume, ei în lume încă sunt, iar de acum când vin la Tine, să-i păzești Tu, Tată Sfânt. Fă-i mereu să fie una, tot așa cum suntem noi. Nu Te rog să-i iei din lume, ci să-i aperi de cel rău. Mi-ai dat Tu de la Tine și niciunul n-a pierit, doar acel fiu al pierzării, cum Scriptura a vestit. Ei nu sunt din lumea aceasta, după cum nici eu nu sunt, și Te rog, Tată, sfințește-i prin al Tău etern cuvânt. Cum Tu m-ai trimis pe Mine, tot așa eu i-am trimis. Și eu mă sfințesc pe Mine, să fie și ei sfințiți. Pentru ei și pentru aceia ce vor crede prin cuvânt, pe cei ce vor crede în Mine, una fă-i, Părinte Sfânt. Cum Tu, Tată, ești în Mine și cum eu în Tine sunt, tot așa să fie una în lucrarea pe pământ. Ca și cei din jur să vadă, astfel că Tu m-ai trimis, eu în ei și Tu în Mine, în lucrarea Ta sfințiți. Eu le-am dat în lume slava ce din Tine am primit, ca ei toți să fie una într-un chip desăvârșit. Prin aceasta să cunoască lumea că Tu m-ai trimis și că i-ai iubit, o Tată, cum pe Mine m-ai iubit. Tată, îi vreau pe toți cu Mine, pe acei ce mi-ai dat, ca să-mi vadă în ceruri slava ce prin Tine am căpătat, fiindcă Tu mai dinainte de a crea acest pământ m-ai iubit, chiar dacă lumea, Tată, nu Te-a cunoscut. Sfinte Tată, toți aceștia știu acum cât m-ai iubit, că rămân în ei prin Tine, Tată scump, până la sfârșit. Amin.

Vreau să spun acum pentru partea a doua a lucrurilor, este că Dumnezeu a avut milă și de mine și m-a întors la El. Iată care sunt lucrurile pe care a lucrat Dumnezeu în viața mea. S-a prezentat la noi la Securitate o femeie care era și asistentă medicală. Femeia aceasta, Dumnezeu îi se arată într-o vedenie și spune, te duci la acest ofițer și îi spui că eu sunt Domnul Dumnezeu tău și a lui. Și vreau să-i vindec fetița. Vreau să-i vindec fetița. Și se prezintă la mine, o aduc în birou și femeia aceasta începe să spună. Am venit la dumneavoastră cu un gând foarte bun. Aveți o fetiță bolnavă care e paralizată, surdomută și doresc să cunoașteți un medic care, într-adevăr, nu numai că poate, dar el vindecă. El vă poate vindeca. Deci, iată că eu m-am bucurat la început, chiar scot pixul să-mi notez adresa, să-mi notez adresa medicului. După care, femeia spune, nu este necesar, pentru că medicul nu este de pe pământ. Medicul acesta este din cer. Și el este Iisus, medicul din Golgota. Atunci, într-adevăr, când am auzit lucrul acesta, m-am înfuriat rău. A scos bastonul de cauciuc din sertar și mi l-a arătat femeii și i-am spus, iată femeie, vezi tu bastonul acesta? Uite, ăsta e Dumnezeul meu. Să te scape Dumnezeul tău, dacă există, de Dumnezeul meu. Și arătându-i bastonul, m-am dus să-i dau o lecție. Dar Dumnezeu, care-i dragoste și bunătate, spunându-i femeii, dinainte că nu-i se va întâmpla nimic, femeia începe să roage, iar eu mă duc cu intenția vădită să o bat. Când ajung în fața ei, mi-am pierdut autocontrolul, am simțit în mână cum mi se bagă mii de ace, o stare de vomăr la stomac și apoi parcă picioarele au fost secerate și am căzut jos ca leșinat în fața unei femei. Am fost dezarmat total. Și atunci, în leșinul care a durat câteva minute, secunde, nu mai țin minte cum și ce s-a întâmplat atunci, când mi-a revenit, femeia zice, uite, dacă ai fost copil rău, uite, trebuie să-ți spun acum, dar nu te superi, uite, Dumnezeu tău a căzut acolo, jos. Că așa există la baston, Dumnezeu tău. Uite, acum viu cu Dumnezeul meu cel adevărat, care vrea, într-adevăr, să-ți vindece fetița pe Ana Mihaela, pe care eu o cunosc. Iată ce zice Dumnezeu. Să-l pui la încercare, că El, într-adevăr, asta voiește cu tine. Să te lași de lucrurile tale, pentru că știa că dărmasem adunarea de pădurobanților. Acum, cu această ocazie, cu prezența acestei femei, ceea ce s-a produs în mine a fost un tremur și o frică în continuu. Mereu, mereu, frica pentru această femeie, care deja mă copleșise. Acasă întreb pe soția dacă există Dumnezeu și dacă Iisus din Golgota e și medic.

acesta acum 2000 de ani era pe pământ. Și atunci omul acesta vorbea de Hristos, vorbea de Fiul lui Dumnezeu. Având un arestat, în arestul poliției, în arestul securității, l-au scos ca să stau de vorbă cu el. Era crunt pătut și am vorbit dacă vrea să se roage pentru mine, pentru familia mea și pentru Ana Mihaela, dacă vrea să se roage. Omul a spus că vrea. Era curios, nu știa ce să creadă când a auzit despre rugăciune. Când a început rugăciunea, omul acesta, deodată, când m-a prins de mâini, pentru că ședeam aproape unul lângă altul, ușa de la birou s-a închis automat, cei ce vrea să vină s-a oprit, s-a blocat și iată ce se întâmplă. Ce zice în acest timp bărbatul? Începe să vorbească o altă limbă. Și atunci eu m-am răstit la el. Nu vorbi alte limbi. Nu vorbi în germană, în engleză. Vorbește românește să te înțeleg și eu. Peste el venise puterea Duhului Sfânt. Eu atunci nu știam despre această lucrare a lui Dumnezeu. Și iată ce se întâmplă. Prin Duhul Sfânt omul vorbește și spune, iată bărbatul, iată Dumnezeu mă face de cunoscut că vrea să-ți vindece fetița. Fetița ta va fi vindecată într-o oră de noapte în care tu nici nu vei ști. A rămas surprins, m-am uitat la el și am zis, omul ăsta oare este nebun? Cum poate să spună că fetița mea? Și atunci l-am zguduit, l-am prins de el și am spus, tu poate nu știi că fetița mea nici creier nu are în cap. Și mânuțele ei sunt elastice, așa ca două cârpe, picioarele la fel. Doar numai ochii în cap îi mișcă. Cum poți tu să spui că o vindecă încă într-o noapte? Și da, spune el, dar Fiul lui Dumnezeu, El este viață, El este Creatorul. El poate să vindece ceea ce nu pot oamenii, poate Fiul lui Dumnezeu. A rămas surprins. Era normal să fiu surprins pentru asemenea lucrare. Și am așteptat. În curs de 3 luni de zile, iată că se produce acest miracol pentru casa și familia noastră. Într-o dimineață, când soția mea s-a trezit împreună cu mine, am auzit un zgomot deosebit în sufragerie și am alergat. În pătuț era Ana Mihaela. Așa cum era ea cu căpușorul ei ascuțit, zuguiat, cu mânuțele ei slabe, eu am crezut că e o glumă, e o altă fetiță. Când m-a strigat tati, am căzut jos, am leșinat. Acolo au alergat oamenii, au rugat vecinii să vadă de fapt ce s-a întâmplat. Ana Mihaela a alergat de la un perete la altul. Așa alerga și o puneam și noi ca să vadă și ceilalți. Cum de fapt un paralizat și un surd domânt aleargă și vorbește. Iată că la aceasta lucrare deosebită am ieșit după ce mi-am revenit cu fetița să arăt oamenilor, celor mai mulți, atunci am plâns mult și am spus că Iisus a venit în casă la mine și a plecat. Mai târziu frații a spus că n-a plecat Iisus de la mine. De-abia a venit. Și eu trebuie să cred, să mă încred în El, că El este în casa noastră. Și așa a fost. Iisus a venit în casa noastră. Mare bucurie pentru noi, pentru familia noastră. Poate a fost începutul când Dumnezeu a venit în casa noastră și a făcut o lucrare așa de mare. Când l-am pus pe Dumnezeu la încercare, în seara de Crăciun, când m-am rugat pentru Domnul ca El să o vindece, am luat toată băutura și tot ce am avut în vitrinile mele și am turnat în veceu. Și de atunci am pus capăt și iată, sunt de 20 și ceva de ani când în gura mea nu există alcool absolut deloc. Nici măcar must noi nu bem. Chiar dacă avem câțiva butuci de struguri acasă, noi mâncăm strugurii și vin nu facem niciodată. Via pe care am moștenit-o de la părinții, eu am scos-o. Am scos-o pentru că nu vrem să avem de-a face cu lucrarea diavolească a demonilor. Ce vreau să vă spun este că facerea mea la Dumnezeu.

după ce am fost trecut în rezervă, după ce cei mai mulți vineau să-mi spună că nu era oare bine să rămâi acolo, cam așa vreau tot să mă mângâie. Soția de asemenea privea cu alt interes, parcă nu mai era soția mea cea de altă dată. Tot mereu era supărată pe mine, deși eu căutam să mă apropii mult de ea. Am început să fac mâncare cu ea, am început să spăl, am început să fac toate prin casă. Ei, nu era bine. Nu era bine pentru că i-ar fi vrut să am și funcție care am avut-o înainte. Nu se poate. Și cu Dumnezeu și să fiu și acolo cu ei. Nu se poate. De-aia Dumnezeu a făcut în așa fel. Știe El cum a lucrat, m-a prelucrat pe mine, ca prin fetița, prin Ana Mihaela, să fiu întors la El. Soția a venit ceva mai târziu, după un an. Dar în timp ce eram la credință, soția era la servici și îi părea rău pentru că nu mai aveam servici acum și cum făceam și eu mâncare, spălam, într-o zi am greșit, am băgat ceva rufe albe cu roșii și a ieșit un fel de cacerma acolo și când a venit ea și a văzut supărată, a luat furtunul de la mașina de spălat și se-mi dea pe bulevardul Spinării. Și văd că vine pe lângă mine și când începe să-mi spună, mai bine rămâneai acolo, nu ca să speli hainele, și începe să mă rovească. M-am prins cu mâinile de mașina de spălat și am zis, Doamne, ajută-mă ca să pot să mă țin tare, Doamne, să nu răbufnesc, să nu lovesc. Că dacă lovesc, asta înseamnă o crimă pentru mine. Asta înseamnă să mă duc în iad și asta nu mai vreau să o fac. Ținând acolo, a venit prima dată scămosul, diavolul, și zice, nu vrei să fii tu capul stâlpul casei? De ce nu iei puțin de păr să faci ordine cu nevastă ta? Dar frații mă învățau, când ajungi la o dilemă din aceasta, fugi repede la Biblie. Că de fapt Biblia îți va spune exact ce trebuie să faci. Și iată ce spune Biblia. Am deschis atunci rapid. Soția a fugit repede pe scări, ca nu cumva, zice ea, să mă dispocăiesc. Și s-o bat iară. O fugi pe scări. Dar am rămas singur, repede am luat Biblia și am deschis-o și s-a deschis la 1 Corinteni 13, unde spune dragostea iartă totul, sufere totul, rată totul, îndură totul. M-am bucurat mult pentru asemenea lucrare, că Dumnezeu e dragoste și El iartă și eu trebuie să iert. Și atunci am ieșit pe scări și îi fac semnul soției să urce sus și spun, nu vrei tu să vinem să stăm la masă? Ba da, zice ea așa cu frică, vin, dar nu mă bați. Nu te bat. Aceste mâini sunt mâinile Evangheliei. Și nu mai pot să fac asta pentru niciodată. Numai tu, acum, să vii fără grijă. La rugăciune împreună cu familia, cu copiii mei, care număr de 7, acum au început să se roage. Ștefănuță zice, Doamne, acum iată că mămica îl bate pe tăticul. Nu mai știm ce să mai credem. Tăticul acum, când e mai bun, mămica se răzbună pe el să-l bată. Plânge copiii și plânge și ea. Văd că mă îmbrățișează și zice, știu că tu ești bun, pe tine ți-a schimbat Dumnezeu, dar aș vrea să mă schimbe Dumnezeu și pe mine să nu mai fiu rea cu tine, pentru că știu că nu se merită. Tu de-abia acum mă iubești. Când vin de la servici, tu îmi speli picioarele. Lucru care nu l-ai făcut niciodată de când suntem împreună. Așa era. Eu mai bine o băteam decât când o vedeam. Și Dumnezeu mi-a schimbat viața, mi-a schimbat și a adus fericire în casa mea. Și așa este. Când soția vede de data aceasta, cu bucurie ceea ce s-a întâmplat, a venit la adunare unde s-a prezentat în brațul Domnului ca împreună cu mine să slujim lui Dumnezeu. E drept că vechiul regim n-a stat cu mâinile în sân. După ce am desconspirat rețeaua informativă, după ce i-am arătat acei informatori care erau chiar în biserica lui fratele Petrică Duhulescu, pastor baptist la biserica din Hațec și Hunedoara, actualmente în Timișoara, la biserica Elim, care este și deputat în Parlamentul României, spun lucrul acesta pentru că este un om a lui Dumnezeu și doresc ca Dumnezeu să-l binecuvinteze pe fratele acesta. Zic aceasta pentru că
El merită să spun lucrul acesta față de cei care erau corupți, de cei care nu au merite să spun lucrul acesta. Dar vechiul regim n-a stat cu mâinile în sân. Când am desconspirat această rețea, m-a luat și m-a dus cu domiciliul forțat, unde am stat 5 ani. După ce s-au confiscat toate bunurile, când la Revoluție am putut să vin înapoi, când am cerut înapoi la primar și la toți ceilalți să mi se dea înapoi, am măcar unul din apartamente, că mașinile știam că le-au luat, s-au stricat, din mobilă, mobilier, foarte mult s-a stricat și n-a mai rămas nimic, atunci am zis să-mi dea măcar un confort redus, un apartament confort redus, să stau și eu, că n-am unde să stau cu atâția copii. A spus, du-te să-ți dea pocăinței tăi. Bine, asta zic că a fost în vechiul regim, zic, dar actualmente e tot la fel. Și numai că n-a zis că e tot la fel, dar am înțeles că, de fapt, schimbarea e aceeași mărie, numai altă pălărie, mă rog. Și a fost nevoit ca să plec la țară, să plec cu toată familia, având o casă modestă, înverită cu stuf, frații care m-au vizitat au văzut, știe cum stau, dar eu sunt mulțumit, mă ocup cu grădinăritul. Dumnezeu ne dă exact cât ne trebuie ca să nu ne cerșim pâinea. Suntem fericiți cu întreaga familie, sunt conducătorul unei biserici de rom în localitatea Murgeni, unde mă bucur cu frații mei, cu frații rom. Așa a făcut Dumnezeu să fiu, să El m-a zmerit ca să stau împreună cu țiganii la un loc. Asta este Dumnezeu. Lucru care înainte nu puteam să nici să-i suport, nici să-i sufer. Astăzi sunt împreună cu ei. Schimbarea aceasta nu am făcut-o eu, n-am vrut eu să fie așa, schimbarea aceasta a făcut-o Dumnezeu. Acesta este Dumnezeu care schimbă, transformă și face vieți noi. Mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a schimbat viața, a făcut ca Ana Mihaela să fie o altă fată, i-a schimbat și viața și acum la 22 de ani este prorociță în casa Domnului, o schimbare mare și toți copiii mei îl urmează pe Dumnezeu. E mare lucru pentru că avem mare bucurie în casă și împreună așa cu Biserica de Frați Romi ne bucurăm. Zic ca Domnul Dumnezeu să binecuvinteze pe toți cei ce ascultă această casetă, să afle că Serviciul de Securitate, așa cum a fost el, de acolo, din această mare mocirlă, Dumnezeu m-a scos și pe mine și a făcut din mine un serv al său și îl voi sluji pe Domnul meu până mă voi duce acasă. Amin.

Psalmul 17. Doamne, ascultă-mi pricina nevinovată, ia aminte la strigătele mele, pleacă urechea la rugăciunea mea făcută cu buze neprefăcute. Să se arate dreptatea mea înaintea ta și să privească ochii tăi neprihănirea mea. Dacă îmi vei cerca inima, dacă o vei cerceta noaptea, dacă mă vei încerca, nu vei găsi nimic, căci ce mi iese din gură, aceea și gândesc. Cât privește legăturile cu oamenii, eu, după cuvântul buzelor tale, mă feresc de calea celor asupritori. Pașii mei sunt neclintiți pe cărările tale și nu mi se clatină picioarele. Strig către tine, căci mă asculți, Dumnezeule. Pleacă-ți urechea spre mine, ascultă cuvântul meu. Arată-ți bunătatea ta cea minunată, tu care scapi pe cei ce caută adăpost și izbăvești pe potrivnicii lor prin dreapta ta. Păzește-mă ca lumina ochiului, ocrotește-mă la umbra aripilor tale. De cei răi care mă prigonesc, de vrăjmașii mei de moarte care mă împresoară. Ei își închid inima, au cuvinte semețe în gură, se țin de pașii mei, mă înconjoară chiar, mă pândesc ca să mă trântească la pământ. Parcă ar fi un leu lacom după pradă, un pui de leu care stă la pândă în culcușul lui. Scoală-te, Doamne, ieși înaintea vrăjmașului, doboară-l. Izbăvește-mă de cel rău cu sabia ta. Scapă-mă de oameni cu mâna ta, Doamne, de oamenii lumii acesteia care își au puterea lor în viața aceasta și cărora le umpli pântecele cu bunătățile tale. Copiii lor sunt sătui și prisosul lor îl lasă pruncilor lor. Dar eu, în nevinovăția mea, voi vedea fața ta, cum mă voi trezi, mă voi săruta de chipul tău.

0: 7 minute în familie.
1: O abordare onestă a celor mai frecvente probleme cu care se confruntă familia mileniului 3.
0: 7 minute în familie.
1: Împreună cu Ileana Radu, medic de familie și psihoterapeut familial.
2: Bine v-am regăsit! În întâlnirea de astăzi o să încercăm să vorbim despre câștigul unor pierderi. E un titlu care se vrea paradoxal puțin sau în mod cert are un paradox în el. Cam ce câștigăm când pierdem ceva? În fiecare zi auzim despre pierderi. Oamenii își pierd slujbele, își pierd casele, pierdem proiecte, pierdem din privilegiile pe care le avem ca și țară europeană. Limbajul pierderilor este de-a dreptul omniprezent în media și în tot ce se întâmplă în jurul nostru, în jurul familiilor noastre. Și tentația este să ne focalizăm și să ne gândim mai ales la pierdere. O pierdere este o pierdere. Când pierzi ceva, nu mai ai. A dispărut din viața ta, cel puțin pentru un moment, și evident că te afectează pe tine, pe copiii tăi, familia ta. De cele mai multe ori pierderile se iubesc și se înseriază și este cât se poate de greu să îți aduni mințile și să-ți aduni sufletul și să nu te lași copleșit și doborât. Îmi stăruie în minte ce spunea Apostolul Pavel, că pentru el a muri este un câștig și a trăi este Hristos. E prea mult și asta poate să o spună Pavel, dar nu pot să o spun eu, care tocmai am aflat că sunt șomer sau care tocmai am aflat că nu mai îmi pot plăti ratele și casa ipotecată nu va mai fi casa mea. În orice pierdere există un fel de proces, să spunem așa, sau un fel de derulare a evenimentelor și trecem cu toții prin câteva etape. Prima este cea, spunem noi, a negării, adică pur și simplu nu-ți vine să crezi că ți se întâmplă ție. Nu-ți vine să crezi, deși rămân șomer pe toate drumurile, că și tu ești într-o zi șomer și chiar ți se întâmplă astăzi, nu-ți vine să crezi. Și te lupți cu starea aceasta de refuz. Nu se poate întâmpla, nu ți se întâmplă ție, Dumnezeu nu o să îngăduie așa ceva, pentru că te protejează, pentru că ești copilul lui, pentru că ești responsabil, pentru că ai o casă de ținut, nu ți se poate întâmpla ție. Și totuși ți se întâmplă și ți se întâmplă ție. Următoarea etapă în care intri, că vrei sau nu vrei, este cea a furiei, a mâniei. Îți dai seama că ți se întâmplă ție chiar dacă ești copilul Domnului. Ți se întâmplă ție chiar dacă ești un programator strălucit. Ți se întâmplă ție chiar dacă ești un profesor extraordinar. Rămâi fără slujbă din toamnă. Și te apucă furia. Te mânii pe sistem, pe cei care iau deciziile, pe țara în care trăiești, pe lumea în care te-ai născut. Te mânii. Ai dreptul să te mânii, ai dreptul să fii furios. Și este ceva că se poate de legitim dacă ești un om viu, cu sânge pe sub piele și cu hormoni și cu minte și dacă îți bate inima, ai toate motivele să fii mânios. După faza de mânie, intri așa într-un fel de negociere în care te gândești de fapt cam ce ai putea să faci și cum să te descurci cu realitatea în care trăiești și ce să faci dacă nu ai slujbă sau cum să te mobilizezi pentru ajutorul de șomaj sau cum să te pregătești pentru alt interviu. Etapa asta de negociere este cât se poate de realistă și este bine să intri în ea și să încerci să îți folosești mintea care ți-o dat-o bunul Dumnezeu și harurile pe care le ai, că Dumnezeu este bun, dar nu-ți bagă în traistă, ci trebuie să înveți să faci anumite lucruri singur pentru tine, pentru casa ta. După etapa de negociere, în cel mai fericit caz, urmează asimilarea noii realități în care trăiești. Un fel de împăcare care nu-i neapărat o resemnare, ci pur și simplu ajungi să-ți dai seama că nu-i sfârșitul lumii, că viața merge înainte, că sunt încă șanse, că sunt încă posibilități și pur și simplu începi să-l crezi pe Pavel. Că a muri e un câștig uneori, când pierzi anumite lucruri, anumite poziții, chiar începi să-ți dai seama că nu-i tot o slujbă, că nu-i tot o casă, că există, pretențios spus, un alt nivel al realității, că există o altă fațetă a realității pe care n-ai fi cunoscut-o dacă n-ai fi trecut prin pierderi, că n-ai fi avut șansa unui câștig care este uneori mai prețios și categoric diferit dacă n-ai fi trecut prin pierdere. Și poate că o să ajungi și o să ajungem să-l credem pe Pavel. Că a muri e un câștig, a muri față de anumite lucruri, a pierde, a trece prin moartea față de anumite lucruri este un câștig. Și poate tocmai pentru că vom pierde, învățăm cam cum ar trebui să trăim cu Hristos și în Hristos, care este prețul și garanția ce stă în spatele fiecărui pierderi. Să fie Hristos cu noi în toate pierderile și să ne arate drumul spre câștigul care nu se pierde de fapt niciodată.
0: Șapte minute în familie.
1: O abordare onestă a celor mai frecvente probleme cu care se confruntă familia mileniului 3.
0: Șapte minute în familie.
1: Împreună cu Ileana Radu, medic de familie și psihoterapeut familial.

Alegorii remarcabile. Bine ați venit la studiul nostru al celei mai importante cărți din lume, Cuvântul lui Dumnezeu, adică Biblia. Știați că există lucruri pe care Dumnezeu nu le poate face? Este un adevăr mângâietor că Dumnezeu nu poate minți sau nu poate păcătui. Dar un alt lucru pe care El nu-l va face niciodată este să forțeze pe cineva să-L urmeze. Astăzi vom învăța diferența dintre voia directoare a lui Dumnezeu și voia sa permisivă. Haideți să urmărim împreună acest mesaj intitulat Alegorii remarcabile. Cartea Numeri demonstrează un adevăr remarcabil, menit să ne liniștească inimile, conștienți fiind că noi suntem în centrul voii lui Dumnezeu. În cartea Exod, israeliții sunt eliberați din robia egipteană. Dumnezeu îi ajută să scape din captivitate și mai apoi îi conduce prin sălbăticie în ținutul Canaan, țara promisă. Cartea Numeri spune povestea tristă a motivului pentru care intrarea în acest ținut nu le-a mai fost permisă. În schimb, Dumnezeu îi conduce în mod ciclic prin pustiu timp de 40 de ani. Deci, de ce le refuză Dumnezeu intrarea în țară? Pentru că, de fapt, poporul în sine era prea speriat ca să facă pasul acesta. Ei văd că acel ținut este locuit de uriași și dau bir cu fugiții. Ei refuză să creadă că Dumnezeu le-ar putea da câștig de cauză cu asemenea inamici formidabili. Dumnezeu le spune că tot ce trebuie să facă este să se încreadă în El și ținutul acela va fi al lor, dar ei refuză să treacă Iordanul și să intre în ținutul binecuvântat, promis. În această poveste putem vedea imaginea mântuirii. Odată salvați și eliberați de păcat, mulți dintre noi nu trecem Iordanul spiritual pentru a intra în țara promisă, țara unei trăiri creștine abundente. În schimb, ne învârtim bătând pasul pe loc într-o pustie spirituală. Dumnezeu are pregătite multe binecuvântări care nu așteaptă decât să ne încredem în El. Provocarea lansată de Cartea Numeri este aceasta. Vrei să te încrezi în Dumnezeu și să intri în binecuvântările Lui sau vrei să alegi pustietatea în care să-ți irosești viața? Acum, încă înainte ca poporul Israel să fie ajuns în țara promisă, îl vedem pe Dumnezeu conducându-i în mod miraculos. Haideți să privim la câteva pasaje fascinante din Cartea Numeri care subliniază implicarea totală a lui Dumnezeu în călătoria lor. În Numeri, capitolul 9, versetele de la 15 la 18, citim: În ziua când a fost așezat cortul întâlnirii, norul a acoperit locașul cortului întâlnirii și de seara până dimineața, deasupra cortului, era ca înfățișarea unui foc. Totdeauna era așa. Ziua, norul acoperea cortul, iar noaptea avea înfățișarea unui foc. Când se ridica norul de pe cort, porneau și copiii lui Israel. Și acolo unde se oprea norul, tăbărau și copiii lui Israel. Copiii lui Israel porneau după porunca Domnului și tăbărau după porunca Domnului. Tăbărau atâta vreme cât rămânea norul deasupra cortului. În pasajul amintit, îl vedem pe Dumnezeu prezent în mod vizibil în mijlocul poporului Israel. El îi conduce în mod personal, fie în forma stâlpului de nor, fie în forma stâlpului de foc. Pe măsură ce studiem Cartea Numeri, ne-am putea întreba, dacă poporul Israel era condus de nor, de ce nu trece norul direct prin pustie, peste Iordan, direct în țara promisă? Cum este posibil ca ei să meargă călăuziți de Dumnezeu și cu toate acestea să se învârtă în cercuri? Răspunsul: Dumnezeu permite de multe ori ca planul Lui perfect să fie limitat de păcatul omului. Dacă ai încredere să accepți voia perfectă a lui Dumnezeu pentru viața ta, El te poate călăuzi să intri în țara promisă, din punct de vedere spiritual. În schimb, dacă nu te încrezi în El, ci te lupți cu ascultarea poruncilor Lui, atunci lucrarea lui Dumnezeu în tine este împiedicată sau îngreunată. Vezi tu, când Dumnezeu l-a creat pe om, l-a făcut capabil să aleagă. Noi numim asta liber arbitru, ceea ce înseamnă că noi putem alege liber ce vrem să facem. Lucrul acesta este esențial în planul lui Dumnezeu, chiar dacă, făcând așa, El își limitează voit abilitatea de a ne conduce în direcția dorită. Capacitatea de a alege este un drept sacru pentru Dumnezeu, un drept pe care El nu-l va încălca. Dar dacă Dumnezeu ne-a dat libera alegere, cum rămâne cu voia Lui perfectă pentru noi? Cum își manifestă Dumnezeu voia Lui în și prin oameni? Voia lui Dumnezeu poate fi directoare, adică planul Său ideal și perfect pentru noi, și voia lui Dumnezeu poate fi permisivă, atunci când El permite ca ceva să se întâmple, chiar dacă acel lucru nu este cel mai bun posibil. Dumnezeu este atotputernic și nimic nu se întâmplă fără ca El să permită, nici măcar alegerile noastre păcătoase. Marea majoritate a lucrurilor care au loc în această lume decăzută se întâmplă în voia Lui permisivă. Totuși, trebuie să ne amintim și de voia directoare a lui Dumnezeu, planul perfect
pe care dacă îl urmăm, ne vom găsi exact acolo unde vrea El să fim, făcând exact ceea ce vrea El să facem. Cei mai mulți credincioși practicanți își petrec marea majoritate a vieții de credință în voia permisivă a lui Dumnezeu, prea puțin cunoscându-o pe cea directoare. De cele mai multe ori, trăim după planurile noastre și nu după cele ale lui Dumnezeu. La fel s-au comportat și israeliții în pustie. Priviți la acest exemplu din Noul Testament. Primul lucru pe care Iisus îl întreabă pe Andrei în Ioan capitolul 1 cu versetul 38 este: ce căutați? Când Dumnezeu te întreabă ce cauți sau ce dorești, acesta este un mare test al caracterului tău spiritual. Femeii de la fântână îi spune în Ioan capitolul 4 versetul 10: dacă ai fi cunoscut tu darul lui Dumnezeu și cine este cel ce îți zice dă-mi să beau, tu singur ai fi cerut să bei și El ți-ar fi dat apă vie. Psalmul 37 cu versetul 4 spune: Domnul să-ți fie desfătarea și El îți va da tot ce-ți dorește inima. Care sunt dorințele inimii tale? Dorești bogății spirituale? Dorești să fii în centrul voii directoare a lui Dumnezeu? Sau dorești mai degrabă bogățiile lumii acesteia? Mulți oameni spun că vor să-L urmeze pe Hristos, dar în același timp doresc să trăiască o viață plină de păcat. Țineți totuși minte, adevărate bogății spirituale sunt disponibile. Aceasta este voia bună, plăcută și desăvârșită a lui Dumnezeu pentru viața ta. Dumnezeu vrea ce este mai bun pentru tine, dar alegerea este a ta. Ai putea profita pe urma experienței triste a poporului Israel, învățând de la ei și intrând în țara promisă, în voia aceea bună, plăcută și desăvârșită a lui Dumnezeu pentru viața ta. În Numeri capitolul 13, observăm o alegere liberă a israeliților care le va crea necazuri serioase. 12 lideri, câte unul din fiecare seminție a lui Israel, sunt trimiși în Canaan pentru a spiona țara. Li se spune să cerceteze cum sunt oamenii din țară, cum este pământul țării și să cântărească situația. Când spionii se întorc, ei proclamă rodnicia uimitoare a țării promise. De asemenea, menționează că oamenii de acolo sunt războinici mari de statură, iar orașele lor sunt extrem de fortificate. Poporul se sperie de aceste relatări și apucă groaza. Se tem de acești cananiți mai mult decât se încred în Dumnezeu. Numeri capitolul 13 cu versetul 30 spune: Caleb a potolit poporul care cârtea împotriva lui Moise. El a zis: haidem să ne suim și să punem mâna pe țară, căci vom fi biruitori. Dintre toți spionii, Caleb și Iosua sunt singurii care dau un raport pozitiv despre descoperirile lor. Ceilalți 10 spun în Numeri capitolul 13, versetele de la 31 la 33: nu putem să ne suim împotriva poporului acestuia, căci este mai mare decât noi. Toți aceia pe care i-am văzut acolo sunt oameni de statură înaltă. Față de ei, parcă eram niște lăcuste. Toți israeliții îi ascultă pe acești 10 bărbați și se răzvrătesc împotriva Domnului. Iosua și Caleb încearcă să le stârnească credința în capitolul 14 cu versetul 8, spunând: dacă Domnul va fi binevoitor cu noi, ne va duce în țara aceasta și ne-o va da. Este o țară în care curge lapte și miere. Domnul răspunde în mod grozav și uimitor. Dumnezeu este dispus să schimbe toată această națiune cu acei doi oameni, spunând în capitolul 14, versetele 29 și 30: trupurile voastre moarte vor cădea în pustia aceasta. Voi toți, a căror numărătoare s-a făcut, numărându-vă, de la vârsta de 20 de ani în sus și care ați cârtit împotriva mea, nu veți intra în țara pe care jurasem că vă voi da să o locuiți, afară de Caleb, fiul lui Iefune, și Iosua, fiul lui Nun. Când Dumnezeu găsește doi oameni care au credință, îi consideră mai valoroși decât pe toți ceilalți la un loc, care, deși au fost salvați de el, nu reușesc să meargă în credință și ascultare. Iosua, capitolul 14, cu versetul 7, arată caracterul uimitor al lui Caleb. Când îi se adresează lui Iosua, el spune: eram în vârstă de 40 de ani când m-a trimis Moise, robul Domnului, din Kadesh Barnea ca să-i scodesc țara și am adus știri, așa cum îmi spunea inima mea curată. Caleb continuă în versetele 10 și 11 spunând: și acum iată că azi sunt în vârstă de 85 de ani și astăzi sunt tot așa de tare ca în ziua când m-a trimis Moise. Am tot atâta putere cât aveam atunci. În acest pasaj, vedem cum Caleb este gata să se apropie de uriașii aceia care au fost cauza atâtor temeri. Când ceilalți oameni din pustie gem și cârtesc, Caleb nu se amestecă. Ochii lui se concentrează asupra țării promise. Dacă l-ar fi întrebat pe Caleb ce părere are despre pustie, Caleb ar fi spus: mă gândesc doar la cei struguri de acolo din Hebron. Mă gândesc doar la solul fertil de acolo, în acel oraș frumos numit Hebron. Caleb nu pierde niciodată viziunea pentru țara promisă a lui Dumnezeu.
La fel, când în calitate de lider introduceți un proiect provocator care va avea nevoie de multă credință, consiliul de conducere al unei biserici obișnuite, alcătuit din poate 10 sau 12 bărbați, vor fi și ei experți în gigantologie. Aceștia sunt cei care se concentrează întotdeauna pe obstacole și probleme. Vă vor spune toate motivele pentru care ceva nu se poate face. Bărbați precum Caleb și Iosua văd giganții, simbolul unor probleme aparent imposibile. Ei văd că problemele sunt mari, dar Dumnezeul lor este mai mare. Chiar dacă astfel de persoane sunt rare, ele sunt esențiale. Este remarcabil faptul că, în Numeri, dintr-o generație întreagă, Dumnezeu îi ia doar pe acești doi oameni cu el în țara sa promisă. Numeri capitolul 21 arată că lui Dumnezeu nu-i place cârtirea. Aceasta este opusul credinței. Când oamenii se plâng, Dumnezeu trimite șerpi să-i muște pe reclamanți. Apoi când mulți dintre ei mor din cauza mușcăturii de șarpe, Dumnezeu trimite mesajul său de milă. Dumnezeu îi spune lui Moise în Numeri capitolul 21 cu versetul 8: „Fă-ți un șarpe înfocat și spânzură-l de o prăjină. Oricine este mușcat și va privi spre el va trăi.” Moise face un șarpe de bronz și îl așează pe un stâlp în mijlocul poporului. Dacă oamenii se uită la el, sunt salvați. Dacă nu, ei mor. Deci, viziunea alegorică a acestui eveniment istoric constă în faptul că Dumnezeu pedepsește păcatul, dar oferă speranță în pocăință și credință. Este una dintre marile minuni ale Bibliei. Iisus arată că acest miracol este mai mult decât un mare miracol istoric. Mai mult decât o alegorie, este de asemenea o prefigurare. În timpul conversației sale cu Nicodim, Iisus spune în Evanghelia după Ioan, capitolul 3, cu versetul 14 și 15: „Și după cum a înălțat Moise șarpele în pustie, tot așa trebuie să fie înălțat și Fiul omului, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică.” Dumnezeu pedepsește și Dumnezeu oferă un remediu. Iisus este remediul suprem. Nu te poți salva pe tine însuți. Dacă l-ai jignit pe Cel Sfânt, singura ta speranță stă în asigurarea lui Iisus. Crucea este singura soluție a lui Dumnezeu la problema păcatului și Iisus, singurul Fiu al lui Dumnezeu, este singurul Mântuitor pe care îl oferă copiilor săi. Povestea cârtitorilor mușcați de șarpe oferă o imagine minunată a mântuirii disponibile în crucea lui Hristos. Când israeliții mușcați de șarpe se uită cu credință la șarpele de aramă de pe stâlp, aceștia sunt salvați. În mod similar, Iisus este ridicat pe cruce și toți cei care se uită la El cu ochii spirituali vor fi mântuiți din mușcătura păcatului. Înainte de a încheia, trebuie să te întreb: ai simțit mușcătura păcatului care aduce moarte? Ți-ai dat seama că nu te poți salva? Ai ajuns să știi că numai intervenția lui Dumnezeu este cea care te poate salva? Te-ai uitat tu la Iisus Hristos ridicat pe crucea sa? Ți-ai pus oare credința și încrederea în tot ceea ce a făcut Iisus pentru tine acolo? Vezi, El este singura ta soluție, pentru că Iisus Hristos este singurul Mântuitor. Dacă nu ți-ai recunoscut niciodată nevoia de a te salva de mușcătura otrăvitoare a păcatului, astăzi este ziua în care trebuie să privești și să trăiești. Uită-te la Iisus, autorul și finalizatorul credinței noastre. El te-a iubit suficient pentru a muri în locul tău, astfel încât tu să poți trăi, dar trebuie să recunoști că ești păcătos, să te întorci de la păcatul tău la Iisus și să fii mântuit. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi studiind Cuvântul lui Dumnezeu. Credința lui Caleb și a lui Iosua ne arată ce înseamnă să stăm în centrul voinței directoare a lui Dumnezeu. Dumnezeu ți-a dat abilitatea uimitoare de a alege dacă îl vei urma în țara promisă sau vei cârti în pustie. Ce alegi? Te invit să ne urmărești în continuare. Și de ce nu? Să mai chem cel puțin o persoană să ni se alăture.

Eclesiastul sau propovăduitorul. Capitolul 2. Am zis inimii mele: haide, vreau să te încerc cu veselie și gustă fericirea. Dar iată că și aceasta este o deșertăciune. Am zis râsului: ești o nebunie, și veseliei: ce te înșel degeaba? Am hotărât în inima mea să-mi veselesc trupul cu vin, în timp ce inima mă va cârmui cu înțelepciune, și să stărui astfel în nebunie până voi vedea ce este bine să facă fiii oamenilor sub ceruri în tot timpul vieții lor. Am făcut lucruri mari, mi-am zidit case, mi-am sădit vii, mi-am făcut grădini și livezi de pomi și am sădit în ele tot felul de pom roditori. Mi-am făcut iazuri ca să ud dumbrava unde cresc copacii. Am cumpărat robi și roabe și am avut copii de casă. Am avut cirezi de boi și turme de oi, mai mult decât toți cei ce fuseseră înainte de mine în Ierusalim. Mi-am strâns argint și aur și bogății ca de împărați și țări. Mi-am adus cântăreți și cântărețe și desfătarea fiilor oamenilor, o mulțime de femei. Am ajuns mare, mai mare decât toți cei ce erau înaintea mea în Ierusalim. Mi-am păstrat chiar înțelepciunea. Tot ce mi-au poftit ochii le-am dat. Nu mi-am oprit inima de la nicio veselie, ci am lăsat-o să se bucure de toată truda mea, și aceasta mi-a fost partea din toată osteneala mea. Apoi, când m-am uitat cu băgare de seamă la toate lucrările pe care le făcusem cu mâinile mele și la truda cu care le făcusem, am văzut că în toate este numai deșertăciune și goană după vânt, și că nu este nimic trainic sub soare. Atunci mi-am întors privirile spre înțelepciune, prostie și nebunie. Căci ce va face omul care va veni după împărat? Ceea ce s-a făcut și mai înainte. Și am văzut că înțelepciunea este cu atât mai de folos decât nebunia, cu cât este mai de folos lumina decât întunericul. Înțeleptul își are ochii în cap, iar nebunul umblă în întuneric. Dar am băgat de seamă că și unul și altul au aceeași soartă. Și am zis în inima mea: dacă și eu voi avea aceeași soartă ca nebunul, atunci pentru ce am fost mai înțelept? Și am zis în mintea mea: și aceasta este o deșertăciune. Căci pomenirea înțeleptului nu este mai veșnică decât a nebunului. Chiar în zilele următoare totul este uitat, și apoi și înțeleptul moare și nebunul. Atunci am urât viața, căci nu mi-a plăcut ce se face sub soare. Totul este deșertăciune și goană după vânt. Mi-am urât până și toată munca pe care am făcut-o sub soare, muncă pe care o las omului care vine după mine ca să se bucure de ea. Și cine știe dacă va fi înțelept sau nebun? Și totuși el va fi stăpân pe toată munca mea pe care am agonisit-o cu trudă și înțelepciune sub soare. Și aceasta este o deșertăciune. Am ajuns până acolo că m-a apucat o mare desnădejde de toată munca pe care am făcut-o sub soare.
căci este câte un om care a muncit cu înțelepciune, cu pricepere și cu izbândă, și lasă rodul muncii lui unui om care nu s-a ostenit deloc cu ea. Și aceasta este o deșertăciune și un mare rău, căci, drept vorbind, ce folos are omul din toată munca lui și din toată străduința inimii lui cu care se trudește sub soare? Toate zilele lui sunt pline de durere și truda lui nu este decât necaz. Nici măcar noaptea n-are odihnă inima lui. Și aceasta este o deșertăciune. Nu este altă fericire pentru om decât să mănânce și să bea și să-și înveselească sufletul cu ce este bun din agoniseala lui. Dar am văzut că și aceasta vine din mâna lui Dumnezeu. Cine în adevăr poate să mănânce și să se bucure fără el? Căci el dă omului plăcut lui înțelepciune, știință și bucurie, dar celui păcătos îi dă grija să strângă și să adune ca să dea celui plăcut lui Dumnezeu.

Ce spune Biblia despre a te ierta pe tine însuți? Biblia nu vorbește niciunde despre a te ierta pe tine însuți. Ni se spune să iertăm pe alții când păcătuiesc împotriva noastră și să căutăm iertarea. Când îi cerem iertarea lui Dumnezeu pe baza faptului că Hristos a plătit deja pentru păcatele noastre și că ne-am pus încrederea în El ca Salvator și Domn, El ne iartă. Atât e de simplu, 1 Ioan 1:9. Totuși, chiar dacă suntem eliberați din robia păcatului, după cum se vorbește în Romani, capitolele de la 6 până la 8, putem totuși alege să ne bălăcim în păcat și să ne purtăm ca și când nu suntem eliberați de el. La fel, în ceea ce privește sentimentele de vinovăție, putem accepta faptul că suntem iertați în Hristos sau putem crede minciuna diavolului că încă suntem vinovați și, prin urmare, trebuie să ne simțim vinovați. Biblia spune că atunci când Dumnezeu ne iartă, El nu-și mai aduce aminte de păcatele noastre. Ieremia 31:34. Aceasta nu înseamnă că Dumnezeul atotștiutor uită pentru că ne iartă, ci că alege să nu mai aducă păcatul nostru în fața Lui și a altora. Când păcatele noastre din trecut ne vin în minte, putem alege să insistăm asupra lor, lucru care va produce sentimente de vinovăție, sau putem alege să ne umplem mintea cu gânduri despre mărețul Dumnezeu care ne-a iertat și să-i mulțumim și să-l lăudăm pentru aceasta. Filipeni 4:8. A ne aduce aminte de păcate este benefic numai când ne aduce aminte de măsura iertării lui Dumnezeu și face mai ușor pentru noi să iertăm pe alții. Matei 18:21-35. Din păcate, sunt mulți oameni care nu se iartă pe ei înșiși, adică nu își depășesc trecutul, fiindcă chiar nu vor să-și uite păcatele trecute. Unii aleg mai degrabă să continue să obțină o emoție indirectă din retrăirea în mintea păcatelor din trecut. Și acesta este un păcat care trebuie mărturisit și lepădat. Un bărbat care poftește în inima lui o femeie e vinovat de păcatul adulterului, Matei 5:28. În același fel, de fiecare dată când retrăim în minte păcatul nostru, îl comitem din nou. Dacă se întâmplă acest lucru în viața de creștin, tiparul păcat-vinovăție, poate fi distrugător și fără finalitate. Amintirea faptului că păcatele noastre sunt iertate ar trebui să facă mai ușor de iertat păcatele altora. Matei 7:1-5, 1 Timotei 1:15. Iertarea trebuie să ne amintească de mărețul Salvator care ne-a iertat, chiar dacă nu vom merita acest lucru niciodată, și să ne aducă mai aproape de El în ascultare din dragoste. Roman 5:10. Psalmul 103:2-3, 10-14. Dumnezeu va îngădui ca păcatul nostru să ne vină în minte. Satan îl poate avea în plan pentru un scop rău, dar Dumnezeu îl permite pentru un scop bun. Dar vrea ca noi să acceptăm iertarea Lui și să ne bucurăm de harul Lui. Așadar, data viitoare când îți vin în minte păcatele din trecut, schimbă canalul, alegând să te bazezi pe îndurarea Lui. Poate fi de ajutor să faci o listă de versete care te încurajează să-i aduci laudă și să te gândești la felul în care
trebuie să detestăm păcatul. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

Iată expresii care face sens misiunii noastre. Radio Holy Doctor. ...24 din 24 online. Ori de câte ori ai nevoie de un cuvânt, de o încurajare, de un cântec sau de cineva care să fie alături de tine pe parcursul zilei, suntem la un clic distanță de inima ta. Radio Holy Doctor, un radio care te conectează cu cerul.

bine și bine le rău. Când așa numitele popoare creștine s-au întors spatele Dumnezeului viu, noi vom sta în picioare și nu vom tăcea. Vom spune tuturor căci este un singur Dumnezeu, este o singură cale, un singur adevăr. El Iisus, sursa vieții, El este Dumnezeu adevărat.

omenească, mai sus de orice știință. Este un creator și este un stăpân al universului și a istoriei. Dumnezeu Tatăl, Iisus Fiul și Duhul Sfânt. Astăzi, dacă auzi glasul Lui, nu-ți împietri inima. Lasă-L să intre în viața ta și vei avea pace.

Epistola lui Pavel către evrei, capitolul 2. De aceea, cu atât mai mult trebuie să ne ținem de lucrurile pe care le-am auzit, ca să nu fim depărtați de ele. Căci, dacă cuvântul vestit prin îngeri s-a dovedit nezguduit, și dacă orice abatere și orice neascultare și-a primit o dreaptă răsplătire, cum vom scăpa noi dacă stăm nepăsători față de o mântuire așa de mare, care, după ce a fost vestită întâi de Domnul, ne-a fost adeverită de cei ce au auzit-o? În timp ce Dumnezeu întărea mărturia lor cu semne, puteri și felurite minuni și cu darurile Duhului Sfânt împărțite după voia sa. În adevăr, nu unor îngeri a supus el lumea viitoare despre care vorbim, ba încă cineva a făcut undeva următoarea mărturisire: ce este omul ca să-ți aduci aminte de el, sau fiul omului ca să-l cercetezi? L-ai făcut pentru puțină vreme mai pe jos de îngeri, l-ai încununat cu slavă și cu cinste, l-ai pus peste lucrările mâinilor tale, toate le-ai supus sub picioarele lui. În adevăr, dacă i-a supus toate, nu i-a lăsat nimic nesupus. Totuși acum încă nu vedem că toate îi sunt supuse, dar pe acela care a fost făcut pentru puțină vreme mai pe jos decât îngerii, adică pe Iisus, îl vedem încununat cu slavă și cu cinste din pricina morții pe care a suferit-o, pentru ca, prin harul lui Dumnezeu, el să guste moartea pentru toți. Se cuvenea în adevăr ca acela pentru care și prin care sunt toate și care voia să ducă pe mulți fii la slavă să desăvârșească prin suferințe pe căpetenia mântuirilor. Căci cel ce sfințește și cei ce sunt sfințiți sunt dintr-unul. De aceea lui nu este rușine să-i numească frați când zice:

pe cel ce are puterea morții, adică pe diavolul, și să izbăvească pe toți aceia care prin frica morții erau supuși robiei toată viața lor. Căci negreșit, nu în ajutorul îngerilor vine el, ci în ajutorul seminței lui Avram. Prin urmare, a trebuit să se asemene fraților săi în toate lucrurile, ca să poată fi, în ce privește legăturile cu Dumnezeu, un mare preot milos și vrednic de încredere, ca să facă ispășire pentru păcatele norodului. Și prin faptul că el însuși a fost ispitit în ceea ce a suferit, poate să vină în ajutorul celor ce sunt ispitiți.

disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii și obișnuit cu suferința. Era așa de disprețuit că îți întorceai fața de la el și noi nu l-am băgat în seamă. Aștept răspuns, aștept răspuns în taină, aștept în rugăciune. De ce ai suferit? De ce tu ai răbdat? Am fost oare mai bun când sunt doar un tăciune, ce fumegă stingher de vânturi spulberat? Pe drumul suferinței eu te-am zărit departe, pe cap aveai doar spini și un lemn purtai în spate. Acolo te-am întâlnit și mi-ai șoptit ca frate: mă duc în locul tău, mă duc să scap de moarte.

ai mers de bună voie să fii lovit cu bice, ți-ai pus pe cap cununi și te-au zdrobit pe cruce, și-am văzut iubirea ce în lacrime s-a scurs, căci numai pentru mine de dragul meu ai plâns, să suferi printre oameni pe care i-ai iubit și din cuvântul vieții pe munte le-ai vorbit. Ți-am auzit doar glasul ce stins și nevinovat. O, fiul meu, să știi, eu mă jertfesc cu drag și o să mă întorc, să știi, așteaptă-mă în prag, dar eu eram acel ce moartea a meritat. Cu toți strigau, la moarte, să fie alungat, dar cât aș fi dorit și cum l-aș fi scăpat, să iau din cap cununa ce fața i-a brăzdat, că-și tu erai o Doamne, erai nevinovat. O, cum putut ai, Doamne, să rabzi atâta chin, când tu ești împărat și în univers stăpân? Ai fi putut să spulberi cu glas poruncitor și miile de îngeri veneau în ajutor. Cuvântul din Scriptură ai vrut să se împlinească și dragostea din mine ca muntele să crească, să am în suflet pace, să fiu un fiu iertat, de tine totdeauna să fiu răscumpărat. Mi-ai spus că vine ziua și tot am așteptat, dar nu cum ai venit, ci fiu de împărat.

Poezia se intitulează Undeva, Cândva. Va fi cândva o vreme când dulcele de amar pe veți se vor desparte cu netrecut otar. Lumina de întuneric și binele de rău de plin le va desparte un lung și veșnic eu. Atunci va fi și răul și binele de plin. Cântarea doar cântare, iar chinul numai chin. Lumina doar lumină și bezna numai ea. Și orice om în locul ales pe când trăia. Da, undeva în spațiu există evia loc unde de-a pururi flăcări și scrâșnete și foc, de acolo fericita prezență s-a retras și un loc etern de chinuri și blesteme au rămas. Porți veșnice acoperi prăpastia de fum în care spururi flăcări, dar niciodată scrum. Împreșmuit de spațiul nemărginit și mut, uitat va arde răul în răul absolut. Da, undeva există locul sfânt în care fericirea și harul veșnic sunt. Acolo tot ce-i dulce și bine și frumos în veci de veci va curge prin harul lui Hristos. Acolo, toți cei ce după Hristos au mers trăind, gusta vor fericirea de plin întinerind. Mai vrednice sunt aceste cuvinte să le crezi? Mai vrednice sunt aceste ca tot ce atins și vezi? Cu tremură-ți ființa și alege cu înțeles. Când vei vedea, aievia va fi târziu de ales. Amin. Amin.

0: Diaspora cu Dumnezeu. Mărturii și experiențe.
1: Eu n-am mai putut să mă rog atunci, după ce am văzut ce s-a întâmplat, pentru că în acele 7 zile m-am rugat și credeam că Dumnezeu face o minune ca să nu moară niciunul. Totuși, Dumnezeu a hotărât așa și în aceste 7 zile am văzut că Dumnezeu tace. Niciodată nu am simțit că mă rog și Dumnezeu tace. Dumnezeu tăcea.
2: Salutăm pe toți ascultătorii de la emisiunea În Diaspora cu Dumnezeu. De această dată avem bucuria să fim în direct cu Daniel Leonte, un om care a avut experiențe deosebit de frumoase pe calea credinței cu Dumnezeu și sper că aceste experiențe să fie de folos și pentru ascultătorii noștri. Aș vrea să fiu direct și te rog, frate și prietene Daniel, să ne spui cine ești și să te identifici în fața ascultătorilor noștri.
1: Bună tuturor ascultătorilor! Mă numesc Daniel Leonte, așa cum fratele Dragoș v-a spus. Vin din județul Bistrița Năsăud, comuna Maieru, dintr-o familie cu 12 copii, părinții credincioși, dar eu până la o vârstă de 14 ani am frecventat biserica. După care, lăsându-mă atras de anturajul lumii, am părăsit pentru câțiva ani biserica, m-am lăsat dus de val, de prieteni, am părăsit pe Dumnezeu, mă simțeam vrăjmaș lui Dumnezeu. După care, la un moment dat când am simțit nevoia să mă apropiu de Dumnezeu, mi-am dat seama că îmi este imposibil acolo unde trăiam și m-am rugat, puțin cu cuvintele mele, Doamne, dacă mă ajuți să plec în străinătate, să scap de anturaj, vreau să mă întorc la tine.
2: Da, e un început frumos și interesant. Aș vrea să ne spui cum ai ajuns, hai să spunem, la Roma, cum era altădată capitala Imperiului Roman. Tu ai venit în capitala Imperiului European, în capitala europeană Bruxelles, da? Te rog să ne spui cum ai ajuns aici.
1: În primul rând am ajuns împins de nevoie. Terminând școala în România, chiar foarte devreme, la 16 ani, mi-am dorit să învăț o meserie, să lucrez, să pot să-mi ajut părinții. Era destul de greu să ne descurcăm în vremea anilor 90-98. Un frate de-al meu venise deja în Belgia cu un an înainte și aveam la cine să vin. M-am hotărât să vin, dar era foarte greu să obții o viză. Am încercat vreo 6 luni să obțin o viză în orice țară din Europa, dar n-am reușit. Am hotărât în ultimul moment să vin, așa cum unii veneau, un drum lung de aproape o săptămână, peste munți, prin păduri, cum astăzi vedem refugiații, noi, acum 20 de ani, acum 15 ani eram noi. Deși lumea nu ne vedea la televizor, nu scriau ziarele despre noi, totuși mulți români au plătit un preț greu ca să ajungă în diaspora. Și am ales să plătesc și eu prețul acesta neștiind ce riscuri sunt. Aveam doar 18 ani și m-am hotărât din două motive. Unul, să scap de sărăcia din România, să-mi creez un viitor. Și în al doilea rând că îmi doream să-mi schimb viața. Mă simțeam așa de murdar, fără de Dumnezeu, dar simțeam că nu pot datorită anturajului în care trăiam. Mă țineau prietenii, mă ținea lumea și parcă mi-era rușine să fac un pas față de ei. Și am hotărât să vin așa, pe drumul acesta al necunoscutului. Drumul a fost foarte lung. Am venit cu trenuri până în Cehia. De acolo trebuia să trecem 2 nopți, să mergem doar noaptea prin păduri. Eram câțiva, doar unul știa puțin drumul. Eram ba primul, ba ultimul. Eu venind de la țară, nu mi-era frică de pădure. Am trăit aproape de pădure. Nu mi-era frică nici de întuneric. Și ori eram primul, ori eram ultimul. Riscurile erau mari, pentru că am nimerit păduri pline de mlaștini, ceea ce în România n-am întâlnit. Și uneori ne confundam în mlaștină adânc, trebuia să ne scoatem unul pe altul. Alte ori trebuia să ne ascundem oriunde puteam, că vedeam girofarele poliției, poliția de frontieră, lătratul câinilor care simțeau dacă sunt trecători. A fost destul de greu la început, dar nu preconizam sfârșitul. La câteva zile am ajuns unde ar fi trebuit să ajunge să luăm un tren, dar pentru că eram expuși ziua, trebuia să ieșim din pădure câte unul pe rând la distanță de o oră. Și s-a pus problema cine rămâne ultimul, că primul trebuia să meargă cel care știa. Ni s-a făcut o hartă simplă din câte și-o adus aminte, el mai fusese pe acolo. Dar destresat și speriat ce eram, el stătea cu spatele la gară și mi-a făcut harta cu spatele, adică stânga era dreapta și nu mai pușca nimic. Eu am rămas ultimul și când m-am dus să caut gara, nu mi-eșea nimic cum era scris pe hartă. Am ajuns la niște cabane, cum mi s-o explica, și trebuia să iau stânga. Stânga era pădure, în dreapta era satul. Am văzut că e o greșeală și m-am gândit, poate s-o greșit acolo. Am luat-o totuși dreapta, am ajuns în sat, mi se spunea la semafore, o iei stânga. Eu m-am gândit chiar o greșit, că stânga era chiar în sus, era între două văi satul respectiv, și am luat-o în jos, nu mai mergea nimic. Oricum eram rămas singur și trebuia să găsesc o gară. Am căutat de la 12 ziua până la 12 noaptea, timp de 12 ore, am căutat o gară și n-am găsit. Auzeam trenul, dar nu găseam gara și mi se părea atât de bizar. Mergeam în centrul satului. Eu venind de pe Valea Someșului, acolo trenul trece pe lângă Someș. Nu mi-am putut imagina vreodată că trenul poate să fie și pe dealuri. Nu ieșisem mult din țară. Până la 18 ani din Ardeal n-am ieșit. N-am văzut nici Moldova, nici partea cealaltă a României. Am cătat 12 ore cu disperare. Și nici nu voiam să mă gândesc că rămân singur o noapte în pădure. Nu mi-era frică de întuneric. Dar mi-era frică să nu mă prindă poliția. Să ieși din țară în anii 98-99, te împrumutai cu bani mulți și nu puteai să-i faci în România. Ca să plătesc împrumutul înapoi, nu-mi permiteam. Și atunci mi-am dat seama că Dumnezeu vrea ceva de la mine. Cum se face că nu găsesc o gară în 12 ore? M-am plimbat dintr-un sat în altul peste dealuri, nu mi-am permis să merg mult pe drum, că mi-era frică dacă mă întreba un neamț. Ceva eu nu știam, numai o frază. Un tichet până în orașul respectiv, am învățat-o pe de rost, mai mult nu. Când a ajuns seara și am văzut că nu găsesc nimic, am intrat într-un magazin, primul magazin care l-am văzut, am luat o pâine și o dulceață. Atât am găsit acolo. Am mâncat, am ascuns-o și noaptea urma să mă odihnesc, să văd ce fac a doua zi. Atunci, noaptea, m-am dat seama că am rămas eu și Dumnezeu. Mi-am dat seama că Dumnezeu mă ține acolo, că nu am promis 100%. Eu am promis că mă pocăiesc, că mă întorc la Dumnezeu. Dar nu eram 100% convins. Și atunci mi-am dat seama, Doamne, deschide-mi ochii. Nu mă lăsa să mă întorc acasă. Am parcurs atâtea zile, sunt aproape. Sunt intrat în Europa. Atunci granița era între Cehia și Germania, acum între România și Ucraina sau Moldova. Și m-am pus pe genunchi și am făcut o jurință înaintea lui Dumnezeu. Doamne, dacă mă ajuți să ajung. Măcar că nu știam. Știam că în spatele meu Cehia și în față Germania, atâta știam. Nu știam cum să ajung. Dacă mă ajung să ajung în Belgia, la fratele meu, promit că mă întorc la tine. Acum, nu peste un an, doi. Acum mă întorc la tine. M-am mai rugat acolo. Aveam timp să mă rog atunci. Eram doar eu și Dumnezeu. Am făcut o rugăciune cu o inimă deschisă în totalitate. Niciodată nu experimentasem așa rugăciune. O coborât o pace peste mine. O coborât o liniște. Am găsit o cabană, era părăsită, dar mi-a fost frică să dorm în ea, că de obosit ce eram, să nu adorm greu și dimineața știam că nemții ies dimineață, ba la vânat, ba la pădure, că îi întâlnisem ziua la lucru în pădure. Și am ales să dorm în pădure. M-am acoperit cu crengi de brad demolit și am avut binecuvântarea să plouă în noaptea aceea. După 3-4 ore de chinuială de somn, m-a sculat frigul. 2 ore am făcut sport să nu mai tremur de frig. Între ora 4 și ora 6 dimineața mi-a luat 2 ore să mă încălzesc. M-am dus înapoi la pâinea și dulceața care o aveam, am mai mâncat puțin, am ascuns-o iară, că erau mulți câini care avea poliția de pasă pe fâșia de frontieră care era acolo și nu trebuia să las vreo urmă, că eram urmăriți. Și dimineața respectiv am făcut o rugăciune și am spus, Doamne, mă duc tot înainte. Și dacă Tu îmi vei deschide mintea și ochii să găsesc o gară, numai Tu poți, că eu m-am chinuit 12 ore și cu toată iscusința mea n-am găsit. Auzeam trenul noaptea. Și nu găsisem gara și o căutasem peste tot. M-am dus, aveam o zi la dispoziție, m-am dus de-a lungul satului, am ieșit din satul respectiv și când s-o termina satul, nu mai era nici trotuar, nici pistă de bicicliști, pe unde să merg. Mi-era chiar frică, mă gândeam sigur, prima mașină de poliție care trece mă ia, mai ales că era zonă de frontieră. Ieșind din satul respectiv, mi s-a întâmplat pentru prima dată să aud vocea lui Dumnezeu. Am auzit o voce, dar înăuntru meu. Ia-o la stânga. Mă uit la stânga, era un deal și era o plantație de porumb. În luna iunie era destul de mare. Și mă gândeam în mintea mea, ce se întâmplă cu mine? De unde aud eu vocea asta? Și am continuat drumul înainte. A doua oară vocea îmi spune, ia-o la stânga. M-am oprit puțin, ce se întâmplă cu mine? M-am dus iarăși înainte, n-am băgat de seamă. A treia oară a fost mai insistent, mai cu putere. Ia-o la stânga. Am spus, Doamne, dacă trebuie să o iau la stânga, o iau. Și am luat-o la stânga și am dat de linia ferată. Am sărutat linia ferată de bucurie și m-am întors înapoi când eram departe de sat. Am găsit gara. După altele 24 de ore, că nu știam în ce direcție să iau, m-am plimbat puțin prin Germania cu trenurile, am ajuns în Belgia după exact o săptămână. Cu vreo 6-7 kg în minus, dar slavă Domnului că am ajuns.
2: Da, am înțeles că, deși te-ai născut într-o familie creștină, ai crescut acolo și totuși nu l-ai cunoscut pe Iisus. Întrebarea mea ar fi, vrei să ne spui cum l-ai descoperit totuși pe Domnul Iisus?
1: Eu pot să spun că l-am descoperit pe Domnul pe etape. Așa am văzut-o de-a lungul anilor. Prima etapă în viața mea a fost faptul că părinții mei au fost credincioși, ceea ce înseamnă extraordinar de mult. Cine are harul să se nască într-o familie de creștini, e un har extraordinar. Nu țin minte toate învățăturile tatălui meu, dar știu că se ruga, știu că citea din Biblie, știu că ne ducea la biserică, știu că se lupta pentru bine, știu că se împotrivea păcatului și tot ce înseamnă rău. Și cea mai mare amprentă care a pus-o în viața mea a fost faptul că atunci când am văzut că mă duc de acasă cu un singur ghiozdan mic în spate, un sac de sport, aveam doar niște haine de schimb, mi-a dat și un nou testament. Și a spus, oriunde mergi, orice faci, să nu uiți de Dumnezeu. Și ultimele cuvinte ale unui părinte, nu le uiți. Nu știam cât o să stau. Atunci am stat 3 ani fără să mă întorc acasă, că era greu, nu erau vize. Și primul pas a fost prin părinții mei. Al doilea pas, l-am cunoscut pe Dumnezeu, a fost când, la insistențele tatălui meu, încă când eram în România, a insistat foarte mult să mă duc la o evanghelizare. A venit, cred că fratele Ovidiu Liteanu, dacă mi-aduc bine aminte. Și cum eram încă în lume, am ieșit la biserică și am intrat în discotecă înapoi. Și în momentul când am intrat în discotecă, în fața mea am văzut tinerii cum se rugau în biserică. Și am văzut unul care a fost ca și mine în lume și se ruga cu mâinile în sus. Avea o pace și o bucurie tânărul acela pe fața lui extraordinar. Și atunci eu m-am văzut pe mine și mă uitam la el, dar vedeam în fața ochilor, nu puteam, degeaba închideam ochii sau îi deschideam, numai pe ei vedeam. M-a apucat o așa întristare și o așa supărare pe ceea ce am făcut eu cu viața mea, că puteam să fiu acolo în biserică, plin de bucurie, și eram în fumul acela de țigară, în muzica aceea diabolică, încât m-am scârbit, am ieșit afară și am plecat acasă, la care părinții mei s-au mirat cum de-am ajuns așa de vreme acasă, că noi din locurile lumii ajungeam târziu acasă. Apoi a fost experiența pe drum și rugăciunea pe care am făcut-o acolo în pădure în Germania a fost unul dintre punctele mai puternice ale... Am simțit că a intrat Dumnezeu în viața mea acolo. A fost o predare totală, 100%. Până atunci au fost gânduri, au fost dorințe. Nu m-a mai reținut nimic. În momentul acela a fost o predare în totalitate. Și am hotărât să mă pocăiesc. Dar când am ajuns în Belgia, am dat de o altă problemă. Mă pocăiesc, dar unde e biserica? La ce biserică? Nu era atunci ca și acum să scriu adresă pe internet. Nici nu aveam telefon mobil. Sunam de la cabine telefonice acasă. Și o trecută perioadă de 2 luni, poate chiar 3, mă pocăiesc, dar unde și cum?
2: Dacă nu mă înșel și îți amintești și tu, tot în vremea aia ne-am întâlnit undeva în zona canalului unde românii căutau de muncă. Eu veneam dimineața și puneam broșuri pe pervaz și vedeam pe cei care sunt interesați și discuteam discuții pe subiecte sufletești pentru ca să văd nevoile oamenilor. Mi-amintesc că erai un tânăr îndrăzneț, politicos și plin de curiozitate. Mi-ai atras atenția și de atunci prietenia noastră s-a dezvoltat și mă bucur că te-am cunoscut. Aș vrea să te rog să ne spui despre primii tăi pași pe calea cea nouă.
1: Da, deci primii mei pași au început tot printr-o intervenție a lui Dumnezeu. Primele două luni am avut de lucru și n-a fost nevoie să mergem pe canal, loc unde era ultima soluție a unui străin să caute de lucru. Am fost într-o duminică în vizită la un prieten, care nu cunoștea pe Dumnezeu. Aveam anturajul de atunci, nu aveam prieteni care frecventau o biserică sau erau întorși la Domnul. Și acolo m-am întâlnit cu un frate din zona Sucevei, nu mai știu exact locul, și l-am văzut că era îmbrăcat mai deosebit. Atunci l-am cunoscut prima dată și, fiind duminica după masă, l-am văzut că se grăbește să plece undeva. Și l-am întrebat, da, unde te duci? La care el mi-a spus, mă duc la biserică. La ce biserică? Păi este o biserică de pentecostal, baptiști, creștini după Evanghelie, aici nu departe. La care eu mi-a stat inima în loc. Eu căutasem de două luni biserică, dar nu știam unde să o caut. Și am spus, te rog frumos, lasă-mi numărul de telefon. Nu sunt îmbrăcat, eram îmbrăcat de vară, nu eram pregătit de biserică. Vreau duminica viitoare neapărat să mă duc și pe mine la biserică. Eu avusesem un nou testament în care citeam în aceste două luni, dar mai puțin. Când am intrat după o săptămână în biserică, țin minte că era fratele Mitică Cota la predică. Și el avea aceeași manieră și stil de a predica ca și acum, liniștit, dar la inimă. Și toată predica a fost pentru mine. Eu nu m-am gândit la nimeni, la altcineva. Toată viața mea mi-a spus-o în predică, tot. Dar la sfârșit mi-a dat și soluția. Mi-a spus și dacă vreau să mă hotărăsc pentru Dumnezeu, să ridic o mână în timp ce ne rugăm. Știu că s-a făcut rugăciunea de încheiere și am ridicat amândouă mâinile. Și în semn că mă predau în mâna Domnului, măcar că făcusem lucrul acesta, dar și în semn de laudă și de mulțumire la adresa lui Dumnezeu că am găsit biserica. Atâta valoare a avut pentru mine biserica, într-un mod extraordinar. De aceea vreau să trag un semnal de alarmă pentru tinerii care sunt în România, care au la dispoziție tot felul de biserici și unii își permis să se plimbe dintr-o biserică în alta. Fraților, prieteni, prețuiți biserica unde se aude cuvântul. Au fost vremuri când doream o biserică și nu știam unde să ajung, unde să mă duc. Acolo unde se cântă, se vestește cuvântul lui Dumnezeu, este hrana pentru sufletul nostru de care avem nevoie.
2: M-ai făcut să-mi amintesc despre o imagine deosebit de frumoasă pe care am văzut-o afișată pe Facebook, în care persoana care a afișat imaginea, care cuprindea o casă de vară frumoasă într-un loc retras undeva cu un heleșteu, cu pădure, ceva deosebit de frumos, și provocarea din partea celui care a pus această afișare spunea ceva de genul acesta: n-ai vrea să locuiești pentru toată viața într-așa un colț de rai? La care eu am fost un pic cam rău și am lansat o provocare la rubrica de comentarii, punând următoarea întrebare: dar biserica este pe aproape? Pentru că mulți dintre noi ne gândim doar să ne găsim un loc de muncă, cu bani mulți, o casă confortabilă, locuri în care să ne simțim bine, dar la partea sufletească, oare se gândesc tinere de astăzi, oamenii, caută o biserică, un loc unde să îl caute pe Dumnezeu, pentru că fericire fără Dumnezeu nu există. Acum, frate Daniel, făcând această tranziție, aș vrea să ne povestești, dacă vrei, un pic despre începutul vieții tale de peregrin în această țară și cum ai ajuns să te instalezi aici.
1: După ce m-am hotărât să mă întorc la Domnul, frecventam biserica la fiecare program. Stăteam într-o chirie împreună cu alte 4 persoane care nu cunoșteau pe Dumnezeu. A fost cumva o persecuție nevăzută de alții. Trebuie să suport înjurile lor, trebuie să suport acuzațiile lor, bătaia lor de joc la adresa mea. Când cel rău vede că pierde un suflet, folosește pe oricine ca să îl atragă înapoi. Mi-am dorit mult ca să scap de acolo, măcar că iubeam pe cei cu care stăteam și aveam o relație extraordinară, dar ei nu puteau să mă înțeleagă pe mine. Și nici eu nu puteam să-i înțeleg pe ei de ce sunt împotriva mea dacă am hotărât să mă întorc la Domnul. Mi-am dorit să stau cu cineva care are aceleași convingeri ca și mine. Mi-am dorit să stau cu oameni care caută pe Dumnezeu. Era vremuri grele, eram la negru și era o frică de poliție extraordinară. Țin minte că chiar odată m-o prind și am fugit, M-am ascuns, am reușit să scap de ei, m-au urmărit cu vreo 4-5 mașini de poliție, am reușit să scap de ei, am stat ascuns o jumătate de zi și m-a scăpat Dumnezeu atunci. Dar Dumnezeu ne-a purtat de grijă, chiar dacă era greu și nu aveam un statut legal. Ne rugam ca și biserică să avem un statut legal, să nu fim în fiecare zi cu frica în spate și era o frică destul de grea. Mi-aduc aminte și acum sentimentele că și când suna sirena de salvare sau de pompieri ne era frică și ne ascundeam. Ne-am rugat lui Dumnezeu să le deschidă o ușă și după câteva luni chiar s-a anunțat că se poate pune în regulă străinii care sunt mai de mulți ani. Prea puțini au fost cei care au avut curajul să introducă un dosar, că trebuia să dai adresa unde locuiești, cine ești. Noi obișnuiți să ne ascundem de autorități, cum să mergi la ele, neștiind dacă într-adevăr o să primești un răspuns pozitiv sau negativ. Încurajat fiind de alți frați, m-am dus și eu. Și acolo Dumnezeu a lucrat într-un mod minunat. Nu știam ce să faci, cum se va face lucrarea aceasta. Am făcut ce ni s-a cerut, m-am ales cu o hârtie la mână, care după câteva luni ni s-a dat drept de muncă. Un lucru extraordinar pe vremea aceea, să ai drept de muncă. Și împreună cu un alt frate de la biserică am început să căutăm de muncă în Belgia, ca să ne angajăm. Am ajuns până la 100 de kilometri, la Turnhout. Acolo mai erau câțiva frați români și împreună cu fratele Nicu Gabrian ne-am dus să căutăm. Un frate în Domnul, cu o inimă extraordinară, și-a făcut timp o zi întreagă cu noi și-a pus mașina la dispoziție timpului și ne-am dus de la fabrică la fabrică, de la seră la seră, ca să căutăm de muncă. Și am ajuns la un magazin de plante și de flori unde lucra un român, un credincios, un frate în Domnul. Și fratele care ne însoțea a întrebat, nu știi dacă mai este nevoie de un loc de muncă? Hai să întrebăm. Patronul era acolo. El a întrebat dacă ne cunoaște. Sigur, da, îi cunosc de la biserică. Patronul știa că frecventează biserica și celălalt frate care era deja angajat. El a spus, am nevoie de unul, nu eram doi. Pe care doriți? Am întrebat noi. El a spus că nu are o preferință, să ne înțelegem noi care vrea să rămână. Eu am spus fratele Nicu, dumneavoastră sunteți în vârstă, aveți copii, eu încă nu eram căsătorit, vă rog să acceptați locul de muncă, eu mai lucrez cu fratele meu în Bruxelles, mai stânga, mai dreapta, Domnul m-a purtat de grijă. El s-a gândit la mine, a spus, Daniele, du-te tu, tu ești tânăr, știi să vorbești, eu nu prea știu limba, te descurci mai bine, Domnul m-a purtat mie de grijă. Eu îl trimiteam pe el să se ducă, el mă trimitea pe mine. Patronul, când a văzut că nu ne înțelegem, noi vorbeam românește. A crezut că n-ajungem la un numitor comun care să luăm locul de muncă. Între timp, Dumnezeu trimite pe socrul lui, care investise în afacerea respectivă și el. Și întreabă despre ce e vorba. Păi uite, avem doi care caută de muncă. Se uită la noi și socrul lui îi spune, ia-i pe amândoi, că este de muncă și o să vedem 6 luni, 3 luni, 1 an și o să vedem. Ne-a luat pe amândoi și am lucrat 2 ani jumate, aproape 3 împreună. Așa a făcut Dumnezeu că dintr-un loc de muncă s-au făcut 2 și din 3 luni s-au făcut aproape 3 ani. Într-o perioadă când cei mai mulți duceau foarte greu cu munca în Belgia, noi am fost binecuvântați acolo într-un mod extraordinar.
2: Îndată ce te-ai întors la Domnul, adică în momentul în care l-ai cunoscut pe Iisus, imediat ai căutat o comunitate de creștini, ai căutat să întâlnești pe oamenii care umblă cu Iisus, nu-i așa? Plecând din Bruxelles într-o zonă mai îndepărtată, mai retrasă de la capitală, în zona Turnhout, da, undeva la frontiera cu Olanda, am zis că acolo nu cunoșteai limba, locul, oamenii, iar ai luat-o de la zero. Cum s-a făcut că ai pus din nou problema unei biserici de la zero?
1: Trebuie să revin puțin la un moment care l-am uitat să-l spun. Înainte ca să plec să-mi caut de muncă acolo la Turnhout. Turnhout este într-o zonă flamandă. În Belgia era o problemă destul de mare, pentru că în Bruxelles se vorbea franceză și în zona flamandă e olandeză, o limbă grea care e o combinație între germană și engleză, cu un accent mai greu. Acolo trebuia să o iei de la zero și mi-a fost greu 2 ani să învăț franceză cât de cât și acolo nu știam nimic. Problema mai mare a fost decât limba, că magazinul era deschis duminica și era închis lunea. Și imediat după o săptămână, patronul a spus, duminică trebuie să vii la lucru. Măcar că pe contract eu aveam de marți până sâmbătă, dar era nevoie și trebuia să mergem. Și am fost pus în fața să aleg în câteva minute dacă lucrez duminica sau nu. dacă acceptam să lucrez duminica, nu mai aveam timp de biserică. Dacă spuneam nu, pierdeam locul de muncă, ceea ce era extrem de valoros, un loc de muncă. Am meditat puțin și am spus în franceză, el știa foarte bine franceză, înțelegea, dar mi-a spus principiul că nu vorbim franceză, vorbim doar flamandă, că doar așa poți să înveți. Și clienții aici la 100 de kilometri, ei nu vorbesc franceză, decât olandeză. Am spus, îmi pare foarte rău, eu nu pot să lucrez duminica, pentru că este ziua închinată lui Dumnezeu, este ziua Domnului și noi trebuie să fim la casa lui Dumnezeu pentru rugăciune. Dacă vreți să mă țineți așa, lucrez în varianta aceasta, dacă nu cu părere de rău, vă mulțumesc pentru că ne-ați acceptat, dar nu pot să lucrez duminica. El a dat din cap, nu mi-a dat niciun răspuns și a plecat. Nu mi-a spus să nu mai vin la muncă, am mers cu frică, m-am rugat. În duminica aceea știu că m-am rugat mult ca Dumnezeu să lucreze la inima lui și n-am mai spus niciodată să mă duc duminica la lucru. Dar nici nu mi-a spus să plec. Și mi-am dat seama ce extraordinar e Dumnezeu. Măcar că ne luase pe unul în plus și totuși a acceptat să nu mă duc duminica la muncă, când duminica erau cei mai mulți clienți. Oamenii care au un serviciu și lucrează, pentru ei grădinăritul, pentru belgeni, e un mod de relaxare. Ei atunci merg la magazin, își cumpără flori, plante, mai ales primăvara și le plantează, pentru că trebuie să știe cei din România că în Belgia doar 5%, poate chiar mai puțin, mai frecventează biserica, fie catolici, fie orice ar fi.
2: Ai învățat totuși limba flamandă?
1: N-aveam de ales. Felul cum patronul a procedat cu noi nu l-am înțeles la început, dar l-am apreciat enorm și am mulțumit de multe ori, după ani de zile. El a vorbit cu noi numai flamandă și ne-a sfătuit să mergem seara, aveam 2 seri pe săptămână la școală. Erau cursuri care nu erau scumpe și trebuia să învățăm limba de la zero. Era stil grădiniță, se explica cu mâinile și trebuia să deduci ce vrea să spună, nu se traducea nimeni. Am fost la școală aproape 2 ani și acolo la școală am avut o experiență. În perioada aceasta m-am căsătorit și stăteam cu soția mea la turnout. Aveam multe lecții la flamandă pe casete video, tip desene animate ca să înțelegem imagini și cuvintele, să putem să învățăm cuvinte noi. Și ni se punea de multe ori casete video cu anumite imagini, anumite domenii din viață, mai ales când se trecea de la un domeniu la altul ca să înveți cuvinte noi, de la medicină, la cei de pe stradă, de la cei de pe stradă, la cei din birouri, întotdeauna erau cuvinte care le învățai diferite. Și eu am vrut să fac o surpriză. Prea puțin am știut că m-am căsătorit. Și am spus, profesoare, vreau să aduc surpriză, că tot nu vorbisem și nu învățasem despre familie, despre căsătorie, nu aveam lecție, să puneți caseta de la nuntă. Aveam caseta filmată și chiar un frate din biserică a făcut-o foarte frumos, a făcut-o în studio. Și ca și surpriză am dus caseta. Când am pus caseta și colegii din toată lumea, aveam colegi din toată lumea, din Japonia, din Vietnam, din Rusia, din Africa, de pretutindeni. Când au văzut atâta mulțime la biserică, când au văzut felul cum noi intrăm, mire și mireasă, în biserică, cum se roagă pastorii cu punerea mâinilor, cum cântă corul, au rămas uimiți și unii chiar șocați. Am văzut oameni care au rămas blocați. Au spus, nu și-au putut imagina așa ceva. La care profesoara a spus, Daniele, tu nu ne-ai spus că ești un om bogat. Pe cum ți-ai permis tu o nuntă așa de mare? Tu trebuie să ai bani mulți. Și ai venit așa modest la școală, fără să ne spui nimic. La care pentru mine a fost o ușă deschisă să spun despre Dumnezeu. Și am început să le spun, vedeți biserica aceea. Acolo e biserica lui Hristos. Oamenii aceia se închină lui Dumnezeu în numele lui Iisus Hristos. Oamenii aceia se roagă dintr-o inimă sinceră. Oamenii pe care ați văzut la nuntă au venit fiecare cu un cadou. Ei nu percep lucrul pe care noi îl avem în România, că se dă bani la nuntă sau cadouri, ci mirii investesc tot și nu primesc nimic, sau cadouri mai mici, dar nu ajută familiile tinere cum se face în România. Și am început să le explic ce înseamnă biserica, cum se ajută o familie tânără, cum se susține, atât financiar cât și spiritual. Și am început să predic despre Hristos. Sigur, musulmanii s-au simțit deranjați, pentru că erau și musulmani, dar profesoara de flamandă, belgeanca, a rămas extraordinar de uimită, la care ne-a spus că niciodată nu s-a gândit că în zilele noastre mai există așa ceva. Oameni care nu știau că există biserici care încă practică căsătoria. Trebuie să specific un lucru care românii nu sunt obișnuiți. În Belgia sunt puțini care se mai căsătoresc. Aici oamenii stau necăsătoriți, stau în concubinaj. Și pentru ei căsătoria e ceva de domeniul trecutului.
2: Este o realitate tristă să trăim într-o așa lume, departe de valorile biblice, dar așa cum spunea cineva, deși peștele trăiește în apă sărată, totuși carnea lui este dulce, așa trebuie să fie și creștinul. Trăiește într-o lume amară, păcătoasă, dar el trebuie să seamene cu Hristos. Spune-ne, te rog, cum de fapt ați pus bazele unei biserici în zonă și cum au mers lucrurile mai departe?
1: Sigur, nevoia ne-a împins. Distanța de 100 de kilometri dus, 100 întors, era destul de mare și faptul că ne-am înmulțit ca și români acolo, am devenit un număr bun pentru a începe o biserică. Și frații au insistat, văzând că noi venim de la Elim, de la Bruxelles, nu aveam noi ceva experiență, dar fratele Nicu Gabrian era mai în vârstă și grupul de acolo ducea lipsă de cineva de vârsta a doua. Toți eram tineri, până în 30 de ani. Și faptul că aveam printre noi un om cu perii albi era ceva care să ne dea un impuls. Un frate cu experiență, un frate care avea câțiva ani pe calea lui Dumnezeu. Și atunci am lansat ideea la insistențele fraților de acolo. Noi nu ne gândeam să mergem acolo să punem bazele unei biserici. Nu ne gândeam la așa ceva, dar frații, încurajați fiind de prezența noastră acolo, a spus hai să începem o biserică. Unii dintre ei știa că frații africani se adunau într-un local, vorbise cu ei, ei aveau program doar dimineața și s-au arătat față de noi cu o bunăvoință extraordinară să ne dea nouă seara timpul să putem să ne adunăm. Am comunicat fraților din Bruxelles și au fost de acord, au fixat o dată unde să fie deschiderea bisericii. Aparțineam de Bruxelles, s-a fondat un comitet provizoriu, nici nu eram prea mulți. Între timp mai venise români și așa am început biserica. Eram toți tineri și mulți dintre noi ne-am trezit chiar în conducerea unei biserici fără să fie avut 10-20 de ani de pocăință. Aveam 3-4 ani, 5 ani, unii aveau poate chiar 10 ani de pocăință, dar am început-o prin credință. Ne-am încrezut în Dumnezeu și am vrut să vedem dacă ceea ce noi facem e după voia lui Dumnezeu, dacă rămâne în picioare. Asta a fost și proba. Dacă e voia lui Dumnezeu, biserica va crește și lucrarea aceasta va rămâne. Dacă nu e voia lui Dumnezeu, nu vom putea duce la cap. Aș dori să încep cu o experiență frumoasă. Eram la turnout, eram la începutul bisericii, n-aveam niciunul dintre noi experiență cum să conduci o biserică și într-o biserică mai sunt și probleme. Într-o seară n-am reușit să rezolvăm o problemă, erau păreri și pro și contra și chiar nu înțelegeam lucrurile cum se pot rezolva. Era destul de delicată problema respectivă. Era într-o sâmbătă seara și m-am frământat toată seara. Noaptea am dormit rugându-mă și mă rugam cam aceeași rugăciune, ore în șir. Doamne, te rog, arată-mi voia ta. Fă-mă, Doamne, să înțeleg ce se întâmplă. Nu puteam să înțeleg ce se întâmplă. Și m-am rugat seara, m-am rugat în timpul nopții și dimineața, pentru că nu aveam biserică, erau frații africani în localul respectiv, după ce m-am trezit, am mai stat în dormitor. Am mai citit din Biblie, m-am mai rugat. Și în timpul acela de părtășie cu Domnul dimineața, să fi fost ora 9-10, nu știu exact, atunci am avut o revelație din partea lui Dumnezeu. Atunci m-am trezit dintr-o dată deasupra pământului și eram într-un întuneric beznă. Atât era de gros întunericul, încât a intrat o frică în mine extraordinară. Nu o întâlnisem până atunci niciodată. Știam că trupul meu este în cameră, eram conștient. Dar totuși vedeam lumea de sus. Și nu era așa cum o vedeam cu ochii în fiecare zi. Vedeam lucruri care nu le puteam vedea cu ochiul trupesc. Și am întrebat, Doamne, ce înseamnă? Ajută-mă! Am intrat într-o panică. Mi-era frică și de poziția în care mă aflam și de întunericul mare care era. M-am uitat mai întâi în jos și am văzut pământul ca la potop. Așa l-am înțeles. Era acoperit tot cu apă, cu noroi, cu mâl și printre toate gunoile care pluteau pe apă, se vedeau tot felul de lucruri. Și atunci am început să strig către Domnul și am spus, Doamne, ajută-mă. Mi-am ridicat privirea în sus și în momentul când mi-am ridicat privirea în sus, s-a deschis ca un tunel de lumină foarte puternic. Și în acel tunel de lumină l-am văzut pe Iisus Hristos cum a coborât. Odată ce cobora El, cu cât era mai aproape, cu atâta lumina era mai puternică și se vedea tot în jur. În momentul când l-am văzut, m-am umplut de pace, de liniște, de bucurie. Ființa mea, dintr-o dată, s-a transformat din frica întunericul care era, în prezența lui Dumnezeu. Nu pot să descriu în cuvinte. Aici vreau să mă înțelege și să îmi îngăduiți că nu pot să descriu în cuvinte prezența lui Hristos. Dar atâta mi-o doresc de mult că nu pot spune în cuvinte. Când Hristos este aproape de cineva, e totul ce are omul nevoie. Și în momentul acela, când a fost lângă mine, Domnul Iisus mi-a spus cu blândețe, cu dragoste, am venit să-ți dau răspuns la ceea ce tu nu înțelegi. Și atunci am vrut să întreb, Doamne, ce înseamnă întunericul și lumea pe care am văzut-o? Dar înainte ca să pot să pun eu o întrebare, Domnul știa gândurile. Și exact înainte să rostesc întrebarea, Domnul îmi dădea răspunsul. Și m-a dus cu El. Unde mergea El, instantaneu eram și eu lângă El. Și a plutit la câțiva metri deasupra apei. Și am văzut atunci la lumina prezenței Domnului că în apa aceea murdară erau bărci. Erau micuțe bărcile, cât poate un om să țină într-o mână. Și în bărcile respective erau ca și niște suflete de oameni. Așa am înțeles în vedenia respectivă. Dar unele erau răsturnate și unele erau încă în poziția de plutire. Și am văzut că mergând Domnul lua o barcă, ba din stânga, ba din dreapta, dar nu le lua pe toate. Și atunci am vrut să întreb, Doamne, de ce iei doar unele din bărci și nu pe toate? N-am apucat să pun întrebarea, Domnul îmi dădea răspunsul. Și Domnul mi-a spus, eu știu în ce barcă se ascunde un mărgăritar. După care mi-a spus, vino, vreau să-ți arăt cum văd eu biserica. Și m-a dus la o clădire care era desenată ca pe un desen tehnic. Vedeam totul înăuntru. Și am văzut în clădirea aceea care era biserica, patru grupuri de oameni. Trei grupuri erau foarte aproape una de alta și unul era mai la o depărtare de câțiva metri, destul de bun. Și eu foarte mirat că sunt patru grupuri, am vrut să întreb, Doamne, dar de ce sunt patru grupuri? Și Domnul a spus, vino și vezi mai aproape. Un grup era cu Biblia în mâini. Fiecare avea Biblie și studia Biblia. Un alt grup erau cu cântări, cu harfe și cântau și instrumente. Și un alt grup se rugau. Atunci am fost tentat să mă întorc, să mă uit mai în depărtare la cel de-al patrulea grup. Și spre mirarea mea nu făceau nimic. Și mi-a fost frică să-l întreb pe Domnul, oare cu aceștia ce va fi? Că în momentul când am privit la ei și am văzut că nu fac nimic, n-aveau nicio activitate, m-am înfiorat și m-am speriat. Apoi Domnul a plecat de acolo și împreună cu El am fost dus și eu și mi-a spus, vino să vezi cum văd eu omul, ca să înțelegi. Și am văzut un om tot așa, era desenat pe o hârtie albă, ca la un desen tehnic. Am înțeles versetul care spune că Dumnezeu nu caută la fața omului. Nu vedeam că e alb, că e negru, că e român, că e belgian, că e rus. Și pe omul acela alb, dintr-o dată, au început să apare diferite forme, pe picioare, pe mâini, pe tot corpul. Ca și niște peceți, așa am înțeles eu. Era forme de diferite animale, de plante, de flori. Și am vrut să întreb, Doamne, ce vrea să spună lucrul acesta? La care Domnul mi-a spus, vezi tu pecețile de acolo? La o simplă privire, fiecare pecete spune ce a făcut fiecare mădular din trup. Pecetea de pe picior spune unde a umblat piciorul. Pecetea de pe mâină

0: înseamnă să nu ne putem ascunde de fața lui Dumnezeu. Am înțeles versetul pe deplin atunci. Totul este gol și descoperit.
1: Da, așa este. Acum, noi creștinii cunoaștem și acest aspect că neîncercat nu poți ajunge în cer. Ai trecut prin cuptorul încercărilor, ai simțit dalta lui Dumnezeu în viața ta. Dacă poți să ne spui ceva în sensul acesta.
0: Da, a fost un moment în viață când, prima dată când m-am întors după 3 ani în România, eram pe Țibleș. Mulți dintre frații din România ei știu locul de rugăciune în luna august. Am coborât de pe Țibleș și am mai zăbovit într-o casă la rugăciune. Acolo era un vas de lucru care a avut o descoperire prin Duhul Sfânt. Și un alt frate în vârstă care era cu mine mi-a înregistrat-o pe un casetofon și s-a dus acasă, mi-a scris-o pe o hârtie și mi-a dat-o. Era destul de tainică. În descoperirea respectivă, printre altele, spunea că în viitorul apropiat, Dumnezeu a hotărât în dreptul meu un pahar plin de amărăciune și trebuie să-l beau până la fund. Am citit și am recitit de multe ori expresia aceasta și mă gândeam, Doamne, doar Tu ai băut paharul de amărăciune. Ce poate fi atâta de amar? S-a întâmplat după 2 ani, s-a împlinit. Eram în drum înspre România, și drumul a fost destul de greu. Cu o noapte înainte dormisem foarte puțin, aveam multe probleme de rezolvat. Am condus mult, eram obosiți și dorința de a ajunge acasă după un an de zile să nu-ți vezi părinți, eu știu cei care sunt în diaspora, cei care duc dorul de casă, cei care au pe cineva drag în România și vor să ajungă cât de repede acasă. Mergeam destul de tare cu mașina, nu pot să spun exagerat de tare, dar era și ploios. Și după o noapte de condus, spre dimineață la ora 6, înainte de Budapesta, am avut un accident. Eram în drum spre Budapesta și drumul fiind foarte alunecos, la o frână bruscă, mașina a derapat. Am încercat să controlez, am încercat să rămân pe drum, am rămas o bucată bună de timp, dar pentru că eram 5 în mașină, o mașină mică, totuși ne-am izbit de un parapet. Izbitura a fost așa de puternică încât toate genții din portbagaj s-au împrăștiat pe autobandă, cei din spate au fost catapultați în portbagaj, s-a rupt bancheta din spate cu ei. Eu, din față, am ajuns în spate. Nu pot să-mi explic cum. La o Skoda Octavia, era 20 de centimetri între scaune, între plafon și tetieră era tot puțin. Nu pot să-mi explic cum am ajuns acolo. A fost așa de puternică lovitura încât toți ceilalți patru au fost în comă. Eu am fost singurul care am putut să ies din mașină, mașina s-a răsturnat într-un șanț și în momentul acela mi-am adus aminte de lucrare, de descoperire. Primul gând mi-a fost să fug. Al doilea gând mi-a venit în minte descoperirea, că Dumnezeu mă va ajuta să trec dacă stau aproape de El. Cu ceva timp înainte de accident, cei din mașină nu cunoșteau pe Domnul. Mi-a fost foarte greu ca să reușesc să pun niște casete de muzică creștină. Și abia târziu după miezul nopții am reușit să le vorbesc despre Dumnezeu. Ei s-au arătat deschiși pentru Hristos, s-au arătat deschiși pentru Dumnezeu. Și chiar unul dintre ei cu care am schimbat locul mi-a spus că și-ar dori să se împace cu Dumnezeu, dar nu știe cum. Acea persoană a schimbat locul cu mine, noi conduceam pe rând, când el, când eu. Și când am văzut că nu se trezește niciunul, am intrat în panică. Am început să mă rog, Dumnezeu mi-a aducea aminte toată descoperirea care a fost și Duhul lui Dumnezeu mă ținea în loc, măcar că o parte din firea mea, însuflată de frică, vreau să fug. Am rămas acolo, după 15 minute s-a trezit unul, după alte 15 minute s-a mai trezit o fată care era între doi băieți din spate și am fost duși cu toții la spital. Un băiat s-a trezit după 3 zile de comă și celălalt a murit după 7 zile de comă. Încercarea aceasta am privit-o ceva mai mult decât o încercare. Eu n-am mai putut să mă rog atunci, după ce am văzut ce s-a întâmplat, pentru că în acele 7 zile m-am rugat și credeam că Dumnezeu face o minune ca să nu moară niciunul. Totuși, Dumnezeu a hotărât așa și în aceste 7 zile am văzut că

Dumnezeu tace. Niciodată nu am simțit că mă rog și Dumnezeu tace. Dumnezeu tăcea. După ce s-a întâmplat, aș putea spune că am avut un moment de răzvrătire înaintea lui Dumnezeu. N-am putut să accept voia lui Dumnezeu. Am spus, Doamne, am schimbat locul cu el, omul acesta a murit în locul meu. Nu pot să accept, Doamne, așa ceva. Vreau să mor eu. E datoria mea să mor. Locul respectiv în mașină era a meu acolo. De ce să moară el în locul meu? Și a trecut ceva timp. Vreau să mulțumesc bisericii care s-a rugat atunci pentru mine. Simțeam rugăciunea prietenilor, rugăciunea bisericii, încurajările lor. Soția mea care m-a încurajat extraordinar de mult. O soție care a sacrificat totul ca să mă ajute să mă ridic. Dumnezeu m-a ajutat, dar vreau să revin. Dacă n-aș fi avut prorocia înainte că trebuie să beau paharul acela amar, nu știu cum aș fi trecut pe acolo. Nu știu. Știu totuși că Dumnezeu m-a întărit, Dumnezeu mi-a dat putere să accept voia Lui. Dacă nu știam, eram în ceață și nu puteam să ies niciodată de acolo. Dar dau slavă lui Dumnezeu că Dumnezeu m-a ajutat să ies și am înțeles ce înseamnă mai mult să moară cineva pentru tine, să moară cineva în locul tău. Am înțeles ce înseamnă că Hristos a murit pentru noi. Era locul nostru acolo să murim noi. Era locul nostru să fim pe cruce. Și o schimba locurile cu noi, Fiul lui Dumnezeu. Și noi am privit la El cum moare. Priveam la trupul acela când eram în spital. Și aș fi dat orice ca să mă schimb cu El, ca să nu-mi rămână conștiința pătată. O conștiință pătată, o conștiință apăsătoare, e foarte greu de dus, e o cruce grea de dus. Dar slavă lui Dumnezeu care ne ajută ca să o purtăm.

0: Daniele, am auzit atâtea lucruri din experiențele pe care le-ai avut și aș vrea să te rog să spui un lucru tinerilor care pleacă de acasă și nu numai tineri. Pleacă tot felul de oameni, de români, dacă vrei, în străinătate să-și caute un trai mai bun, o viață deosebită. Și când ajung în una din țările din Occident, nu se interesează decât de bani, de confort, de plăcere. Crezi că pentru asta suntem noi? Crezi că pentru asta a îngăduit Dumnezeu o vreme de criză în România, ca să ne săturăm cu bani?
1: Nu, nu cred că doar acesta a fost motivul, măcar că noi atunci am văzut doar atâta. Mi-am dat seama de multe ori, în diferite locuri de muncă, lucrând în construcții, schimb șantierele des, câtă lipsă de lumină este în întuneric, câtă lipsă de sare. Am avut și pe șantiere atâtea experiențe care nu este timp să le spunem pe toate. Un lucru sunt 100% sigur. Vedem cu tristețe și constatăm că creștinismul occidental se stinge. Noi îl vedem aici. Se închid biserici, oamenii nu mai merg la biserică și multe biserici sunt date românilor, care încă se mai adună și se închină. Scopul lui Dumnezeu a fost cu o bătaie de lungă durată pentru noi. A fost în primul rând să fim lumină, să fim sare, să-L vestim și oamenii să vadă în noi copiii lui Dumnezeu. Termeni care pentru ei nu mai există, nici în vocabular, copil al lui Dumnezeu. Nu știu cum s-ar traduce cuvântul pocăință. Ei l-au doar să fie onest, care n-are de-a face cu credința. Eu îl înțeleg pe Dumnezeu de ce ne-a pus și în diferite locații. Momentan locuim la 20 de kilometri de Bruxelles și copilul meu cel mai mare, Lucas, îi place foarte mult să vorbească despre Isus la școală. Și nu mai este în școală cine să vorbească. Are un prieten belgian care este foarte aproape de el. S-au împrietenit foarte mult. Și la un moment dat, când alți colegi se băteau, el l-am învățat să fugă de conflict, de bătaie și să spună că Domnului nu-i place ca noi să fim violenți. Și la diferite activități, el ieșea în evidență întotdeauna cu calm, cu răbdare. La care la un moment dat, colegul lui a venit și a spus: Lucas, să nu spui că ceea ce faci tu are de-a face cu credința ta în Hristos. La care răspunsul m-a uimit și pe mine. Eu l-am întrebat: ce ai răspuns? Păi i-am răspuns: păi tocmai asta face diferența. Că dacă n-aș crede și nu m-aș ruga în fiecare zi, aș fi ca și voi. Într-o școală unde nu mai este rostit numele lui Hristos, într-o societate unde nu-și mai aduce aminte nimeni, noi să fim lumină. Un altul lucram chiar în centrul comunității europene. Și un belgian ne-a urmărit ani de zile și a văzut că nu lipsește nimic, nu se fură, nu se pun ore în plus la muncă, se respectă ora de începere, nu se bea, nu se fumează și a început să ne întrebe. Pentru că noi aveam un principiu, trebuie să fim sare și lumină, să predicăm Evanghelia și să folosim și cuvinte dacă e nevoie. Și ne-a spus: ce cu voi? Și am început să spun felul nostru de viață, cum Dumnezeu ne-a schimbat viața, de a-mi vorbi la inimă. Acel om în vârstă de vreo 60 ceva de ani s-a uitat la mine și cu tristețe a spus: mi-aduc aminte că bunicii mei erau la fel ca voi și noi am pierdut ceea ce voi trăiți acum. Dar niciodată nu m-am gândit că în zilele noastre mai există oameni care să meargă 2 ore și ceva dimineața la biserică și încă 2 ore seara. N-aș fi crezut-o să-mi fi spus oricine, dar pe voi vă văd și cred. Acum cred că mai există. Eu personal cred ceea ce am văzut. Și n-aș putea spune că e o credință, ci o convingere, pentru că putem să credem ceea ce nu vedem. Totuși văd prin credință, în urma convingerii a faptelor și a experiențelor care le-am avut, că Dumnezeu are un scop precis cu noi în străinătate. Și anume, flacăra credinței care se stinge încet, încet, să mai ardă prin noi. Am intrat într-o biserică la noi în sat, acolo la Afligem, evanghelici, câți au mai rămas dintre ei? Se adună din toate satele din prejurim ca să reușească să aibă o biserică de 40-50 de persoane. În momentul când am intrat acolo în biserică, după ora de rugăciune, mi-am dat seama de ce suntem acolo. Dumnezeu mi-a dat o viziune și mi-a spus că trebuie să sacrific ani de zile din viață, copiii mei să învețe limba aceasta grea flamanda, copiii mei să crească printre ei și când o să ajungă să știe să cânte, să știe să dea o învățătură, un îndemn, copiii noștri care deja în satul respectiv sunt 4 sau 5 familii de la noi din biserică, și atunci eram doar eu când am primit această viziune, copiii noștri să preia ștafeta în acea biserică. Și noi trebuie să sacrificăm viața noastră ca o viață de străin care nu e ușoară. Când știi că tata și mama e în țară, când știi că cei dragi în țară, tu trebuie să duci o viață de sacrificiu de străin. Că atunci când ei se sting, pentru că vedeam doar 3-4 tineri încă în biserică și toți erau în vârstă. O biserică fără tineret e fără viitor. Copiii noștri, stăpânind limba foarte bine, crescând în școlile lor, se preia ștafeta mai departe, ca să nu se stingă lumina pe care Dumnezeu o aprinsese cândva acolo.
0: Văd că visez frumos, visez realități pe care le vrem să le vedem noi înșine și știindu-te o fire romantică, o vorbă spune că tot românul e un poet. Aș vrea să-ți las cuvântul de încheiere și generații sacrificate, copii care se duc și se întorc într-un târziu să-și vadă părinții care au plecat și nu mai sunt.
1: Da, aici este un preț greu care nimeni nu ni l-am calculat și nici nu ne-am gândit că o să-l plătim. Nu m-am gândit niciodată când am plecat din România că aș putea să stau 15-20 de ani sau mai mult cât Dumnezeu va hotărâ, nu știm. Mi-am dorit întotdeauna când am plecat să împlinesc o nevoie pe moment de câțiva ani, ca oricare tânăr să își facă o casă, să aibă unde să locuiască, după care să fiu aproape de părinții mei. Au trecut ani și tatăl meu chiar spunea, am trecut de 70, mi-a spus, am trecut de 75, voi nu vă mai întoarceți acasă. Un alt frate de-a meu venise și el în Belgia între timp. Am realizat că tot mai mult ne înrădăcinăm aici. Odată ce s-a născut primul, al doilea, al treilea copil, copiii au început să meargă la școală, e greu să te muți, să te hotărăști, să te întorci în România. Dar e mult mai greu să știi că părinții se sting din viață, ajungând la o vârstă în care toți plecăm de pe pământ și nu ești aproape de patul lor acolo. Tata a plecat acum 2 ani la Domnul, după o lungă suferință de 3 luni, și mama a plecat anul acesta, în 4 martie. Și cu o seară sau 2 seri înainte vorbisem cu ea. Nu arăta să fie bolnavă, atât de bolnavă, că o să plece. Dar în dimineața când ea a plecat la Domnul, a fost ora 5, ora 4, ora Belgiei. De obicei mă trezesc la ora 5 să plec la muncă. În ziua aceea m-am trezit la ora 4 și m-am trezit cântând. Cântam cântări de laudă cu esență înspre veșnicie. Mă gândeam la veșnicie și cântam cântări de laudă. Am încercat să adorm și n-am putut. Telefonul mi-era oprit. Și la un moment dat când am văzut că nu mai pot să dorm și în mintea mea se derulau cântări și cântări, m-am sculat și am pornit telefonul. Atunci am primit vestea, mama a plecat la Domnul. Era atât de greu, cu o zi înainte vorbești la telefon și într-o dimineață, când a plecat tata, am rămas cu mama, mai avea cine să răspundă la telefon. Acum când mama a plecat la Domnul, nu știu câți au acest sentiment greu. Să fii în străinătate, să suni la un telefon unde îți răspundea mama și tata și să nu se mai răspundă nimeni.
0: Da, este dureros și, din păcate, tot mai mulți avem experiențe de genul acesta.

0: Aș vrea să mergem spre finalul concluziilor noastre și să ne spui într-o notă pozitivă care este învățămintea sau, așa cum spunea Solomon altădată, sfârșitul tuturor învățăturilor.
1: Da, eu cred că cel ce este începutul și sfârșitul, dacă suntem în El și El în noi, va fi un sfârșit binecuvântat. Dacă trăim o viață cu El, e o viață binecuvântată. Binecuvântarea, eu personal o văd nu numai să fii ferit de necazuri, ci adevărata binecuvântare este că cel ce-o promis, iată că eu voi fi cu voi, este cu noi și în încercare. Și Dumnezeu este cu noi în diferite feluri, ne și îndrumă, ne și mângâie, ne și întărește, dar uneori ne vorbește într-un mod deosebit. Am primit o poezie din partea lui Dumnezeu, Duhul lui Dumnezeu m-a călăuzit și n-am știut atunci când am scris-o că ea este profetică. A fost înainte de încercarea grea care am avut-o. Și un frate care a citit-o cu ceva timp în urmă, după ce s-a întâmplat, mi-a spus că am reușit să așterg pe hârtie sentimentele care le-am trăit, la care eu am dat răspunsul: nu, asta am scris-o înainte. Și el mi-a deschis ochii să înțeleg și mi-a spus: nu ți-ai dat seama că asta a fost o profeție? Și atunci mi-am dat seama că Dumnezeu ne vorbește când într-un fel, când într-altul și ne întărește, ne mângâie. Și aș vrea să recit această poezie cu ajutorul Domnului și toată slava și toată gloria este a lui Dumnezeu. După cât am știut, eu am așternut pe hârtie, cu vocabularul meu mai limitat, plecat de la 18 ani, mai avem un an și facem și aici majoratul și suntem la egalitate de ani petrecuți. Și cât Domnul ne va ține să fim aproape de El. Un lucru știm și ne dă putere și mânghiere, că prin orice trecem, dacă Dumnezeu este cu noi, vom fi mai mult decât biruitori. Poezia spune: de ești căzut. Pentru că știu că se întâmplă la unii dintre noi să cădem uneori pe cale. Ba într-o încercare, ba unii într-o ispită, ba într-o cădere provocată de alții. Aș vrea ca aceste versuri, care sunt simple și ușor de înțeles de fiecare, să fie o încurajare din partea lui Dumnezeu, ca atunci când ești căzut, să te ridici. De ești căzut pe-a mântuirii cale și ființa ta e fără nădejde acum, de n-ai puteri și gândurile tale mereu îți spun că ai să rămâi în drum, că nu o să poți să te ridici vreodată și n-ai curaj să-i ceri iertare acum, căci haina albă care ți-a fost dată, tu ai pătat-o în tina de pe drum. Privești în urmă cu regret amare, gândindu-te ce bine ar fi fost acum dacă vegheam în ceasul de încercare și ascultam de vocea Duhului cel bun. Eu am crezut că știu destul de bine calea, și de atâta timp m-am învățat pe ea. Dar uneori e greu ca să treci valea când încercări stau în fața ta. Privesc la mine, văd că sunt nimica. M-am încrezut în ceea ce știam. Dar starea rece îmi produce frica, căci ce-am avut, acum nu mai am. Un glas răsună în întreaga mea ființă: de ce nu m-am păzit pe-a mântuirii cale? E strigătul cel sfânt, ieșit din conștiință, ce l-a sfințit Iisus prin jertfa crucii sale. În inimă se simte acum dorința să cer putere de la cel de sus. Se naște o speranță, pocăința, cerând iertare, ajutor de la Iisus. Un glas duios și blând ce dă speranță e Duhul Sfânt, mângâitor de sus. E călăuza, nelipsita cutezanță care te aduce în prezența lui Isus. Isus, păstor și al oilor pierdute și al celor ce în spin s-au încălcit, El poate chiar acum să te ajute și să te facă iarăși fericit. Întinde-i mâna, roagă-L să te ierte, El este și acum de partea ta. Tu ai pe inimă a Lui pecete, Isus Hristos te spală în jertfa sa. O mână întinsă, plină de iubire, s-a plecat acum asupra mea. Prezența Lui mi-acordă îngrijire și ridicarea sa îmi dă mântuirea. Sunt liber iar, spălat în a Lui sânge, curată mi este haina doar prin jertfa sa. Când încercarea e mare și nu pot învinge, privesc mereu în sus, la dealul Golgota. Și tu privește spre a lui iubire. De ești căzut, acolo nu rămânea. Ridică-te! Iisus înseamnă mântuire, iar Duhul Sfânt e călăuza ta. Cu noi puteri ia crucea în spate. Pe-a mântuirii cale mergi voios. Atunci când simți că nu se poate, îți vine în ajutor Iisus Hristos. Amin.
0: Amin. Mulțumim, frate Daniel Leonte, pentru mărturisirea acestor experiențe frumoase cu Dumnezeu. Sper să fie de folos. Dorim de astfel ascultătorilor noștri fericirea umblării cu Dumnezeu. Sunt Dragoș Croitoru în cadrul emisiunii În diaspora cu Dumnezeu și mulțumim de asemenea organizatorilor și tuturor celor care se ocupă în cadrul acestei activități. Dumnezeu să vă răsplătească și să vă binecuvânteze pe toți cu viață veșnică.

Cartea a treia, Psalmul 73. Da, bun este Dumnezeu cu Israel, cu cei cu inima curată. Totuși era să mi se îndoaie piciorul și erau să-mi alunece pașii. Căci mă uitam cu jind la cei nesocotiți când vedeam fericirea celor răi. Într-adevăr, nimic nu-i tulbură până la moarte și trupul le este încărcat de grăsime. N-au parte de suferințele oamenilor și nu sunt loviți ca ceilalți oameni. De aceea mândria le slujește ca salbă și asuprirea este haina care îi învelește. Li se bulbucă ochii de grăsime și au mai mult decât le-ar dori inima. Râd și vorbesc cu răutate de asuprire, vorbesc de sus, își înalță gura până la ceruri și limba le cutreieră pământul. De aceea aleargă lumea la ei, înghite apă din plin și zice: ce ar putea să știe Dumnezeu și ce ar putea să cunoască cel prea înalt? Așa sunt cei răi, totdeauna fericiți și își măresc bogățiile. Degeaba, dar mi-am curățit eu inima și mi-am spălat mâinile în nevinovăție, căci în fiecare zi sunt lovit și în toate diminețile sunt pedepsit. Dacă aș zice, vreau să vorbesc ca ei, iată că n-aș fi credincios neamului copiilor tăi. M-am gândit la aceste lucruri ca să le pricep, dar zadarnică mi-a fost truda până ce am intrat în sfântul locaș al lui Dumnezeu și am luat seama la soarta de la urmă a celor răi. Da, tu îi pui în locuri alunecoase și îi arunci în prăpăd. Cum sunt nimiciți într-o clipă, sunt pierduți, prăpădiți printr-un sfârșit neprasnic. Ca un vis la deșteptare, așa le lepezi chipul, Doamne, la deșteptarea ta. Când mi se amăra inima și mă simțeam străpuns în măruntaie, eram prost și fără judecată, eram ca un dobitoc înaintea ta. Însă eu sunt totdeauna cu tine. Tu m-ai apucat de mâna dreaptă, mă vei călăuzi cu sfatul tău, apoi mă vei primi în slavă. Pe cine altul am eu în cer afară de tine și pe pământ nu-mi găsesc plăcerea în nimeni decât în tine. Carnea și inima pot să mi se prăpădească, fiindcă Dumnezeu va fi pururea stânca inimii mele și partea mea de moștenire. Căci iată că cei ce se depărtează de tine pierd. Tu nimicești pe toți cei ce sunt necredincioși. Cât pentru mine, fericirea mea este să mă apropii de Dumnezeu. Pe Domnul Dumnezeu îl fac locul meu de adăpost, ca să povestesc toate lucrările tale.

0: Tu ai nevoie de mângâiere, dar nu o găsești nicăieri. Totuși, este cineva care are pregătită deja mângâierea pentru tine. Este cineva care este adânc mișcat de suferința umană și de asemenea și de a ta. Pentru el nu este greu să te mângâie. Dragostea lui este așa de mare încât găsește întotdeauna cuvinte și căi de a mângâia. Iar puterea sa este așa de mare încât are întotdeauna o încurajare sau o cale de ieșire pentru tine. Și dacă aceasta nu vine chiar în momentul de față, ea va veni exact la vremea potrivită.
1: Dumnezeu a fost lângă tine în toate necazurile și problemele tale. Ai văzut cu ochii tăi cum te-a ajutat și sprijinit necontenit. Dar tu, omule, de când nu ai înălțat o rugăciune către El? De când nu i-ai mulțumit pentru iubirea ce o are pentru tine? El primește la fel rugăciunea omului bogat ca și a celui sărac. Împrietenește-te dar cu El și roagă-te Lui.

Îți mulțumesc, Doamne! Îți mulțumesc azi că sunt pentru ziua de mâine. Îți mulțumesc că am pe masă o pâine. Îți mulțumesc pentru stropii de ploaie, pentru fructe, păsări, flori, pentru soarele care răsare în zori, pentru cerul cu licări de stele, pentru toate zilele vieții mele, pentru firul de apă izvorât din fântână, pentru harul ce-n poarta mea mână pe arcuș de vioară, pe pânză, pe piatră, pentru versul ce curge din mine spre cer. Mulțumesc pentru omul blajin și sincer. Mulțumesc pentru haina pe care o port, pentru tot ce mă doare și totuși suport. Îți mulțumesc pentru cântecul de păsărele, pentru toate încercările vieții mele. Mulțumesc pentru puiul de om ce se va naște. Îți mulțumesc că ai înviat în noaptea de Paște. Am atâtea lucruri pentru care să-ți mulțumesc, că nu ar fi de ajuns 1000 de ani să trăiesc. Dorina Stoica. Bună dimineața, cu mulțumire și speranță. Avem infinit de multe motive de mulțumire. Fie vă ziua un prinos de pace și recunoștință. Fiți binecuvântați!

Eclesiastul sau propovăduitorul. Capitolul 5. Păzește-ți piciorul când intri în casa lui Dumnezeu și apropie-te mai bine să asculți decât să aduci jertfa nebunilor, căci ei nu știu că fac rău cu aceasta. Nu te grăbi să deschizi gura și să nu-ți rostească inima cuvinte pripite înaintea lui Dumnezeu, căci Dumnezeu este în cer și tu pe pământ. De aceea să nu spui vorbe multe, căci dacă visurile se nasc din mulțimea grijilor, prostia nebunului se cunoaște din mulțimea cuvintelor. Dacă ai făcut o juruință lui Dumnezeu, nu zăbovi să o împlinești, căci lui nu-i plac cei fără minte. De aceea împlinește juruința pe care ai făcut-o. Mai bine să nu faci nicio juruință decât să faci o juruință și să nu o împlinești. Nu lăsa gura să te bage în păcat și nu zice înaintea trimestrului lui Dumnezeu, m-am pripit. Pentru ce să se mânie Dumnezeu din pricina cuvintelor tale și să nimicească lucrarea mâinilor tale? Căci dacă este deșertăciune în mulțimea visurilor, numai puțin este și în mulțimea vorbelor. De aceea, teme-te de Dumnezeu. Când vezi în țară pe cel sărac, năpăstuit și jefuit în numele dreptului și dreptății, să nu te miri de lucrul acesta. Căci peste cel mare veghează altul mai mare și peste ei toți cel prea înalt. Dar un folos pentru țară în toate privințele este un împărat prețuit în țară. Cine iubește argintul nu se satură niciodată de argint și cine iubește bogăția multă nu trage folos din ea. Și aceasta este o deșertăciune. Când se înmulțesc bunătățile, se înmulțesc și cei ce le papă. Și ce folos mai are din ele stăpânul lor decât că le vede cu ochii? Dulce este somnul lucrătorului, fie că a mâncat mult, fie că a mâncat puțin, dar pe cel bogat nu-l lasă îmbuibarea să doarmă. Este un mare rău pe care l-am văzut sub soare, avuții păstrate spre nefericirea stăpânului lor. Dacă se pierd aceste bogății prin vreo întâmplare nenorocită și el are un fiu, fiului nu-i rămâne nimic în mâini. Cum a ieșit de gol din pântecele mamei sale din care a venit, așa se întoarce și nu poate să ia nimic în mână din toată osteneala lui. Și acesta este un mare rău, anume că se duce cum venise. Și ce folos are el că s-a trudit în vânt? Ba încă, toată viața lui a mai trebuit să mănânce cu necaz și a avut multă durere, grijă și supărare. Iată ce am văzut. Este bine și frumos ca omul să mănânce și să bea și să trăiască bine în mijlocul muncii lui cu care se trudește sub soare în toate zilele vieții lui pe care i le-a dat Dumnezeu, căci aceasta este partea lui. Dar dacă a dat Dumnezeu cuiva avere și bogăție și i-a îngăduit să mănânce din ele, să-și ia partea lui din ele și să se bucure în mijlocul muncii lui, acesta este un dar de la Dumnezeu, căci nu se mai gândește mult
la scurtimea zilelor vieții lui, de vreme ce Dumnezeu îi umple inima de bucurie.

cum pot să-i predau lui Dumnezeu toate grijile și problemele? Este uneori un adevăr deconcertant pentru mulți creștini că, deși îi aparținem lui Dumnezeu prin credința în Hristos, parcă încă avem aceleași probleme care ne-au afectat înainte de a fi mântuiți. De multe ori devenim descurajați și blocați în grijile vieții. Faptul că atât Vechiul cât și Noul Testament abordează această problemă în același mod indică faptul că Dumnezeu știe că problemele și grijile sunt inevitabile în această viață. Din fericire, El ne-a dat aceeași soluție pe care a dat-o atât în Psalmi cât și în scrisoarea lui Petru. Aruncați grijile asupra Domnului și El vă va sprijini, nu vă va lăsa niciodată să cadă cel neprihănit. Și aruncă asupra Lui toată neliniștea, pentru că El are grijă de voi. 1 Petru 5:7. În aceste două versete sunt cuprinse câteva adevăruri uimitoare. Dumnezeu ne va susține, El nu ne va lăsa niciodată să cădem și tot El are grijă de noi. Luați pe rând, vedem mai întâi că Dumnezeu declară atât capacitatea Sa, cât și voința Sa de a fi puterea și sprijinul nostru, mental, emoțional și spiritual. El este capabil și cel mai bine dornic să ia tot ceea ce amenință să ne copleșească și să-l folosească în beneficiul nostru. El a promis că va lucra toate lucrurile împreună pentru binele celor care îl iubesc, care au fost chemați conform planului Său. Chiar și în momentele în care ne îndoim de El, Dumnezeu încă lucrează pentru binele nostru și pentru gloria Lui și a promis de asemenea că El nu va permite nicio încercare să fie atât de mare încât să nu o putem suporta în puterea lui Hristos și că Dumnezeu va oferi un mijloc de scăpare. 1 Corinteni 10:13. Prin aceasta, Dumnezeu nu ne va lăsa să cădem, așa cum a promis în Psalmul 55:22. A treia afirmație, Lui îi pasă de tine, ne oferă motivația din spatele celorlalte promisiuni ale Sale. Dumnezeul nostru nu este un Dumnezeu rece, fără simțuri sau capricios. Mai degrabă, El este Tatăl nostru ceresc, iubitor, a cărui inimă este blândă față de copiii Săi. Iisus ne amintește că, așa cum un tată pământesc nu le-ar refuza copiilor Săi pâinea, tot așa Dumnezeu a promis că ne va da daruri bune atunci când îi cerem. Matei 7:11. În scopul de a cere daruri bune, mai întâi trebuie să ne rugăm și să-i spunem Domnului că noi știm ce spune El în Ioan 16:33. V-am spus aceste lucruri ca să aveți pace în mine. În lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți, Eu am biruit lumea. Atunci ar trebui să-i cerem Domnului să ne arate cum El a biruit problemele, grijile, mânia, temerile și vinovăția noastră. 1. Să ne bucurăm de problemele noastre pentru că Dumnezeu le va folosi în folosul nostru, ba mai mult, să ne bucurăm chiar și în necazurile noastre, căci știm că necazul aduce răbdare, răbdarea aduce biruința în încercare, iar biruința aceasta aduce nădejdea. Romani 3:4-5. 2. Vedeți îngrijorările noastre ca pe o oportunitate de a practica Proverbele 3:5-6. Domnul ne dezvăluie prin cuvântul Său, Biblia, că putem face
ca să ne încredem în El de bunăvoie. Încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Recunoaște-L în toate căile tale și El îți va netezi cărările. 3. Contracarați mânia, ascultând de Efeseni 4:32, și fiți buni unul cu alții, blânzi, iertându-vă unii pe alții, așa cum v-a iertat Dumnezeu în Hristos. Și 4. Să ne mărturisim păcatele înaintea Lui, așa cum spune în 1 Ioan 1:9. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curețe de orice nelegiuire. Toate problemele noastre pot fi depășite prin simpla credință în cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu este mai mare decât toate grijile și problemele noastre la oraltă și trebuie să ne dăm seama că dacă vrem să fim biruitori în viața noastră de credință, toată lumea suferă de aceasta, deoarece Biblia ne învață că ispita este cunoscută omenirii. 1 Corinteni 10:13. Nu trebuie să lăsăm pe Satana să ne înșele și să creadă că toate problemele noastre sunt din vina noastră, că toate îngrijorările noastre se vor împlini, că toată mânia ne condamnă sau că toată vina noastră este de la Dumnezeu. Dacă păcătuim și ne mărturisim, Dumnezeu iartă și curăță. Nu trebuie să ne simțim vinovați, ci mai degrabă să-L credem pe Dumnezeu pe cuvânt că El iartă și curăță. Niciunul dintre păcatele noastre nu este atât de mare încât Dumnezeu să nu le poată ridica de la noi și să le arunce în marea uitării. Vezi Psalmul 103, versetele 11 și 12. În realitate, sentimentele vin din gânduri, așa că, deși nu putem schimba modul în care simțim, putem schimba modul în care gândim. Și aceasta este ceea ce Dumnezeu vrea să facem. De exemplu, în Filipeni 2:5 ni se spune: să aveți în voi gândul acesta care a fost și în Hristos Iisus. În Filipeni 4:8, creștinilor li se spune să se gândească la lucruri care sunt adevărate, vrednice de cinste, drepte, curate, vrednice de iubit, fapte bune și demne de laudă. În Coloseni 3:2 ni se spune să ne gândim la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ. Prin urmare, pe măsură ce facem acest lucru, sentimentele noastre de vinovăție se diminuează. Așa că, în fiecare zi, făcând câte un pas, ar trebui să ne rugăm ca cuvântul lui Dumnezeu să ne ghideze, să citim și să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu, să medităm la cuvântul lui atunci când apar problemele, grijile și îngrijorările vieții. Secretul este de a preda lucrurile lui Hristos și aceasta nu este un secret, este pur și simplu să-i cerem lui Iisus să ne ia povara păcatului original și să fie salvatorul nostru. Ioan 3:16, precum și să ne supunem lui Iisus ca Domn al nostru în orice vreme. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

Diversitate. Spiritualitate. Mărturii de viață. Meditații. Închinare. Muzică. Gânduri de bine. Și multe alte materiale pentru o audiție cât mai plăcută. Fie că te afli acasă sau la muncă, fie că ești în călătorie, noi suntem acolo unde vrei să fim. Dumnezeu îți vorbește. Radio Holy Doctor.

shared

între praznic și iesle. Creștinii au azi pretutindeni în lume un praznic pe care Crăciun l-au numit. E nașterea celui ce dat un anume, deși al său nume la praznic acum e mai rar, mai încet sau deloc pomenit. De două milenii creștinii serbează cu fast tot mai mare, mai viu, mai sonor, dar cel mai ades, cel serbat, nu contează și încet de la praznic se îndepărtează, iar crezul creștin se transformă în folclor. O iesle, un prunc într-o țară străină, un cântec de îngeri, păstori bucuroși și magii conduși de astele lumină se amestecă încet spre deruta de plină cu sănii, cu reni, cu bărbi ninse de moși. Trezește-te astăzi! Revino-ți, creștine! Visarea plăcută din somnul tău greu te duce departe pe drumuri străine. Privește acum la iesele mai bine și crede că pruncul era Dumnezeu. La iesle începea planul sfânt de salvare, când omul părea pe vecie pierdut și pruncul venit din cerească splendoare se smerea pentru noi, aducând îndurare, o nouă speranță, un nou început. La iesle se acordă un gir mântuirii, o șansă trimisă de Tatăl de sus primește cu pace mesajul iubirii și în inima ta, ca în ieslea smeririi, se va naște din lacrimă sfântă Iisus. Mm-hmm.

0: Atunci, Iisus a fost dus de Duhul în pustie ca să fie ispitit de diavolul.
1: Acolo a postit 40 de zile și 40 de nopți. La urmă a flămânzit.
0: Ispititorul s-a apropiat de el și i-a zis: dacă ești Fiul lui Dumnezeu, poruncește ca pietrele acestea să se facă pâini. Drept răspuns, Iisus i-a zis: este scris, omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Atunci, diavolul l-a dus în sfânta cetate, l-a pus pe streașina templului și i-a zis: dacă ești Fiul lui Dumnezeu, aruncă-te jos, căci este scris, el va porunci îngerilor săi să vegheze asupra ta și ei te vor lua pe mâini ca nu cumva să te lovești cu piciorul de o piatră. De asemenea este scris, a zis Iisus, să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău. Diavolul l-a dus apoi pe un munte foarte înalt. I-a arătat toate împărățiile lumii și strălucirea lor și i-a zis: toate aceste lucruri ți le voi da ție dacă te vei arunca cu fața la pământ și te vei închina mie. Pleacă, Satano, i-a răspuns Iisus, căci este scris, Domnului, Dumnezeului tău să te închini și numai lui să-i slujești. Atunci diavolul l-a lăsat și deodată au venit la Iisus niște îngeri și au început să-i slujească. Când a auzit Iisus că Ioan fusese închis, a plecat în Galileea. A părăsit Nazaretul și a venit de-a locuit în Capernaum, lângă mare, în ținutul lui Zabulon și Neftali, ca să se împlinească ce fusese vestit de prorocul Isaia, care zicea: țara lui Zabulon și țara lui Neftali, înspre mare, dincolo de Iordan, Galileea neamurilor, norodul acesta care zăcea în întuneric a văzut o mare lumină. Și peste cei ce zăceau în ținutul și în umbra morții a răsărit lumina. De atunci încolo, Iisus a început să propovăduiască și să zică: pocăiți-vă, căci împărăția cerurilor este aproape. Pe când trecea pe lângă Marea Galileei, Iisus a văzut doi frați, pe Simon, zis Petru, și pe fratele său Andrei, care aruncau o mreajă în mare, căci erau pescari. El le-a zis: veniți după mine și vă voi face pescare de oameni. Îndată ei au lăsat mrejele și au mers după el. De acolo a mers mai departe și a văzut pe alți doi frați, pe Iacov, fiul lui Zebedei, și pe Ioan, fratele lui, care erau într-o corabie cu tatăl lor Zebedei și își cârpeau mrejele.
1: El i-a chemat
0: și îndată ei au lăsat corabia și pe tatăl lor și au mers după el. Iisus străbătea toată Galileea, învățând pe norod în sinagogi, propovăduind Evanghelia împărăției și tămăduind orice boală și orice neputință care era în norod. I s-a dus vestea în toată Siria și aduceau la el pe toți cei ce sufereau de felurite boale și chinuri, pe cei îndrăciți, pe cei lunatici și pe cei slăbănogi. Și el îi vindeca. După el au mers multe noroade din Galileea, din Decapole, din Ierusalim, din Iudeea și de dincolo de Iordan.

pentru echilibrul minții, dar și al inimii. O emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.

0: Bine v-am găsit, dragi ascultători, vă spune din toată inima Nicoleta Burtic, dorindu-vă tuturor o zi frumoasă, trăită cu bucurie și cu sănătate, împreună cu cei dragi dumneavoastră. Cineva cu multă ironie, sau poate cu prea mult miez, spunea: se pare că vremea în care ne apreciem cel mai mult partenerul este înainte de căsătorie și după funeralii. Căsătoria fiind o loterie la care bărbații își pun în joc libertatea, iar femeile fericirea. O perspectivă care desigur izvorăște din adâncul nu foarte luminos al unor experiențe trăite, nu-i așa? Dar cum privesc la căsătorie doi tineri furați de emoții, mobilizați de așteptări, entuziasmați de atenția care li se acordă, copleșiți de bucuria de a lucra împreună pentru o bună reușită a nunților? Ei bine, cum privesc la căsătorie sau cum se pregătesc pentru căsătorie? Și aici e realmente cheia pentru intervalul lung dintre ziua nunții și ziua despărțirii la mormânt. Dragi ascultători, începând cu această ediție, abordăm un nou subiect de interes împreună cu invitata specială a emisiunii, doamna Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinte Asociației Consilierilor Creștini din România. Consilierea premaritală, cea mai bună cale dacă îți dorești o căsnicie reușită. Rămâneți așadar împreună cu noi. Doamna Ștefania Botez, vă mulțumim foarte mult pentru că ați acceptat și de această dată invitația de a aborda noi subiecte. Iată, în zilele acestea, Impact.ro a publicat un interviu realizat împreună cu reprezentanta Asociației Furnizorilor din Industria Nunților. Interviu în care au fost evidențiate noile provocări pentru anul 2023 ale acestei industrii, arătând că în anul 2022 s-a înregistrat un record absolut de 200.000 de nunți în România, așteptarea pentru anul acesta fiind la undeva între 100.000 și 120.000 de nunți. Nunta și organizarea ei, în termeni excepționali, fiind focusul absolut al celor doi tineri care spun da căsătoriei. Și din păcate există riscul ca cei doi tineri să reducă mult efortul de pregătire pentru căsătorie la această primă etapă de pregătire a nunții. Doamna Ștefania Botez, care sunt astăzi eforturile cele mai mari pe care doi tineri care vor să se căsătorească le fac și spre ce sunt orientate?
1: Da, așa cum spuneți și dumneavoastră, atracția și visul acesta de a fi eventual îndrăgostiți, nu-i așa?

îmi însușesc și, desigur, proiectul căsătorie. Iată, cam acestea ar fi cele trei mari decizii ale vieții. Și atunci, pentru că, da, căsătoria face parte din marile decizii ale vieții, ar fi tare de dorit și este important, dar sigur avem nevoie de mai multă educație, să ne concentrăm, de fapt, atenția spre cine suntem, cine sunt cei doi protagoniști și modalitățile prin care ei pot fi împreună într-o cursă de lungă durată. Cu alte cuvinte, poate este important, alături de emulația aceea frumoasă, emoțional, a nunții în sine, a evenimentului, a fastului, să ne ocupăm de cine suntem noi, cum ne compatibilizăm, care ne sunt perspectivele cu durată lungă, așa încât această relație pe care o începem să și dureze, dar să dureze într-un mod împlinitor pentru ambii parteneri.

0: Deci pregătirea pentru căsătorie trebuie să fie privită, să fie abordată printr-o lentilă care trece dincolo de momentul de mare, încărcat de mare fast, respectiv cel al nunții. E bine, psihologul american Fritz Kunkel spunea că căsnicia este nodul destinului în care se noadă rațional firele a două vieți. Un nod însă pe care cei doi tineri nu au fost învățați efectiv cum să-l facă. Nu există o școală în care să învățăm cum trebuie să trăim în căsnicie. În schimb, așa cum spuneați, profesia alături de căsătorie fiind, iată, marile obiective ale tânărului, pentru profesie, tânărul trebuie să urmeze cel puțin un curs, dacă nu ani grei de facultate, ca să poată să facă față în profesia pe care și-o alege. E adevărat că mai recent statul român a înțeles că e nevoie totuși de o minimă pregătire pentru a fi părinți, astfel că în legea concediului paternal a fost introdusă prevederea avantajului de 5 zile de concediu în plus pentru tatăl care absolvă cursul de puiericultură în momentul în care îi se naște un copil sau un nou copil. Ei bine, cursul de așadar pentru părinți încep să se facă, dar cursul pentru pregătirea pentru căsătorie se organizează, e adevărat, în anumite biserici evanghelice, așa numita consiliere premaritală, cum o cunoaștem noi în calitate de membri ai bisericilor. Ce este, doamna Ștefania Botez, consilierea premaritală, nu din perspectiva eclesială, ci din perspectiva psihoterapeutului?
1: Da, este foarte bine orice acțiune pe care și statul o întreprinde pentru a veni în prevenție, prin educație, pe diverse criterii și aspecte ale vieții omului și familiei. Apreciem astfel de eforturi. Desigur, mă întorc și spun, dacă tinerii sunt plini de speranțe, năzuințe, vise, e bine să nu lăsăm totuși viața noastră pe mâna viselor și a imaginației. E important să privim cu realism, cu acuratețe, dacă pot să spun în spiritul dumneavoastră așa foarte drăguț, prin care ne introduceți în temă, ar fi de folos să utilizăm și capul și inima. Deci să deschidem mintea, să luăm aminte și nu doar emoțiile să ne conducă în luarea unor decizii, cum ar fi căsătoria. Deci da, alături de cursuri de educație și prevenție, e foarte important să avem cât mai multe servicii de consiliere premaritală dintr-o perspectivă cât mai holistică, mai cuprinzătoare. E de dorit ca acest stadiu de consiliere și etapă în care cuplul să învețe să atingă atât subiecte de ordin psihologic, emoțional, spiritual, financiar, sexual, tot ce înseamnă viața umană și mai ales viața de cuplu. Cu alte cuvinte, procesul acesta, sau mai bine zis consilierea premaritală, ar trebui să constituie

E un demers prin care tinerii, cuplul viitor marital, să aibă parte de ghidaj, de călăuzire, în identificarea poate a unor aspecte care vor fi inerente cuplului. Apariția copiilor, viața trăită în doi, într-un spațiu comun, sexualitatea, intimitatea, aspecte financiare, repartiția atribuțiilor de rol. O mulțime de lucruri care țin de autocunoaștere și de cunoaștere reciprocă. De ce să facem un astfel de demers? Tocmai pentru a putea fi informați dintr-un început și pentru a putea să ne dăm seama cât de bine reușim să ne compatibilizăm în o mulțime de aspecte sau chiar de capcane să devenim conștienți înainte ca ele să ne muște, dacă vreți, înainte ca ele să apară și să nu știm să le gestionăm. E important stadiul acesta și cred că ar trebui introdus într-un mod mult mai consistent, poate chiar și printr-o serie de cursuri într-adevăr premaritale, dar prin acea consiliere premaritală a cuplului, într-un mod concret, poate în cabinetul terapeutului, a consilierului pastoral, însă cu implicații adânci, cum am spus, spirituale, psihologice, de ordin mercantil, financiar, strategic și așa mai departe.

0: Da, deci consilierea premaritală este practic un fel de terapie cu ajutorul căreia cuplurile învață cum să se pregătească pentru căsătorie și are scopul de a spori practic șansele fericirii și a durabilității căsătoriei respective. Și înțelegem că în consilierea premaritală cei doi tineri vor afla mai multe informații despre ei înșiși și unul despre celălalt. Ca atare, care sunt aspectele pe care le pot descoperi o tânără și un tânăr despre sine înainte de a face pasul acesta al căsătoriei?
1: Da, specialiștii spun că oarecum rata de succes marital atunci când avem parte de consiliere premaritală crește cu aproape 30%. Sunt multe beneficii. Ce pot ei descoperi cu privire la sine? E important aspectul acesta pentru că, iată, e un alt element care ne lipsește în societate destul de mult și anume încă nu suntem suficient de antrenați să avem o viață de introspecție solidă, consistentă. Adică creștem, da, și nu reușim să învățăm, să ne oprim, să știm cine suntem, să ne autoevaluăm din perspectiva personalității noastre, să ne cunoaștem temperamentul suficient de bine și modalitățile în care îl transpunem în manifestări, în comportamente, pentru că e important cum facem lucrurile. Temperamentul ar fi modalitatea în care noi facem lucrurile. De asemenea, ar putea afla un tânăr atunci când merge la consilierea premaritală despre sine, deci ce tipare de relaționare, de atașament și-a format, de mentalitate, de mesaje cu privire la căsătorie, roluri de soț, soție, de creșterea copiilor, ar putea deci să se întâlnească cu propriile lui tipare și credințe, pe care poate nu le-a conștientizat până acum și care vor fi foarte prezente acolo în dinamica aceasta intimă a cuplului. Poate că va afla despre anumite temeri, blocaje, lucruri care sunt disfuncționale din punct de vedere, eu știu, a modalității de a le înțelege și de a înțelege cum să le și aplicăm. Adică, nu știu, cum să creăm intimitate, cum să o păstrăm, ce atribuții are fiecare. Despre administrarea multor bunuri în comun s-ar putea să nu-și dea seama că are poate niște blocaje, niște înțelegeri care poate nu ajută. Deci foarte multe lucruri despre sănătatea mentală, dar și sănătatea sexuală, pentru că e foarte important în cuplu să avem grijă de toate elementele acestea. Deci sunt multe lucruri de autoanaliză, dacă este să vorbim despre ce ar putea să descopere despre sine însuși. Iată.

0: Da, deci iată, consilierea premaritală este o ocazie, o oportunitate extraordinară de a învăța despre sine, mai multe despre sine, tânărul, tânăra, înainte de a face pasul acesta important al căsătoriei. Consilierea premaritală fiind practic un tip de terapie cu ajutorul căreia cuplurile, iată, învață cum să se pregătească pentru viața de căsătorie. Căsătoria, așa cum știm, fiind o relație, un tip de conviețuire, care, da, aduce renunțarea la independență. Ca atare, ce trebuie să învețe tânăra, tânărul, acum despre celălalt în condițiile în care vrea să se căsătorească și în condițiile în care știm că celălalt sau tânărul va depinde de tânără și tânăra va depinde de tânăr, deci va exista această relație de interdependență. Ce trebuie să învețe tânăra, tânărul despre celălalt?
1: Da, ați adus în atenție termenul de independență ca fiind o posibilitate sau un element iminent care intervine în cuplu, și anume mulți tineri se pot teme de această pierdere a independenței și îi vreau puțin să fac o mică paranteză până a răspunde la întrebarea dumneavoastră, și anume, noi ca ființe umane trecem, dacă vreți, prin patru stadii din perspectiva aceasta a dependenței, independenței. Și anume, primul este acela al dependenței. Sigur, ne naștem și suntem foarte dependenți, fiind atât de mici, neputincioși, vulnerabili, suntem într-un stadiu de dependență deplină, totală, de aparținători, de îngrijitori, de părinți. Apoi, pe măsură ce creștem, există contraponderea, nevoia aceea, la un moment dat, de a căpăta puțin spațiu și reculul resimțit deseori ca și contradependență. Undeva prin adolescență lucrăm în contradependență, ne depărtăm de părinți și de mediul care ne-a ținut atât de proxim și ne-a servit poate toate lucrurile gata gândite, gata considerate. Deci suntem în dependență inițială, apoi în contradependență. Aceste două stadii de cele mai multe ori înseamnă codependența, termenul acela despre care noi am mai auzit, codependența. Deci când sunt legat de ceva sau când trăiesc în contrapondere de ceea ce am fost legat, e codependența. Apoi ajungem tineri, iată, în pragul căsătoriilor și a vieții de adult și simțim imperios nevoia de a fi independenți, practic de a nu mai depinde nici fuzional, dar nici contradependent de nimeni. Ce să mă găsesc pe mine, să știu cine sunt, să am sentimentul acela că eu sunt cineva foarte distinct și bine conturat. Și putem avea mirajul și tendința aceasta a independenței. Cu toate acestea, ființa umană trebuie să și trece prin aceste trei stadii, însă este în esență o personalitate, o ființă interdependentă. Și atunci, de fapt, trebuie să ajungem la starea de interdependență, în care reglajul între proximitate și spațiu personal este echilibrat și îmi împlinesc cele două nevoi imperioase de a fi în raport cu cineva, de a fi legat de cineva, de a depinde într-o anumită măsură de cineva care să-mi facă bine, să mă împlinească, să mă bucure, dar în același timp, instinctiv și foarte puternic, simt și am nevoia de a fi și o individualitate distinctă, care am o libertate personală și o individualitate bine conturată. Sunt individuat, da, ca personalitate. Și atunci, practic, perspectiva creării unui cuplu de cel mai multe ori se zbate pe terenul acestor două forțe, care de multe ori le resimțim ca fiind opuse, și anume dependența, dorința de a fi legat și proxim cu cineva, foarte apropiat și intim, și în același timp dorința de a nu mă pierde pe mine, pentru că spuneați dumneavoastră, bărbații au sentimentul că își vor pierde independența căsătorindu-se și femeile că își vor pierde fericirea. Asta așa, într-un mod de autoconservare și de egocentrare. Sigur, sunt sentimente pe care le trăim și nevoi care pot să creeze un conflict foarte puternic în noi înșine. De aceea, iată, mă întorc la întrebarea dumneavoastră. Este foarte important, așa cum am spus deja, în primul rând să învățăm cine suntem noi, să ne înțelegem aceste nevoi atât de intimitate, dar cât și de spațiu personal și individualitate. Și ar fi bine să acordăm timp ca să știm cine suntem, în primul rând noi să știm cine suntem, și apoi, în stadiul acesta de premarital, în prietenie, în logodnă, da, în etapa aceasta, să întreprindem acțiunea de a cunoaște și cine este celălalt, potențialul nostru partener pe care deja l-am selectat, l-am ales cumva dintre multe alte posibilități. Ce să învăț despre celălalt, deci? Păi dacă despre mine ar trebui să învăț, cine sunt eu? Ca personalitate, iată, ca temperament, abilități, inteligențe, capacități, dar în același timp ca și nevoi, nutrire, așteptări, dorințe, probabil că tot asta ar trebui să mă preocupe și despre cine este celălalt cu care voi împărți atâta istorie de viață de aici încolo. Și atunci am nevoie să știu cine este el ca personalitate, cine este el ca valori, care sunt, știu eu, tarele poate, subiectele sensibile, poate traumele, rănile emoționale, care este istoricul lui, cum înțelege el relaționarea, atât în intimitate cât și într-o sferă socială mai largă, care este viziunea lui și concepțiile lui despre lucrurile importante ale vieții, nu știu, Dumnezeu, religie, viață, scop, copii, finanțe, timp liber, spațiu personal. Deci am nevoie să iau timp să înțeleg asta despre mine și despre celălalt și despre cum punem noi toate aceste lucruri împreună.
0: Da, mari lecții pe care cei doi trebuie să le învețe. Iată, în contextul în care, așa cum spuneați, abia ce au reușit ca și adolescenți tineri sau tineri ieșiți din adolescență, abia ce au reușit să-și contureze foarte bine sentimentul de independență, iată acum, în prag de căsătorie, sunt confruntați cu perspectiva interdependenței. Adică depinde, viața lor va depinde de celălalt, de cel ales, în marile și în micile aspecte ale vieții în doi. Așadar, celălalt trebuie bine cunoscut, dar și pe sine, tânărul sau tânăra, trebuie să se cunoască de asemenea bine, pentru ca să existe premizele fericirii și ale durabilității căsniciei lor. E bine, se spune că multe cupluri percep această experiență a consilierii premaritale ca pe un apel de trezire, deoarece partenerii încep să devină conștienți de multele implicații pe care le are până la urmă căsătoria, implicații la care până atunci poate că nu au avut ocazia să se gândească sau despre care nu au știut cum să discute efectiv. Care ar fi așadar, doamna Ștefania Botez, implicațiile căsătoriei pe care ar trebui să le cunoască cei doi tineri înainte de a face efectiv această decizie esențială pentru viața lor? Dar la această întrebare și la multe altele vă invit să găsim un răspuns în ediția de săptămâna viitoare. Vă reamintim subiectul acestor noi ediții fiind consilierea premaritală, cea mai bună cale dacă îți dorești o căsnicie reușită. Un subiect abordat împreună cu invitata specială a emisiunii, doamna Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinte Asociației Consilierilor Creștini din România, interpretă de muzică creștină în același timp. Și așa cum ne-am obișnuit, nu încheiem acest episod înainte de a o invita pe doamna Ștefania Botez să adreseze un dar muzical, o melodie cu un mesaj aparte pentru toți cei care sunteți împreună cu noi. Toată ocrotirea și binecuvântarea lui Dumnezeu pentru fiecare.
1: Pentru că suntem la un început de drum și multe lucruri pot să ne sperie, să pară mai mari decât puterea noastră de a le duce, de a le traversa. Îmi doresc să ne aducem aminte că încă din momentul zămislirii noastre suntem cunoscuți și suntem iubiți, suntem în inima cuiva, am fost în gândul lui. Mie îmi place să spun că locul nașterii mele nici măcar nu este în pântecul mamei, ci în inima lui Dumnezeu. Iată, vreau să vă ofer o melodie care să vă aduc aminte, acum poate în pragul unei decizii atât de importante, când simțiți că și dezlipirea de părinți, de casa părintească poate fi anxietantă și pășirea într-un stadiu nou vă poate speria. Vreau să vă aduc aminte că sunteți într-un loc stabil, într-un loc în care de fapt ați fost gândiți și zămisliți, în inima lui Dumnezeu. Vă dedic piesa aceasta, în inima mea, spune Dumnezeu, vei fi totdeauna în siguranță. Spuneți toate provocările și întrebările și fricile acolo, în prezența mea, și în inima mea vei fi totdeauna pe stâncă. Clarifică toate lucrurile împreună cu mine și vei fi în siguranță.

pentru echilibrul minții, dar și al inimii. O emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.

Oricât ai fi într-una, de Traian Dors. Oricât ai fi într-una, cu ai tăi sau cu străini, găsește rugăciunii o clipă să-i închini. Oricât de multe treburi ar fi mereu să ai, găsește rugăciunii o clipă să-i o dai. Oricât ar fi de grabnic să pleci, ori să sosești, găsește rugăciunii o clipă să-i jerfești. Oricare ți-ar fi starea, în bine sau necaz, găsește rugăciunii o clipă de răgaz. Oricât ți-ar fi pe lume, de greu sau de ușor, găsește rugăciunii o clipă și un fior. Oricâte celelalte să le împlinești la rând, clipita rugăciunii sfințește-ți-o oricând.

Frați și surori, prieteni dragi, nu pot să zic decât lăudat să fie Dumnezeu. Lăudat să fie Dumnezeu! Vreau să vă întreb ceva, frați și surori, de la Betleem și nu numai. În urmă cu puțină vreme, v-ați rugat pentru mine? V-ați rugat? Și acum vă spun, Dumnezeul nostru e viu! Avem un Dumnezeu care ascultă rugăciunea, frați și surori. Doamne, zice psalmistul, Tu asculți rugăciunea, de aceea toți oamenii vor veni la Tine. Mai devreme sau mai târziu, toți se vor închina Ție, binecuvântat să fie numele Lui. Frați și surori, prieteni dragi, poate ați văzut că în dimineața asta am ieșit la orgă aici în față, și nu mi-am dat fesul jos, nu mi-am dat căciula jos. Eu știu că aici, la Betleem, în primul rând, sunteți frați fără prejudecăți, sunteți oameni înțelepți, oameni care știți să cântăriți bine, însă vreau să vă zic ceva. Cei care cunoașteți puțin din istoricul meu, sau mai mult, știți că am trecut prin 3 operații pe creier și Dumnezeu de fiecare dată s-a îndurat de mine. Numai că în urmă cu câteva săptămâni, cu 2 săptămâni aproximativ, a trebuit să merg din nou și am mai avut o intervenție. Și sub acest fes încă sunt niște cicatrici și de-aia am ales astăzi să vin așa în fața dumneavoastră. Dar știți pentru cine sunt cicatricile, da? Pentru aia care nu cred. Credeți că Dumnezeu, când l-a înviat pe Domnul Iisus Hristos, nu putea să-i redea din nou trupul de om pe care l-a avut în lumea asta, întreg, sănătos, fără nicio cicatrice? Dar a știut Dumnezeu în suveranitatea Lui că va exista măcar un Toma și atunci a trebuit să-i lase. Și când Domnul Iisus Hristos a arătat ucenicilor, tocmai Toma lipsea și a trebuit să mai vină odată. Și atunci Domnul i-a zis, vino și pune mâna. Așa că eu mi-am lăsat fesul, că eu cred că în dimineața asta noi toți suntem credincioși aici. Noi toți credem pe cuvânt numele lui Dumnezeu. Binecuvântat să fie Domnul. Frați și surori, vreau să cânt în dimineața asta, fiindcă poate pentru unii pare nebunie, cum spunea Onisim, parcă vii așa direct de pe masa de operație, nici 2 săptămâni, și vii să-L lauzi pe Domnul. Frați și surori, cât voi avea suflare, nu voi ști să fac altceva decât să-L laud pe El. Fiindcă nu cu mult timp în urmă, când eram stelică la Cumanu, au organizat frații de la Timișoara niște evanghelizări acolo și la final de luna octombrie. Am cântat acolo, a fost și fratele Vasile, mi-aduc aminte, cu noi, numai noi nu ne-am intersectat, cred că Manu a slujit împreună. Am slujit până pe 29, când a picat duminică, pe 30 luni am luat-o pe Corina și am plecat direct la București. Am slujit acolo lui Dumnezeu și apoi a trebuit să merg din nou. V-ați rugat pentru mine și am plecat acolo cu luptele mele, cu slăbiciunile mele. Însă Cel care ne ajută în slăbiciune este Dumnezeu. Frați și surori, noi când am cântat că El rămâne credincios de-a pururi, eu mărturisesc cu toată convingerea mea că Dumnezeu este credincios. Noi trebuie să-L credem pe El pe cuvânt. Am mers acolo și vreau să vă zic scurt, apoi vom cânta. A trebuit să fie din nou acea intervenție care nu a fost deloc simplă. S-a tăiat din nou, s-a decupat din nou, s-a cusut din nou, însă n-a fost ușor. De multe ori vrăjmașul, așa cum începea cântarea asta, el încearcă să facă întunericul, să facă suferința noastră, greutatea noastră, să o facă cât mai întunecată, cât mai adâncă. Dar vă zic cum a lucrat Dumnezeu. Chiar dacă a fost suferință, chiar dacă a fost greu, Dumnezeu a început să vină și să zidească. Și să zidească binecuvântare peste binecuvântare. Și eu le-am preluat și le-am asimilat. Și când am văzut că
Am putut călători cu bine până la București. Pentru mine a fost o mare binecuvântare. Când am văzut că am mers acolo și m-a testat pentru COVID, încă se practică lucrul ăsta în spitale, la internare. Și doamna aia asistentă, pe care n-am văzut-o până atunci, doar am discutat 2 minute maxim cu ea, când se ies din cabinetul ei îmi spune: pe tine Dumnezeu te iubește. Tu ești un caracter special. Ție Dumnezeu îți va da biruință. N-am știut de unde și-a dat seama, că n-am discutat nimic cu ea decât lucruri simple. Dar pentru mine a fost un semn că Dumnezeu a mai zidit ceva. Apoi, când inclusiv profesorul, doctorul care m-a operat, a zis: pe domnul Gontaru, hai să-l mutăm într-o rezervă singur. Pentru mine a fost o binecuvântare. Când soția mea, Corina, a putut să stea la cineva acolo în București și să vină la mine, nu putea să intre sus, că nu se dă voie, dar să-mi trimită câte un pachetel, a fost o binecuvântare. Când oameni, precum cei de la Asociația Miros de Cer, precum cei de la Betleem, Manu și alții, au fost alături de mine, pentru mine a fost o binecuvântare. Și Dumnezeu a pus treaptă cu treaptă și m-a urcat treaptă cu treaptă, și atunci când El le-a construit pe toate acestea, suferința aia și durerea aia nu s-a mai văzut. Binecuvântat să fie Domnul nostru. Așa lucrează Dumnezeul nostru. Frați și surori, chiar dacă atunci e greu, fiindcă există o luptă, vreau să vă zic ceva: ia din mâna Lui binecuvântările, ia din mâna Lui Dumnezeu toate binecuvântările, și atunci El le clădește. Și negrul acela și suferința aceea și întunericul acela nu se mai vede. Este înnăbușit pur și simplu de binecuvântările Lui Dumnezeu. Binecuvântat să fie El. Frați și surori, pot să mărturisesc din toată inima că ceea ce Dumnezeu a promis în Sfânta Scriptură, El împlinește și astăzi. Când Biblia scrie: nici de cum n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi, eu din toată inima cred lucrurile acestea, frați și surori. Dumnezeul nostru nu m-a părăsit nici o clipă, nici o secundă. Vorbea Stelic aici și spunea de oameni care uneori ne dau uitări. Au fost și oameni care au zis: Ionuț, te sunăm, îți scriem mesaje. N-au mai scris, nu-i judec, nu-i condamn, că așa suntem noi oamenii. Dar Dumnezeu ne-a promis în cuvânt, iar despre El eu pot să spun că El rămâne credincios. Nu m-a lăsat nici o secundă, frați și surori. Noi trebuie să creștem mai mult și mai mult în credință, fiindcă v-ați rugat pentru mine. Și astăzi eu pot să-L laud pe Domnul. Ce mare Dumnezeu avem! Ce binecuvântare avem de la Dumnezeu! Ca El să ne asculte! Nu merităm, însă El ne ascultă de fiecare dată. Iar cântarea pe care vrem să o cântăm spune așa, ultima strofă: biruitori, eroi și vrednici sunt numai cei ce neclintit duc legământul până la jertfă și luptă până la sfârșit. Nu știm ce va urma, nu știm ce va fi, dar eu îmi doresc ca Dumnezeu să fie cu noi și să ne facă pe toți biruitori. De aceea poate treci și astăzi și tu prin suferință, prin încercare, și poate crezi că negura aceea te-a cuprins. Mă rog ca Dumnezeu să te facă biruitor. Mă rog ca Dumnezeu să te ia și să te poarte pe brațele Lui de biruință.

Psalmul 40. Îmi pusesem nădejdea în Domnul și El s-a plecat spre mine, mi-a ascultat strigătele. M-a scos din groapa pieirii, din fundul mocirlei, mi-a pus picioarele pe stâncă și mi-a întărit pașii. Mi-a pus în gură o cântare nouă, o laudă pentru Dumnezeul nostru. Mulți au văzut lucrul acesta, s-au temut și s-au încrezut în Domnul. Ferice de omul care își pune încrederea în Domnul și care nu se îndreaptă spre cei trufași și mincinoși. Doamne Dumnezeule, multe sunt minunile și planurile Tale pentru mine. Nimeni nu se poate asemăna cu Tine. Aș vrea să le vestesc și să le trâmbițez, dar numărul lor este prea mare ca să le povestesc. Tu nu dorești nici jertfă, nici dar de mâncare, ci mi-ai străpuns urechile. Nu ceri nici ardere de tot, nici jertfă de ispășire. Atunci am zis, iată-mă că vin, în susul cărții este scris despre mine, vreau să fac voia Ta, Dumnezeule. Și legea Ta este în fundul inimii mele. Vestesc îndurarea Ta în adunarea cea mare, iată că nu-mi închid buzele. Tu știi lucrul acesta, Doamne. Nu țin în inima mea îndurarea Ta, ci vestesc adevărul Tău și mântuirea Ta, ci nu ascund bunătatea și credincioșia Ta în adunarea cea mare. Tu, Doamne, nu-mi vei opri îndurările Tale, și bunătatea și credincioșia Ta mă vor păzi totdeauna. Căci rele fără număr mă împresoară, m-au ajuns pedepsele pentru nelegiuirile mele și nu le mai pot suferi vederea. Sunt mai multe decât perii capului meu și mi se moaie inima. Izbăvește-mă, Doamne! Vino, Doamne, de grabă în ajutorul meu! Să fie rușinați și înfruntați toți cei ce vor să-mi ia viața, să dea înapoi și să roșească de rușine cei ce-mi doresc pierzarea, să rămână înlemniți de rușinea lor cei ce-mi zic, ha, ha, să se bucure și să se veselească în Tine toți cei ce Te caută, cei ce iubesc mântuirea Ta să zică fără încetare, mărit să fie Domnul. Eu sunt sărac și lipsit, dar Domnul se gândește la mine. Tu ești ajutorul și izbăvitorul meu. Nu zăbovi, Dumnezeule!

Graba este adesea o capcană venită de la Satan și nu o necesitate venită din călăuzire. Ferește-te de a aștepta în grabă. Nerăbdarea se naște întotdeauna din necredință.

Momentul deciziei. Bine ați venit la studiul nostru al celei mai importante cărți din lume, Cuvântul lui Dumnezeu, adică Biblia. Cartea Numeri simbolizează perioada de confuzie sau deziluzie trăită uneori între mântuire și deplina înțelegere a avantajelor acesteia. Acest studiu vă va oferi o imagine de ansamblu asupra cărții Numeri, în timp ce vă uitați la două numere, doi bărbați și un adevăr foarte izbitor. Vă invit să ascultăm ceea ce Dumnezeu vrea să ne învețe în această secțiune numită Momentul deciziei. După ce Levitic rezolvă problema finală a Exodului, oferindu-le păcătoșilor acces în prezența Dumnezeului Sfânt, Numeri reia narațiunea de unde a rămas în Cartea Exodului. Cartea Numeri spune povestea perioadei de 40 de ani, în care israeliții urmează norul gloriei lui Jehova în jurul pustiei, până când sunt pregătiți pentru a intra în țara promisă. Pe măsură ce studiem Cartea Numeri, este important să ne amintim câteva principii și abordări pentru studiul Bibliei. În primul rând, Ioan, în capitolul 17, cu versetul 17, spune: Cuvântul tău este adevărul. Astfel, Iisus ne aduce aminte de importanța cuvântului. Noi trebuie să abordăm Biblia căutând adevărul, chiar dacă va necesita o perioadă mai lungă de timp pentru a descoperi acest adevăr. Angajamentul reprezintă un factor fundamental în descoperirea adevărului. În Ioan capitolul 7 cu versetul 17, Iisus spune astfel: Dacă vrea cineva să facă voia lui, va cunoaște dacă învățătura este de la Dumnezeu sau dacă eu vorbesc de la mine. Un alt principiu important de reținut este că toate aceste evenimente s-au întâmplat în realitate. Există întotdeauna o diferență între povestirea unei întâmplări și evenimentele petrecute, deoarece povestirea este o interpretare simplificată, dar nu trebuie să uităm niciodată că acestea sunt evenimente adevărate, iar acest lucru reprezintă tăria cuvântului. Aceste relatări nu sunt simple povești, sunt lucruri care s-au întâmplat cu adevărat și există multe lecții care pot fi învățate din analiza teologică a acestor evenimente. Autorul inspirat spune povestea trecutului, exact cum trebuie spusă, pentru a transmite mesajul ce a fost intenționat să fie transmis. Astfel, evenimentele istorice pot avea o semnificație spirituală fără a îndepărta nimic din caracterul lor istoric. Când abordați Scriptura în acest fel, ar trebui să vă puneți întrebări precum: ce vrea să spună? Ce înseamnă asta? Ce înseamnă pentru mine? De exemplu, autorul spune povestea robiei evreilor din Egipt, a izbăvirii divine din acea robie și a călătoriei de la sclavie la deplină libertate, în țara în care curge lapte și miere, pe care Dumnezeu a promis să o dea urmașilor lui Avram, Isaac și Iacov. Această poveste expune atât un adevăr istoric, cât și un adevăr cu o valoare teologică. Textul poate fi folosit pentru a vorbi în mod semnificativ despre condiția umană în general și despre dorința lui Dumnezeu de a le elibera pe om de păcat, astfel încât să poată găsi plinătatea vieții în relația cu Creatorul său. Acolo găsim prefigurarea lucrării lui Iisus pe cruce pentru a aduce mântuirea omului și binecuvântata speranță pe care o avem într-o veșnicie înaintea lui Dumnezeu. O găsim acolo fără a lua nimic din conținutul poveștii. Deci, având în vedere aceste principii, să începem studiul nostru. Cartea Numeri își ia numele din faptul că poporul lui Israel este numărat de două ori. Există un recensământ făcut în primele trei capitole din Cartea Numeri și un alt recensământ făcut în capitolul 26. Între primul și al doilea recensământ este prezentată moartea unei întregi generații. Oamenii antici din Orientul apropiat foloseau adesea numerele diferit față de multe culturi moderne. Unele metode sunt figurative, în timp ce alte metode au mai multe moduri de a fi numărate. Când se face primul recensământ, există o interpretare literală a numărului 625.550 de bărbați, cu vârsta peste 20 de ani, pe lângă femei și copii. Când al doilea recensământ este făcut, după 40 de ani, există 624.730 de bărbați cu vârsta peste 20 de ani. Când